0: гэрэл.
1: Эрин үеийн гэгэрэл.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүлэг. Сайн байна уу? Хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрнөхийн хорооны үндэстний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар жохолж Тэнли Шангийн шалдар булдар нас гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсэг ба бүй тулхын бороо болохын шүлэг гэсэн бүтээлийг ордсын радио телевиз хорооны хөтлөгч Хүслэнгийн унснаар та бүхний сонирт хүрэхээр бэлтгэлээ. Таалан болгоно уу?
0: Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Өвлийн чилмэг өдөр дүү бид хоёул гаднаан ахин хийж өгсөн нум сумаар хинэн хол харвахыг уралддаг. Нэг удаа бид хоёр яг сайхан наадаж байтал манай урдуур нэг айлын гахай гарахыг үзээд дүү минь алиан хөдөлж эхчээ. Би тэр гахайг харваад унгаачихна. Чи харж бай. Гээд алчээж жогсож байман нумаан тэлж сумаан тавьсан чинь гахайн хавраг оногдож сочондон жид гэд гараад гүйчихв. Би айхтаан гүйж очоод үжихэд сум нь унсан газартан байх болохоор сая санаа амрав. Сумын авч үжихэд тийм хурч үжүүргүй тул гахайн бүх арсыг чоолж чадсангүй гэдэг нь лавтай гэд сумын барьсаар бочиж ирэхээр дүүмийн харин ямар байна гэсэн маягтай уруулж имилгэн сөвөө тулж омогтойл жогсох юм билээ. Намайг 7-тай жилийн хавар их ах манд нэгэн туулын бүжин барьж авчирж өгсөн юм. Дүүбид хоёр үжээд баярлан дөхөчхөд эмх харин чи ийм их болчхоод энэ нялх амтныг юунд ихээсэн салгав гэж жагнана. Ахын нэчхэд би нэг үрээс нэг л бүжингийн авсан. Мо бутнай туулаа ямар тоо мэдэгч биш дээ гэхэд эмх пөсгтэл инээчгэж туулайн тоо мэдэх мэдэхгүйг чи яаж мэдсэн? Тэд чин хоорондоо бүр үг хэлэлцэж байдаг юм шүү гэв. Энэ нь миний санаанд оромгүй үг болохоор би сонсон гуда маш гайхаж үнэн үү эмэг гэхэд бид ойлгохгүйгаас биш ямар ч амтан хоорондоо бүр үг хамартай юм аа. Зарим үед адгуу самтан чинь манаас мэрэгэн байдаг. Тэд хүнээ дуурах дуунай чанга сул байдал төлвөр бэйдэн хортын эсхийг бараг чалах ухаантай юм шүү. Үржулжгийнхаа нэгийг гээчхэд мэдхгүй ичиг их гэж байдаг юм уу гэж хэлхий сонсоод амтан бас хоорондоо нэвтрэх үх хэлтэй өндөг жулжгаан бас ялгаж таньдаг гэснийг мэдлээ. Ахач эмгийн хэлхий сонсоод сүүгээр угжиж байгаад том болвол тавиад явуулчихыг гэв. Туулайн бүжингийг тэр доор нь тавиулсангүйд дүү бид хоёр нэг нэг нэн харж хөмсөг нүд хөдөлгөн маш баярлсан билээ. Тэр өдрөөс эхлэн эмэг туулайн бүжингийг сайсан дор хорж пяланд сүү хийгээд тавбал аль жавтаныйн бүүмэд бүр долоочхно. Бид хоёр байн байн дээрээс нь шахахад манаас ихэл айж байх биж чихэн хулмайлгаж богжоогод дагжин чичирчил байдаг. Гэвч өдрийн удаандаа мантай дассан байх. Айж чичиргэн байж сайсан дотроос манай гарыг үнэрлэхэд бид сайснаас нь гаргаад бөг бөг үсрүүлж тууж нааддаг ба хашаанаас нилх чагаан ногоо баг багаа ногоо түүж өгдөг. Сарын дараа их ах малд явж ирэхдээ шар чохор ишиг шиг хөөрхөн юмыг тэвэрж ирв. Дүү бид хоёр үжимэгч тун гайхаж ахаас энэ юу нэж болж байгаа гэж асуухад бор гөрөөсийн инжгаа гэв. Бид хоёр бахархахдаан ахын хойно өмнө орж инжгийн чихнээс нь тэмтэртэл хөлөөс нь барайд чадвал олоод тэвэрхийг санж аха энэ инжгаан бас манд өгнө гэж гуйвал ах ойшоолгүй. Эмгээ

0: би хээрээс нэг өнчин янжаг олж ирсэн. Энэ амтан өлгөрчихжээ. Хурдан гарч ирж үжээрэй гэв. Эмэг хормой дээрээ гараан жүлгсээр гарч ирээд хөөхи ямар ойлгүй нэг нь гөхүүлийн чагт эхийн алж янжгын өнчрүүлчихв дээ гэд бичгийн янжгийг илвэн. Тэгээд гэрээс өгжинд сүү хийж авчираад өгчхэд үнээр өлссөн маягтай ховдоглон сорно. Бичгийн янжаг сүү уумагч нүдэн гэрэлтэн чихэн хөдөлгөж гисэн ихэл чаваалог болсон байв. Их ах эмгэд жимэлэгдсэнгүйдээ баярлсан маягтай өөд чарайлан янжгийг шивэ хашаанд бэхлэн хороод та хоёрт сайхан амтан авчирж өгсөн юм чинь одоо надад хавсран өхрийн сүргийг тосж авчираад хашаалж өгнө үж гэхэд бид хоёр чинь доороон ахтаа явлгаангүй бид мэдээ гэд бургасан морон унан жирэл житэл гүйлгэж гэрж угаа наашилж байсан өхрийн сүргээн тосч хүрээд аажимхан хомсоор хөлийн аяаран дагсаар явж хашаалаад үүдийн тэгшхэн хаамагч өнөө үжиж ханаадын инжган үжихээр нэг л амсгаагаар давталган эргэтэн арайл морон унсан чигээрэн шивэн хашаанд дайрж орсонгүй. Сар шихан болоод бүжин инжаг бид дөрвөл дотн найж бололчож бид хаябал тэр хоёр салашгүй дагдаг болжээ. Туулайн бүжин нялх ногоо идэх дуртай инжаг өвс идэдэгч хайлсан модны нялх навч наханд нэн дуртайг мэдв. Хоёр сар шахан болоод хоёр нялх амтан нилээд байж чгсэн тул нэг өдөр эмэг өнөө хоёр жулжгчин байжаад та нартайч их тасчихсан шүү. Одоо өдөр нь хорхон байж тугалтайган хамт хээр дагуулж сураг. Хээрийн амтан хээр ябал бойчхан төргөн байдгийм гэхэд би. Дутаачвал яах вэ? Гэвэл эмэг бүжингийг хэлхийн аргагүй. Хөөрхий тэр одоо дутаавал гэрээн ирж олохгүй болчихсон. Бас амин тэжээх ухаан арай ороогүй юм чинь. Түүнээ хөлөөсн нарийн шижим ууж өгье гэд улаан бүсээр хөлийн ороогоод урт шиг олсон утас жалган үжүүрт нь их шиг улаан бүс ууж өгөө. Энэ хоёр гайхал ингээд хоригдхоон байж маний дагаад хээр явж өвс идэх болжээ. Бичгийн инжаг түүнийг хайж явхаас айж байгаа шиг өвс идэж байгаад байн байн майлаад бидний ажиглаад байхлаар бид хоёр түүний дураан дугарч хажууд нь очоод хүжүүсээр чавсууг нь маажиж тайвшруулдаг. Бичхан бүжин бөхөн бөхөн үсэрч боролж шавгийн үндсийг малтах бөгөөд байн байн хойд хоёр хөлдөөрөн жогсож өндөр жихэн хөдөлгөөд юу нэгийг чангнан ийшэн тийшэн ажиглана. Миний дүү их ахаас бүдүүн туулайн дугархыг сурчхаад бя бя гэж дугаргавал бичхан бүжин доороонгүйгээд ирчихнэ. Хоёр нялх амтнаа эдгээр хөдөлгөөн байдлыг ажигласаар байж эмгийн хэлсэн хээрийн араатанч ямар нэгэн дуу чимээ хөдөлгөөн барилн тэдэнд хортой эсгийг ялган таних амиан хамгаалах ухаантай амтын юм шүү гэдэг үгийнх нь утгыг их төлөв ойлгосон билээ. Жон өнгөрөөд намрын сэрүү орлоо. Хэдэн өдөр жүсэрсэн борооны дараа эмэг. Энэ хэдэн өдрийн инжган жүсээр баруун хөндөд нийтм ус болчихсон байх. Тугал бэрэн хөл ус чийгэнд дэвтвэл муу юм. Гэрээс жүн хойш туглан гарга. Харган бургас бот борлж сэрэг нэрэ шар бэлчээртэй тонмол усгүй торгон дээлтд очиж хариулаарэ гэв. Дүү бид хоёр эмгийн үгээр тугал бэруугаан тууж инжгаан дагуулан дүү минь бүжингөн тэврээд гарахад эмэг ирээд бүжингийн хөлөөс уйсан аргамжааг тайлхын дагуу толгойг нь хэд илчгээд энэ гайхлыг өнөөдөр гайгүй сайн тоглуулчих гэнэ. Бид хоёр торгон дээлт хүрээд тугал бэруугаан бэлчээрт тавиад бүжингөн төөрхөөс айж ойр хаваар нь наадаж байтал бургасан думд олон тэмэн хөх байхыг үжээд инжаг бүжин өнч мартаж тэмээн хөхөнд шигдлээ. Гэнэт инжаг майлахад сая санаанд орж инжагаан дуудахад утсанчгүй манай хавдгүй гээд иржээ. Дүү бүжин өн хөдий дуудсан ч бараагүй. Хааны газар ороод нуусан байх гээд ирсэн ч юр олсонгүй. Дүү минь ойлон алдаж.
1: Эгчээ чи инжаг туглан ажиглж бай. Би чаагуур ирж үжи төөрчгсэн магад.
0: Гэхэд би... Болохгүй, чи тэр гүн харган бургасанд жаман олгүй өөрөө чухам төөрнө. Бүжин хараад явчихсан магадгүй. Байсгаад тоглоо.

аваад харж үжи гэж аргадж байгаад арай тогтоож ав. Гэрт ирээд эмгээс асуухлаар ирсэнгүй гэн. Дүү минь өндөр дуугаар ойлхад би ч дэсгэлгүй нулмас унгаасан боловч дүүгэн улам ойлхаас хичээж дуу тавьж үйлсэнгүй бөгөөд түүнэн аргадлаа. Хэдэн өдрийн дараа би эмгээ бүжин харж ирдэг болов гэхэд хээрийн амтан том болвол хээр байгаа аав ээж ах дүүгэн санана. Та хоёртай тоглоод сайхан боловч туулайнуудтайгаа тоглох нь нэн жугаатай байлгүй. Тэгээд тэдэнтэйгээ наадаж тоглохоор явчихсан байх гэхэд би бас л ойлх алдаад эмэгэ янжгаарэ явахгүй гэж яран асуухад эмэг энэ амтан харин явахгүй маа гин. Үүнийг сонсоод дүү бид хоёр харин нэг санаа амарч билээ. Их ах өдөр бүр малд явах болохоор манд ялам үрэл харбур метийн хээрийн жимс авчирж өгөн байн байн бүжгэн санж ур байх бид хоёрын сэтгэлийг засгаар чирмэн. Тэгж байгаад нэг өдөр бүдэн бөвгүүлж барьж авчирж өгөв. Бүдэн гэдэг амтан атга дүүрхгүй бичхэн боловч жүрүүд гэдэг нь хичүү. Гэрт байх элдвжүүлийн аамиг өгөөд бүр итгүү бөгөөд усаж уухгүй чөлчийгэд идүүлж уулгах гэж аргаан барж байгаа биднийг харж ч хүчгүй байлаа. Бөвгөлж гэдэг шуу үчгэд сайхан боловч тоёлын өмхий үнэртэй. Тэр мөртөө гэрт авчираад хид хонтол яг донгодсонгүй нь уурын хүрхмэр. Эмгийн хэлэхээр бөвгөлж харин бидэнд уурлаж байна гэн. Энэ хоёр ууртай амтнын би тэжээх дургүй мөртөн тэдний хараад хүнд ээнэгшдэг хөөрхөн бүжгэн улам санах болсон болохоор ах хэдэн өдрийнхэн дараа тэр хоёр шувууг хээр тавьчихсан юм. Янжаг харийн торнун бойжоод шүдлэн ямаанай хэр бүдүүрээд уламж хөөрхөн болж хээр гадаа бүр бид хоёроос салхгүй болжээ. Би янжгаан жасаж чимхийн төлөө улаан хүжвч хийж өгөх гэхэд эмэг янжган дулаа өнгө тохиргүй чагаан өнгө тохирно гэд бүдүүн шиг чагаан унгасан хүжвч зүүлгэсэн чинь улам хөөрхөн гой харагдах болчихов. Толгой дээр нь жаахан хоёр өвөр давай журган байн байн бургас модон дээр шүргэх ба толгоогоо гохиж мантай мөргөлдөх дүр гаргах нь инээдэмтэй. Бид хоёр гэртэн орвол тэр бас орж ирэхээр чармайн гэвч түүнийг гэрт удаан байлгадаггүй. Учир нь хэд удаа гэрт орж ирээд сүү эрж уух гээд сав саалыг унгааж хагалчихсан болохоор дахиж гэрт оруулж наадуулахгүй болжээ. Гэрээс гаргавал дэмий утахгүй майлнаа. Бид нохоо айлгаж яах магад гээд гүйж гаравал түтхэн манай хавьд гүйж ирээд гуруулан хамт тоглолчихно. Одоо гүйж уралдавал тэр үлдэг нь би биш харин энжиг болжээ. Тэр маань багал урдвал манийг харж хүлээн. Бид ойртоод ирвэл дахиад л бичгэн сүүлэн одойлгож шилэв жирэлжүүлэнгүйгээд эцсийн чихт хаашил тэр урдаар хүрдэгсэн. Дараа жилийнхэн намрын сүүл сар байж билээ. Намрын сэрв юу хайгүй ирээд өглөө оройдон жигүүсэх болжээ. Манийг багад дөрвөн уларлын халан ховчс гэж үгүй байж, дан ховчсан тайлвал шууд хөвөн ховчсан дан ордогтол, хавар намрын жихүүн шиг өдөр нь хөвөн ховчс өмсвөл арай эртдэх бөгөөд дан ховчсаар бол бас баг даарчхан. Яг иймэрхүү үеийн нэг нь орон хоолны дараа идэж чадаад бэй бүлээсэд би инжгаан даарж байх магад ховдгийн хүргэж байгаад өдөө наадаж бэйн дулаачуулъя гэж бодон төвнөө аяганд жаахан үлдвэр удаа хийгээд идүүлж байтал эмэг үнээгэн саачгаад суулгах тайсүүгэн дүүжлэн орж ирв. Би суулганд чайлжих сүүг үжмэгч аягын барин эмгээ инжганд халуун сүүнээс жаахан өгөө болно. Энэ бүр чичирж байна гэхэд эмэг ихэл өөд чарайлан тэгий тэгий гээд санснаас илүү сүү хийж өгсөнд нь миний баярлсан гэжээ. Дүүгээр хүжүүгээ маажуулж байсан хөөрхий инжиг минч аягаан таньж дүүгийн гараас алдуулан ирээд аягтай сүүгээ нэг л амсгаагаар ууж бараад арай л аягаан долоосонгүй ма. Тэр орой эмэг инжиганд гидсийн бондойтол сүү өгсөнд бид гурвуулаан чухамч баярлан тоглож наадсан юм да. Маргааш нь би эртлэн босоод юуны өмнө сурсан жангаараа инжиган үжсэн чинь хашаандаа нь үгүй болохоор тон бачимдаж. Инжиг хашаандаа байхгүй бас л хөөр

болсон биж гэж бахирсаар гэрт гүйн орж ирэхэд эмэг харин тайван инээчхэд их ахч нь өчигдөр орой малаас ирэхэд торгон дээлтийн ард арваад бор гөрөөс бэлчиж байхыг үзсэн гинэ. Алаг уулнаас бууж ирсэн байхдаа ахч нь гөрөөсн сүргийн хол явхаас нь өмнө янжгийг сүрэгт нь нийлүүлж тавихаар эрт аваад гарсан. Тэр чин уутгүй 3 настай болчих юм чин төрлийн ах эгч нартайган хээр тойрч санаан таваараан ид шилж наадах дуртай мөрдөн биеэн дааж амьдарч сурах хэрэгтэй болж шүү. Гэрт бол ер нь хүнээ гарыг харж идсээр байж амин данж өвгүй болчих нь. Хээрийн амтан хашил хээр амьдравал бүдүүрх нь хурдан бөгөөд байгальтайгаан жогчилдож чадна. Бас өөрийн үржуулжих тайж болно. Та хоёр хэрвээ хойноос нь уйлаад байвал энэ жаг чинь үсн буржигаад өсгүй болчихно шүү. Май, хүж өвчийн сайхан гадгалаарэ гэд хаяанаас авч надад өгөв. Би яахан ч мэдэлгүй тосч аваад эмгэ, хүж өвчийн юунд үлдээж авсан да гэж хэлэхэд миний хоолой нэгэнтэй эрэнт чигсэн байла. Эмэг, хээр бучаа хамтныг хүж өвчж үүлгэж явуулж болдоггүй. Бургас модон дөлгөөгдөвөл амийн авчихын шүү тэнэг охин минь гэв. Дүү боссноохон дараа инжган үгэлж ээг дуу тавиад өглөөний хоолоон ч идсэнгүү. Эмэгээ надад хэлсэн тэр хідэн үгээрэн дүүгээ аргадаад ч болсонгүү. Тэгээд маргааш өглөө нь их ах бид хоёулыг гөрөөсөн сүрэг тогтож байгаа гажирч үг дагуулж гарав. Гэрээс гарахад өвөг тануус очиж үчхэд болно. Гэвч инжгаа навчирна гэж оролдож болохгүй шүү. Гэрт өсгөөд байвал өвлийн идэшнэ үед гөрөөснөө маханд дуртай жүүн айлын авгачин хайртай инжгаа чинь дарчхаж магад гэж аргадах чишиг айлгах чишиг хэлж байла. Би эмгийн жамдаан ид гэж атгуулсан мөсөн шихрийн гээч хэлсэн айж гартаан чанга барьж их ахаас урдмаар гүйгээгээр явхад дүүч салалгүй хойноос дагаж гүйжээ. Торгон дээлтийн шимэлэг бэлчээрт үнээр сүрэг гөрөөс идэшилх нь идэшилж хэвтгэн хэвтэн. Бидний үжээд сэрэмж авч сорталжх нь ховийн гадна сэргэлэнэ. Их аха бидний нилээд жайтай жогсоогоод энэ хээрийн сайхан амьтдын үжилдэ. Сэрэмжтэй гэдг нь хэрэг шүү. Одоо жаахан ойртлоо гэсээр гэлс гэд гараадгүй чихнэ гэж хэлэхдээ нүдэнд нь тэднийг бахархсан байдал илэрнэ. Миний энэ ах гэж багаасаа малд явж хээрийн амьдрал хийсээр байгаад амтнай жан араншныг сайхан мэдэх болж хавайрын бургас мод өвс бэлчээрэнч хямгадхан жигтэй. Дүү бид хоёр, аха, манай энжиг харагдгүй байна штэ, бид энжига нэг дуудаж үжий, гэвэл ах. За, за, тэгэлдээ, энжиг чин тэжээл гэж сурсан амтан, унтан хайл байлгүй, гэж инийн хэлэв. Бид энжигийн ха майлхыг дууран хэд дугуртал, чанах модноос манай энжиг үнээр гарч ирэн баг байжнас нан майлсаар гүйгээд ирлээ. Бусад гөрөөс бидний өөдөөс харж хоёр нэгээр алхахч шиг ихэл сэрэмжтэй байснаа хор хүргэхгүйг мэдсэн бололтой орондоо тогтон идэшлэв. Дүү минь инжгаан хүжүүдэн би атханд хайлж наалдаж ихэлсэн мөсөн шихрээн долоолгож хүжүүсээрийн маажиж эрхилүүлэн биен дээр нь наалдсан өвснөө үрж эргийн унгаж өглөө. Удалгүй ах, за одоо болсон. Хүнээ үнэрхэд шингэчхүүл бусд нь хажиглчихан шүү. Би энд инжгэ чин барьж бай. Та хоёр гэртэн хар. Тэгээд би сүрэгтэн нийлүүлнэ гэж хэлэхээр бид хоёр хичнээн салж ядаж байсан чи өвөг эмгийн үгий бодож эргэн нэргэн харсаар гэрч үгэн буцсан юм. Тэр орой нь эмэг. Чэ, миний хоёр одоо дахиж очиж инжгтайгаа наадаж болохгүй шүү. Та хоёр очоод байвал инжих чин сөрөгтэй дасч чадхгүй дэншиг нь илүү дээрэн сүргийн төрөөнч сэжиглэн мөргөж сэжээд амар байлахгүй юм гэж бидэнд жигсэн билээ. Инжгаан хээр үлдээчхэд харж ирсэн дүү бид хоёр уйлжиж болохгүй баярлажж чадхгүй хідэн өдөр туж инжгаан санахын эрхэнд хүжөөвчийн санан санан барьж үжихэд түүний дэгжин чавоолог
хөөрхөн дүр, илгэм сайхан дуунан байн байн нүдэн дүжигдэж, чихэнд сонсдож байх шиг бодогддог бөгөөд, бид хоёр хаяа нэг нь эжин нь болж, нэг нь инжиг нь болоод, хүжүүндээ чагаан хүжүүвчийн жүүчгээд наадан тоглож, төрж гисэн баярлаж хөөрдөг билээ. Бас жаримдан эмгийн нүдийг алдуулж байгаад тоглаан торгон дээлт жүг бэлчээн өвснээ домд идэшлэх гөрөөснээ сүрэг жүг нүд хаяж инжгаан харуулдадаг байсан. Жургаадах өдөр нь вилүүдээ, нэг орой бид хэвтчихсэн байхад гадан майлах дуу сонстов. Яг л инжгийн дуу шиг байж дүү бид хоёр ханжнаас шутран буутал эмиг өндийгэд юу болов гэжээ. Бид хоёул инжг ирсэн магадаа. Гэхээр эмгэч босч бидэнтэй хамт гарахад янжаг минь үнээр хашаан гадна жогсож байсан. Биднээ баярлсныг хэлхүүдээ. Янжаг минь дүү бид хоёрыг хошуугаар нь нудран бид ч түүнээн хүжүүдэн эрхлүүлсээр гэртэн авч орж ирсэн ба эмэг нэгэнтэй уугааж чивэрлээд эргэнэг дээр тавьчихсан аягын авч сүү улгав. Тэгээд тэр сүн нь инжгаан шалан дээр хонуулсан юм. Дүү бид хоёр дэрэн дээрэн элгэдэн дугжирч байгаа инжгэн харч, эмгээ, энэ чинь хээр байх дурггүй л байлтай. Хаашил гэртэн тэжээч хий. Гэхэд эмэг маргааш сөрөгтөний нийлүүлж тавихгүй болохгүй шүү. Бид гэртэн тасгачлаач гэсэн энэ чинь том болохоор ижил төрөлтнөн ирэх юм. Тэр үед хээр тавихаар амайнч аргачаач чадхгүй болчихон шүү дээ. Гэж ааж ухан хэлж инжгэж үг. Өхөрдөнгүй харчгүй л гэж байсан. Өвөг, жаа жаа одоо унтчихаа, дэнгийн тос бараг ойртлоо шүү, гэж хэлсээр дэнгийг үлэн унтрав. Маргааш нь бид хичнээн салж ядаж байсан ч эмгийн үгээс жөрөөгүй. Их ахын инжгийг аваад явахыг нулмастай нүдээрээ харж хочирсан юм. Түүнээс сүүлэрх хэдэн өдөр бид туглаан жайдуухан бэлчээж, инжгийг холоос нууж харахад тэр жаримдан юу нэг сансан шиг сүргээс жайдуу гарч гэрийн жүг хэд алхан дахиад орондон өвс чимхэлж бас эргээд сүрхтэн буцсаар хагас саргарыг болов. Аажмаар сүргийн хажуу хавьд дагдаг байснаасан бас бэй бэлдар төстэй инжгуудтай тоглож наадах буюу сүргийн домд орж хэвдэх болжээ. Тайрмын ус жаармаглаж эхлээд хаяа хаяа тэнгэр муухарч хүйт орох шинж мэдэгдэхүйч болсон тэдгээр өдрүүдийн нэг өглөө бид хоёр торгон дээлтийн сахлаг бэлчээрт гөрөөснөө сүргийг олж хараагүй. Жалгаад хэдэн өдөр тугалан газар солин бэлчээж хайгуулдсан ч бүр бараа нь харагдахгүй болчихов. Тэгээд эмгээс асуухад эмэг минь та хоёр ч нэ тугалан хариулаад аж өгсгүй гөрөөс бас хариулах болчих уу? Хүйт орох гэж байгаа юм чинь алаг уулуруу явчихсан байлгүй. Уулан газар нөмөртэй болохоор өвөлчхөд сайн байдаг. Тэд чинь ямар чагта хаа бэлчгээ мэдэх ухаантай амтэн шүү гэж инээн хэлсэн билээ. Инжгасан бид ингээд салсан юм. Дараачийн жилүүдээр намрын гөрөөс сөрөглөн ирдэг байсан ч бид тэжээж өсгсөн инжгаан танихан болоод зөвхөн холоос тэдгээр сэргэлэн сайхан амтнаа барааг харж манай инжаг аль нэг сөрөгт нь байдаг болоо гэж бодох болжээ. Ер нь тэр намар хөөрхөн инжаг минь миний хүүхэд насыг аваад явчихсан шоухан болж би гинт томоочсон шиг санагдах юм. Хүүхэд наснаасаа аяарлаад бүр сүулт нь бужингийн хөлдөх шижмийг тайлж бидний дагуулан хээр явуулсан ба бидний унтаагаар ахаар инжгийг хээр тавьж явуулсан эмгийн шийдвэр нь манай ар түмнэ их байгаал дан хайртай хүн амтан ээж өгчөнгүй байхыг дээдэлдэг соёл аран шинэ илрэл байж амтан араатныг их байгаалд нь бучаах гэсэн сайхан санаа нүүлсэнгүй үйл гэдгийг ойлгожээ. Гэвч тэр хөөрхөн инжгийн өнгөжвс бэй байдлын би ер мартаагүй. Нэн илүү түүнээ сансууртай чанганам сайхан дуун өнгө. Бидэнтэй хамт нарийн дөрвөн хөлөн жирэл житэл тоглонгүйдг нь хэдхэн жилийн өмнө болж өнгөрсөн шиг тотхон байсаар. Эхгүй өнчинч хайртай эмэг өвгийнхэн гар дээр бөөвилэгдэн өссөн шалдар болдор хөдөөгийн борнаас минь ингэж л хээрийн салхаар илгүүлэн
хураг тугал хариулж, хурууд тосом дон шангдууран, инээдтэй, баясалтай, уяралтай өдрүүд байсан. Одоогийн багчуул шиг ихийг олж хараагүй ч, элдв дараасгүй, үнээр сэлүүн чөлөөтэй орчинд утаг төгөлдөр өнгөрүүлсэн юм.

0: хагсаасан бороо болгосан гэж би хаднаас хагарах мэт шанлана. Бөөдгөр орчлонгийн хатсан жулайг жөөлөх бороо болгосан гэж би буурлижин эмтлэн мэндлэх мэт бурхны үлмэд сөхрөн сөхрөн жалбарна. Чулуунай хөндөрлөл мэт жавланд ороолгож, чичгийн амсгаа нарийссан тал дээр чайвар гэгээ хүшиглэн борлог гүүгийн ташаа даган бөмбөрөх чагаан сувдны мөхлөгтэй бороо журнам. Чанаан жангарх шуунай жүүр норгох чагийн бороол болгосан гэж би Чингисийн сэлэм салхина ирлэх мэт чагаан дэрснээ үжүр эсгэрнэм. Өл бугын өвөр дэвтэх үүрээ шивэрсэн бороо болгосан гэж би уулсын оройд сэмэрсэн окторгийн мандалд өрчөн урж шүлэг бичнэм. Өмөлжсөн говийн чангааг тайлах ангир бороо болгосан гэж би аялгуун түүлдэр морин хуур жүрхнээ хөглөх мэт атрын хөрсөнд шаагнэм. Өргөө чагаан гэрийн дээвэр нэвтлэх үдээр асгарсан бороо болгосан гэж би өнгөн навтарсан хуучин сүмийн буур дээр үннийг мөрдөж шүлэг бүтээнэм. Хүжийн утаа шиг жамхарах хүнээ гунагийг угаах өгөөмөр бороо болгосан гэж би өнчрөл аргадаж ээжийн бүүвээ чээжнээ ихшиглэх мэт хөгжмийн алтан үдсийг чахуднам. Өлөмжийн сайхан бүхнийг ичнээд уулж, үдшээр намирсан бороо болгосан гэж би сэтгэлийн хос далавчин дээр чах хугчааг нэхэж шүлэг уралнам. Салхины тоос санаанай бүртгийг тунгаах сэргэлэн нүттэй бороо болгосан гэж би Янчин ламын мөнгөн ятга хорвоод жингэрдэх мэт яруу найргаараан төм найхан сонрыг аргаднам.
1: Өрхөм сонсогчдоо, сая та бүхэнд жохолж Тэнли Шангийн шалдар болдор нас гэх бүтээлийн сүүлчийн хэсэг ба бод тулхын бороо болохын шүлэг гэсэн бүтээлийг сонсголоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв хажирын Монгол радиогийн өрөн үеийн гэгэрэл тусгай програмын өнөөдрийн дугаар үүгээр өндөрлөө. Найруулагч нэвтрүүлэгч яруу хянагч бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндэн баярлалаа.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамчтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
3: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
2: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогч та амарсан байна уу? Эрнамида клановсоос холуу

0: Өдөр болвол 2026 оны 5-р сарын 24-ний өдөр Каргийн өдөр бэлгийн нөлөөллийн 4-р сарын 8 үрэмжтэй чилгэр 10-аас 21 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл болвол
0: Шиншожан Баянгол жуудах хэрчээ. Төвхөрөн амаах үгн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаасан голдлогтой асуудлыг цэгцлэн сайжруулж байгаа ажлыг тухайн сарнд шамдуулан жулаасны хамт байцаан судалт хийж Асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга буттай бүх талаар төвлөртэй санаар атгахыж, дээр хэрэг хэмжээтэй хамгаалалтаар дээр ясч нартай хөвжлөлтийг тулаарлах хэрэгтэй гэсэн.
1: Төв хорон ямаах үгн орчин тойрны хамгаалалтын гинэн байцаах дугуйлон манай өрөнд 14-р хэсгийн олон тэмнэ загтал заргаараа илжилэн мэдүүлсэн 78 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Шинжангын анхдагчиг хэсгийн олон хэрэглэгчин бузурдалгүй цахалгаагийн шууд холбоохоо төрөлжил бутаарлагдэж, бодлогын чидүр ба шин энергийг шууд холох нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэн.
1: Манай өрн күйхэд залуучууд багчуудын тавны эрүүл мэндийг ахуулах ажиллагааг эхлүүлж, күйхтэн эрүүл мэндийн батламжин сүрийг бэхжүүлж байх.
0: Шинжангын удаа үлдэж байгаа хамгийн том Эртнэ хотын үлдэгдэл бүр болох Гоучангын Эртнэ хотын таньсулга.
1: 2-р хугацаанд дундад улсын Шинжангын ардын урлагийн үйлрлийн бэжсэн бүс соёлын өвн цуглараан Шинжангын бэжсэн бүс соёлын өвн ордна хэрэн газах өргөн талбад ихэлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжан радио телевиз ураан шимэн. Намын теоран шийдвэрт бодлогон байрлуултыг үнсгээ туушдудан боттааруулж, тэв хүрэн амаах үгэн орчин тойрны хамгаалтан гинэн байцаасан голдлогта асуудлыг сэгслэн сайжруулж боттаарлахыг хүнэнкү сайнар атахгийн төлөө. Еврон зас хүрна намын хүрэн шүүжи Шиншаожан 5-р сарын 23-ний өдөр Баянгулын Монгол Еврон засга жүүдөг хөрч сэгслэн сайжруулах ажлыг тухан сарганд шамдуулан жолаадва. Ерисэй халчалсэнэ. Си Цзиньпин эмах үгэн болуусны үзэл санааг гүнзгээс уралсан туушлуулж, шин хөгжилтэн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжан засхарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчта бүх талаар туушлуулж. Эмах үгэн намар түйшнэ халхавчыг бэхжүүлх улус өрэ хариуцлагыг үнэн күйргүлж, кинэн байцаасын асуудлыг сэгслэн сайжруулж боддоорлохыг хэр сайнар атхаж. Бүх талаара түйлбэртэй сайнара сэгслэн сайжруулахыг баталж, эмах үгэн хамгаалтан хориасын шугам сүйр шугамыг батсагч, дээр хэрэг хэмжээтэй хамгаалтаар дээр яс чанартай хөгжүүлтийг тулаарлах хэрэгтэй гэвэ. Шиншаожан бус нур шандыг хөрч бус нурын байлуу жуугийн сасанд төшгөө талбарын асуудлыг сэгслэн сайжруулсан байдлыг буттай газартын байсан үсэ. Холгодолд хариуцлагт нөхөртэй гүнзгээс ойлцж, сэгслэн сайжруулж бодоорлох ажлыг шамдуулан жолоодсна хамт, сав газрын эмах үгэн орчин тойрны хамгаалтан ажилд байсан судлууд хэвэ. Хэрэгчэй халчилсэнэ. Гүнзгээ сургамж авч, түүк ард түмэнд дээд хэмжээгээр хариуцах уураар, асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг төвч чанга нарин кинамга тэр хэвээрэн сайнар атгаж, Арх хэмжээн күштэй асуудлыг шийдвэрлэх улан тэмэн сэтгэл ханамжтай байхыг баталж. Бус нүрийн цэгэн тунгалаг усыг сайнар сак хамгаалж, сайн сайхан амаах үгэн орчин тойрнаар Элвэндэстэн улан тэмэнд сулжиргал олгох хэрэгтэй гэвэ. Корл хот Шиншаожан улан тэмнээ тусгасан асуудлын тухай холбогдлоо таачаахуулдаг гүнзгээр нь байцаан судлууд хийж саан жолоодж. Сэгслэн сайжруулах арга хэмжээ хэрсээр боттооруулж, их үйлсдээсийн засхыг чангатхэж, агаар ясч нарыг хөргөлжлэн сайжруулж, улан тэмнэ орчин тойрны эрх ашгийг сайнар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардва. Тэр ачаа хуулийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцны хариуцлагаа нь нарин хинамга гүйцэтгэж, бүх хэлхээсийн дүрмжигсэн хамьяарлтыг чангатхэж, элбэсүлийн арга хэмжээг найрлаг боттооруулж, Амар түшна айл түгшрийг эхвүүслээсэн сэргээл нэрлгэхтэс ахва. Шиншаожан Баянгол жүүхийгээ дүйна харьяатай элвэшян хут болон холуудалтай салам өшрэй хариуслахт нөхөр. Еврон зас хурна холуудалтай салам өшрэйн хариуслахт нөхөртэй ярлсэж. Хинэн байцаачи сэгстэн сайжруулах ба эмах үгн орчин тойрны хамгаалтан ажлыг ахуулахыг гүнзгээ судлаа ярлсва. Баянгол жүүг намын хураа болон Эвранза суур 8 ах үгін орчин төрнатын кимэнэ гол хариуслахтан өкөр ходуғдалда ашлын

тухай хариу мэдээ үлдэхээ бай. Шинжлэх ухааны шилжилтийн хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч шинээр таашаал үүтлийг гүнзгийлөгч хоёрыг хамгаалахыг хэрэгсгүйсгэх улс төрн дээд хэмжээнаас төв хураан эмх хөгнөрчин төрнө хамгаалтан хинэн байцаахын улс төрч шинээр төв чанга шинээр болон чихэл шинээр гүнзгэ тэнж хамгийн нэрс үрхэ өвөр хамгийн күштар хэмжээгээр сэгсэн сайжруулж боддоорлохыг акулж намын төв хураа болон элвэндэсны кадр болон төвөнд сэтгэл ханамжтай хариулт нь хуудас тушаах хэрэгтэй. Асуудлыг бүх талаараа төвлөртөө сэгсэн сайжруулж төв хураан хинэн байцаахад дугуйлангийн илрүүлсэн ба сааж гаргасан асуудал ард уулын тэмнээ тусгалаар шанга асуудлыг нэг нэг зүйлээр тодорхой хуудас гаргаж, сэгслэн сайжруулах төслийг шинжилх ухаанаар тогтоож. Сэгслэн сайжруулах арга хэмжээ, сэгслэн сайжруулах цагийн хязгаар хариуцлагад нэгсийг тодорхойлж, асуудлын арга гэмийг оновчтой хянаулж, найрлыг оновчтой бүтэмжтэйгээр арга бодлогыг хэрэгжүүлж, асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг сайнар бодтооруулж, буудаа өрөвдөмж олохыг батлах хэрэгтэй. Нэгээс уул нэг сүйчлэмж илрэл ба үндсийн зэргээр засч, мөн дурын өөрчлөн сайжруулах ба утгах цагаар байгуулахыг уйлдуулж. Нийтлэг чинэр та асуудал ба дахин давтан илэрх асуудлын үндсийн гүйм алдаж, системтэй засч. Эмх хөгн орчин төрнө хамгаалтан утгах санаа бүтэмжтэй тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, нэг асуудлыг сэгслэн сайжруулж, нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлж, нэг ижи дүрмийг төгөлдөржүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Сэгслэн сайжруулах ажлын хариуцлагыг чанга бутааруулж, харьяат газрын намын хураа засгийн урдна гол цогц хариуцлагыг чангадагч. Нам засг адил хариуцлах үүргөлх нэг ажлын байранд хос хариуцлах үүргөлхийг баримтлж. Салам өшөр ажил төрлийн кинэр тамьярилд нь хариуцлахыг чанга бутааруулж, үннээс өв хайж сэгслэн сайжруулахыг бутаарлахыг хүл ёсоор чанга акулж. Худал хуурмагаар сэгслэн сайжруулсан хааш яашаар хандаж сэгслэн сайжруулснаас чанга хариуцлагын хэмжлэн асууж. Сэгслэн сайжруулсан үрдөнгийн үйлдэлг ард түмэн түүхэн шилгалтыг дааж хадахыг батлах хэрэгтэй. Төв хураа нэмэх үгэн орчин төрнө хамгаалтан хинэн байцаал дээр зав тухал болгоч. Гэрэлсэх уталыг нэхвэрлэх уян буураа сүлийг хөжр хөгжүүлэхийг төрөгдөхөйч. Хуулиар засах замд эмх үгэн болуусна байгуулт ба эмх үгэн орчин төрнө хамгаалтыг акулж, уул ус нэшүүгу тарымлын газар нүүр сөөрөм өвс бэлжээр илс манхыг нэг согсчулуу хамгаалах ба системтэйгээр засахыг нэгдэлтэй төлөвлөж. Эмх үгэн системийг хамгаалах ба сэргээх чихлийг инжтрингийг гүнзгээ хэрэгжүүлж, ажиах хүн нийгмийн хөгжилт бүх талаар бузурдалгүй сүгэ хэлбэрээ хөөрлөхийг төрөгдөж. Орчин төрнө хамгаалт хийгээд ажиах үгэн хөгжилт нь хамжилтсан хамтар урагшлахыг биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хинэн жолоодох хугацаанд Шинжаожан Корол хотын Саябаг сэлгүүдэмжийн дутаадыг хамгаалах салбарт хүрч, Юнсын шатны тогт урчлыг хамгаалах, амрыг хамгаалах, сэргээлний зэнтх зэрэг ажлын байдлыг хөөлөх бай. Хөрлийн ажиах хүү техник мэрэгжлийн нээлтэн оронд хиймэн ажилдур болон нэхмэл дарамлан бүтхүү ажиах улдаг хүнсгээрэн, ажилүсэн хөгжүлд төрөлсөлийн бүтэн байгалулт амар төвшн урчин төрнө хамгаалт зэрэг ажилд байцан судлуулд хэвэ. Эрэс яхалчилсэнэ. Нийгмийн тогт урчлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж, сөрдөлийг эсэргүүлсэж тогт урчлыг хамгаалахыг хүүлжүүлэх хэвэнжүүлэхийг лаб дунар акулж. Нийгмийн талын бүхэл цогцын сэргээлний эзэмтгийг хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, элбэ төрлийн айл төгсрийн дал дайуудыг бүтэмжтэй сэргээл найрлагч, нийгмийн их тал өргөлжтөн эв зогсолтой тогт уртай байхыг батлах хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлийн энэхүү хөвчийг цаг эмэгт чангалж, айлгой үйлдвэрлийн хариуцлагын дүрмийг чангах бутааруулж, уулдлах даашил төрлийн күрээнэ айл төгсрийн далдаа үйлийг дараалан байцааж, сэгслэн засах ажлыг гүнзгийг өрнүүлж,
хүнд 10 сихийн дэл гарахыг эрс

0: Эргэлж. Ард олон тэмнээ эм насны төхөрөнгө намар түвшний хүнөнхө хамгаалах хэрэгтэй. Хөвжүүлдэг атгч нэмэгдлэг акулах хариуцлагатай сэтгэлгээ башим тулгам сэтгэлгээн чангадах гэж. Нэн их хөчлс ба нэн бутаарх хэмжээгээр ажаа хугнаачтыг сайнар атгч өнцлөгт давуулагт ажилуусын яс чинрийг дээгшлүүлж юру ашгийг нэмэгдүүлхийг акулж. Ажаа хугын хөвжүүлдэн дутаад хөлөгч хөчлэн чангадахч ажаа хугын том жүүгийн күндүүргийг хөргөл хөвжүүлдлийг үнэнх бадруулах хэрэгтэй. Сэв алуу намжилтны үзэлтийг бий болгоны үйлдэгжлэх суралцлах хөвжүүлдлийг лаб дунаар өрнүүлж өргөн олон намын гисэн кадрчүүдийн гүнзгий суралцах чинг дээр байцаах буудтагаар өөрчлөн сайжруулах талаар өргөжлөн хөвжүүлэхдээ хөдлөн жолаадэж. Ар тэмнэ төлө алуу намжилтыг гарах буудтагаар ажиллаж алуу намжилтыг гарахыг баримтлж 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтэ болохыг чирмэн акулах хэрэгтэй гэв. Хадин кабин хэлбэр дууралцва. Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаалд.
1: Шинжаан нарад үйд хилус хуран чимэн. Тавдгал сарын 23-ны өдөр Манорын төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлгү 14 дугаар гэсгэн олон төмнөө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн 78 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байха 6 хэргийг Кюлен Абба. Юна дотор. Утсаар илжлийн мэдүүлсэн 94 хэрэг. Загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 14 хэрэг байна. 78 хэргийн дотор. Ерөмч хотын 36 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байха 1 хэрэг. Хашхар аймгийн 10 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Илийн хас хэврэн засгчгийн 8 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Цанжин хүйхэн хэврэн засгчгийн 7 хэрэг. Порталын Монгол Евразийн засгчгийн 5 хэрэг. Баянгулын Монгол Евразийн засгчгийн 4 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Ахсу аймгийн 3 хэрэг. Тарапты аймгийн 2 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг. Хамил хотын 2 хэрэг. Турпан хотын 1 хэрэг байна. Тус гисэг тушаан шийдвэрлэх загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийн дотор Оршин төрнө бузурдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Агар мандлын бузурдлын 24 хэрэг. Хату бийт хайдмил бедсэн бузуртлын 16 хэрэг. Дүүш үгана бузуртлын 13 хэрэг. Амахугийн эвдлгийн 7 хэрэг. Усна бузуртлын 5 хэрэг. Бүсүд бузуртлын 13 хэрэг байна. 5 сарын 23-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн амахугийн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байзаах дулаа дугаар дугуйлангаас манай орондоо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэрэг нийт 14 кискудагийн 715 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 50 хэрэг болж, Юна дотор утсаар илжлийн мэдүүлсэн 611 хэрэг. Загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 104 хэрэг байна. Дээр дурдсан загтал саргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Синьян радио телевиз сураан чимэн. 5 дугаар сарын 14-ний өдөр Төв хуран эмах үг нурчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаах дулаа дугаар дуулингаас манай орондо 5 дугаар хэсгэн олон тэмнэ загтал заргаар илжлэмэд үлсэн ширөө өөр хэргийг тушаан шийдвэрлүүлж Юна дотор 6 хэргийг холуулалта тогтоолыг өндөстөн илэр сарлахгүй. Удаа шаардлага ёсоор тус хэсг удаагийн олон тэмнэ загтал заргаар илжлэмэд үлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба Хинэн бай сайхан даху сэхслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын үзмэр хөснэгийг нийгэм нийтийн илэр сарлж байна. Тус хөснэгийг Шинжангын Уйгур Эвран засгуурна ардын заскын урднаас үлжээгээс байцалаулж болно.
1: Шинжанг нарад үйд хилус хуран чимэн. 5 сарын 23-ны өдрийн үдийн хэн. Эвран засгуурна айлгой үйлдрлэлийн зөвлөл. 2026 нуна 2-р удаагийн бүгд хурл хийж. Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн Шаншигийн Чанжи хотын Чингюан шана нэг нүүрсна уурхан газ дэлдүрсэн эндэлдэ гаргасан чих зааврын зэрэг санаагийн дамжуулан сурулсан төвшлүүлж. Еринга сайт Ли Чангийн цухлуурын шаардлагыг буттааруулж. Еврэн засхуурна намын хурайн байрлуту ёсар. Нэн дуран ману урна айлгой үйлдүрлэлийн ажилдо бачин байрлуту буттаарул хэвэ. Еврэн засхуурна намын хурайн дээд шүүжи. Евран засгуурнад хэрвэлэгч, Евран засгуурна аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгч, архин түмнээс хурлд оролсны хамт үхэлвэ. Хурлаас ааж гаргасын худа Шинжаан яг уурхан ажахлуулын үйлдвэрлүүлийн кэгжэнтэй хугацаанд оршиж, амар түвшнээ айл түвшир нийлээд ик юм. Энергийн химийн аж үйлдвэр, зам харилцаа, барилга ба барилгын ажил, соёл зугаасл зэрэг крэнд бас зарим айл түвшрийн дал дайл оршиж байна. Юнас хаза уулын үйр, шавар шулуунаа өрсхөл, газар хөдлөлтөд зэрэг байгалийн гамшиг нь айл түвшир тоом юм. Алва газар алва салаа мэчэр ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн чихл заур болон ерэнгай сайт Ли Чангийн цохлуурын шаардлагыг эрс түүршлүүлэн бутааруулж. Шаншигийн Чанжи хотын Чингюэн шана нүйрсна уурхан газ дэлдүрсэн эндлас гүнзгай сургамж авч. Амар төвшнээ сэргайлтыг икү энкү көпчигий үнэнкү нэн чангалж. Айлгой үйлдүрлүүлін чихл икі улыстүрін харючилгийг нэн бат үйргэлж. Айлгой үйлдвэрлэл болон байгалийн гамшигаас сэргээх ажлыг нэг буттайгаар атгахж, хамгийн дээр баримжаа, хамгийн чанга шаардлага, хамгийн буттай арга хэмжээгээр күндэки айл түвшрийн дал дайлыг бүх талаар хамруулан дараалан байцааж цэгцлэн засч, аливаа төрлийн эндэл гамшиг үүсгийг эрсээр сэргээх хэрэглэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжсэн. Уурхан Куранаа күндэки айл түвшрийн дал дайлыг бүх талаар системтэй дараалан байцааж цэгцлэн засч, Газыгы кемжанас кетрүүлін ажлуулху, тогталасы зүрцін геннар ажлхыгы эрс хөргіл керіхтэ. Евран засхурна уурхан амар түвшна хаусрун тусылху, заан жулатху дуулынгыгы мүн даран байгуэлж. Тор жулху келбар ба, гүнзгарүлху келбарар даралан байцахыгы бүхталар хамруулын өрнөөлж. Тоа масхудл, күндігі далдайлыгы боттайгар хайж, онуштайгар хайнуулж. Бүтүү сагаргаар цэгслэн засхыг эрс бутааруулах хэрэгтэй. Хологдлтай салаа мэчэр хамтран хуул хэрэгжүүлэхүй тогтолсыг байгуулж, өмнөл гоогаар малдах, давхаргу заагаас давх, далдал ажлын талвар зэрэг хуул тогтолоос зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохол дөгч, күштэй айлган сүрдүүлэхүй байдлыг бий болгохгүй хэрэгтэй. Уурхан амар төвшнө урх зөвшөөрлийн нөхцөлийг чанга бутааруулж, Тэлүүжилгийн эквислэсэн хосронгу үйлдвэрлүүлийн чидрэгий шигшигдүүлж. Гамшиг үсгүй далда күчин зүйлэгий нийдэн байцааж засахыг чангалтхан айлта ажлэгий машин күмээр орлуулхыгий түрүхтгүй керэхтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн, голдлахтай күрээгий чанг анхаарж, бүх орон мүсээр амар дүшнэ айл түхшүрийн далда айлэгий дараалан байцааж цэгсэлэн засах хэрэгтэй. Зугаслын кэгжэнтэй үйлдвэрлэлийн зам харилцана айл түвшрийн уян бүрээ талыг чанга атгахж, муу цаг үрийн замын турын ажиллагааг хамгаалах ба зам нэвтрүүлгийн хамьяралт эзэмдлийг чангадахж, машин дэргэнэ далд айлтайгаар замд гарахыг эрс хөргөлх хэрэгтэй. Айлтай химийн бодисын күндэки айл түвшрийн эквислийн бүтэц сагаргийн хамьяралт эзэмдлийг чангадахж, хуул бусаар үйлдвэрлэх, нуусаар хадгалж дал даавар хулдах. Тогтаалыг зөрчсөн цэсэгтө пожон тавих зэрэг үйл ажиллагаад чанга цохолт өгөх хэрэгтэй. Үзэмжийн норны доторх тагт тэрэг онц, дүүжин зам, зуга цэнгэлийн тонот хөрөмж зэрэг голдлохтой уран барийн амар түвшнээ эргэн байцаалтыг чангадах гэж далд айлтайгаар ажиллахыг хөргөлөх хэрэгтэй. Хот болгосны байгалийн шатанга ки онц төрлийн тонот хөрөмж цаглаан күчин Сургуулын Куранаа амар түвшин зэрэг Куранаа амар түвшнийг дараалан байцааж ажиллах гүнзгий өрнөөлж, амар түвшнээ дал дайлыг цаг даруудын арилгах хэрэгтэй. Байгалийн гамшигаас сэргээх ажлыг бүх талаар буттайгаар атгахж, гол горх, хашлах, далан, илэнхийа, голын айлтай барилга, айлтай хэсгийг төрөн байцааж сэргээлэн сахгийг чангадах нь. Газар хөдлөлтийн голдлохтой айлтай өрнө гэр байшингийн тунут хөрөмжийг бэхлэх. Өө шүгу нутаг бэлчарийн түймірін ғамшгийн күндікі дал дайлыгі көрлінгөөгар арлаққа зэргі ажлыгі үшчүгінчіг сулурулгөөгар чангадахыж. Бачин байдлыг арғасығы сөрілдіг чангадахын боттай дайлдай чилсын шидрүлгөө чидрүг дейшлүлгөө керіхтэгі бай. Хурлаас жаарцын, нам засыг адл харюсулгу үйргүлгөө, нэг ажлин байрынды хос харюсулгу үйргүлгөө, зэргдийн атхан хамтар хамиярхы, тушаалдан осулдбул Хариуцлага нэхэмжлэх ба гурвыг хамьярах, гурн эрхвэш байх шаардлагыг чанга буттааруулж, өхтө үүжлэхгүй өөрөөр кинэн шилгэж эргэн байцаахыг чангадахж, Хариуцлагыг нэхэмжлэн үр өтөмжийг шилгэхийг чанга.

0: хийж, ажахлуулын гол зөгцийн хариуцлагыг чанга бутааруулж, аль зүйлийн арг хэмжээг хамгийн эцсийн 1 метр гүртэл бутааруулахыг баталгаа хэрэгтэй гэвэ. Жан Инчэн, Юсупжа Мэмэт, Мухят Жар Мухаммед, Жули Фэн, Тэнши хуралд оролцваа.
1: Шинжана радио тэлбэ сураа ерүн кэлсэн шимэн. Оны үр нэлбэ гасыр кэлмэрл хэрэт итхэмчийг орлуулху тэрэлсэлэг дөрүгдх нахгүлч, гэдэ тусхтан сам харилцэна хэрэлсэхо талийг хулумнэг алхам нэхүрэлч. Оршин сүүх оршин тэрнэг сайжрүлэн элвэн дэс нолн тэмэ гэрина хажууду ажлуулч орлга нэмэг дүлкэ болохва. Энэ хэсэг хугацаанд Тулшана Өршэлт сумна 4 тусахна 2026 оны тусахна шатын засмын самын хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах төрөлсөлийн байрлагын ажлыг яг шамдан хийж байна. Тус төрөлсөлийн их орлуултын 335 тэмн төрөгдөх өрч 5 км-ын өнгөд бүгшин явхан гимнас самыг шинээр засч. Нэмэнгэн дулаансан тэгш дөрүлж метрийн самын нүрийг хатуулахын хамт нугаарлтан хуулан турын тунг төгөрөмчийг ич бэрдүүдэн бүтэн байгуулна. Төрөлсөлийн байрлахын ажил хийх талхсаас ажлаах уу хийх далан ажлын байр хангаач. Ажлаах уу хийсэн тусахнаар ут 125 тэмн төргээс дээгш цалин тархана. Өршөөлт сумна бурхтал тусахна ард Ахтилэх ержан гэлхтэн. Би тохромжтой ажлуулба сайнэр ажлаах уу хийж хөдөлмөрөөрн амьдралан сайжруулж бас нутг уснаан бүтэн байгуулдаг хүчээр өргөнө гэвэ. Одоо үштрупан шина чэнжин болгосна 5 тусахна 2026 оны үйлдвэрлийн самын хөдөлмөрлөхөөр итгэмжийг орлуулах төрөлсөлийн байрлахын ажил яг яарал таяа гэж байна. Төрөлсөлийн ерөнхий хурлуултын 355 тэмн төрөгдөх өрч гэдэг тусахна 14 самыг шинээс байгуулах ба өөрчлөн байгуулж ерөнхийдийн 14.2 км болно. Юуны доктор хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах хөрөнгө мөнгөний эслэхийн харьцлын сууна 40 хувиастад ихсдэх өрвө. Төрөлсөлийн байрлагын ажилтна фушоо чун тэнцүүлэн хэлэхтэн. Төрөлсөлийг 8 дугаар сарын адгаар байрлагын ажил дуусах гараа төлөвлөж байна. Байрлагын ажил хийх явцд бид нэ тухайн газрын тусгаар тийг урдаар элсэн ажиллах уу хэлэгч уулын тэмэг дайчдын гэринки хажуудуу ажиллуулгач урлахыг нэмэгдүүлвэ. Төрөлсөлийг байгуулж болснаас хор сам дахуугийн тусгата сам харилцаа айлал болон тэрмлийн газрын услалт нөхцөлийг ихээр сайжруулж Тосхны ард чингтэр ардны амьдрын сам баяжтын самыг сасч нэвтрүүлж гэдэг тосхныг сэтгэлөлөн хөгжлөлтөй хүч нэмэрлэнэ гэвэ. Мориг хас гэврэн засхшина хөгжилт ба өөрчлөлтөн сэвлийн дэд эрхлэгч Чүйжангжа таньцуулан хэлэхтэн. Энэ жил бүгшэнаар хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах 10 төрөлсөлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ерөнхий хуралтын 3300 тэмн шахуу төрөг байж Тухайн газрын 840 дулаан уулын тэмэг дайшлан ажлуулгач болно. Бидний байрлагын яс шинэрийг чангатгах, хөрөнгө мөнгөний хэрэглэлтийг дүрмжүүлж, ард таш хүртэж ардын сэтгэлийг дулаацлах инженерийн бүх хүчээрэн байгуулж. Хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах хөдөлмөрийн үйлчлэг нөхөл сулгамжийг 140 хувиастад дээгш тархах шаардлагыг чанга анхаарч. Ядуугаас гэтлэгсэн нэрвдэлийг бэхжүүлэх, ардны амьдралын сүр шуухмыг бэхжүүлэх, дутаад хөдөлгөгч хүчийг хөгжээхт хүчтэй тулаарлал хангана гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сүргэлжлэгч Янжуугийн медалснаар бол шидр. Шинжаангийн анхдагч хэсгийн хоёр бодлогын чидрийн олон хэрэглэгчийн бузурдалгоо цахалгааг шууд холбох төрөл зөв шаригдсан бутааруулгадэж. Бодлогын чидвэр ба шин энергийг шууд холбох нэвтрэх замыг битүмжтэй нэвтрүүлж, Шинжаангийн бузурдалгоо бодлогын чидвэрийн нэрнээ хуудсыг бүх хүчээрэн байгуулгава. Энэ хоёр төрөл болвол тус бүр Хамил хотын Артүрг шана бодлогын чидвэрийн шинийг үсгэ өлкөр үзүлкө орно. Олон хэрэглэгчийн бузурдалгоо цахалгааг шууд холбох төрөл зүйлийн 1 дугаар хугацаа ба Карамайн хотын Үйлэн бодлогын Ажилсын Крайлын орно. Олон хэрэглэгчийн бузурдалгоо цахалгааг шууд холбох төрөл зүйлийн 1 дугаар хугацаа болно. Энэ хоёр төрөл зүйн шин энерги марсан цогцлбор нийт 16 төмөн киловаттыг хүрнэ. Хамил хотын хөгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөлийн эрхлэгч Жан Шауи илэрхийлэхдээ Артур Хшена төрөл зүйн энэ жилийн 6 дугаар сард бүх талаар ажил эхлүүлэн битэн байгуулж 2027 оны 5 дугаар сард бүх талаар ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Төрөл зүйн байгуулж болоод ашиглалтад оруулсны дараа шин энергийн жилийн эвран гарах эвран хэрэглэх цахилгааны хэмжээг өнгөрсөнтэй 100%-аас 150% байсныг 190%-аас дээшдэг өргөн дээшлүүлж болно. Цэвэр бузрдлгоо цахилгааны хангалгын үлгэр үзүлэх орно ерэнгээ цахилгаа хэрэглэх хэмжээнэ 190%-аас дээшиг эзэлнэ гэвэ. Олон хэрэглэгчийн бузрдлгоо цахилгааг шууд холох гэдэг нь салхины хүчээр цахилгаа гарах го нарны энергиар цахилгаа гарах зэрэг шин энергийн гаргасан цахилгааг олон нийтийн цахилгаан дордо шууд залгаж оруулах го тусгай хэрэглэгэнэ шугам ба гүчлэл өөрчлөлт тунад хөөрөмжээр дамжин олон хэрэглэгчдээ бузрдлгоо цахилгаа хангахыг зааж байна. Ойлгомжтойгоор хэлвэл даруй нэг шин энергийн цахилгаа үүсгэх чинь олон хэрэглэгчдээ өөр эргэнтийн цахилгаа хангаж чадна. Мина дотор хэрэглэгчийг гэдэг нь хуулийн кэмнэ буттай цогцсыг зааж байна. Үүнд сугал ард ба кюдаж авахын хэрэглэгчийг багтахго. Улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, улсын энергийн төвчөө шидр, бичиг материал нийтлж, олон хэрэглэгчийн бузрдлгоо цахилгааг шууд холохыг акуулж, шин энергийг тухайн газартын өөр эргэнтийн багтаан шингэн ашиглахыг акуулва. Еврэн засгуурна энергийн төвчөө намын удирдахуд гуулингийн шүүж, төвчөө дарах, Яңян гэлэхтэн. Бидна тусайлан бутснаар, дээр дүрцэн төрөл зүйн ерэнгээс нь өрхтөө, кюркө цахилгааны үнийн цөм, цахилгаан тураас цахилгаа хулдан авах буттай эврэн өртгээс дур байж, бодлогын чидвэрийн ажахлуулын дөрөлтгий хүчийг битүмжтэй дээшлүүлж болно гэвэ.
1: Синжана радио тэлбэ сураан шимэн. Хэмэл хоту зохамал ойлуг мэрэгжлэг үлдэн хэх үйлөөс энерги уурхан үйлөөс зэргэ хүрэнд бутаарлын хэргэл хийхээр акулч. Улам жүлта аж үйлөөсэн хэлбээрэй хүрүүлүн дистэвшүлэгт ид хүшта хүлүү үчэг үчэн эмэрэл ба. Сэдр эвран засхурна аж үлдур бас рүгсэн жилтан тэнгэм 2026 нууна түрүүна дисэн ойлуг үйлдвэр нэрсэг нээтл ба. Хэмлийн шин тэншэн нэрмжит цимонтын хэсгээр тайрвшлахтай компанийг амар түвшний хоёулгаар хамьярны зэнтгэ системтэй шин хэлбэрийн хүрээ атвулх аргаар цимонт үйлбэрлэх хоёулг үйлбэр сонгогч. Бүх Шинжангийн байрлах материалын ашил төрлийн анхдагс тус зэрэг дисэр үйлгцэн төрөл зүйл болва. Компанийг ерөнхийлс хамьярлтын хилдсэн дэд дарах чууюсин сурулжлогчтой хэлэхтэн. Ачахлуул нийт 1000 өнгөр төмөн төрөг оруулж уйлдлог үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг ахуулба. Нэг сөхсжүүлсэн амар түвшнийх уйлдлогоор хамьярны эзэмтгэс системийг байгуулж. Харана давтамжаар уйлдлогоор төвөрөн байцаах ажилт нуурын байрыг найрлаг унамжтай тогтоохоор дамжин 24 цагт өнцг булан үлдээхгүйгээр гэдлэнгүйгээр хинэ хамьярхийг биелүүлнэ гэвэ. Энэ жил аснаар Хэмил хот Эльбе Хүрэнэ туучилт уян жилтэн бүтээн байгуулалтыг төрөгөтгөх нь акул ба. Сайхан тухайн Шитхуми 1-р номерт садгаан өрсөн уурхаад Синжангийн Хэмлийн сайхан тухайн энерги нээлт бүтээн байгуулалтын хэсгээр тайрвшлагдсан компани. Зохиомлын уйлгта уйлдуулсан ахуй байдлын хэрэглэлтэр дамжин бих уурхан тунаг төхөөрөмжийг олбулдуулан нэвтрүүлсөлхийг биелүүлж Нүрсний уурхан уян жилтэн бүтээн байгуулалтын нэгт үлгэр үйлсүүлэн хэрэглэхээс кепшэ ажлын ажиллуулах шат урж. Нэгээс хуурчлах хугацаа хэрэглэн бих уурхан ажиллагаанаа тунаг төхөөрөмж кем хэрэглэхгүй болохыг үндсэн дан биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Компанийн тохируулагч Лю О хэлэхдээ Уурхан орондууд хуурсны өнгөрөө шинэ энергийн чулаачгүй уурхан ацаана машин тэргэн байж. Сентиметр дисэр ачи буулгах ба бүхэл өдөр ажиллахыг биелүүлж болно. Нэгсний өнгөрөө хинэн хэмжгэд тунаг төхөөрөмж болон AI бодлого нарахыг байрлуулахар дамжин. Кэвэн налуугын тогтвортой шинэрт цаг даруудын хөдлөнгөөр садлалт хийж. Амар түвшин малдхи

0: Ийг битүүмжтэй батламжилж чадна гэвэ. Хэмэл хотуудын нэгтэй тусгай сүлийн төрөн бодлох нийтлж уян жилүүний өөрчлөх ажил өрнүүлсэн ачаахулд хамгийн нэгтэй зүүна 20% тунаг төхөөрөмж нөхөр олгож байна. Нийтний жилээс нар Хэмэл хотын 30 дулаан уламжилт ачаахлуул нэгтэй уян жилүүн дистрибьюшнийг биелүүлсэн хамт 25 сухамл ойлогтой уйлдуулсан буудтай хэрэглэлт наху байдлыг нийтлвэ.
1: Шинжаан нарааны төлөс хураан сүрүүлжилэгч Люкагийн медалснаар болвол 5 сарын 22-ны өдөр Шинжаангийн Күйкэт залуучууд багчтын 5 эрэл мэндийг акулах ажиллагаа Ерөнж хотын ардын цэцэрлэгтээ эхэлж эрэл мэндэ биеийн хөнд харааны эрэл мэндэ сэтгцэн эрэл мэндэ арг ясны эрэл мэндэ амна гүндэн эрэл мэндэ зэрэг 5 их эрэл мэндийн кюрата байрлуулэн Күйктийн эрэл мэндийн батламжийн сүрийг бэхжүүлж Алийн үндэснээ багчад хүйхтийн эрүүлээр өсөн буушхтуу батламж хангаваа. Хөдөлбөрийн тухайн саранд олон эмнэлгийн хураагаас ирсэн эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэд хараа, биеийн хөндө, шүдэн зэрэг ихээр анхаарч байх хүйхэд залуучууд багчдын эрүүл мэндийн асуудалд чиглүүлэн шинжил ухааны түгээмжлэн тайлбарлалт гэвэ. Тусгай мэрэгжлийн алуун журмын эмчилгээний бүлгэм хүйхтийн сэтгэц, хүйхтийн өсөлт буужилт Амна күндэн байцаалд, шим тэжалын жуладлог. Гол нургнай шигшин байцаалды зэрэг алун жүрмийн эмчилгээнэ цэг байрыг гаргаж, күйкэд залуучид багчад гэхэд гэрин ахмуту үн төлөргө алун жүрмийн эмчилгээнэ үйлчлэг хангава. Ерөмж хотын 10-дугаар дун сургуулийн сүрэгч Жан Илин хэлэхтэн. Эрэл мэнд болбол түүлийн чихэл гэдгийг надад таниулвэ. Хөөштө амьдрал дундаа би унтх цагийг гүйц байлгаж, гар утс үсгэ цагийг чанга хзгаарлж, нүдэн хамгаална. Өдөр өрөө нарин кинамгаа шүдэн шуаздаж, удаа бүрийн шүд шуастх цагийг 2 минутаас дээгш байлгана гэвэ. Иран засгорны эрүүл хамгаалал эрүүл мэндийн зөвлөлийн их нийлхсэн эрүүл мэндийн газрын дарга Ливилийн илэрхийлэгтэн. Дараалхамд манай орн Орон, аймаг, шан, сумун, тосхон, 5 шатын эмэмлэгийн эрүүлжлийн байгууллагын үйлчлэгээ туртад түшхлэн. Эрэл мэндийн шинжил ухааны түгээмжлэгийг Күйктийн цэсэрлэг дунд бах сургуульд оруулахыг акуулж, 5 эрэл мэндийн ойлгохныг сургуулийн кюрана сургууль гүмжил ба гэр бүлийн амьдралын бүх явцтай уусгахж, Күйкэд залуучууд багштын эрэл мэндийг бүх нийгмээр нь хамтар сахин хамгаалах сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгоно. Биеийн хөндө, хараа, сэтгцээ, арг ясна. Амна хөндө зэрэг 5-2 эрэл мэндийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, үрчлэн сэргээлгэ шигшин байцаах уншлын нэмнэх эрүүлжил кэх хамьярхыг нэг цогцчулсан үйлчилгээнэ келгасыг байгуулна. Күйкэд залуучид багштын эрэл мэндийг нөлөөлж байгаа гол болох эрэл мэндийн асуудалд шигшин байцаалт хийж, нарилаг оновчтойгоор эмж, Эмнгийн хураа ба сургуул хамжилсхо. Эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд ба биеийн тамир үүсэлсхо. Гэр бүл ба сургуул хамтар хүмжүүлэх. Нийгмийн тарын хамтар засахыг биелүүлж. Күйкэд залуучууд багштын эрүүл мэндийн үйлчилгээний системийг өргөжлөн шилдэгжүүлж. Шинжаангийн Күйкэд залуучууд багштын эрүүл мэндийн хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлнэ гэвэ.
2: Түйхэн дурсгалт үзүүлсдэг дундгийн үнсэн хамтын цогц.
0: Синжан радио телевиз хураан сөрүүлэгч Лэймингийн медальсар болвол Гоучангийн Эртнэ хоту Турбан хотын Гоучанг районы ялхан таг болгосонд байх бөгөө Синжанг нууд үйлдэж байгаа хамгийн том Эртнэ хотын үйлдэл бивэр байж. Өнгөрсөн дуурнаа дахын өрнө дахна зам харилцаанаас шихал газар байсан бөгөөд хуруна зам дах үг нь олон үндэстнээс ойны явуулсаа солилцаа үүсэлцааг гэрчилсэн байна. Гоучанг Эртнэ хотоор урахт 544 км өргөлжилсэн том шар шураат хотын хэрэм хараанда тодорно. Энэ тхэн өнгөрсөнд нийтийн он тууллаас өмнө 1-р суунаас нийтийн он тууллын 14-р сууна Торгуна замын Сүүн Тэнгэрүүдийн өмнө хурман гол болгсон байж. Хараа бийлж харахад Гадар хот, Дотор хот, Ордна хот зэрэг 3 давхар хотын хэрмийн бор төлөв төв тодорхой харагдана. Энэ нь дунд дуурна чанган хотын хүй гэсэн гитэд

0: Хин хэлбэрийн байрлуулдаг бүрмөөсн дураалгач дунд дурна байрлахын соёлын гоо чангын эртнэ хот үзүүлсэн алс холын үлэг амьдлигэр гэрчилсэн байна. Хотын хэрмэн үдүүдлийг дахан явахт нэгтмэн шаху текст өрүүлж метрийн баруун нөмнүүд нь их бурхнаас юмдаг хөрнө. Тэр нь гоо чангын эртнэ хот одоо үлдэж байх хамгийн бүрэн бүтэн байрлах болох бэгэд 1986 онд нэвтрүүлсэн баруун шиг зурчсан тэмдэглэл гих тэлбэс жижиг дотрог маш олон сонгодог хэсгийн эзэмж сонгон сэдрүүлсэн газрын нэгэн болно. Гоучанг нэртэн хотын тайлбарлагч Мунира Байкер хэлэхдээ энэ их дугунгийн дэрс битэлдэг эсвэл үнэндэн хэн улсын үеийн хэлбэрийн асар тагтан хэлбэртэй байрлах болно. Дунд дурна байрлах нь онцлогийг хэрэгэлсэн бөгөөд барын хисгаар нь урлуган хэвнам баг уусгсан юм гэвэ. Барын хан улсын гоучангын бэхлэлд нь отраагад урлан хил хисгаарыг сах хамгаалахаас гоучанг жүнэр дамжин барын хисгаарын жүн шана дөрмийг байгуулах гэртэл дахин тан улсны үед эншигийн дуухуфу ордныг байгуулсан гэртэл гоучангын эртнэ хотын төв засгийн барын хисгаарыг 1400 өнгөрөөчлөө битүмжтэй закра хамьярч байсныг хэрчилж Нэгэн чиг дунд дурна соёлын барын хизгаард уламжлагдсан ачихал боттог ирч болсон байна. 1991 онд төрийн явдлын хураагаас гоучангын эртнэ хотын 1-р хэсгийн бих улсын голдлогтой төвийн дурсгалд соёлоос нь хамгаалт нэг цаар тогтооч. 2014 онд бас дэлхийн соёлын өвн эрсдэл шигсэн орлоо. Төргөн авралтын чанартай сэлбэн засалтаас ава туучлан уянжлын дийлгэн өсөлхө хөртлө. Турба хот эмн хөнөр тав хугацаанаа сэлбэн засах төрөлсөлийг хэрэгжүүлж, маш удам мөхөх шахсан эвдэрх хэрэм нурх шахсан хэрмийг бэхлэн тулж босгосон байна. Турба хотын төвийн дурсгалд зөвлөсөн товчлана гоучангны эртнэ хотны соёлын амьралтын газрын хариуцлагат нь Усман Өмөр хэлэхтэн. Хамгаалтыг төрөн байранд тавьж бид нэ гоучангны эртнэ хотны сугаастын хөвжилтэн төлөвчлөгийг найруулан туурвиж дийлгэн үзүүлэх хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж сугаасны өсгө толбаг 15 төвөн текст өрүүлж метртэй хөргөн нэмэгдүүл байх юм.
1: Шинжаан радиод хөлс хураан сүргэлжлэгч Балгана медалснаар болвол 5 сарын 22-ны өдрөөс эхлэн хоордор хүснэ дунд тулсын Шинжаангийн Ардэн урлагийн үлэрлийн бедсэн бүс соёлын өвийн цуглараан Шинжаангийн бедсэн бүс соёлын нэвийн урдна гэрин газаак өргөн талбайд эхэлвэ.
0: Төсөлдөгийн бедсэн бүс соёлын нэвийн цуглараанд нийт 18 онцлогт үйлчлэгэн байр гаргаж, хатхмал модон сийлмэл ишгэ хатхмал онцлог таамтдан зэрхи баялаг сайхан бедсэн бүс соёлын нэвийн сайн барааг цуглуулж. Шинжаангийн бедсэн бүс соёлын нэвийг хамгаалан уламжлан салгамжилсан өрөвдөлийг бүх талаар дэлгэн өсүүлж. Дунд улсын гар уурлын их багш хатхмын Евран засгуурна дисин бедсэн бүс соёлын нэвийн төлөөлөгч нэрт уламжлан салгамжлагч Чэмми Рун Еврийн найрын байс урж төлөвлөсөн хатхмлаа навч хөрөлсөн ирж өсгөлөнд оролцов. Тэр хэлэхдээ Энэ хүбитэлийг би нэг машин тэрэгнэ өлгмөл ид болхон кэвэ. Үүнд дундуд улсын уламжилт соёлын элемент бас Шинжаангын үндэстэн онцлогийг уусал солон оруулж, шинэ гүйсгэн хийж. Бас манай өвзэт сэнгэг нэмэн оруулж, бас Шинжаангын төлөөлөгч нартай тэмдгийг оруулва. Бидний амьдлигээр уламжлан залгамжлахар дамжин ухаарлж, батруулан дэлгэрүүлнэ гэвэ. Хэлбэрэн тухайн царганд хулуугын сийлмэл сэсэг дармлахыг бийжтэн ойлгох зэрэг үйлдэлсэх төрөлсөлийн маш сонирхолтой байж, маш олон төрийн үзэгчүүд нь анхаарлыг татж оролцуулж. Үзэгч Гоутин хэлэхдээ их сайхан бийжлэн ойлгох ба багштарын сийлсэн модон сийлмэл шиг их найрлаг сайхан байна. Энэ яриатай бийсэн хийгулс шиг их сайхан байна. Хувц өнөр шааха дээрэн дармалч болно. Бидний амьдралд уусалсан байна гэвэ. 5 дугаар сарын 22-ны өдөр 23-ны өдөр Бэжсэн бүс соёлын өвний өсөлгөн ордонд Бэжсэн бүс соёлын өвийг сонирх яг их 7 дугаар хугацаана Хэмлийн Бэжсэн бүс соёлын өвийн тусгай сарын гүн өсөлгөн тоглолтыг Синжангийн Бэжсэн бүс соёлын өвний өсөлгөн ордона өсөлгөн тэнхимд тоглолжээ. Нийт 4 сарынгийн тоглолтоо гарах ба. Төвлөлтөн тухайн царанд хамлын мухаан болох мухаамын хавр хүүхэн үндэснэ хуар болох ээжин агалсан хавхагта ахта цай. Сайхан цэцг хасаг үндэснэ бэжг болох чурахар хамлын үүбо сайнам гих уулзултан бэжг зэрэг судан төвлөлтийг салгаагаар гарах ба. Вангшигэн зугаасгч зуучаан гэлэхтэн. Хоо сайхна таашаалын түйүүдийн өөрмөг зонсдогтой байна. Хувц заслын өнгийн түйүүлийн баялыг бөгээд илгэрэм сайхан байж, Синжангийн альбүн дүстэн цэм түйүүлийн хал учрахыг еврийгэн ихсэн илдхэ шатах шиг санагдваа кэвэ. Эл ұқсар болуул бейтсін бұсы сойлын өвін сұғылыран тавдығар сарай хөрін сұрған өдір көртілі өргөл жылна. Үзүгчүүдү Синжангын бүтсэн бүс соёлын өвөн өсөлгөн ордуна WeChat-ын олон нийтийн дугаараар урдчлан болсож төөрнөсч болно.
1: Синжанг нараад дэд хилс хуран сүрүүлжилгч балгана медаснаар болвол 5-р сарын 22-ны өдрийн ураа хоёрдугаар хугацаанд дундад улсын Синжангын Ардын нүрэлгийн үлрэлийн чихэл тоглолтын нэгэн болсны хувьд 50-ийн үнснэ хөгжмийн бүлхмийн хөгжмээр хулвас болгож Альва газар нь үрлэгийн хүчийг нэгтрүүлээ гэхэ. Гэр доторхгүй хөгжмийн дүү хөгжмийн тоглолтыг Шинжаан нь үрлэгийн жижигэн Кралингийн Мукаму үрлэгийн бүлхмийн театрт тоглова. Тоглолтын үүл үсгийг утгачилсан гэхэ хөгжмээр эхэлж. Амьдлаг сайхан Айсин Бехба өнгө будгаар урлан зурсан мэт зургийн санаа ахуйг зургуулж. Дондод улсын уламжлалтыг говаа сайхна Гүйн Багтаамж ба Ирүү сайхныг илтгэсэн байна. Даран, жүн-жүн, жүүшаажы зэргі бітайлыг элжлэн тугалж, үндсэнэ көгжүүндірін өөрмөгцө дүүнэ өнгийн тухан сарангийн үзэгчдийн халуун айлах ташилтыг олва. Үзэгчи, резвэн гүл яхчан гэлэхтэн. Тоглолтын эртнаба удагийн дутаад газаадын көгжмийг бүрэ үүсэлсулу норуулж, маш сонсүртай байна. Маны үндсэнэ дүү көгжмийн үүчі бахтамшта шинэр болон шинийг өскө чидрүүгі мэдэр байгэвэ. Дүү хөгжмийн тоглолтын нэг гэрэлт зэг болвол уламжлалт үндэснэ хөгжмийг шинийг үсгэн тоглосон явдал болно. Шинтян юу гэх лимбу. Ханкнам уту биалик болон дэлдхи хөгжмийн найрал хөгжмийн баран хотын ардын дүүнэ омхлог чөлөөтэй байдал ба одоогийн ай найрлагын амьдлаг айсмийг урнаар уусхва. Хонсу жон. Ханкнам ут биалигийн рок гэх Хослол хөгжмийн битайлын харин зөрөгтэйгээр шүтлүүд гээж, хоёр үлдсдүү хуур, ханхнам үт биолог. Янчин хөгжим зэрэг уламжлалтдүү хөгжимдөрөөр үндэснэ кенон баба цаг үеийн үр амьсгалыг хослуулсан айси хөгжимдэж. Улсын хөгжмийн олон нийтэд илтгэлтик харуулва. Үзэгчи. Жан зүйө гэлэхтэн. Нэлэ шин сэвэн санагдва. Жалвэлэ ханхнам үт биологийн рок хөгжмийн тоглолтоо. Уламжлалтгүй хөгжимдэрийн иймэрхүү шин сэвэн илтгэлтийн надад үнээр гайхамшигтай санагдва. Уламжлалтгүй хөгжимдэрийн адил ус татхаг хүчийг мэдэрвэ гэвэ. 50-ийн үндэснэ хөгжмийн бүлхмийн дарга таунфун илэрхийлэхтэн. Өнгөрсөндөө манай үндэснэ дүү хөгжмийн улнаа сэтгэл зүрхэнд улсын зүрэг мэт тусайлан бутх орон зайтай сэтгэл өгдөг. Удаа цаг үеийн хөгжилтийг дахалдан Бүх дэлхийдээ дэлгэрч байгаа олон нийтийн дуртай сонсоход үх хөвшмийг үүсгэн оруулва гэвэ.
0: Синжан радио телевиз ураан шимэн. Еврэн зас хоорно шатын хэлбэрийн үстийг сэгслэн засч, үнсэн шатан дараа сэх өнгөрүүлэх тусгаас үлэн ашлын тогсын алуан гэр, еврэн зас хоорно сахалбат байцай хоран алуан тэнхэмтэ хамтран. Хэлбэрийн үстийг сэгслэн засч, үнсэн шатан дараа сэх өнгөрүүлэх хоёр нийтлэг асуудлыг саарлан мэдэгдвэ. Буттагар дура ахмэтэ. Нэг. Тарабтай хамгин дээрүүлжин шана балахсан сумун гэнчанлийгэн сугаастын ачуэлэсэн тэрэлсэээлэг сохур балахар битан байгуэлч болмүгсэ сул байлах бай. 2021 оноос 2024 он хүртэл Тарвтай аймгийн дөрвөлжин шинэ болгосон сүмэн шинэ жил ухаан шарны хөтлөлт хийхийг шахалчлахгүй сухур балаагаар шийдвэрт бодлого тогтооч тухайн газрын их байлгийн байгалийн давуулаг ба зах дэлгэрэн бодтой байдлаас ангижирч Эдэн засгийн хөрөнгө мөнгөийг хэрэглэн Гэнч байдлын сугаастын ачлуусын сургаан төрөлсөлийг их оруулан хэрэгжүүлвэн. Төрөлсөлийг байгуулж болснаас эхлэн бүхэл сугсаар эзэгнэлтэн зогсооч машин тэргээр сугаасха ачлуусын хүрээлэн. Хэллүгч хүчингөө цэнгэлийн хүрээлэн сэргээ их хэмжээний тогногтой хөрөмж ут ухсаагаар дарагдан үйдэ хаач. Эзэгнэ хамгаалах хэмэнгөө. Онцлогт сугаслын нэрт тэмдэгэх бэрэлдүүлсэн гомертэн бас улан тэмиг дайшлын урлагыг нэмэг төлөв баяжуулж шатсан го байж. Хэдэ тусахны цэцгэлүүлэн хөвжүүлэх төрөн бодлох нь үг санаагаас тэрсэлж, эдэн засгийн хөрөнгө мөнгөийг бэрэлдүүлэн сүйтгч улан тэмнээ тус бийн ашигт усыг хохролва. Хоёр. Алтай аймгийн Алтай хотын 3 дугаар дүн сургуйл багш нараас цэвэрлэгэн сардлыг тэсгэн татварлсан хэрэг. 2024 оны 9-р сараас 2026 оны 1-р сар хүртэл Алтай хотын 3 дугаар дүн сургууль тус нэгсийн даах ёстой цэвэрлэгч Илсэн залх дөрөнтмийн 1600 төгрөгийн сардлыг бүх сургуулийн 205 багш ажилтнаа хэлсэнд дүн тушаараа тэсгэн ноогдуулжээ. 2025 оны 12-р сард Алтай хотын сургууль хэмжлийн төвчөөс тус сургуулийг зардал тэсгэн татварлах үйл ажиллагаагаас сохсоохт сарилгдсан боловч тус сургууль сэгсэн сайжруулах шаардлагыг цаг даруудын бутарлсан гоогаас болж 2026 оны 1-р сард багш ажилтнаа алчад мэнэл тус сардлыг төлж байв. Алтай хотын 3-р дунд сургууль тогтоолоос зэрсэн багш нараас цэвэрлэгэн сардлыг тэсгэн татварлж, 90 сая дараас нэмэгдүүлснээс багшин дургуудслыг олжээ. Эрэх асуудлын сарим гасар уран болон ихсийн алуу намжилтны үзэлт сөрөө ба хажи исэн байдал ууршиж байхыг хэлрүүлжээ. Хэлбэрийн үзлийг сэгслэн засч, үнсэн шатан дараас хөнгөрөлх тухай тогтоолмуудыг төвшлөн ботаарлах талаар мөнөл чангүш боттой биш байх. Хэрэгжүүлтийг хөөрүүлэх, сэгслэн сайжруулах ажлыг хааш хашаар хөнгөрөлх зэрэг асуудал оршиж байна.
1: Удаа тош медиамида сонсхья. 5-р сарын 22-ны өдөр Кэда тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэвэрлж, сайн сайхан амьдралыг хамтар эдлэя гэхэд, төвийн аж ахлуулын кэргэлгээгээр хавсран туслахуу дэлгэн борлуулахуу цуглараан. Шинжангийн хашхрын олон улсын хурал өсгөлөнгийн төвд эхэлж, гүшин дөрн төвийн аж ахлуул. Хоорзон ядугасаг итэлсэн шинэ 500 өнгөрө төрөвч аж ахлуул гэхэд, 9 нэртэй электрон худалдаанаа тавцсан цуглараанд оролцож, 5,000 өнгөрө зүйлийн чинэр сайтай хавсран туслахуу тараачдыг хавсрах үйлдэгэн гэхэд, орон нутгийн онцлогтой сан бараагийн дэлгэн үзүүлжээ.
0: 5-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны Түншин зөвсдөө Шинжангийн хөлбөмбөгийн хэдтээс хамтарсан уралдаанаа 2-р ээлжийн уралдаанд 3 сарынгийн уралдаан явагдав. Түүнээ дотор Тарвтай анги 3-д тэгээр Ирэмчин ангиг шүүж, Баянгулж үгэн анги 1-д 2-аар Хашхарын ангид шүүгдэж, Илийн анги 1-д тэгээр Санжин ангиг шүүв.
1: 5-р сарын 22-ны өдөр 2026 оны дундад улсын шин энергийн машин тэрэгнээ тэсгэл уралдаанаа манглаа шилгуулах уралдаанаа Шинжангийн нэртэнээ Шонхагас Кёктал гүрхүү уралдаанаа гэсэг Бинтана 5-р шир Шонха хотод эхэлж уралдаанаа замын Еренка үтийн бараг 910 км байж Гуайши юугийн үзмжи норон Алгуулийн намнаа улсын үүдэн Сайрмийн нүүр зэрэг онцлогтой газар зүгийн бэлэг тэмдгийг холбож, Бингтэн ба орон нутгийг холсон нэг зүрэс шижир алтан зугаслын хонхон замыг бий болгов.
0: 2026 оны Хурбан байрын хугацаанд Бүх Шинжангийн сардал ураах засмал зам Дулаан суудлыг багтаасан Дулаан суудлаас дөрөвшгө бах гэлбэрийн аянчд машин тэргнээс нэвтрэх зардал ураахгүй. Энэ төлбөргөөр нэвтрэх цагийн 5-р сарын 27-ны өдрөн тэг цагаас 5-р сарын 31-ний өдрөн 24 цаг болно.
1: Цаг үрийн хөөрөлтийн цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт Бүх Шинжангийн 16 хотын цаг үр нь өрчлөсөн мэдээгаас сонсхья.
0: Үрүмштүү шилгэр 10-21 градус.
1: Алтайды бахуртай дулаагаас 17 градус.
0: Харабтады үйлтай дулаагаас 22 градус.
1: Гулздүү шилгэр 8-23 градус.
0: Буурталды шилгэр 10-24 градус.
1: Карам айды шилгэрээс нүйлтай 13-26 градус.
0: Хийдэнды шилгэрээс нь бахуртай 11-26 градус.
1: Шхызды шилгэр 9-25 градус.
0: Санжыды

0: Чилгэр 9-25 градус.
1: Хамилтай бахуртайгаас нь юультай 13-25 градус.
0: Турбанд юультай 12-31 градус.
1: Корлд юультай 15-27 градус.
0: Ахсууд юультай 16-27 градус.
1: Атуушд бахуртайгаас нь юультай 15-30 градус.
0: Хашхырд бахуртай 16-30 градус.
1: Хөтэнд бахуртайгаас нь юультай 18-27 градус.
0: Ерөмсд шилгэр 10-21 градус.
1: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бадан жоны хариулан байршуулж, утхан Жинхуар Кинж, Нарма Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссондон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 24 өнөөдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн саруул сайхан зокааж айсигийн улаан зокаагад улаанаа дуусна ээжиг ам баярлуулах юмсаа гэхэд үг сонсох болов уу?

Гүндэс сонсгчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхэд ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндс саран хуваатаа гэхэд үг сонсхъя.

Хүндэс сонсгчдаа. Удаа үгийгэн чүлтэм зока жайсигэн эркас зокагад намсан жауын дуусан миний нутгийхэд уг сонсх болу.

Хүндэс сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийн дасгалд үгийн Анаргүл Султан Зокач, Айсигийн Мамит Нур Тукан Зокагад Сулайха Асанбаян гаргас гэлээ дүүсэн ээж мэнгэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болвол экулсийн ан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцө.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлгийг Кланап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу хэрэг сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлний радио үгэн. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм талартайгаа мэдсэл зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар бидэн хамтаараа Бүгэлсийн анхдагч хэсгийн явцлагт ам ахуйгийн зугаслын газрын нийтлэг хэргийн жишээг нийтлж хамлины живэрт аврах гэрвэл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг Шинжаангийн орон гахц сонгогдогч болсон тухай ойлгохъя. Давхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Шинжаангийн бүхэлсийн анхдагч Нюрсна Хэми Наж үйлдвэрийн Кэлбаран хөврүүлэх Мөнгөн Гүйлгэнэ баримжаагийн нийтлсэн тухай ойлгохъя. Гэрэлсэн нэр дугаараар Олонда 2025 оны Шинжаангийн хамгийн сайхан хөдөлмөрчин Сүми Жүнийг танилцуулъя. Чаудаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй авлагыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураанд сүлжлийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний бичлэртээ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэр бүлэн сонсч

0: Нум дутун болуусн утуудан уламжлахта тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Загнаа сонсогчдаа. 2 дугаар хугацааны дундад улсын Шинжангийн ардын урлагийн үйлрэл 5 дугаар сараана 22 өдөр эхэлж 3 шат Хуана Акулж Бэг улсын ардын урлагийн үйлчлэгийн тоглолт Ардаш Кюртака тойрон тоглох тоглолт шилдэг тоглолтыг шилгэрүүлэхэд хийгээд соёлын цанаа үйлчлэгээ зэрэг хөдөлвөрийг хамурсан байгаад бодсон бус соёлын нэвийн соёлын битайлж үйлдэхэн Уран зураг, гэрэл зургийн өсгөлөнг зэрэг соёл зугаслын агуулгыг уусан сулж. Шинжаан болвол сайхан газар гэхэн нэр тэмдгийг өрүүлжлэн алдаршуулах болно. Нэгдүгээр шатын эхлэлтийн хөдөлбөр болох байгаад 5 дугаар сарын 22 өдрөөс 26-ны өрөмчийн соёлын төвд гол царанг гаргаж, Бэг улсын Альва Муж орон хотын 30 шилдэг ардын урлагийн тоглолтоо Евран зас хорон гихад Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бин тана 17-ны шилдэг ардын урлагийн тоглолтыг залж 47-ны тоглолтын жигс хаалыг бүрдүүлэн том хэлбарын 90 калсын үзүүлгийн тоглолт гаргана. Үүнээ хамт үрэмж, цанж, бин тана 12 дугаараа шизэрэг олон газартаа хуар царан гаргаж нийгмийн төрхт орхо, зэл гудамжд орхо, үзэмж норондо орхо, ард даш кертака тойрон тоглох тоглолт гаргана. 2 дугаараа шат болбол Бүх Шинжаангийн ардын урлагийн тоглолтыг шилгэрүүлэх үзүүлгийн тоглолт байж. 6 дугаар сараас 9 дугаар сар болтлоо 3 нээлж хааж ардын дүү хөгжим, ардын бежиг, ардын дүүрлэг зэрэг 3 том төрлөөрө кинэн тогтааж хамгийн эхэнд Шинжаангийн онцлогоор чанга олон төмнөд дурвахтай мөртэнэ дэлгэрүүлэхдээ амра 30 шилдэг тоглолтыг шилгэрүүлэн гаргана. 3 дугаар шат болвол шилдэг ардын урлагийн тоглолтын соёл цанаа үзүүлэг байж сунгагдсан тоглолтыг давтана боловсруулна дээгшлэлснэ дараа 2027 онд Ирвиталийн харим мэдүүлэлтэн тоглолтыг зохион байгуулахын хамт Бүх Шинжаанд тойрон тоглох тоглолт ба соёл цанаа үзүүлгийн тоглолт гаргана. Урлагийн үйлрэлд соёл зугаацлыг уусан

сулахыг чихэлж чална. Хөдөлмөрийг эхлүүлэх хугацаанд Шинжаанг болбол сайхан газар гэхээ гол сэдвтэй уран зургийн өвсгөлөнг, гэрэл зургийн өвсгөлөнг, бодисын бусаас соёлын нэвийн соёлын битэйлжүүлдэх нэ цуглараа маамаа гэхэд Шинжаангийн онцлогтой соёл зугаацлын нэг байлгын танилцуулгын хөдөлмөрийг зэргээр эрхэлж Тондол улсын дуулалтаа жижиг бөжигтэй жижигин кралинг 50-ийн дуулалтаа жижигин кралинг 50-ийн эндсэтнэ хөгжмийн бэлхэм Дундад улсын нүүрсна уурхана уран сайхна бэлхмийг залж үндсэн шаттай буух тоглолт гаргана. Үүнэ хамт Шинжаангийн бэжгийг хамтаараа бэжглэе гэхээ үйлдэлцэн бэжлэн ойлгох. Тоглолтыг найруулан зохиож солилцох зэрэг иж бүрэн хөдөлвөрөөр нөлж ард ташгэр тахаа тойрон тоглохоо тоглолт гаргаж голдлогта худалдаанаа тойрог үзмжин орон болноос зэл годомжийг хамруулна. Тоглолтоороо зүүч болгоно, дэлгэн үзүүл караа борлуултыг акуулж, тоглолтоороо урсцыг татч, Шинжаан болвол сайхан газар гэхээ нэрт тэмдгийн агуулх нэг тасралтгаад эхшлүүлнэ. Ардын урлагийн үйлрэлд ардын урлагийн тоглолтын шилгэрүүлэлт, үзүүлгийн тоглолтоо соёлын цаана тоглолтоороо гол агуулх болгож, бүх Шинжаангийн олон төмнөөс соёлын ажилтан болно. Утхурлогд дурвахта тусгай мэрэгжлийн бус комисттай хандуулан бүг улсын ардын урлагийн бэлхэмийг залн оролцуулж үндэсний шатын олон төмнөгөө сайн дурнаасанаа соёлын хөдөлмөр орнуулахтай ажиллана. Дундад улсын Шинжаангийн ардын урлагийн үйлрэлийг 2 жилд нэг хугацаа өрнүүлнэ. Анхдугаар хугацаана дундад улсын Шинжаангийн ардын урлагийн үйлрэлийг 2024 оноос 2025 он болтол эрхэлж нийт 1642 ардын урлагийн бэлхэм 2 төмнөнгөрөө 4 ахтадыг татн оролцуулж 2635 тоглолтыг найруулан зохиож соёлоор ард даш кертака хөдөлвөрөөс 2000 өнгөрөө царангуудаа өрнөлж сүлжана ба сүлжана буссара 2 дуншира 4800 төмнөнгөрөө кэмнудагийн тоглолтоо сонирхго олон төмөндөө үйлчилсэн байна.

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлсүл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчдэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт эдсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг.

0: Улс соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Гэхдээ сух хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
1: Манай нутгийн шин савхих нь учир явдал. Загнаны сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин савхих нь учир явдал дугаараар бид хамтаараа бүкэлс шин анхдагчаг эсгэн онцлогтой амаахгүй зугаслын газрын нийтлэг хэргийн жишээг нийтэлж хамлийн живэрт аврах гэрвэл Ярдана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг Шинжаангийн орон гахц сонгогдлогч болсон тухай ойлгохъя. Шидра улсын өшөгба нутгвэл чарын тавчагаас онцлогтой ам ахуйн зугаслын газрын 1-р хэсгийн нийтлэг хэргийн жишээг нийтэлж бүх улсын анхдагч хэсэгт 21 хэргийн жишээ сонгогдсон байна. Шинжаангийн хамлийн живэрт аврах гэрвэл Ярдана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг нэрст орж Шинжаангаас сунгагдн орсон орын гахц хэргийн жишээ болсон байна. Тус цэцэрлэгийн Эвргол район Карадва балгасна кил дотор байж, Дахайдоын үзмж норна гол бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Энд бүхтэлгээд Кепчагара хамгийн их бүрэлдсээр хамгийн бүрэн бүтэн үзмж сонирхох үн цанараа хамгийн дээр Яардана газрын гадарга байж, Баса торгоны замд ка одоо хүртэл илрүүлсэн кэмэн төрлөкт нь оршин суусан бүүрийг хадгалж байгаа урын гахц Ярдана сүргэлэл болно. Дэлхэн дэсний живэрт аврах гэрвэлийн нутга болсна хэвдэ эндхийн чолуужмлын тархалтын нэгтцээ түйлийн дээр байж бүх дэлхэн урын гахц гурван кемжаст босоо цогцсаар хадгалж байгаа Живэрт аврах гэрвэлийн өндгөн гихад Кэврэлийн чулуужмлыг малч гаргасан газар болно. 2022 онд Бүкулсийн судлан суралцах бүү цар үнэлэгдэж 2023 онд Дундад улсын барта шинжих нэгдгэс улсын дотоодын анхдагч олон улсын барта шинжих цэцэрлэгээр магадлан тогтоов. Хамлийн Ярдана Дахайдоын үзмж норна эзэнэлт хамьяралтын хазгаар тариуцлагатай компани Еринке Закрлла үүж хөвжүй танилцуулан гэлхтэн. Одоо үзмж норнд нийт 5 дүмшрэнгрүү тэвэрг оруулж, тэрэн зугаацха гол замын торба, сүнүүд, хонлуу тань болон хөйт үйдэнд 3 зугаацчдын үйлчилгээ төв байгуулж, 6 аврын туслахаа үйлчилгээний талбар газрыг нэмж тогруулсан байгаад Үзмж норн Дүн хаан Турпан зэрэг газартаа холбоолн олон зурвс орон бүс алсалсан судн шугам зам гаргаж зуна үлрэлд Кэр айлан буудлах зүн тэнгэр уулын эрүүл жиллээс сөвлөлт ба сэрүцэн зугаацх хотын орно сул жиргалтай сөйгэн зугаацлыг үйлдүүлэх үйлэн үлрэлд зүн тэнгэр уулын цас мэснэ биеийн таймрын хөдөлгөөн ба шинжил кухагэ төвэмжлүүлэх судлал зурлцх хотын орно хөвсглийн гэмжлийг үйлдүүлэх зэрэг үлрэлийн чанартай зугаацлын үйлдэхнийг нэн хөгжүүлж Улсын баримжаатсан судлан суралцах зугаацлын суурин газрыг хүчлэн байгуулж, дээр яс чанартай кэрийн сонирхолтой бүүдсийн бич ойлголтын үйлчилгээг бүх талаараа хүчлэн байгуулва. Дэлхэний Ярдана живэрт аврах гэр бүлийн нутгийн нэр тэмдэгт байрлуулэн, Үзмж норн живэрт аврах гэр бүл Ярдан, Торгна зам, Амаху, Шинжил кохан техник мэрэгжил зэрэг 5 зүйлийн гол болох соёлын гол сэдвээрээ судлан суралцах бич ойлголтын хязгаарыг тасралтгүй утгахж жилэн дундч клан авсана судлан суралцах бэлх миний тоо төмн өнгөрөг кюмнудагаас давжээ. Үзмж норна жилийн зугаацчтын тоочх цэсэрлэг нээсэн их нах занд 3 төмөн кюмнудаа байснаас 2025 он болохдоо нэмэгдээд 30 төмөн кюмнудаагаас давсан байна гэвэ. Хамлготын музейн дарга

Ямфон танилцуулан гэлхтэн. Тэнгэр уулын хамлын живэрт аврах гэрвэлэг дундад улсын шинжилх ухааны Кюралингийн Эртна Сейртэн ба Эртна Кюмин төрлөختнө судалгааны газрын судлагч Ван Шоулина дахулсан шинжилх ухааны шинжилгээний ангиас илрүүлсэн байгаад судлана нэрэж. Хамл болбол бүхтэлкана тархалтын талбаагаар хамгийн их элбэг төвлөрсөн хэмжээгээр хамгийн дээр живэрт аврах гэр бүлийн чулууж мөлийн гаралтын газар болно. Анх алхмины жишлэлтэд илрүүлснээр тус орон бүст тэгш 40 метр буйрд дундчаараа нэг живэрт аврах гэр бүлийн будгал бий бүлэгдэж наад захтан 8000 төмөн живэрт аврах гэр бүл гэхэд бусууда эртнэ сертнэ чулууж мөлийн будгал бий бүлэгдэж байна. Дэлхийн анхдагч гурван кемжилтэй босаа бийт хадгалагдсан живэрт аврага гэр бүлийн өндөг болно. Кеврилийн чулууж мөлийн илрүүлтийн эртнэ амд үдсийн судлалын талхста живэрт аврага гэр бүлийн судлалын хоёрсон өнгөрүүлж ялсанаара кемсэн сэтгэлийг хамгаас догдлуулам илрүүлтэй хэмэгдсэн юм гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Номдутун болсон утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үрх үхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.

Загны сонсогч та. Миний Эколс минийгэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад давхын өргөжлөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаанга бихулсын анхдагч Нюрсна Хэм Наж үйлдвэрийн Келвара хөрвүүлэх мөнгөлгэнэ баримжааг нийтлсэн тухай ойлгоё. Улсын хос Нюрс төрөгчийн дайлтах бодлогын байрлуултыг гүнзгэ төвшлөлөн боттаруулж Келвара хөрвүүлэх мөнгөлг болно. Ажилсын хөгжилтийн гүнзгэ уусалцлыг агуулахын төлөө шидрэ тодд улсын Ардын банкын Шинжаангийн Хуар банк тодд улсын Ардын банкын Цанжины хөв хавиран засагч үгэн Хуар банк зэрэг холбоотой нэгцтэй хамтран судлан тогтаасан бэлгэх миний баримжаа болох Нюрсна Хэмин аж үйлдвэрийн ажил төрлийн Келвара хөврүүлэх мөнгөлгара ажахуугийн хөтөлбөрийг дэмжих зөвлөрийг Шинжаангийн мөнгөлгэнэ нийгэмлэг ассаж инкнара нийтлэн хэрэгжүүлвэ. Дондод улсын Ардын банкын Шинжаангийн Хуар банкын мөнгөлгэнэ судалгааны газрын дарга Жан Дунга танилцуулан гэлэхтэн. Эм болбол бихулсын анхдагч Нюрсна Хэмин аж үйлдвэрийн курат анхаарлаа төвлөрүүлсэн Келвара хөврүүлэх мөнгөлгэнэ тусга зүйлийн баримжаа болно. Энийн Шинжаанга Нюрсна Хэмин аж үйлдвэрийн ажил төрлийн бузурдалгүй дуур нүүрс төрхчдөө зүг Келвара хөврүүлэх талаар нэлээд их акцта болсныг харуулж байна. Дараалхамд Шинжаангийн мөнгөлгэнэ үйлс хуулуурлаж

болгохоо, дэлгэрүүлж болгохоо туршлагыг чирмээ сүйгчилж бай болгоно. Бүх улсын нүүрснэ хиймийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн дуур нүүрстөрөгчдөө зүгээ келбаран хөвлөлөнө көгчгтөө Шинжаангийн төслийг хангахар чирмээнэ гэвэ. Тусудагийн нийтлсэнэ нүүрснэ хиймийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн келбаран хөвлөх мөнгөлгара ажахуугийн хөдөлгөөрг дэмжих зүглөрө гихад иж бэрэлдүүлэх гарцхын нүүрсийг хөөршүүлэх нүүрсийг хийжүүлэх нүүрсийг шингэнжүүлэх 3 нэгэ гол крагара гарц суулгач дулааник төрлийн келбараа хөвөрүүлэх арга сам хөрөн гэдэв мэрэгжлийн чиглэлийг тодорхойлж тоног тохиромжиг дэс дэвшүүлэх үр мэрэгчлийг шилдэгжүүлэх төрөнэ мэрэгжлийг хэрэглэх тоочлон оюнжуулна өөрчлөх дахмаа үлдэхнийг эх баялагжуулах нүүрстөрөгчн давхар эслэгийг ашиглах дээр нэмэлт өртөх тав үлдэхнийг үйлдвэрлэх зэрэг бүх келкасины келбараа хөрүүлэх хөтөлбөрийг хамурч улсын дотоодын нүүрснэ хиймийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн келбараа хөрүүлэх мөнгөлгөн баримжаа хуусан байрыг нөхрөлвэ. Тусаа хэрэгжүүлэх зөвлөрт иж бүрэлдүүлэх хавсралтай болох нүүрснэ хиймийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн келбараа хөрүүлэх мөнгөлгөр ажахууг дэмжих хөтөлбөрийн гарцх болон нүүрснэ хиймийн аж үйлдвэрийн крадк гол үйлдэхнэ энергийн хорогдлын хязгаар тоона көснөхт байж дэмжих гарцхыг тодорхойлдог энергийн ашигламжийн баримжааг тогтоож зөвлөрийг хэрэгжүүлэх та үйлдэлэн ажахлал мөнгөн гүйлгэнэ байгуулмж 3 дугаар талхсын байгуулмжийн ажиллагаанаа явуутсыг нэрлэгжүүлж эрэмшин мэдүүлэх материал кино харгуулах голдлого сүрэг зангийн нийтлэх айл төвшрийг сэргаалнизмтэх зэрэг буттай шаардлагыг тодорхойлж мөнгөн гүйлгэнэ байгуулмжийг үзж ойлгохга хэрэгжилж чадах боттарулж болох болгож аж ахуйг эрэмшин мэдүүлж чадах зээлэг авч болох төргөнө шилжүүлж болох болохнаа. Дундад улсын Ардын банкын Шинжаангийн Хуайр банк баримжаагийн нийтлэгээрээ завтокал болгоч. Засгийн ордон мөнгөлгөнө байгууламж аж ахуйл 3 дахь талхсын байгууламжийг уйлдуулсан дөрвийн нэг цогцжуулна хамжилтсан акулаха тогтцыг байгуулж келбараа хөвөрүүлэх мөнгөлгөгийн баримжаагийн боттаруулах байснаас бот та үр өтмжийг илрүүлэх зүг төргөн хөрвүүлэхийг акулна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын ядлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улам жолтой соёлыг бадруулан мандлуулж улам жолон залгамжалгая.
2: Гэрэлсцэн нэр
3: Загны сонсогчдаа, миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлсцэн нэр дугаар танхирадрлаа. Тэгвэл удаа гэрэлсцэн нэр дугаараар олондоо 2025 оны Шинжаангийн хамгийн сайхан хөдөлмөрч нь Сүмэй Жүнийг танилцуулъя. 5 дугаар сарын 3 өдөр Шинжаангийн хамлын ном болгосонд салхин шуурган дэгдэж, дэлбчих ажлын шат хинэмэн хамгаалалтын махлаа зөөж, уул бүрэ шарангт ажлын хувц өмссөн нэг кумияга Биэнэ бэхлэгэнэ дээлэвчхэ нүхна хоромтга сай болна хамарсан байдлыг нарим байцааж байла. Тэр болбол даруу Артургэнэ Гуанхуи нэрэмштэй уурхан үйлсэн газгарт компани амар төвшин ба уурчин төрнэ хамгаалтын хилтсэнэ дарга Сүмэйжин болна. Иймэрхүү далд айлыг дараалан байцах ажлыг Сүмэйжин нэгт 18 жил дакан датн кесэр ирчээ. 18 жилийн өмнө кином болгосонда элсэн шүүрхэн болбол даруу энэ тхинэ бүхсүйл байж. Оданыг кетэ том келбарийнэ садгаа нүүрс нурхаа нэхтэ сүхэн босва. Нэгдвээр хуцаана инженерингас үйл төрлөлийн чидвэр дакнар нэмгт гөртөл элсэн шүүрхэн дэгдж байснаас нугаруултын үр үтэмж анх илэр гөртөл Сүмэйжин гэрчлэгч болохоор Вархганинч капитан байгуулагч болно. 2008 онд 21 настай Сүмэйжин Шинкэнэ Гансугийн Диншигинэг ажил мэргэжлийн сургуулиас төгссөв. Тэр үед улсын баруун нуурныг их араанийн хөгжүүлэх ажлаа гүнзгахгүйлэгдэж, хамлины ном балгаснаа байгаа уран бичсийн яг сайхан улсын энергийн дайлдах бодлогын чихэл зангилгын цагт оршиж байв. Тэр Күсэл зэрэг өвөрлөн нутгийн шарк өрстө хөтлөс Айрлан салж Адил хэсгийн нэг сууна 30 өнгөрөө Гансүгийн сургуулийн найз нартагана хамт Күсэл зөрөг бадрангуугаар баруун ши айлха Селена гал тэргэнд гарчээ. Ном балгасанд анх ирэх үед төйг өгч авсын шарилснаас бусууд зүйл говав. Газа гараад нэгэр гадаа ирэхдэ ам хамра чикен дине бүр элсэнд үрдэг байв. Сүмэйжин гэлхтэн Асханда би орон дээрэн кепч газаака элсэн шуурганад үгээ сонсаада баахан харамсдаг билээ гэж. Амар төвшин ба орчин дээрнэ хамгаалтын ажлыг шинэ эхлэдэг хэж байх үед тэр туршлагаа болохоор далд айлыгэ дараалан байцаахт үргэлж алдаа гаргаж үүнээс кэлтэ багш суцхан бовдочка шүгэмжилэгдэж өнгөрсөн байна. Үүнэ дээр хамт ирсэн сургуулийн найз нарын хойно хойно санаа явж маш олон кэмэнэ 3 сар болдог аявсанда Сүмэйжинчгэ олон удаа явахаа бодлорсон байна. Нэг өдөр суцхан бовоо түүгэ тус тинэ байртанд үтж тус халан түүнд онцго харгалзлыг зүрлж далд айлыг дараалан байцаах жим ёсон ба байцаалтын голдлогыг саав. Сүйлэрийн үг үнэнч сэтгэлгээ гүйнараа түүг зөргжүүлж бидэн удаа хүчээр бэрхшээлтэй байна. Уурхан худгаа байгуулагдсанаа дараа нэг хот болж өгшнээ. Төгөө бидний эврийн гараараа байгуулсан юм гэж бодохдоо кедү 20 алдар тавья гэж хэлжээ. Тэрс сүмижүн санамрунч мэнчгэ тэрс энэ дэвлтгээр тогтжээ. Түүнээс хоорк өдөрмөт тэр суцхан бовийгээ дахна мэрэгжил сурч өдрөөрө тухан царанд яарч ураагара тусхан мэрэгжлийн ном судлана өмшдөг байв. Садган нүрсна уурхана гадар кэрсигэ салхга малт хас аваад зөөврлөх кертэл. Гогцаа бүрийгэ тэр бүгдигинэ нэр судлана ялгчээ. 2009 онд Гуанхуй нэрмштэ уурхан үлсийн гзгаарта компани Бэйш ху задган нүрсна уурхана битэн байгуулалтыг жинкнэр эхлүүлж Сүмижүн эрчлүүрэ өксөрсөн шигара өдөр сөгө байрлан газартай байв. Туу баримт илрүүлснээр 2024 онд Бэйш ху задган нүрсна уурхана нүрсна гаралта 3983 төмөнө 2900 тоннад гэрч адил хугацаанд гас 178 цаг 52 хуваар нэмэгдэж Нүрсна борлолтын хэмжээ 4723 төмөнө 4000 тоннаад гөрч айдл хугацаанд гасса 152 цаг 39 хуваар нэмэгдэж гаралт ба борлолтын хэмжээ цөмө шин тэмдэглэлийг үсгэжээ. Бэйш ху задгаа нүрсна уурхайн улсын хөгжилт ба өршлөлтийн зөвлөлийн хангалгыг батламжлах нүрсна уурхана нэрс дурж улсын энергийн хангалгыг батламжлах гол хүчин болсон байна. Сүмижүн бас нэг энгийн ажилчин байснаас нь амар төвшин ба орчин тойрны хамгаалалтын Курана голлогч хүчин болон төлөвшжээ. Маш олон кюмнэс үүгдэлд нүрсна уурхайны даруй харунгу, бузур, эрүү хоруга байдаг. Гэтэл өнөөдрийн Бэйшиху задгаа нүрсна уурхагаар орохдоо өвс нургмал ихч сахлаг ургаж энгийн цэцгээ мэрэлсэн дэлгэрнэ. Эдгар хөврэлтийн Сүмижүнэ хамт ажиллахстайг ана орчин тойрны хамгаалалтын талаараа үргэлжлэн хүчлэн ажилласнаас салж чадахгүй юм. Ном балгасанда иймэрхүү ногааруултаа хэж тоосыг засахын кедүчнэнэ хүчтэй гэдгийг нэ медаж ингэрг юм. Орчин тойрны хамгаалалтын ажлын боттой хариуцлагатан болсны хувьд Сүмижүнэ төрөвчлэн 10 кедүн зүйлийн орчин тойрны хамгаалалтын хамьяралтын дүрмийг төгөлдөржүүлж тоосыг засахаас бузур усыг шийдвэрлэх гэртэл хатв үйтэ хайгдмал үйтсийг шийдвэрлэхээс газар шораагийн сэргана хагдурлах гэртэл нэг нэг зүйлээрээ боттар ултыг чангатахчээ. Шийдвэрлэхдээ хамгийн хүчтэй асуудал бол тоосыг засах явдал болно. Задгаан нүрсна уурхана альва ажлын гогцаад бүр тоосон дэгдэх болно. Сүмижүн бэлкмен дахулана улсын дотоодын олон том келбарын задгаа уурхагаар иргэн явж төрүүнэ туршлагыг суралцж уурхан орно боттой байдалтай үйлдүүлж эцстэн ус цасч тоос дарха тоос хэргэлх эд сөрчгэ бүсээрэ бүтэмжлэн зөөврлгэ хайр чулуугаараа бүрхгийг үйлдүүлсэн ерэн хална засах төслийг хэргэлжэ. Төвн акуллаараа уурхан орно нугаруултын талбаа жил дараалан нэмэгдэж шураа чулуун ба хайгдмал үйлсийг гадаршлуулах талбаана хаалгуултыг сэргээсэн хэмжээ 190 хассаа дээшлэгэрч тоосыг засцсан үрөтм жилэрка болба 2020 онд Бэйшиху задгаан нүрсна уурха улсын нэсэний бузурлуга уурхана шилгэн авахасаа өргөжтэй өнгөрч тохон газрын нүрсна ажил төрлийн бузурлуга нэрнээ хуудсаа болсон байна. Сүмижүнчгэ орчин тойрны хамгаалалтын ажлын дундх тухайн мэдрэлээрэн олон удаа орчин тойрны хамгаалалтын төрүнэ хуй хүмнээр үнэлэгдсэн байна. Гэвч Сүмижүн өнөөдрийн нугааруултаа бас хөрөлцөхгүй бас уурхан хөгжилтийн эргэжтэй нугааруултыг хэмжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг тодорхой мэдж байв. Компани шилгэрүүлэн залсан 11-ээ шилдэг жолаадагч багш болсны хувьд Сүмижүн шэв дахуулах арга хэлбэрийн тухайн үеийн суцхан боота маш адил байв. Түүнээ тогтсон 1-р дүрмийн даруй үр дараа 1-р фронт доож анг дахч наад захтаны 3 сар ажиллана. Тэр шинэ ажилтна албан гэртэйн сууж зүрүүг цаас үсгийг зөвшөөрөхгүй. Харин тэднийг ажлын хувцас олж нүүрс малтахад тухайн царан гөрч өврийн биеараа тоног тохиромжиг ажлуулна. Тухайн царанд ажиллахыг шаарддаг байвэ. Шэм нарын далд айлыг дараалан байцаас ине бүрэн гүйцсэ биш. Ажилгааны дүрмшсэн биш байвэл тэр дарууд ине шүүмжилэн залруулж үчгүнчгэ нүүрэкогара асуудлыг зааж гаргадаг байна. Эдгар Жилмутто тэр нэгт 12 залуу ажилтныг амар төвшин ба орчин тойрны хамгаалалтын Крадка мэрэгжлийн голлогч хүчин болгоно хэмжилж. Зарим нэгт анги дугуйлын гинэ дарга мэрэгжлийн гол хэмжигчлэн ажлын байранд гарсан байна. Шевини Ямбун шана Сүмижүнийг багш надад зааж өгсөн мэрэгжил тэд биш нэгчхэн нэг зүйлийн овер болно. Юрсна урхан ажил хэрэгт алх малхмаараа эрчимжүүлэх зэрэг санаатай байх хэрэгтэй гэж ийгж үнэлж. Энэ жил 39 настай Сүмижүнэ юрсна ажил төрлийн төвхөн дээрх хамгийн гүнзгий хөвсөлтийг өнгөрөөж байна. Өнөөдрийн Бэшхо задгааны юрсна урхаагаар алх нурхтаа шинжилх ухаан техникийн мэрэгжлийн мэдрэмж маш чанга байж Сун тоннаан дэссин дааста жолаачква уурхана ацана машин дэргэна таун жия сүлжэна нэрлэг оновчта тохруултаар урчулн тохруулсан зам шугмара эмэг дараата сүлжилдэж байна. Ода уурхан ор нэгт жолаачква машин дэргэс 600 шаху сүйрийг ашиглалт оруулж энийн барга 2000 ажилтныг цогтгэж кümün цөөхөн болбола амар төвшин кümün го болбола амар төвш байх айлга үйлдвэрлэлийн харалтыг жинкнэ бийлүүлвэ. Улсын ураалгыг дагч гов сайрагдаг хөрснэс завада олон удаагийн үйлдвэрлэлийн чидрийн дэгшлэлтийг биеэр нь өнгөрүүлсэн гөртөл дахад удаа ойнч уурхаан системийг эзэмдэж бузурдлгаа уурхааг хөөчилдсэн гөртөл сүмижүнэ хөв кümнэ хөв заяа кезад улсын энергийн дайлтх бодлого танихтай сольвлсаар иржээ. Он сарын нийлэгдлийг төвхөрөө хүрд гэрчилнэ. Тэр эзгүй гүв сайрхыг 90 алдар болгоно хэвэрүүлж боттагаар ажиллахаар эзгүй гүв сайрх гэж байхаас биш илүү холуу кümн амьдрал гэж байхгүй гэдгийг тайлбарлаж. Хүнээс асгчдаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Тавх нэгөлөөс унссанд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас слэштин хэрэглэгчний үстрэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөлийн нэвтрүүлэл ба. Ода дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндг олдов.
3: Си Цзиньпин Шанси можийн Чанжи хотын Чингюань шанай нэгэн нүүрсэн урхан газ дэлбэрсэн энддэл хэрэгт жоруулж чухал жаабар буулгаж, шарахтах сэдийг бүх хүчнээр авран эмчилж, авран туслах ажлыг шинэлэх ухаан чар жохон байгуулж, онч хүнд их энддэл хэрэг гарахыг эрс сэргилэн хориглох хэрэгтэй гэж чухалчилж, Ли Чан чухалбар бичсэн.
2: Шанси можийн Чанжи хотын газ дэлгэрсэн энддэл хэргийн аврын туслах ажил үргэлжилэн явагдаж, шаргатсан 128 хүний аврын эмчлэх ажил өмөх журамтай өрнж байгаа.
3: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайхан эхлүүлэе гэсэн тусгай сэдвт сонирн мэдээ нийтлэх хурал дээр Шанхай Хармурна 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд чанарлах хөгжилтийн гол харалтай голлохтой арга хэмжээг танилцуулсан.
2: Шидэт хүлэг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгчийг хөөрүүлэх их төлөв чагийг тогтоосон зэрэг мэдээ мэдээлэлнүүдээс сонсох нь. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсноо.
3: Тубаражуугийн мэдээ. 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн 19 цаг 29 минутад Шаншигийн Чанжи хотын Чингюэн шанай, Шаншигийн Түнрүү бүлгэлийн Левшингю нүүрсний бэлсэн хязгаартай компанийн уурхайд газ дэлбэрсэн энддэл хэрэг гарчи хүн хар их

0: хэр эндэж ширхтсан байна. Эндэл хэрэг гарсны дараа намын төв хорооны ерөнхий шүүжи, улсын тэргүүлэгч, төвийн чаргын явдлын хорооны тэргүүлэгч Ши Жинпин дээд хэмжээгээр чухалчлан үжиж, чухал жаабар буулгаж жаахтан. Шаншигийн Чанжи хотын Чингэн шанаа нэгэн нүрснээ урхаад газ дэлбэрсэн эндэл хэрэг гарчиг хүн хар ихээр эндэж ширхтсан байна. Ширхтах сэдийг бүх хүчнээр аврын эмчилж, эрж аврах ажлыг шинэлэх ухаан чар жохон байгуулж, хойдох явдлыг тогтой сайн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Эндэл хэрэг гарсан шалтгааныг чанга байчаан тодолж, хууль ёсоор чанга хариуцлага нэхэмжлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпин чухалчлагдан, эл газар орон салаам өчрийнхэн эндэл хэрэгээс сургамж авчи, аюулгүй бэлдвэрлийг ямагт чангатгаж, эл төрлийн аюул эрсдэл гэмс соггыг гүнжгэ байчаан чагчилж, онч их эндэл хэрэг гарахыг эрс сэргийлэн хориглох хэрэгтэй. Одоо яг үер устлын хугацаанд орсон болохоор бачин байдлыг арах чааж жижүүрлэхэн чангатхан үер устлаас сэргийлж гамшихаас аврах ажлыг давдун баттай сайн хийж, ард түмнээ амь нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй гэжээ.
1: Намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкын хорооны гишүүн төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чанг чахлуур бичиж жаахтан. Хашигдсан хүмүүсийн бүх хүчээрэн өрж аврын, ширхтах сты аврын эмчилж, хойдох явдлыг сайн хийж, чимээ чанги чах тухайд нь жив оновчтой нийтлэн, эндэл хэрэг гарсан шалтгааныг дараа түргэн байчаан тодолж, хуул дүрм ёсоор чанг хариуцлах нэхэмжлэх хэрэгтэй. Төрийн явдлын хорооны аюулгүй үйлдвэрлэлийн комиссийн албан гэрийнхэн эл гажид орон хамаатай салаам өчрийг чанг шаардан жолоодож байгаад аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг найдварж уулахын чангатгаж голдлогтой ажил төрөлд чар хүрээндэх аюулгүй гэмс охыг байцаан чигжилж онч их эндэл хэрэг гарахаас өрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ. Ши Жинпингийн чухал жаабар ба Ли Чангийн шаардлагыг үнэлж намын төв хорооны улс төрийн тавчааны гишүүн төрийн явдлын хорооны дэд ерөнхий сайд Жангу Чин хамаатай салаам өчрийн хариуцлагатан нүхтэй дагуулж тухайн талбарт хүрч аврын тусалж шийдвэрлэх хадлыг жолоодож байна. Шанши Мужин намын хороо Мужин засгийн ордны гол хариуцлагатан нүхэд тухайн талбарт хүрч бачин байдлыг арга чанга шийдвэрлэх хадлыг жан жолоодож Шанши Мужи Чонжи хотынхан ширхтах стыг аврын өмчлэх тухайн талбарын аврын туслах зэрэг хадлыг бүх хүчээрэн сайн хийж байна. Одоо хамаатай ажил яаралтай явагдаж байна.
0: Тубараж үг юм дэ. 5 дугаар сарын 22-ын оройгийн 7 цаг 29 минутад Шаншигийн Чанжи хотын Чингэн шанаа Шаншигийн Түнжүү бүлгэллийн Лүшингийн нүүрсний бэлсэн хязгаартай компанийн ходогт газ дэлбэрсэн эндэл хэрэг гарч хүн хар хүнд их эндэж ширхтжээ. Эндлээс аврын туслах ажил үргэлжилэн явагдаж 24-ны өглөө аврын туслах тухайн талбарт туршин байчаах машин хүнийг эхлэн ашиглаж, худаг доторх хүмүүсийг эрж аврах хөвчөөг өргөтгсөн байна. Жуу 28 шархтах садыг аврын эмчилэх ажилч эмх журамтай явагдаж байна. Сонин мэдээ нийтлэх хурлын тухайн талбайд бүгдөөрөө босч жогсон эндэг сэдийн хойноос наманчалан гашуудажээ. Чанжи хотын намын хорооны дээд шүүжи хотын дарга Чэншаянгийн мэдгэцснээр сонин мэдээ нийтлэх хурлаас өмнө Шаншигийн Түнжүү бүлгэллийн Левшин Юй нүүрсэн урхан газ дэлбэрсэн эндэл хэрэгт 82 хүн эндэж, 2 хүн харилцаа тасарж, жуу 28 хүн шархтажээ. Эндэл хэрэг гарсны дараа аврын туслах ажил өтөр түргэн өрнсөн байна. 335 аврын туслах тусгай мэрэгжлийн хүчин 420 эмч совилогчийг өтөр түргэн чуглуулж, эргэн тойрны шилжмэл өндөр даралтад хүчилдөрөгчийн хөмрөг болон 86 түргэн авралтын машин тэргийг шилжүүлэн чуглуулж, бачин байдлыг арах чааж аврын туслах, эмчилгээний аврын эмчилэх зэрэг хамаатай ажлыг өтөр түргэн өрнүүлсэн байна. Аврын туслах шижир алтан чагийг хамгийн их хэмжээгээр амжин атгаж, хашигдж үлдсэн хүмүүсийг чаг мөчийг алдалгүйгээр эрен аварж байна. Хэрэгтэй холбогдсон нүрсэн урхан аж ахуйлалд хуулийг зөрчсөн хүнд их үйл ажиллагаатай байхыг анх алхам магадлан тогтоож, харилцаа тасарсан хүмүүсийг бид ямар ба үргэлдэл сүйдлийг хайхурал үгээр бүх хүчнээр ирж аварна гэжээ.
1: Тубараж юм даа. Ойрын өдөр Шанхай хар мөрөн тус тус өхлөлтийн хугацаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөхийн тусгай сэдэвт сонин мөдөө нийтлэх хурал хийж, тухайн газрын 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөхийн товчин тойронд чанарлах хөгжилтийн гол харалт болон голдлогтой арга хэмжээ зэрхийг бүх талаар танилцуулсан байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөхийн хугацаанд Шанхайнхын чанарлах хөгжилтийн яхуулах төрүн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийд таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотын үндсэндээ байгуулах харалтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан яхуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр түвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батчаажилж, хүүдэг чэжиндэн хоёр их талыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлтэй шинжилэлтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нээлтээр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чиглэлийн одоогчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж, бодит хүйл ажиллахаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах хүйлдлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамур Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтэц нь нэн нишилдэг, амь ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлах хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна. Харамур Можин дарга Лян Хуйлин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал найдлагыг батж ээжилж, намын төв хорооны шин чаг үеийн зүүн хойтоор нэг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж, чанарлах хөгжилтийг шалавдан ахиулж, одоогчлсон хүчирхэг мужийг бүтээн байгуулж, улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Харамурны хүчин чадлаан нэмрэлнэ гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамур Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сургал хүмүүжил хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, тоочлсон оюунлаг чадвар, амьд үтсийн аж ахуй, шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 онцлогт аж үйлсийн сөргөжлийг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинжилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүйгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал ончлогт газар нутгаан орлогын ирэлт болхон хувируулна.
1: Тубар ажгийн мөдөө хэдэд хөлөх 23 дугаар сансарчтай нисэх хонгчийн хөрвүүлэх үүргийн тухай сонин мөдөө нийтлэх хурал 23-ны өдөр Жөөчөнө дагуулад хөрвүүлэх төв газарт болсон байна. Хэдэд хөлөх 23 дугаар сансарчтай нисэх хонгчийг 24-ны өдрийн 23 цаг 8 минутад хөрвүүлэхээр байна. Энэ удааны нисэлтийн үүрхийг гүйцэтгэх сансарчдын баг нь анх удаа 3 дугаар бүлэг болон 4 дугаар бүлгийн сансарчдаар бүрэлдэж, сансарч Жу Ян Жу, Жан Жи Юэн, Ли Чя Ин үүрэг гүйцэтгэх болно.
0: Тубараа жүгийн мэдээ. Шангангийн ончхой засаг захаргааны орны анх дахь сансарч Ли Чя Ин шидэд төлөг 23 дугаар сансарчтай нисэх онгочны нисэлтийн үүргийг гүйцэтгэх гээр байна. Шангангийн ил этгээд ихэн илэрхийлэхдээ, энэ нь улсаас Шангангийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн бодит хүчин болон чадвартны бэлтгэлийг гүйчэд нутлж байхыг харуулж байна. Нэнч Шангангийн сансар аялын талаар улсын хөгжилтийн их талд уусалчин оролжиж түүнд үйлчилж байхын амьдлах

0: үйлдэлэг болно гэжээ.
1: Төбаражиг юм даа. 2026 оны Аас номхон далайн орны хамтын ажилханаа байгуулахын Аралжаана сайд нарын хурал 23-ны өдөр Жансуугийн Сүүжүүд төгслөө. Хурлаас Сүүжүүгийн тунхыг нийтэлсэн хамт хоёрын 10 жилийн Аас номхон далайн орны үйлчлэхөний үйлсийн хөгжилтийн чурэг төлөвлөхийг тогтоосон байна. Тусуудааны хуралд Аас номхон далайн орны хамтын ажилханаа байгуулахын 21 аж ахуйн чохчин төлөөлөгч хуралд оролцжээ. Аас номхон далайн орны хамтын ажилханаа байгуулахын ажиглагч Дэлхийн Аралжаана байгуулах Олон улсын холбоот байгуулахын Аралжаа хөгжилтийн комисс зэрэг Олон улсын жохон байгууллалтын хариуцлагат нар уралхаар хуралд оролцсон байна. Хурлаас Аас номхон далайн орны хамтын чохчий байгуулж хамтын хөгжилт чиглэлийг яхуулах гол сэдвэрт анхаарлаа төвлөрүүлж нөөлттэй урчлан төсөөлж болох үеч орон бүс болон олон талд аж ахуй Аралжааны өмгтгэлмий байгуулах ба үүдэлт шинжилэлт амжилттай хүчинтэй Аралжаа бүл оруулалтын хамтын ажилханаа шинэ хөдөлгөөн хүчийг чавчлах хоёр зөвлөх сэдвийн тойронд санал бодлон өргөнөөр солилцсон байна. Дунд тусын худалдааны яамнаас сайд Вангвэн Тоо хилэрхийлэгдэн хурлаас аль олон боттой үр бүтээл оллоо. Тухайлбал нэгэн хамтарсан илэрхийлэл нийтэлж үйлчлэхөний үйлсэн шин жургт төлөвлөхийг зөвшөөрсөн юм. Тусудаа зөвшөөрсөн шин жургт төлөвлөх нь ирээдүйн 10 жилийн үйлчлэхөний үйлсэн хөгжилтийн жургт төсвийг чуулгасан байна. Эл талийнхан 8 их чар хүрээний хамтын ажилханд голдлохтой анхаарлаа төвлөрүүлж үйлчлэхөний үйлсэн хамаатай төрийн бодлогын тогтвортой үүдэлтэд шинжилэлт ба өөрчлөлт хийхийг яхуулж нөөлттэй урчлан төсөөлж болох үеч үйлчлэхөний Аралжааны бүл оруулалтын дөрмийн орчин нөхцөлийг хамтар байгуулахыг зөвшөөрсөн байна гэжээ.
0: Төбаражиг мэдээ. Худалдааны яамны 23-ны өдөр нийтэлсэн тоо баримтыг үндэслэвэл 23 жилд манай улсын гадаад бэлийн аж ахуйн тоо хэмжээ жил дараалан нэмэгдэж нэгэнт 53 томыг давж гадаад бэлийн хэмжээ 3 том 6,000 дуншуур долларыг давсан байна. Тоо баримтыг үндэслэвэл жонглох олон тооны гадаад бэлийн аж ахуй дундад улсад гүнжгэ эжгэнхийг сонгож бэл оруулалтаан үргэлжилэн өргөтгөж байна.
1: Төбаражиг мэдэ. Улсын үерийг сэргийлж гантай томчи хадлыг өрнөхөж жолоодох газар 23-ны өдөр Хүүбэй Чүнчинд үерийг сэргийлэх тухай 4-р дэсийн бачин байдлыг арга чаах тусдыг хэрэгжүүлж Хунанд үерийг сэргийлэх 4-р дэсийн бачин байдлыг арга чаах тусдыг үргэлжилэн хэрэгжүүлжээ. Улсын үерийг сэргийлж гантай томчи хадлыг ерөнхий жолоодох газрын албан гэр ажиллах тугайлан томилж хүүбэд очуулж үерийг сэргийлэх хадлыг хавсран жолоодсон байна.
0: Төбаражиг мэдээ. Гуаншигийн Лиужоу зэрэг газрын ойрын хугацаандх газар хөдлөлт үер устал зэрэг гамшигын бачин байдлыг арга чаан шийдвэрлэх ба гамшихаас авран туслах ажлын хэрэгцээтэй чиглүүлэн улсын гамшигийг сэргийлж гамшигын хохирлыг багасгах гамшихаас аврах комиссийн албан гэр бачин байдлыг аргачааж хамаарах яаман 23-ны өдөр улсын ам будаа ба эд бодос нөөчлөх товчотой хамтран гуаншид төвийн гамшихаас аврах эд бодсыг 5,000 хов нэмж буулгасан байна.
1: Төбаражиг мэдээ. Одоохон болтол 2026 оны дунд улсын киногийн билетийн орлого нэгэнт 50 дуншуур төгрөгийг давсан байна. 5 сарын дэхнэ амралтаас хойш жагталхүрийн өөдтэй байдал үргэлжилж олон киногийн жагталхүрийн байдал сайн байна. Үүнээс гадна энэ жилээс нааш киногийн дайжилсан эдэн умдан аялал жуулчлал хонох буудлын хөргөлгөө зэрэг бүх ажвилсан хөлхөнөө үйлдэхүүнээ өртөг 2250 дуншуур төгрөгийг давсан байна.
0: Төбаражиг мэдээ. Бүх улсын анхдагч орон бүсийн чанартай хотын хөл бөмбөгнө холбоотой уралдаана. Жүн хот орны уралдаан 23-ны орой Леонингийн мөгдөн Грине Чангчун, Хар мөрний Харбин Өвөр Монголын хотод зэрэгээр эхэлжээ. Энэхүү дүрм муж орны хамтран эрхэлсэн олон төмнөө баян тамрын уралдаана анхны шалгаруулалтыг 10 том гараа хүн тухайн талбарт сонирхон үжиж уралдаана явчин 10 сар болтол үргэлжилж Жүн хот орны соёл, жуулчлал, баян тамир Аралжаа худалдааг хамжилчин хөгжүүлэхийг үргэлжилэн дайчлах болно. Төбаражиг мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан Тоочлсон дундад улсыг шалавдан бүтэн

0: байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодтой чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шинэ жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жург журж шүлэг бичин олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилгэд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж.
1: Машин хүн холон ахуй байдалд төргнөр уусалчин тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын хөрнөн бадрангуй хамчирлын хүчийг гэрчилж байна. Тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтыг гүнжгий ахуулах хөл нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төвхөр тоочлсон чагвын хөгжилтийн их ханчиг хоновчтой эжимдэж байгаад гаргасан чухал их байлдах бодлогын байрлуулалт юм. 2018 оны 11-р сард болсон хангатуар хугацааны дундад улсын холон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүн хүцсэглэнгийн чуглааны хөглөлтийн ослол дээр ерөнхий шүүж Ши Жинпин жахта. Хөл улсынхан шинэ хөлчнэ шинжилгээ ухаанд хогн мэрэгжлийн ховсгол болон хажилсан ховсолтын хаж тохиолыг хэжимдэж тоочлсон аж ахуй хоёунлаг чадах нанометрийн мэрэгжил зэрэг тэргүүнэ чар хүрээнэ хамтын ажиллагаагаа чангатгаж шинэ тогн мэрэгжил шинэ ажилс шинэ хэжигнэлтийн ахуй байдал шинэ жагварыг хамтаар байгуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжигийн жаасан чиглэлээр өнөөдрийн дундад улсад хөлжүүлийн тоочлсон мэрэгжил хамжирлын хүчээр байлхаж байна. Гүйжүмүжийн Гуян хотын дэсэс давсан бодлогын төв гажирт хүйлчлүүр хөндөр хурчаар хажилж бодлогын хүчийг хөл гажирт дамжуулж байна. 4-р сард Гүйжүгийнхэн бодлогын хүчнэ тэмдэгтийн төрийн бодлогыг чаашид шилдэгжүүлж Пухулсын бодлогын хүчийг ашигладаг хаж ахуйлын хөөрийн өртгийг бууруулж дараасыг хөнгөлж. Торн жагварын үйлчилгээ хөлнөө материал худалдаж авахыг дэмжих хөвчөндөө оруулснаар баггүй бас хоёуны бодлогын үйлчилгээ тоо баримтын арилжаа жиргэн хурамшуулах харьцлыг 103 байснаас нь дээшлүүлээд 130-д хүргэсэн байна.
0: 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээнэ чэнэг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн ичистэ ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур чаашид бэхчжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бөхөтоо 495 том 8,000 хүрчий, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнтэй 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэн. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх,

0: Эмнэлэгт сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмнэлгээс гарах бүх явчийг хамарч, гурван хөхөж иргийн 500 гаруй эмнэлгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж.
1: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон аж ахуй ба бодит шогчин аж ахуй хамтаар хөгжиж байна. Гуандунгийн Гуанжоуд тухайн газрын нэг нөхмөлийн аж үйлсийн хинтер сүлжээний аж ахуйд л хайл бос хончилгийг хүндсэлж, бүс материалын мэдээ жангжуулан шошго тэмдэгжүүлж, дахиад бүс барааны машин хүн хөндөр бүтөмжтэй тоочлсон ялган таних явчаар дамжуулж, хүйлдвэрлэх худалдаачинд хэрэгчтэй бүс бараах түргэн хөрж өгч байна. Тус аж ахуйлын нэрт тэмдэгтийн нийтийн харилцааны хариуцлагатан Цоуян Жо танилцуулахдаа компанийн хөрөн судлал үйлдсэн хоёунлах чурга төлөвлөгөөний Жос мөнгөний тооцоо хийх системэд чурга төлөвлөгч хурц сэрлийн чурга төлөвлөгөөний зургийг хоруулхад тэр нь хувцас хонрын хэлбэр завгурыг бий болгон ухаартай хэлбэрээр бүтээх жохомл модель хөжимж байдлыг жохицуулах зэрэг чадамжаар дамжуулан AI-ийн чадварыг хувцсны аж үйлсийн хэлхээний гол дамжлагад гүнжгэрүүлж болно. Ходоохонд хувцас завгур бүтээх хүр бүтөмж хийстэхнаар дэвшилсэн байна гэжээ.
0: Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төв төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гişildгжүүлэн эндээс дэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн, хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чөгчжүүлсэн тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэж. Төвараж үг юмэдэ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын ирээдүйн аж үйлсийн хөгжилт бүх талаар түргэдэж, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээл түргэн илэрж, ил газрынхан бачим яаралтай бөгөөд эмх чигчтэй байршуулж, үүдэлт шинжилтийн эд хүчтэй амжирлын хүчнэр чанарлаг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөөх хүчин нэмэрлж байна. Ирээдүйн аж үйлс нь шинэ нэгэн ээлжнээ шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлж, улсын өрсөлдөөний шинэ давуулгыг бий болгох, аж ахуйн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөх хүчнийг бий болгох жангалгын чар хүрээ болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн тухай системтэй байрлуулалт хийж, хирээдүйн хөгжилтийг дагуулах голдлоготой чар хүрээг тодорхойж ааж, хирээдүйн аж үйлсийн бүх хөлхөөг байжуулах системийг байгуулан, Кнентийн шинтлэх ухаан тагнам мэрэгжил, хамт утсын хүйлдэн бүтээх, ус төрөгч энерг ба хөнгөн атомын чөмийн нийлэлтийн энерг, тархинай туслах машин, бүх буян хоёунлаг мэрэгжил, 6 дугаар үеийн нүүдэл чимээ холбоо жиргийг хайхуулах нь хаж ахуйн шин нэмэгдлийн чиг боллоо. Хүүнэ жиргээр хийж бүрдүүлсэн дүрм тогтчийг чаашид бүрэншүүлж, бодтой найдваржуулах ачаалбарыг тодорхойлон, хирээдүйн хаж үйлсийн бэл оруулалтын нэмэгдэл ба хаюул хэрслийг даах тогтчийг байгуулахыг дурдан, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтийн жишээ үзүүлэх инженеринг жохон байгуулан хэрэгжүүлж, улсын дэсийн хирээдүйн аж үйлсийн судалгааны хүрээлэн ба ухаахт хүнийг нотлох нэг бүлэг төв газрыг байрлуулж, хирээдүйн аж үйлсийн нэг бүлэг хошуу чаорныг байгуулж, хирээдүйн аж үйлсийн хөгжилтөд бат бөх төшиг толгуур хангахаар байгаа юм.
0: Эдгээр голдлоготой уралдааны жамын тойронд ил газрынхан Хөгжилтийн аж тохиолыг амжиж байршуулалтан түргэн ахиу

0: хөгжүүлэхэд аж ахуйлын Бэйчич хогчийн үйлдэлийг бадруулж, ил төрлийн үүдэлтийн шинжилтийн их баялагын аж ахуйлалд төвлөрхийг ахиулах хэрэгтэй. Энэ жилээс нааш ил гажрын ирээдүйн аж үйлсийн хамаатай аж ахуйлын шинээр дансалуулсан хэмжээ үргэлжилэндээ шилсэн байна. Түрүүхэн Анхуйгийн Хөфигийнхэн нэг удаанаа хөнгөн атмын чумын нийлэлтийн их хурлыг эрхэлж, бүх улсын ил гажраас ирсэн хөрөнгө шинжилх ухааны судалгааны дээд сургууль ба аж үйлс зэрэг ил чар хүрээндэх 1500 гарай төлөөлөгч нэгэн танхимд чуглан энэ жилийн хөгжилтийн анхны тохиолыг амжин атгажээ. Анхуй мужийн Хөфи хотын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн шинжилх ухааны төвийн ажлын гажрын дарга Литэн илэрхийлэхдээ, бид нэгэнт чухал их шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн суур төхөөрөмжтэй болсон бөгөөд ирээдүгийн аж үйлсийн суур мөнгийг байгуулж, чадвартай өндөрлөг гажрыг байгуулж, шин төрлийн аж үйлсийн элементийг хөнгөн атомын чумын нэрэлтийн энергийн аж үйлс тийш түргэн байршуулахыг ахиулж байна гэж.
1: Ирээдүйн аж үйлсийг шалгуудан хөгжүүлэхэд төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, жасан чигчлэх системийг бүрэншүүлэх хэрэгтэй. Бэйжингийн Хижонгийн улсын Шинчуан хүрээлэн тойрогт Часхийн ордноос бодсон гүйлх супер дэлгүүр зэрэг 9 том төрлийн 50 гарэ хүнэн бодтой харуугжигдлийг машин хүн аж ахуйлын тоо баримтыг чуглуулахад хангаж, томон суур дэсийн хүйлдвэрлийн чадвартай хоёунлог машин хүнэ дэсэс давсан хүйлдвэрийг ч бүх хүчээрөө бүтээн байгуулж байна. Бэйжингийн аж ахуй мэрэгжлийн нэн хөгжүүлэх тойргийн намын ажлын комиссийн шүүжи Конлей хэлэрхийлэхдээ, бид Жоргаанжи худалдааны сансар аялал нийлмэл хамт утсын тойронд нэгэнт нэг бүлэг төрийн бодлого ба систем тогтчийг тогтоосон байна. Энэ жил бид жарим нарын хуваасан чар хүрээнэ тойронд бас нэг бүлэг төрийн бодлогыг тогтоон, тэр нь хаж үйлсийн хүүдэлт шинчилэлт хийх хурдчтай жогчих болохоор хандлага чанараар нэн чанга болно гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи Арашин юм. Нэвтрүүлэгч Яруу Журамт Чэлгэр.
2: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичих найзнаара. Төвөр радиогийн 5 мөсө хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Би хүн чинэг чин байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаараар бичих найзнартан авьяаслах хүүхэд болоод үлгэрийн ордон гэсэн хоёр блонк тохируулаа. Дүүнэр минь анхаарал тавьж сонсоорой.
1: Чаваадагжин дүүнэрийн мань авьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. 5 мөсө хүүхдийн тусгай нөвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хөвгөлж байна.
0: Бичих найзнараа, авьяаслах хүүхэд болон гин энэ удааны дугаарт урдаар Өвөр Монголын Төвний хотын хүрээ хөшөөнө Элсэн Балгасны сургуулийн сурагч Сансар Аяс Боошоо Шаа нарын уншсан Элсэн сургуулийн Магтаал гэсэн шүлгийг сонсогё.

0: сургуульгийн болсон нойсон сургууль минь мэдлэг цэдбүрийг уламжилсан эрдэмт багш нартэ. Соёлын голомт болсон нойсон сургууль минь хайр хариучлагийн дөөдөлсөн хасир ажил тэнтэ.
1: Амар татэ хонгол хос эрон чабар бэрэн асартэ амтэ шимтэ хоолол хос шим тэжэл хоолон гүртэ.
2: Бэй махмутан чэрэгжул хас оотом сэхэн хэмрийн талбартэ болчин шүрвстэн чангар хас олон жилийн тэмрийн хөргсөлтэ.
1: Номин үнэр сонгинсан оотом сарвал номин сангтэ өнгөшлгийн дуун хэнгинсан сэжэр туяад хөчөлийн тэнгимтэ.

0: Хөгжилд өрөөдөйгөн зургал хас, өрн зургийн ангитэй, хөгжилтэй байсалтай бүжгэл хос, антэ бүжгийн ангитэй.
1: Синжилэг ухааны сор садар хас, синжилэг мөрөгжлийн ортон тэ, син мөдөлгий сор чай хас, өлөстөрө машинэ ангитэй.
2: Өрбі хорхан дагчуд бид,
3: өрдөм нам сурхар шаргүү чармэн.
4: Өрэл хүсэлд сурагчэд бид, өх орнан хүгчүл хор шэмдэн сурлчэн.

0: жалгаад Түнгэн хотын 60 дахь шуунаас сурагч Алтан намрын уншсан нэг гэрийн хүмүүс гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Нэг гэрийн хүмүүс на хөгшөгүй. Бидэнд нэг л алаг хадуурд намын тогтой, бидэнд нэг л таван одод улсын тогтой, бидэнд нэг л нийгэм журмын дардан жамтай, бидэнд нэг л өв хамт ёсны хамтын жоролтой, бидэнд нэг л дундад гүрнээ хүсэл зүйтэй, бидэнд нэг л сэргэн мандалтын уугаа жоролтой, бидэнд нэг л хүчрэгчин мандаг алсын төсөвтэй, бидэнд нэг л хүчрэг улсыг байгуулах харалтай. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улсаа, өнг тайвныг үрд шүддэг арттай. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис, өрг чулууг хамаг төдөлдөг анттай. Сарвал удам хажгаар орноон бид хамтаар чогчлон байгуулсан юм. Сачран галчсан түүх сойлоон бид хамтаар бичгэлж үлдээсэн юм. Санаа чайлган үндэстнээ жоргоон бид хамтаар бий болгосон юм. Сэтгэл уудамч дунддийн ухаанаа бид хамтаар дөөдлж явсан юм. 56 үндэстэн 56 чичгэс тавлан жайгаан холовсон тэнгэрлэг дархан хүмүүс. Танэгэр манэгэр дунддийн ихгэр талинэл уулын тосгон бүхнээр нэг гэрэ. Бүлхэмдэл бол өл үндэснээ ам насны шугам юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснээ ам амьдралын дуу юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснээ оршин тогтнохийн суур юм. Бүлхэмдэл бол өл үндэснээ уудлын хөгжихийн шат юм. Бүлхэмдэл бол сайн сайхан амьдрал гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сарвал сайхан ирээдүй гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол сачран мансан үйлс гэжгүй. Бүлхэмдэлгүй бол санаа баясгсан хөгжилт гэжгүй. Бид бол дундний үндэстнэ хамт жогчийн бүрдүүн юм. Зүрх сэтгэлд нэг л их орон байдаг. Бид бол дэлхийн үндэстнэ хайр жогчийн гишүүн юм. Зүд мөрөөдөлд нэг л дундд ус байдаг. Нэг гэрийн хүмүүс, нэг насны ерөөл, нинжин сэтгэл, хижээд сүү шиг асгарна. Нэг айны онгч, нэг хүлгэн ивэл, нийгэм журам хижээд, салэг борооныг ялна. Бид бол нэг гэрийн хүмүүс, элэг нэгтэй улс. Хүн ялнасаа үрд салж чадгүй. Бид бол нэг улсын иргэд, зүрэг нэгтэй найжис. Хүнч маныг хижээд салгаж дийлхгүй. Зүрх зүрхтэйгээ нийлбэл хайрын оч бутран, сэтгэл сэтгэлтэйгээ холбвэл найрын дуу уянгарн, зүн бэлэгтэйгээ нөөгдвэл жаргалын нар сачирн, зүү төсөлтэйгээ бэлэгдвэл баяслын сар туяарна. Өх орн та миний үнд чохлог зүрх, үрийн сэтгэлд хат хүртэл уярна. Өх орн та миний үнэн ясны төвөр, үнэн хайрт чулуу хүртэл чичгэлэн.

0: Шахин бараалж, харилчин хавсралчин, таныхаа нүлгэнд нэхтэрнэм, өх орон минь. Санаа нэгтэж, бүлхэмтэн төмчин, таныхаа өнгөрт өрхөлнэм, өх орон минь. Хүх мөрөн гэрчилн, хатан гол батлэн, хүнээ хорваад вид бол, нэг гэрийн хүмэс. Хүх дөнгөр итгэн, хүрсэд дэлхий чөөжилн, хүслийн дэлхийд бид бол, нэг бүлийн найжсаа.
1: Жалгаад бичгэн найз нартан тэнгэрлэх тал нутаг нөхөрлийн дуу зэрэг хэдэн сайхан ай дуу сонсгоё. Та нар таалам болгоно уу?

Үлгэрээс сонсох юм олон би, үлгэрээс сурах зүйл их би. Ячхан айжнараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

0: Бичгэн найз нараа, Үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын хамжууч хлуурын төвөөс голлон эрхэлсэн нутаг дуурсгал радио яраа хэлтгэлийн уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё. Та бүхэн анхаарлаа төвлөрүүлж сонсч гоо.
1: Жанкет дөрөв номортой оролцож гэж мань саяхан одоо сэдвээ харгалж илтгэлийн хийсэн. Ингээд тав номортой оролцож игч байгаа. Урж байна. Сайн байна уу? Сайн ирв. Жанкет тав номортой оролцож игч мань одоо ямар хөө илтгэл хийдэм бол бид хамт та сонирхъё. Анхаарал тавья.
2: Та нар сайн байж гарна уу? Идэна уламжлал та нутгийн шинэ хөгжүүн. Эрхэн хүндэт багш даар бүхэн мань сайн байж гарна уу? Би бол өнөөдрийн яраалт гэж. Та бүхэнтэй манай гэрийнх нь хэрхэн өврийн гэрийн өдөр тутмын Идэна очиж манай гацааных нь жүйлчний ааж үйлдэлд хөө нэмэр үжилж гацаа хийгээд бид хамтаараа өнөө уламжлал соёлын уламжлал гэсэн бүтээн байгуулж энд соёлын уламжлал гэсэн үүргээ очиж биелүүлж байгаагаа та нартай дэлгэрүүлэн хуваалцъя гэж бодож байна. Манай гэрийн бол отох шүүнээ эгэлжирийн нэгэн малцнайх. Гэтэл уламжлал гэсэн үйл ажиллагаа ерөнхийдөө хидэд байдаг байсан биш. Харин өдөр тутмын үйл ажиллаг зөвлөл ээжийн минь саасан сүү, аавын минь чансан маха гэдэг ариун л үйл ажиллагаа нь илтгэж байдаг. Ээжийн минь хурууд хийх, айрг бүдэх, айрг дарах бол олон даярдан чуулсан байдаг. Тэгээд ээжийн минь энийх гар урдал мөнч мана нага чимгээс нь уламжилж ирсэн. Нага чимгийн хэлэхээр галийнхан гэж багшин тагваад хурдхан хурдхан хөтгөлж аваад хийсэн цагааны дээр та бид нэ өнөөдөрхөн бүр идэлж байна. Тэгээд аав мэн гэдэг маха цанаа харан олон даярдан мөнч сайхан гэж магтаад байдаг. Аав юм маха цанаах мөнч манай өвгөөс уламжилж ирсэн. Өвгийн үеэс эхлээд чивэр ус уулан давсаарны цанаа заргасан ч маш нууж журтаа идэв юм шиг олон даярд тагдоод нутгийн хэлгээрийн хэлбэл диг даг шиг ша гэдэг юм аа. Тэгээд миний аавын одоо бодохоор энийх нууж чуруу барал манай уламжлалт арга зүйд одно. Тэгээд манай гацаанах нь ингэж гацаантаа бид саалан хийж махан цанаж суух нэг өдөр нам засхаас ардын намтэрлийн дээш дүн гэж гацаагаас хөдөө тусхнаа жугаачлын орны хөгжүүлэн гэж байгаад бид

0: манай гацаа нахан идэхтэй энэх үйл ажиллагаанд оролцоод анхнаа жуулчсад манай гэрте ирээд ширээ дүүрэн цагаан эдээ цансан махнаа өнөртөн шүнөдөн гэрэлтэй шүлсэн гоожмор мэт болоод нэг амсан чиг яг л нутгийн амтаа гэж магтаад манай гэрийнх нь ингэж соёлын ойлгох чигээр нэрлэгдсэн юм а. Манай гэрийнханаа соёлын ойлгох чиг нь дан ганцлаа саалаар хийдэг бишээ. Бас ээж минь гар урдал. Ээж минь гар урдлаа хийгээд олон дайраан жуулчсад явах үеэст гар урдлаа нөөхөд жуулчсадын богчны жасаг чимэг болж ярааны отгийн бэлэг гээд олон дайрдан бас л чуурсан байдаг. Тэгээд моо тэргүүлэгчийн хэлдэгээр өчөөх нь очоо бүхэл уулын гэрэлтүүлэн гэдгээр манайхнаа анхнаа амжилтаа бийдүүлээд манай гацаанаахан жуулчлалын аз үйлсийн анхнаа амжилтыг авчирлаа. Манай гацаанхан ингэж ногоон компанитай хамтран 5,000 мөө үндэстнэ зан үйлийн ам ахын соёлын жугаачлалын үжимчийн орны байгуулц манайхтай адил бас эдэн омдааны төрөг үндэстнэ зан үйлийн соёлын ойлгох төрөг наадмын хурлын талбайн төрөг гэж маш олон төрөг байгууллаа. Манай гацаан нь отог хүснаас 50 км-ийн газрын ойрхон газартай байдаг. Газар зүйн давуулаг газрын байрыг эзэлж мөн жүбгөөдөөс усын жаба 18 төргийн часмал замын 2 мөнгөн бүсээр холбоо зэ тан нутг хийгээд гадгад орцноо суйл ба аж ахын холбоос болзээ. Манай гацаанхан инхэд мөн ардаас 12 нэр малсан тарацны авз жуулчлалын аж үйлс нь ажилчин болгож жуулчлалын эдгээд 12 нэрс нь мөн жилийн төмөр айгын орлог тавиулж жилийн догтсон 3 төмөн төгөргийн орлог тавиулж мөн 80 гарын өрх малцсан тарацсан зуулчлын дотор арилжаа маймай хийж дунтаж хэмжээ 40,000 төгрөгийг давсан байна. Инхэд манай гацаанахан 20,000 бөгөөд 25 онд шар урд гацаанай өвдтэй часах хорн үзэслэн сайхан сүлүүчлийн хөдөө тусгын нэрэстэй амжилттайар сунгагдан орж энийх хэрэв алдар нь манай нутгаан хамгаалз соёлын хөгжүүлж байна гэсэн хамгийн сайхан магтаал болно. Гүр үндэслэг цэцэг сай өнгө гэлгэн байдаг гэдгээр миний удах хоор манай соёл бол дарын тан нутгийн хамгийн гүн үндэс болхоо. Энэхүү үндэсэн бид л үүргэлж бид л таашаан дамжуулж байгаа юм аа. Ирээдүйдэн бид энэ хуламжлаа хамгаалж сүхийн өнөр амтын нэг гүн болгож уртын дүүгийн нэг хандуулж нэг олон хүнөөсөө манай гацаантаа оруулж тан нутгийн жүрхэн чухлыг нэг сахин хөндөж Монгол үндэстнээ соёлын шин сурвалж чанар хийгээд халуун хүрээлэлээ хамтдаа нь олох юм аа. Манайх нэг хөдөөгөр өдөр тутмын явуудлаа нь олондоо үжүүлсэн чи гацаанаас авчих хэлбэл тан нутгийн айн махахын гой сайхан соёлын сүх сүнэсийн нэг сайхан хөгжилтийн хөг амжилттай болгожээ. Миний яраа энд хүрээд өндөрлөө. Баяртай.
1: Жие баярлал ингэ 5 номорт оролч өгч мань одоо нутгийн амтд хийдэнэ танилцуулсан. За өрийн хон, өрх гэрийн хон соёл жуулчлалын үйлс эрхэлсэн энийг сайхан үлгэр жишээгээсэн ярьсан. Мөн ч одоо гачааны тэрэн хамтааран энийх та үйлэст чармайсан ингээд бол одоо шар үрд гачаан үжисгүлэн цайхан хөдөө тосхно сэлүүчлийн орн болсон иймэрх сайхан үлгэр жишээгийг бидэнтэй хуваалцлаа. 5 номортой оролч игч маань бас одоо сургуульд сурч байгаа, сургуулийн сурагч байгаа. Ингээд энэ удааны уралдаанд бас маш олон сурагч нар одоо идэв хилэн оролцсон байна. Энд бас одоо сурагч нартаа бас баярлалаа гэдэг хэлтгэж байна шүү. Жанкед 6 номор тарлж игч маань одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд цаадсан байна. Та бэлэн болоо. Жанкед илтгэлээ эхлүүлье.
2: Эрхэм хүнд сонсогчдоо. Чөлжилттэй тэмжих тухай олон үлгэр төөх байдаг. Ихэвчлэн шар өлсийг ойжуулан ногоорулсан тухай сайн ярддаг. Харин би өнөөдөр өнгөтэй холбогдсон дайны тухай ярих гэж удаж байна. Энэхүү дайны гол баатар маа миний нутгийн ахмууд Дорж гэдэг малчин хүн. Тэр салхинд чохогдсон наранд шарагдсан өчөөхөн хөдөн ногоон ороож ивсэг хийж тэнгэрийг бүрхэх шар шуург талыг хучах шар өлөстэй тэмчин байлддаг. Харин түүний өчсөн өчөст сахин хамгаалдаг нь Элис манхан дарагдмаар байгаа хөх ногоон юм. Тэр нь юу юм бол үүнийг сэтгэхэд 30 жилийн өмнө шаргал бүрийгээс эхэлж ярих юм аа. Дорж авгийн өвгөн түүнд бид ичиг тэнгэр их байгалан шүтэн хамгаалдаг. Бидний чосонд бэйнд мөнхийн хөх урусдаг. Тэр бол ам нас болон эрхэс шүтэний харилцал. Өнөөдөр шар өлс ова толгод бэлчээр усыг талхигдан дарж байна. Их газар их байгальтайган өндийн холбоотой соёлын хөх, итгэл бишрэлийн хөх яг арчигдан арилж талхигдан бологдож байна гэж хэлж өнгөрсөн.

0: Жавгийн чанга атгсан нудрагн элсэн чуурагд хөрсөн хэлэн хорслыг илтгэснээр барахгүй. Хой чүвийнхэн болсны ховд хүчин мөхөсдөх гутрал шаналлыг илтгэсэн юм. Элс шороо бэлчээр усыг жалгаснаар барахгүй бидний жаншил бидний амьдралыг жалгаж байна гэж тэрхэлж өнгөрчээ. Урд нь их байгальтайхан ээж өгч амьдардаг энэ нутгийн ард түмний хой чүвийнхэн арга бусуу хөрж жит үүрч бараг тараалах маягийн арга хэлбэрээр дамжиж нүүдэл малжлынхаа энхүү их орнон аварж ихэлсэн юм. Тэр хонин сүргэн худалдаж модон соёо худалдан авлаа. Доторхон сүрлэр шатрын хөлөг зурж элсийг докторжуулахад яг л бологдож байгаа их орнон нутаг бэлчээрэн аврах гэсэн эмэгнэлтэй мэс заслыг хийж байгаа шиг. Модон соёо нэг өрн шар элсэнд чигдгэсэн ногоон хадаас тал нутгийн тухай сүүлчийн дурсамжнуудыг доктоох гэсэн орлог төдийл байлаа. Би мод тарж байгаа биш. Би эх орны хон үлдэгдэлд онгон хөшөө босгож байна. Ирээдүйн жамынхын тэмдгийг нь тавьж байна гэж тэрхэлж өнгөрсөн юм. Гэрэлгээгээ жохон дорж авгалдалд тусдаг. Гэвч бид түүний цаана нь байгаа нэргүй саарл өнгнүүдийг бас харах ёстой. Түүний гэргий чимээгүй дэмждэгч өдөртөн айж эмээн санаашран жовдөг эгэлжирийн эмэгтэй. Анх эхлэхдээ шоолж дараа нь ажиглж сүулт нь дагсан нутгийнхэн ард түмэн эдгээр хүмүүс хамтдаа эх орны хон эх газрын хан ховсолтыг нуруундан үрсэн нэргүй баатарууд юм а. Элис манханы засан тогтоосон үрд үнэн ногоонч түүний өнгөрлөлтөн хүлэс нолмос чосчич хичнээн удааны нугарал бүдрлөөр холж бүтөөсөн тоостай саарл өнгө билээ. Энэ нь бидэнд ямарваа нэг ам ахын гайхамшиг нь хамгийн эгэлжирийн хүмүүс хамгийн эгэлжирийн аргаар очиж өдөр бүрийн чөхрөлгүй чармайлгаараа дамжиж яж бүтөөж байдаг гэдгийг сануулж байгаа юм. Тиймээс өнөөдөр бид хөвчин улсны тэрхүү ногоон бүсээр дахин өнгөрөхөд зөвхөн ой модыг харж байгаа биш шүү дээ. Бид яг нэг удааны туулс мэт өнг бодгийн дайныг гэрчилж байна. Дорж болом түүний нутгийнхэн 30 жилийг биер болгож цус хөлсийг бодог болгож эх нутаг гэдэг энхүү том цаасан дээрэн хамгийн агуу том зургийг бүтээсэн юм. Тэд эхлээд газрын ногооныг сэргээж өчөстөн ард түмнийхөө зүрхэнд нь шингэсэн тэр хөх ногооныг үрдэн үрд гандгүй хөх ногооныг аварж чадсан юм гэж би бодно. Энэ дайн даргүй утаагүйч эгэ адилхан сэтгэл хөдөлгөөм зүрх тогтлуулам. Одон тэмдгээр өрчөөнд үргэсэнгүйч эдгээр өнгийн сархан навчаар талаанд үргэсэн юм. Тэд зөвхөн ханга хөвчөн хамгаалсан биш, ханган хошуугаа хамгаалсан биш, харин хүн төрөлхийтний хатуу шалгалтын өмнөөс их байгаад хүн төрөлхийтэнд өгсөн энэхүү хатуу шалгалтын өмнөөс эх нутгаан хэрхэн хамгаалах вэ гэдгийг хамгийн гүн гүнжгий хамгийн эрс хатуу зоргоон илтгэсэн юм. Тэд хөлөс хүчээрэн умраатын хилийн хамгийн хатуу ам ахын бүсийг бүтэн байгуулж байна. За баярлалаа.
1: За манай 6 номорт орж ирчих манай одоо элс чөлөөг ногоорулсан эгэлж ирийн нэг хүний үйл ажиллагаар өнөөдрийнхөө сэдвэн болгож яриа илтгэлэн хийсэн байна. За тиймээ ер нь одоо ордос том маань уян уян ордос том маань бас одоо өөрийн орсон сууж байгаа орчин тойрноо ногооруулахын тулд байгаль дэлхийг номын ногоон болгохын тулд одоо уян уяар чармайсаар мэрисээр ирсэн байгаа. За ингээд одоо 6 дугаар оролцогч маань бас энэхүү сэдвэр өнөөдрийнхөө сэдвэн болгосон байна.
2: Бич хана зинараа. Төвөр радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Бид дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Энэ удааны нөвтрүүлгийн найруулагч Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Хүнчин, хянагч Ховсголт та нарынхаа хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяртай.
3: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдгийм?
4: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часаар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
5: Оча миний готос оотчина.
4: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгэмэл арга байдаг.
6: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилал гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач. та надаас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.

0: Энэ бил тонирхол, эсвэл эмчиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
1: Бидхий бие тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
2: Би бүх чагаан хичээл номдоо журуулсан. Шалгалтаа нэгдүгээр дорсон байхад бас л жагна.
0: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээс сурах ёстой хичээл юм а.
3: Яга чамайл дарлаад байд юм. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ачаа, нутаач миний тал жагсаж болохгүй юу?
5: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд ч ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараан сунгах нь аав ээж нар байх ёстой биш билүү?
1: Алиб миний хүү, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орочи.
6: Зүгээрэ миний хүү, ээж нь хижээд дэргэж чинь байгаа шүү.
5: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедээ ч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас салж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
7: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
8: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
9: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангаарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлжийн эмчилгээ.
8: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө уурчлие.
9: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэлжийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 24-ний өдөр, Каргийн өдөр, Бэлгийн нөлөөллийн 4-р сарын 8. Үрэмжтэй чилгэр 10-аас 21 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Шиншожан Баянгол жуудах хэрчээ. Төвхөрөн Амаахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзаасан голдлогтой асуудлыг цэгцлэн сайжруулж байгаа ажлыг тухайн сарнд шамдуулан жулаасны хамт байзан судалт хийж асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга буттай бүх талаар төвлөртэй сайнар атгахыж дээр хэрэг хэмжээтэй хамгаалтаар дээр ясч нартай хөвжлөлтийг тулаарлахыг хэрэгтэй гэсэн.
1: Төвхөрөн Амаахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлон манай өрөнд 14-р хэсгийн олон тэмнэ загтал заргаар илжилмэд үлсэн 78 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Шинжангийн анхдагчиг хэсгийн олон хэрэглэгчийн бузурдалгүй цахилгаагийн шууд холбох төрөлжил бутаар үүдэж бодлогын чидвэр ба шин энергийг шууд холбох нэвтрэх замыг нэвтрүүлсэн.
1: Манай өрн Күүхэд залуучууд багчуудын 5 эрүүл мэндийг ахуулах ажиллагааг эхлүүлж, Күүхэд нь эрүүл мэндийн батламжийн суурийг бэхжүүлж байх.
0: Шинжангийн удаа үлдэж байгаа хамгийн том Эртнэ хотын үлдэгдэл бүр болох Гоочангийн Эртнэ хотын тань шүлгэ.
1: 2-р хугацааны дундад улсын Шинжангийн ардын урлагийн үйлрлийн бэжсэн бүс соёлын өвөн цуглараан Шинжангийн бэжсэн бүс соёлын өвөн ордна хэрэн газах өргөн талбад ихэлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжан радио телевиз ураан шимэн. Намын төөрөн шийдвэрт бодлогон байрлуултыг үнсгээ туушдуудан боттар улж төөхөрөн эмах үгэн орчин төөрнө хамгаалтан гинэн байсаасын голдлох тасуудлыг сэгслэн сайжруулж боттарлахыг хүнэнкү сайнар атахгийн төлөө. Евронзас хурна намын хуран шүүж шин шаучан 5-р сарын 23-ний өдөр Баянгулын Монгол Евронзасгы шүүдө хөрч сэгслэн сайжруулах ажлыг тухан царанд шамдуулан жолаадва. Хэрэсэ хэлчилсэнэ. Си Цзиньпин Эмахугийн болуусны үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, шин хөгжилтний ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаан засахаар бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүх талаар туушлуулж. Эмахугийн намр түвшинэ халахвчийг бэхжүүлэх улс өрөө хариуцлагыг үнэнхээр өргөлж, кинэн байцаасны асуудлыг сэгслэн сайжруулж бодтоорлохыг хэр сайнар атгаж. Бүх талаараа төлөвлөрт сайнараа сэгслэн сайжруулахыг баталж, Эмахугийн хамгаалтын хориас шугам сүйр шугамыг батсагч, дээр хэрэг хэмжээтэй хамгаалтаар дээр яс чанартай хөгжүүлтийг тулаарлах хэрэгтэй гэв. Шиншаожан бус нур шанды хөрч, бус нурын байлуу жуугийн сасанд төшгөө талбарын асуудлыг сэгслэн сайжруулсан байдлыг буттай газартын байсан үсчээ. Холгодлд хариуцлагт нөхөртэй гүнзгий солилцож, сэгслэн сайжруулж бодтоорлох ажлыг шамдуулан жолоодсны хамт, сав газрын Эмахугийн орчин тойрны хамгаалтын ажилд байсан судлалт хэвэ. Хэрэгжих хэлсэнэ. Гүнзгий сургамж авч, түүх ард түмэнд дээд хэмжээгээр хариуцах уураар, асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг төвч чанга, наринг намга, тэр хэвээрийн сайнар атгаж, Арх хэмжээнд хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх олон төмийн сэтгэл ханамжтай байхыг баталж. Бус нурын цэгэн тунгалаг усыг сайнар саг хамгаалж, сайн сайхан Эмах үгэн орчин тойрнаар альвин дэсн олон төмөнд сулжиргал олгох хэрэгтэй гэв. Корл хот Шиншаожан олон төмнө тусгасан асуудлын тухай холбогдлоо чахуулдаг хүнсгээр нь байцан судлууд хийж сайн жолоодж. Сэгслэн сайжруулах арга хэмжээ хэрсэр ботаруулж, их үйлсдээсийн засхыг чангатхэж, агаар ясчнарыг хөргөлжлэн сайжруулж, улан тэмнэ урчин тэрнэ эрх ашгийг сайнар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардва. Тэр ачаа хулын айлгүй үйлдвэрлийн гол цогсы хариуцлагаан нарин хинамгаа гүйстгэж, бүх хэлхээсийн дүрмжигсэн хамьярлтыг чангатхэж, элвэсүлэн арга хэмжээг найрлэг ботаруулж, Амар түвшинэ айл төгшрийг их үслээсэн сэргээл найрлагахтай захва. Шиншаожан Баянгол жуухийгээ дүүнэ харьяатай альвайшан хот болон холуудалтай салам өвшрийн хариуцлагат нөхөр. Евронзас хурна холуудалтай салам өвшрийн хариуцлагат нөхөртэй ярилсаж. Кинэн байцаач сэгстэн сайжруулах ба Эмах үгэн орчин тойрны хамгаалтан ажлыг ахуулахыг гүнзгий асуудлаа ярилсва. Баянгол жүүг намын хураа болон Эвронза сур наймах үгэн орчин төрнатын кимэн гол хариуцлагт нөхөр холуудалда ашлын тухай хариу мэдэвэлт хэвэ. Шэнша ожаан чихал жилсинэ. Хоёрыг тогтаасна шийдвэрлэг чишинэр таш холуудлыг үнсгэй улогч хоёрыг хамгаалхыг хэрэсгэй үсгэйк улус дөрін дээд хэмжанас. Төв хураан эмах үгэн орчин төрнэ хамгаалтан кинэн байцахын улус дөр чишинэр төв чанга чинэр болон чихал чинэрэй гүнсгэ тэнч. Хамгин эрэсч үрха өвөр хамгин күш дар хэмжэгээр сэхсэн сайжүрлч боттарлхыг акулч намын төв хура болон элвэн дүснэ хадр олун түмэндэ сэтгэл ханамштай хариултан хуудус тушаах гэрэгтэ. Асуудлыг бүхтолара түйлүүртас ихсэн сайжруулж, төв хуран кинэн байцайх дугул ингэн илэрүүлсэн ба сааж гарахсан асуудл. Ард олон тэмнэ тусхлар шанг асуудлыг нэг нэг сүйлэр тодорхой хуудус гаргаж, цэгслэн сайжруулах төстийг шинжил хуанчаар тогтааж. Цэгслэн сайжруулах арах гэмжэ, цэгслэн сайжруулах цаган хэсгээр хариуцлагт нэгсийг тодорхойлж. Асуудлын архаг гемиг оновшта хайнуулж, найрлэг оновшта бүтүмштагаар арах бодлогыг хэрэгжүүлж, асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг сайнар боттааруулж, бодда өрөвдөмж олохыг батлах хэрэгтэй. Нэгээс олон нэг сүйлэм ээж илэрл ба үнцсийн зэргээр засж, мөн дурын өөрчлөн сайжруулах ба утгах цагаар байгуулахыг уйлдуулж. Нийтлэг чинэр та асуудал ба дахин давтан илэрх асуудлын үнсийн гүйм алтыж системтэй засч. Эмах үгэн орчин төрнө хамгаалтан утгах санаа битүмштэй тогтсийг байгуулан бүрэн шүлж, нэг асуудлыг сэгслэн

0: сайжруулж, нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлж, нэг иж дүрмийг төгөлдөрж үлхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Сэргэслийн сайжруулах ажлын хариуцлагыг чанга бутааруулж, харьяат газрын намын хураа засгийн урдна гол цогцны хариуцлагыг чангадагч. Нам засаг адил хариуцлагыг өргөлөх нэг ажлын байранд хос хариуцлагыг өргөлөхийг баримтлж. Салам өшөр ажил төрлийн кинэл тами ярилтны хариуцлагыг чанга бутааруулж, үн насэс өв хайж сэргэслийн сайжруулахыг бутаарлахыг хүл ёсоор чанга акуулж. Худал хөрмгөөр сэргэслэн сайжруулсан хааш яашаар хандж сэргэслэн сайжруулснаас чанга хариуцлагын хэмжлэн асууж. Сэргэслэн сайжруулсан ердөнгийн үйлдэлг ард түмэн түүхэн шилгалтыг дааж чадахыг батлах хэрэгтэй. Төв хорооны мах үг нөрчин төрний хамгаалтын кинэн байцаал дээр зав тухал болгоч. Гэрэлсэх утаалыг нэхвэрлэх уян буураас зүйлийг хөжрөх хөгжүүлэхийг төрөвдгэж. Хуулиар засгал замд эмах үгэн болуусна байгуулт ба эмах үгэн урчин төрнөө хамгаалтыг акулж, үүл үсүн нэвшугу тарамлин газар нүүр сөөрм өвс бэлжар илс манхийг нэх сөгсчүлө хамгаалах ба системтэгэр засхийг нэгдэлтэй төлбөлж. Эмах үгэн системийг хамгаалах ба сэргээх чихлих инжтрингийг үнсгээ хэрэгжүүлж, Ажаа хүн ихмин хөгжүүлт бүх талаар бузурдлгоо сүгөө келбараа хөрөлхийг төрөгдгөж. Урчин төрнөө хамгаалт хийгээд ажаа хүн хөгжүүлт нь хамжилцэн хамтар урагшуулахыг биелүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хинэн жолоодох хугацаанд Шин Шаожан Корол хотын Саябаг зилгүүд өмжин дутаадыг хамгаалах салбарт хөрч. Үндсэн шатан тогтворчлыг хамгаалах, амрыг хамгаалах, сэргээлний зэнтэх зэрэг ажлын байдлыг хөөлөх бай. Хөрлийн ажаахуу техник мэрэгжлийн нээлтэн оронд хиймэн ажилдур болон нэхмэл дарамлан бүтх ажаахуулдаг үнсгээрэн, ажилүсэн хөгжүүлд төрөлсөлийн бютан байгалуулт амар төвшн урчин төрнөө хамгаал зэрэг ажилд байцан судлуулд хэвэ. Хэрэш эхэлшилсэнэ. Нийгмийн тогт үрчлийг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж сөрдөлийг эсэргүүлсэж тогт үрчлийг хамгаалахыг хүүлжүүлэх хэвэнжүүлэхийг лаб дунар акулж. Нийгмийн талын бүхэл цогсон сэргээлний эзэмтгийг хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, элбэ төрлийн айл төгсрийн дал дайуудыг бүтэмжтэй сэргээл найрлагч, нийгмийн их тал өргөлжтөн эв зогсолтой тогтвортой байхыг батлах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн энэхүү хөвчийг цаг эмэгт чангалж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг чангах бутааруулж, уулдлах даашил төрлийн Курана аюул төвшрийн далдаа аюулыг дараалан байцааж, сэхслэн засах ажлыг гүнзгөрнүүлж, хүнд онцгийн эндл гарахыг эрс сэргээлж. Ард олон тэмнэ эм насны хөрөнгөн амар төвшнийг хүнөнхө хамгаалах хэрэгтэй. Хөгжилтийг атгахч нэмэгдлэг акулах хариуцлагат сэтгэлгээ башим тулгам сэтгэлгээн чангадах гэж. Нэн их хөчлс ба нэн бутаарх хэмжээгээр ажаах үг наачтыг сайнар атгахч, өмслөгт давулугт ажилүсийн яс жинрийг дээгшлүүлж, үр ашгийг нэмэгдүүлгийг акулж. Ажаах үгэн хөгжилтэн дутаад хөлөгч хөчлэн чангадах. Ажаах үгэн том жүүгэн күндүүргийг өргөлгүй үлдлийг үнэнх бадруулах хэрэгтэй. Сэв алу намжилтны үзэлтийг бий болгоны үйлдэлгжүүлэх суралцлах хөвчлийг лаб дунаар өрнүүлж, өргөн олон намын гисэн кадрчүүдийг гүнзгээ суралцах жингтер байцаах буудагаар өөрчлөн сайжруулах талаар өргөлжлөн хөчлөхтэй хөтлөн жолаадэж. Ар тэмнэ төлө алу намжилтэ гарах буудагаар ажилж алу намжилтэ гарахыг баримтлж. 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтэ болохыг чирмэн акулах хэрэгтэй гэвэ. Хадын кабин хэлбэр дуралцва. Төв хуран эмах үгн урчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалд.
1: Шинжаг нарад үед хилс хуран чимэн. 5-р сарын 23-ны өдөр Манурын төв хуран эмах үгн урчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлүүлэх 14-р гэсгэн олон төмнө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн 78 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 6 хэргийг Кюлен Абба. Юна дотор. Утсаар илжлийн мэдүүлсэн 94 хэрэг. Загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 14 хэрэг байна. 78 кэргийн дотор Ерөмч хотын 36 кэрэг голдлогтой анхаарч байх нь 1 кэрэг. Хашгир аймгийн 10 кэрэг голдлогтой анхаарч байх нь 1 кэрэг. Илийн хас хэврэн засгчруугийн 8 кэрэг голдлогтой анхаарч байх нь 1 кэрэг. Цанжин хуйхын хэврэн засгчруугийн 7 кэрэг. Порталын Монгол хэврэн засгчруугийн 5 кэрэг. Баянгулын Монгол хэврэн засгчруугийн 4 кэрэг голдлогтой анхаарч байх нь 1 кэрэг. Ахсу аймгийн 3 кэрэг. Тарабтай аймгийн 2 кэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 2 кэрэг. Хамил хотын 2 кэрэг. Турпан хотын 1 кэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлэх загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кэргийн дотор Оршин төрнө бузрдлын төрөл хэлбэраар хуваавал Агар мандлын бузрдлын 24 кэрэг. Хату бийт хайдмил бедсэн бузрдлын 16 кэрэг. Дүү шүүгана бузрдлын 13 кэрэг. Амаахугийн эвдлгийн 7 кэрэг. Уснаа бузрдлын 5 кэрэг. Бүсэд бузрдлын 13 кэрэг байна. 5 сарын 23 өдөр хүртэл Төвхөрөн Амаахугийн Орчин төрнө хамгаалтын кинэн байзаах дулаа дугаар дуулингаас манай орондоо тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн кэрэг нийт 14 кэскудагийн 715 кэрэг голдлогтой анхаарч байх 50 кэрэг болж Вина дотор утсаар илжлэн мэдүүлсэн 611 кэрэг загтлаар илжлэн мэдүүлсэн 104 кэрэг байна. Дээр дурдсан загтал саргаар илжлэн мэдүүлсэн кэргийг нэгтээ тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, хологдлолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Синьян радио телевиз сурганч мэн. 5 сарын 14 өдөр Төвөрөн Амаах Үгэн Орчин төрнө хамгаалтан кинэн байцаах дулаа дугаар дуулийн газ манай орондо 5 хэсэг нь олон төмнө загтал саргаар илжлэн мэдүүлсэн ширөө өөр хэргийг тушаан шийдвэрлүүлж, Юуны доторх 6 хэргийг холбогдлолтой тогтоолыг өндөстөн илэр сарлахгүй. Удаа шаардлага ёсоор тус хэсэг удаагийн олон төмнөө загтал заргаараа илчлэмэд үлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба хинэн бай сайхан дахуу сэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын үзмэр хөснөгийг нийгэм нийтийн илэр сарлж байна. Тус хөснөгийг Синьцзянгийн Уйгур Эвран засгуурна ардын заскын урднаас үлжээгээс байцалаулж болно.
1: Синьцзян нарадэд хилс хоран чимэн. 5 сарын 23 өдрийн үдийн хойн Евран зас хорно айлгой үйлдвэрлэлийн зөвлөл 2026 оны 2 дугаар удаагийн бүгд хурл хийж Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн Шаншигийн Чанжи хотын Чингюан шана нэг нүүрсэн уурхан газ дэлдүрсэн эндэлдэ гаргасан чих зааврын зэрэг санааг дамжуулан сурулсан төвшлүүлж Еринга сайт Ли Чангийн цохолврын шаардлагыг боттааруулж Еврэн засхуурна намын хорайн байрлуутый юсар. Мэн дуран ману урна айлгой үйлдүрлэлийн ажилдо дачин байрлуутый бутаарул хэвэ. Еврэн засхуурна намын хорайн дээд шүүжи, Еврэн засхуурна тэргүлэгчи, Еврэн засхуурна айлгой үйлдүрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгчи, архан түнияс хурлдо урлсна хамтый үхээлвэ. Хурласа аж гарахсийн, худа Синьцзян яг уурхан ажахлуулын үйлдүрлэлийн көгжэнта хухсанда уршиж, Амар төвшнө айл төвшөр нилад их юм. Энергийн химийн аж үйлдвэр, зам харилцаа, барилга ба барилгын ажил, соёл зугаалсан зэрэг крэнд бас зарим айл төвшрийн дал дайл уршиж байна. Юнас хаза, уулын үйр, шавар шулууна урсхул, газар хөдлөлтөд зэрэг байгалийн гамшиг нь айл төвшөр тоом юм. Алва газар алва салаа мэчэр Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн чихл заавар болон Еринга сайт Ли Чангийн цохолврын шаардлагыг эрс түүшлэн бутааруулж. Шаншигийн Чанжи хотын Чингюан шана нүүрсэн уурхан газ дэлдүрсэн эндлас гүнзгээ сургамж авч. Амар төвшнө сэргээлтэг ИКЮ НКЮ КЮПЧИГИ үнэнкү нэн чангалж. Айлгой үйлдвэрлүүлийн чихл ИКЮ улс төрийн хариуцлагыг нэн бат үүргэлж. Айлгой үйлдвэрлэл болон байгалийн гамшигаас сэргээх ажлыг нэг буттайгаар атгахыж, хамгийн дээр баримжаа, хамгийн чанга шаардлага, хамгийн буттай арга хэмжээгээр күндики айл төвшрийн дал дайлыг бүх талаар хамруулан дараалан байцааж цэгцлэн засч, аливаа төрлийн эндэл гамшиг үүсгийг эрсээр сэргээх хөргөлөх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чиглэжилсэн. Уурхан Куранай күндики айл төвшрийн дал дайлыг бүх талаар системтэй дараалан байцааж цэгцлэн засч, Газыгы кемжанаас кетрүүлэн ажлуулху, тогталаас зүрцэн геннэр ажлхыгы эрс хөргөл гэрэхтэ. Еврэн засхурна уурхан амар төвшнэ хавсрун туслуху, заан жулатхо дугулынгийгы мүн даран байгуэлж. Торжулху келбар ба, гүнзгарүлху келбарар даралан байцахыгы бүхталар хамрулу.

0: нөрнөөлж, Том асуудал күндики далд айлыгы буттайгар хайж, онуштайгар хайнуулж, бүтүү сагаргаар цэгслэн засхыгы эрс буттаарул хэрэгтэй. Холугдалдай салам эчирэг хамтарын хуул хэрэгжүлгүй тогтолсыг байгуулж, өмнөл гуугар малдахо, давхаргу заагаас давхо, далд ажлын талвар зэргэ хуул тогталаас зөрчсэн үйл ажлгаад чангад сокол дөгч, күштэй айлган сүрдүүлгүй байдлыгы бий болохгүй хэрэгтэй. Уурхан амар төвшнө урх зөвшөөрлийн нөхцөлийг чанга буттааруулж, төлөвжилгийн эквислээс нь хоцронго үйлдвэрлэлийн чидрийг шигшгдүүлж, гамшиг өсгөө далд хүчин зүйлийг нийтийн байцааж засахыг чангатах нь аялтаа ажлыг машин хүмээр орлуулахыг төрөгдөхгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн, голдлогтой күрэг чанга анхаарч, бүх орон мөсөөр амар төвшнө аял төвшөрийн далд аялыг дараалан байцааж цэгслэн засах хэрэгтэй. Сугаслын төгжанта үлрэлийн зам харалтсан аял төвшөрийн уян бүрээ талыг чанга атгахж, муу цаг үрийн замын төрийн ажиллагааг хамгаалах ба зам нэвтрүүлгийн хамьяралд эзэмдлийг чангатахж, машин дэргэнэ далд аялтайгаар замд гарахыг эрс хоригдлох хэрэгтэй. Айлтай химийн бодисын күндик айл төвшөрийн эквислийн бүтэц сагаргийн хамьяралд эзэмдлийг чангатахж, хуул бусаар үйлдвэрлэх, нуусаар хадгалж далдаагур хулдах, тогтаалыг зөрчсөн цэсэгтө пожон тавих зэрэг үйл ажиллагаад чанга цоколд өгөх хэрэгтэй. Үзэмжийн орны доторх такт, тэрэг өнгөц, дүүжин зам, зуга цэнгэлийн тонот хөрөмжийн зэрэг голдлогтой уран барийн амар төвшнээ эргэн байцаалтыг чангатах гэж далд аялтайгаар ажиллахыг хөргөлөх хэрэгтэй. Хот болгосны байгалийн шатангаа ки онц төрлийн тонот хөрөмж, цаглаан күчин, сургуулийн крана амар төвшин зэрэг крана амар төвшнийг дараалан байцаагаар ажиллахыг гүнзгий өрнөөлж, амар төвшнээ далд аялыг цаг даруудын арилгах хэрэгтэй. Байгалийн гамшигт сэргээлт ажиллахыг бүх талаар буттайгаар атгахж гол горхо хашлго далан илэнгуя голын айлта барилга айлта хэсгийгэ төрөн байцааж сэргэлэн сахкиги чангатхан газар хөдлөлтийн голдлогтой айлта орна гэр байшингийн тунут хөрөмжиг бэхэлгэ ээ шугу нутг бэлчарын төмрийн гамшигын күндики далд айлыг хөдлөнгөөр арилах зэрэг ажлыг үшигин чиг сулруулгоогоор чангатхэж бачин байдлыг аргасах сөрөлтийг чангатхан буттай дайлдаачилсан шийдрүүлгүй чидрэг дээшлүүлгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх. Нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлэх. Зэрэгдийн атх нь хамтар хамьярах. Тушаалдан усулдвал хариуцлага нэхэмжлэх ба гурвыг хамьярах гурн эрхвэш байх шаардлагыг чанга буттааруулж өхтөө үүжлэхгүй овраар кинэн шилгэж эргэн байцаахыг чангатахэж хариуцлагыг нэхэмжлэн үр өвтөмжийг шилгэхийг чангатахэж Ажахлуулын гол цогцын хариуцлагыг чанга буттааруулж, алиэ зүлийн арг хэмжээг хамаг эцсэн 1 метр гүртэл буттааруулахыг баталгаа хэрэгтэй гэвэ. Жан Инчэн, Юсупжа Мэмэт, Мухят Жар Мухамэт, Жули Фэн, Тэнши хуралд оролцваа.
1: Шинжан радио тэлбэ сураа ерүн кэлсэн шимэн. Манай өрн элбэ газар хөдөлмөрлөл хараат итгэмжийг орлуулах төрөлсөлийг дөрөгдөх нахгүйч гөдөө тусгатан сам харилцаанаа хөрөлсөх талыг хулмныг алхам нөхөрлж уршин сүүх уршин төрнийг сайжруулан элвэн дэс нуулан тими гэрина хажууд ажлуулж уралгаа нэмэгдүүлэх болох ба энэ хэсэг хугацаанд тул шана өршөөлт сумна дөрвөн тусахна 2026 нууна тусахна шатын засвар самын хөдөлмөрөл хараа тэтгэмжиг орлуулах төрөлсөлийн байрлагын ажлыг яг шамдан хийж байна. Тус төрөлсөлийн их орлуултын 335 тэмн төрөгдөх өрч 5 км-ын өнгөд бугшин явхан гимнас самыг шинээс засч. Нэмэнган дулаансан текст өрүүлж метрийн самын үрийг хатаруулах хамт нугаарлтан хуулан турын тунг төгөрөмчиг ич бүрдүүдэн бүтэн байгуулна. Төрөлсөлийн байрлахын ажил хийх талхсаас ажлаах үг хийх далан ажлын байр хангаач. Ажлаах үг хийсэн тусахнаарад 125 тэмн төргээс дээгш цалин тархана. Өршөөлт сумна бурхтал тусахна ард ахтилэх ержан гэлэхтэн. Би тохромжтой ажил бол сайнэр ажиллах үг хэлж хөдөлмөр харин амьдралаа сайжруулж бас нутаг уснаа намбитан

0: төөх үчэн өрөгнэ гэвэ. Одоо үш түрпон сэна шэнжин болохсна тавун тусхна 2026 нууна үйлдвэрлийн самин көлмөрл хэрэд итгэмчих урдулху төрүүсүдин дайрлых нашлияхы яарл таяуғдэш бана. Төрүүсүд ерүнкейх урлултин 3-зн тавин тавун тимін төрүүгді көрчі көдә тусхна 14 самин шинасы байгулх ба өрчлэн байгулчы ерүнкей үтин 14 2 километр болна. Үйнэ дотор хөдөлмөрлөхөөрө тэтгэмжиг урдулах хөрөнгө мөнгөний эслэхийн харьцлын сууна 40 хувиастад ээгчлэхэр ба. Төрөл зүлийн байрлагын ажилтна фушо чун тэнцүлэн хэлэхтэн. Төрөл зүлийг 8 дугаар сарын адгаар байрлагын ажилт уусахгаар төлөвлөж байна. Байрлагын ажил хийх ёстой бидний тухайн газрын тусгаар артыг урдаар элсэн ажиллах уу хэлэгч уулын тэмиг дайчдын гэринки хажуудуу ажиллуулагч урлахыг нь нэмэгдүүл бай. Төрөл зүлийг байгуулж болснаас хур сам дахуугын тусгата сам харилцаа айлал болон тэрмлийн газрын услалт нөхцөлийг ихээр сайжруулж тусгана ардд чингтэр ардны амьдрын сам баяжтын самыг сасч нэвтрүүлж Көдө тусхныг сэцгэлөлөн хөгжлөгтөө хүч нэмэрлэнэ гэвэ. Мөрийг ас гэврэн засхэшэнэ хөгжилд бай өөрчлөлтэн сэвүлийн дээд эрхлэгч Чүйчангжа тэнцүлэн хэлэхтэн. Энэ жил бүгшэнэр хөлмөрлөхөр тэтгэмчиг урдулах 10 төрөл сүлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж, ерөнхий хөрүүлтийн 3300 төмөн шахуу төвөрөг байж, тухайн газрын 840 дулаан уулын тэмэг дайшлан ажиллуулгач болно. Бидний байрлагын яс шинэрийг шангатгч хөрөнгө мөнгөний хэрэглэлтийг төрөмжүүлж, ард таш күртэж ардын сэтгэлийг дулаацлах инженерийн гээх бүх хүч харин байгуулж. Хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах хөдөлмөрийн үйлчлэгнэ хэл сулгамжийг сууна 40 хувиастад дээш тархах шаардлагыг чанга анхаарч. Ядуугаас гэтлэгсэн өрөвдөлийг бэхжүүлэх, ардын амьдралын сүйр шугамыг бэхжүүлэх, дутаад хөдөлгөгч хүчийг хөгжээхт хүчтэй тулаарлал хангана гэвэ.
1: Шинжаан радио телевизийн сүргэлжлэгч Янжуугийн медаснаар бол шидр. Шинжаан анхдагч хэсгийн хоёр бодлогын чидрийн олон хэрэглэгчийн бузурдалгоо цахилгааг шууд холох төрөл зөв шаригдсан бутаар үлгдэж. Бодлогын чидвэр ба шин энергийг шууд холох нэвтрхэн замыг битүмжтэй нэвтрүүлж, Шинжаангийн бузурдалгоо бодлогын чидвэрийн нэрнэ хуудсыг бүх хүчээрэн байгуулгава. Энэ хоёр төрөл зүйл болвол тус бүр Хамил хотын Артүрг шана бодлогын чидвэрийн шинийг үсгэ үлгэр үзүлхө орно. Олон хэрэглэгчийн бузурдалгоо цахилгааг шууд холох төрөл зүйлийн 1 дугаар хугацаа ба Карамайн хотын Үйлэн бодлогын ажилсан Крайлын орно. Олон хэрэглэгчийн бузурдалгоо цахилгаагийн шууд холох төрөл зүйн 1 дугаар хугацаа болно. Энэ хоёр төрөл зүйн шин энерги марсан цогцлбор нийт 16 төмөн киловатт хүрнэ. Хамил хотын хөгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөлийн эрхлэгч Жан Шауи илэрхийлэхтэй. Артур Шэнэ төрөл зүйн энэ жилийн 6 дугаар сард бүх талаар ажил эхлүүлэн битэн байгуулж 2027 оны 5 дугаар сард бүх талаар ашиглалт оруулахар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийг байгуулж булаад ашиглалт оруулсны дараа шин энергийн жилийн эвран гарах эвран хэрэглэх цахилгааны хэмжээг өнгөрсөнтэй зууна 30 хувиас зууна 50 хувиасныг зууна 90 хувиас дээшдэг өргөн дээшлүүлж болно. Цэвэр бузурдалгоо цахилгааны хангалгын үлгэр үзүлэх орно 90 га цахилгаа хэрэглэх хэмжээнэ зууна 90 хувиас дээшиг эзэлнэ гэвэ. Олон хэрэглэгчийн бузурдалгоо цахилгааны шууд холох гэдэг нь салхины хүчээр цахилгаа гарах гэ Нарны энергиар цахилгаа гарах зэрэг шин энергийн гаргасан цахилгааг олон нийтийн цахилгаан дордо шууд залгаж оруулахгүй. Тусгай хэрэглэгээ шугам ба гүчлэл өөрчлөлтөд тунад хөөрөмжээр дамжин олон хэрэглэгчдээ бузурдалгоо цахилгаа хангахыг зааж байна. Ойлгомжтойгоор хэлвэл даруй нэг шин энергийн цахилгаа үүсгэх чинь олон хэрэглэгчдээ өөр эргэнтийн цахилгаа хангаж чадна. Мина дотор Хэрэглэгчиг гэдэг нь хуулийн кэмнэ буттай цогцсыг зааж байна. Үүнд сугаал ард ба кёдаж ахуугийн хэрэглэгчи багтахгүй. Улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, улсын энергийн төвчөө шидр, бичиг материал нийтлж, олон хэрэглэгчийн бузурдалгоо цахилгааг шууд холохыг акуулж, шин энергийг тухайн газрын өөр эргэнтийн багтаан шингэн ашиглахыг акуулва. Евразийн сурны энергийн төвчөн

0: хүлжээ. Уламжилт ажилласан хэлбэрийн хөрөлөнд дэвшлэгт эд хүчтэй хөлөө хүчөгч нэмрэлвэ. Сэдр Эврэн засгурна ачилдур бас рүгсэн жилтэн тэнгэм 2026 нууна түрүүнэ дэсэн ойнлог үйлдвэрэн эрсэг нээтлвэ. Хэмлийн Синтэншэн нэрмжит Тимонтын хэсгээр тайрууслогт компанийн амар түвшний хоёулугар хамиарны зэнтгэ системтэ шин хэлбэрийн хүйрэ атвулх аргаар Тимонт үйлбэрлэх ойнлог үйлбэр сонгогч. Бүх Шинжангийн байрлах материалын ашил төрлийн анхдагш тус зэрэг дисэр үйлөгцэн төрөл зүйл болва. Компанийн ерөнхий сан хамиарлын хэлдсэн дэд дарах Чууюсин сурвалжлогчтой хэлэхтэн. Ачаахлуул нийт 1000 өнгөрөтмөн төрөг оруулж уйлг үйлдвэрэн бүтээн байгуулалтыг ах болва. Нэг сөхсжүүлс намар төвшнийх уйлгаар хамиарнизмтгэс системийг байгуулж. Харана давтамжаар уйлгаар төвөрөн байцаах ажилт нуурын байрыг найрлаг унамжтай тогтоохоор дамжин 24 цагт өнцг булан үлдээхгүйгээр гэдлэнгүйгээр хинэ хамиарахыг биелүүлнэ гэвэ. Энэ жилэс нар Хэмил хот Элбэ Украина туучилт ойын жилтэн бүтээн байгуулалтыг төрөгөтх нь акулва. Сайхан тухайн Шитхуми 1-р номерт садгааны ерсэн уурхаад Синжангийн Хэмлийн сайхан тухайн энерги нээлт бүтээн байгуулалтын хэсгээр тайруулсан компани. Зохиомлын ойлгогт ойлдуулсан ах хүү байдлын хэрэглэлтэр дамжин бих уурхан тунаг төхөөрөмжийг олбулдуулан нэвтрүүлсөлхийг биелүүлжээ. Нэрсний уурхан ойн жилтэн бүтээн байгуулалтын нэгт өлхөр үйлсүүлэн хэрэглэхээс кепшэ ажилын ажиллуулах шат уржээ. Нэгээс хуурчлах хугацаа хэрэглэн бих уурхан ажиллагаана тунаг төхөөрөмж кем хэрэглэхгүй болохыг үндсэндээ биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Компанийн тохируулагч Лю О хэлэхдэн. Уурхан орондууд хуурсны өнгөрөө шинэ энергийн чулаачгүй уурхан ацаана машин тэргэн байж. Сентиметр дисээр атчи буулгах ба бүхэл өдөр ажиллахыг биелүүлж болно. Нэгсний өнгөрөө хинэн хэмжгэд тунаг төхөөрөмж болон AI бодлогын архийг байрлуулахар дамжин. Кэвэн налуугын тогтвортой шинэрт цаг даруудын хөдлөнгөөр садлалт хийж. Амар төвшин малдхыг битүмжтэй батламжил чадна гэвэ. Хэмил хотууд нэгт тусгай зүйлийн төрөн бодох нийтлж уян жилийн өөрчлөлт ажил өрнүүлсэн ачаахуулд хамгийн нэгтэн зүүна 20% тунаг төхөөрөмж нөхөр олгож байна. Нийтний жилэс нар Хэмил хотын 30 дулаан уламжилт ачаахлуул нэгт уян жилийн дистрибьюшнийг биелүүлсэн хамт 25 зохиомлын ойлголтод уйлдуулсан буудтай хэрэглэлт нь ах байдлыг нийтлвэ.
1: Шинжаан нарадын телескурын сүрүүлжилэгч Люкагийн медалснаар болвол 5 сарын 22-ны өдөр Шинжаангийн Күйкэт залуучууд багчдын 5 эрэл мэндийг акулах ажиллагаа Ürümqi хотын ардын цэцэрлэгтээ эхэлж эрэл мэндэ биеийн хөндө харааны эрэл мэндэ сэтгцэн эрэл мэндэ арга ясны эрэл мэндэ Амна гүндэн эрэл мэндэ зэрэг 5 их эрэл мэндийн курата байрлуулэн Күйхтийн эрэл мэндийн батламжийн сүрийг бэхжүүлж Али үндэснэ багцд Күйхтийн эрүүлэр 9 буушхтуу батламж хангаава. Хөдөлбөрийн тухайн сарангд олон эмнэлгийн хураагаас ирсэн эмэмлэгийн тусгай мэрэгжилтэд хараа биеийн хөндө шүдэн зэрэг ихээр анхаарч байх Күйхт залуучууд багцдын эрэл мэндийн асуудалд чиглүүлэн шинжилх ухааны түгээмжлэн тайлбарлалт гээвэ. Тусгай мэрэгжлийн алуун жүрмийн эмчилгээний бүлгэм Күйхтийн сэтгс, Күйхтийн өсөлт буужилт, амны гүндэн байцаалт, шим тэжээлийн жулаадлага, гол нургнаа шигшин байцаалт зэрэг алуун жүрмийн эмчилгээний цэг байрыг гаргаж, Күйхт залуучд багчд гэхэд гэрэн ахмад үн төлөрг алуун жүрмийн эмчилгээний үйлчлэг хангава. Ürümqi хотын 10-р дуун сургуулийн сүрэгч Жан Илин хэлэхтэн. Эрэл мэнд болбол түүлийн чихэл гэдгийг надад таниулвэ. Хөөштэй амьдрал дундаа би унтах цагийг үйдс байлгаж, гар утсан үсгэ цагийг чанга хзгаарлж, нүдэн хамгаална. Өдөр өрөө нарин кинамга шүдэн шуаздаж, удаа бүрийн шүд шуастах цагийг 2 минутаас дээгш байлгана гэвэ. Евран засгорны эрүүл хамгаалал эрэл мэндийн зөвлөлийн их нийлхсэн эрэл мэндийн газрын дарга Ливи Илгийн илэрхийлэгтэн. Дараалхамд

0: Манурн Орон аймаг Шан сумын тосхон таван шатын эмэмлэгийн эрүүлжлийн байгууллагын үйлчилгээний туртуу түшхлэн. Эрүүл мэндийн шинжил ухааны түгээмжилгийг Кюхтийн цэсэрлэг дунд бах сургуульд оруулахыг акуулж, таван эрүүл мэндийн ойлгохныг сургуулийн хураана сургууль гүмжил ба гэр бүлийн амьдралын бүх явцтай уусгаж, Кюхт залуучууд багшдын эрүүл мэндийг бүх нийгмээр нь хамтар сакан хамгаалах сайн сайхан үр амьсгалыг бий болгоно. Бийн хүнд хара сэтгцэ арга ясна амны хүндэ зэрэг таван ихи эрүүл мэндийн асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж өршлөн сэргээлх шигшин байцаах уншлын нэмнэх эрүүлжил гэх хамьярхыг нэг цогцолсон үйлчилгээний хэлгээсийг байгуулна. Кюкт залуучд багшдын эрүүл мэндийг нөлөөлж байгаа гол болох эрүүл мэндийн асуудалд шигшин байцаалт хийж нарилг оновчтойгоор эмж эмнгийн хураа ба сургуул хамжилсхо, эрүүл хамгаалал эрүүл мэнд ба биеийн тамир үүсэлсхо. Гэр бүл ба сургуул хамтар хүмжүүлэх, нийгмийн тарын хамтар засахыг биелүүлж, Кюкт залуучд багшдын эрүүл мэндийн үйлчилгээний системийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж, Шинжаангийн Кюкт залуучд багшдын эрүүл мэндийн хэр хэмжээг бүх талаар дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Түүхэн дурсгалт үзүүлсдэг дундын үнсэн хамтын цогц.
2: Синьцзян радио телевиз хураан сурвалжлагч Лэймин Гимэдэл сурвалвал Гоучанг нэртэн хот Турпан хотын Гоучанг района ялхан таг болгосонд байх бөгөө Синьцзянг нууд үйлдэж байгаа хамгийн том эртэн хотны үйлдэл бүр байж. Өнгөрсөндө дуурнаа дахын өрнө дахна зам харилцаанаас шихал газар байсан бөгөөд хуруна зам дах үг нь олон үндэстнээ сойны явуулсаа солилсаа үүсэлсааг гэрчилсэн байна. Гоучанг нэртнээ хутар урахт 5-44 км өргөлжилсэн том шар шураат хотын керем хараанда тодорна. Энтхэн өнгөрсөндө нийтийн он тууллаас өмнө 1-р суунаас нийтийн он тууллын 14-р сууна Торгуна замын Сүүн Тэнгэрүүдийн өмнө хурман гол болгсон байж. Хараа бэлчээ харахт Гадар хот, Дотор хот, Ордна хот зэрэг 3 давхар хотын кермийн бор төлөв топ тодорхо харагдана. Энэ нь дунд дуурна Чангэн хотын хүй гисэн гитэд өсгөн келбайрын байрлуулдаг бүрмөөсн дураалгач дунд дуурна байрлахын соёлын Гоу Чангэн эртнэ хот үзүүлсэн алс холын үлэг амдлигаар гэрчилсэн байна. Хотын кермийн үлдүүдлийг дахан явахт нэгтмэн шаху тэгш дөрүлж метрийн баруун нөмнүүд нь их бурхнаас юмдөгөрнө. Тэр нь Гоучангын эртнэ хотод үлдэж байх хамгийн бүрэн бүтэн байрлах болох бөгөөд 1986 онд нэвтрүүлсэн баруун шиг зурчсан тэмдэглэл гих тэлбэс жижиг дотрох маш олон сонгодог хэсгийн эзэмж сонгон сэдрүүлсэн газрын нэгэн болно. Гоучангын эртнэ хотын тайлбарлагч Мунира Байкер хэлэхдээ Энэ их дугунгийн дэрсэ битэлдэг эсвэл үнэндэн хэн улсын үеийн хэлбэрн асар тахтан хэлбэртэй байрлах болно. Дунд дуурна байрлах нь онцлогийг хэрэгэлсэн бөгөөд барын хисгаар нь урлуугийн хэвнам баг уусгсан юм гэвэ. Барын хэн улсын гоучангийн бэхлэлд нь отраагад урлан хил хисгаарыг сах хамгаалахаас гоучанг жүнэр домжин барын хисгаарын жүн шана дөрмийг байгуулах гэртэл Дахин тан улсны үед Эншигийн Дуухуфу ордныг байгуулсан хүртэл Гоучангны эртнэ хотын төв засгийн баран хэсгэрийг 1400 өнгөрөөчлөө битэмжтэй закра хамьярч байсныг хэрчилж. Нэг чиг дунд дурнаас ойлын баран хэсгэрт уламжлогдсон ачихал боттог ирч болсон байна. 1921 онд төрийн явдлын хураагаас Гоучангны эртнэ хотыг 1-р хэсгийн бих улсын голдлогт төвийн дурсгалд зөвлөс нь хамгаалт нэг цаар тогтооч. 2014 онд бас Дилкен соёлын өвн эрсдэл шигсэн орлоо. Тэргэн авралтын чанартай Сэлвэн засалтаас ава туучлан уян жилэн дийлгэн өсөлхө хөртөл Турпа хот эмнэ хүнээр 5 хугацаанаас Сэлвэн засах төрөлсөлийг хэрэгжүүлж, маш улам мөхгүй шахсан эвдрэх хэрэм нурх шахсан хэрмийг бэхлэн тулж босгосон байна. Турпа хотын түүхэн дурсгалд зөвлөсөн товчана Гоучангны эртнэ хотны соёлын амьяралтан газрын хариуцлагат нь Усман Өмөр хэлэхдээ. Хамгаалтыг төрөн байранд тавьж бидний гоо чангны эртнээ хутнасуу

0: Podcast-ийн хөгжилтэн төлөвчлөгийг найруулан турбиж, дэлгэний зөвлөхөх хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж, сугаасны өсгө толбаг 15 төмөн тэгш дээрүүлж метртэг өргөн нэмэг дүүл байгива.
1: Шинжаг радио телесхураан сүрүүлжлэгч Балгана медалснаар болвол 5-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн хоордор хүцэнэ дунд тулсын Шинжангийн Ардын нурлагийн үлэрлийн бедсэн бүсөс соёлын нүвийн цуглараан Шинжангийн бедсэн бүсөс соёлын нүвийн урдна гэрин газаак өргөн талбайд эхэлвэ.
0: Төсөлдөгийн бедсэн бүсөс соёлын нүвийн цуглараанд нийт 18 онцлогт үйлчлэх байр гаргаж хатхмал модон сийлмэл ишгэ хатхмал онцлог таамтдан зэрхи баялаг сайхан бедсэн бүсөс соёлын нүвийн сайн бараг цуглуулчи. Шинжангийн бедсэн бүсөс соёлын нүвийг хамгаалан уламжлан салгамжилсан ерөвдөлийг бүх талаар дэлгэн үзүүлж. Дундад улсын гар уурлын их багш хатхмалын Евран зас хуурнаа дисийн бедсэн бүсөс соёлын нүвийн төлөөлөгч шинэрт уламжлан салгамжлагч Чэмми Рун Еврийн найрын байс үржи төлөвлөсөн хатхмалаа авч хөрөлсөн ирж өсгөлөнд оролц ба. Тэр хэлэхдээ Энэ хүү битэлийг би нэг машин тэрэгнэ өлгмөл ид болхон кэвэ. Үүнд дундуд улсын уламжилт соёлын элемент бас Шинжангийн үндэстэн онцлогийг уусал солон оруулж, шинэ гүйсгэн хийж. Бас манай өлзэт сэнгэг нэмэн оруулж, бас Шинжангийн төлөөлөгч нэртэ тэмдгийг оруулва. Бид наймдлигээр уламжлан залгамжлахар дамжин ухаарлж, батруулан дэлгэрүүлнэ кэвэ. Хэлбэрэн тухайн царганд хулуугын сийлмэл сэсэг дармлахыг бийжтэн ойлгох зэрэг үйлдэлсгэ төрөл зүйлийн маш сонирхолтой байж, маш улан төрөн үзэгчүүд нь анхаарлыг татж оролцуулж. Үзэгч Гоутин хэлэхдээн, их сайхан бийжтэн ойлгох ба багш нарын сийлсэн модон сийлмэл чиг их найрлаг сайхан байна. Энэ ирээтэй бүсэн хийгулс чиг их сайхан байна. Хувц өнөр шааха дээрэн дармалчи болно, бидний амьдралд үүсэлсэн байна гэвэ. 5-р сарын 22-ны өдөр, 23-ны өдөр бедсэн бүсөс соёлын нүвийн өсөлгөн урдэнд бедсэн бүсөс соёлын нүвийг сонирхъя гэх 7-р хугацаана Хэмлийн бедсэн бүсөс соёлын нүвийн тусгай сарангийн өсөлгөн тоглолтыг Шинжангийн бедсэн бүсөс соёлын нүвийн өсөлгөн урдна өсөлгөн тэнхимд тоглож. Нийт 4 сарангийн тоглолтод гарах ба. Тоглолтын тухайн царанд хамлын мухаан болох мухаамын хавр хүүхэн үндэснэ хуар болох ээжин агалсан хавхагта ахта цай. Сайхан цэцг хасаг үндэснэ бежг болох чурахар хамлын үбо сэйнам гэх уулзалтан бежг зэрэг судан тоглолтыг салгаагаар гарах ба. Уангшигэн зугаасгч зуу чаян хэлэхтэн. Хоо сайхна таашаалын түйлийн өрмөг зонслогтой байна. Хувц заслын өнгийн түйлийн байлыг бөгээд илгэрэм сайхан байж, Шинжангийн альбүндөстэн цөм түйлийн хал учрахыг еврийгэн ихсэн илдхэ шатхы шиг санагдва кэвэ. Өлөгсар болуул бэжсэн бүсэн соёлын өвийн цуглараан 5-р сарай 26-ны өдөр хүртэл өргөлжилнэ. Үзэгчид Шинжангийн бедсэн бүсөс соёлын нүвийн өсөлгөн урдна WeChat-ийн олон нийтийн дугаараар урдчлан болсож төөрнөсч болно.
1: Шинжанг радио телесхураан сүрүүлжлэгч Балгана медалснаар болвол 5-р сарын 22-ны өдөр нуураа хоордор хүцэнэ дундад улсын Шинжангийн Ардын нурлагийн үлэрлийн чихэл тоглолтын нэгэн болсны хувьд 50 юнснаа Кёгжмийн бүлкмийн Кёгжмээр хулвас болгож Алва газар нь үрлэгийн хүчийг нэгтрүүлээ гэхээ. Гэр доторхоо хөвжмийн дүү хөвжмийн тоглолтыг Шинжанг нь үрлэгийн жижигэн Крайлингийн Мукам үрлэгийн бүлкмийн театрт тоглова. Тоглолтын үүл үсгийг утгачилсан гэхээ хөвжмээр эхэлж. Амьдлаг сайхан Айсин Бехба өнгө будгаар урлан зурсан мэт зургийн санаа ахуйг зургуулж. Дундад улсын уламжлалт говаа сайхнаа Гүйн Багтаамж ба Ирүү сайхныг илтгэсэн байна. Таран, жүн-жүн, жүүшаадж зэргэ битайлыг ээлжлэн тугалж, үндэснэ көгжүүндэрин өөрмөгцө дүүнэ өнгийн тухан сарангийн үзэгштийн халуун айлх ташилтыг олва. Үзэгчи, резвэн гүл яхчан хэлэхтэн. Тоглолтын эртнаба удагийн дутаад газаадын көгжмийг бүрэ үүсэл зулу норуулж, маш сонсүртэ байна. Манай үндэснээ дүү хөгжмийн үүчи багтаамжтай шинэр болон шинийг өсгөх чидрэг мэдэр байгвэ. Дүү хөгжмийн тоглолтын нэг гэрэлт зэг болвол уламжлалт үндэснээ хөгжмийг шинийг өсгөн тоглосон явдал болно. Шинтян юугик лимбу. Ханкнам уту биалик болон дэлдхи хөгжмийн найрал хөгжмийн баран хотын ардын дүүнэ омхлог чөлөөтэй байдал ба одоогийн ай найрлаган амьдлаг айсмиг урнаар уусах ба. Хонс жон. Ханкнам ут биологийн рокик хослол хөгжмийн биталийн харин зөрөгтэйгээр шүвтлүүд кэж. Хоёр уцтуу хуур. Ханкнам ут биолог. Янчин хөгжим зэрэг уламжлалттай хөгжимдрээр үндэстэй кенон баба цаг үеийн үр амьсгалыг хослуулсан IC хөгжимдэж. Улсын хөгжмийн олон нийтэд илтгэлтийг харуулва. Үзэгчи. Жан Зюэ гэлэхтэн. Нилэ шин сэвэн санагд ба. Жишээлбэл ханкнам ут биологийн рок хөгжмийн тоглолтоо. Уламжлалттай хөгжимдрийн иймэрхэ шин сэвэн илтгэлтийн надад үнээр гайхамшигтай санагд ба. Уламжлалттай хөгжмийн адил үсө татхаг хүчиг мэдэрвэ гэвэ. 50 үндэснээ хөгжмийн бүлгмийн дарга таунфын илэрхийлэгтэн. Өнгөрсөндөө манай үндэснээ дүү хөгжмийн улнаа сэтгэл зүрхэнд үлсэн зүрэг мэт тусайлан бутхо орон зайтай сэтгэл өгдөг. Удаа цаг үеийн хөгжлөлтийг дахалдан бүх дэлхийд дэлгэрч байгаа олон нийтийн дуртай сонсох дүү хөгжмийг үүсгэх нь оролва гэвэ.
0: Синжана радио телевиз оран симэн. Еврэн засхуурны шатын хэлбэрийн үслийг зэгслэн засч, үнсэн шатан дараа сэх өнгөрүүлэх тусгаас үлэн ажлын тогсын алуан гэр, еврэн засхуурны сахалбат байцаа хуран алуан тэнхэмтэй хамтран. Хэлбэрийн үслийг зэгслэн засч, үнсэн шатан дараа сэх өнгөрүүлэх энэ хоёр нийтлэг асуудлыг зарлан мэдэгдвэ. Буттагар дураах мэтэ. Нэг. Харавтай хамгийн дөрүлжин шана болгсон сүмэн Ганчанвигийн сугаастын ачүлөөсөн төрөл зүйлийг сохор болохоор витам байгуулж болмогцсон сул байлах ба. 2021 оноос 2024 он хүртэл Таравтай хамгийн дөрүлжин шана болгсон сүмэн Синжил ухаан сар нутлууд хэхийг чахалчлахгүй сохор болохоор шийдвэрт бодлого тогтооч тухайн газрын их байлгийн байгалыг давуулах ба зах дэлгэрэн бодтой байдлаас ангижирч. Эдэн засгийн хөрөнгө мөнгийг хэрэглэн Ганчанвигийн сугаастын ачүлөөсөн сургаан төрөл зүйлийг их оруулан хэрэгжүүлвэ. Төрөл зүйлийг байгуулж болснаас эхлэн бүхэл сугсаар эзэгнэлтэн сугсаач машин тэргээр сугаасха ачүлөөсөн күрэлэн. Хэллүүгч хүчингүү цинглийн күрэлэн сэргээ их хэмжээнэ тогногтой хөрөмж ут ухсаагаар дарагдан үйдэ хаач. Эзэгнэ хамгаалха хэмэнгүү. Онцлогтой сугаастын эрт тэмдгийг бэрэлдүүлсэн гомертэн бас улан тэмийг дайшлан урлахыг нэмэг төлөв баяжуулж шатсангүй байж. Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх төрөн бодлох нь үг санаагаас тэрсэлж, эдэн засгийн хөрөнгө мөнгийг бэрэлгэн сүйтгч улан тэмнээ тус бийн ашигт усыг хохруулва. Хоёр. Алтай аймгийн Алтай хотын 3 дугаар дүүн сургуулийн багш нараас цэвэрлэгэн сардлыг тэсгэн татварлсан хэрэг. 2024 оны 9-р сараас 2026 оны 1-р сар хүртэл Алтай хотын 3 дугаар дүн сургуулийн тусны эксийн даах ёстой цэвэрлэгч Илсэн Залх дөрөнтмийн 1600 төгрөгийн сардлыг бүх сургуулийн 205 багш ажилтнаар хилчинд дүн тушаараа тэсгэн ноогдуулжээ. 2025 оны 12 дугаар сард Алтай хотын сургууль хэмжлийн төвчөөс тус сургуулийг зардал тэсгэн татварлах үйл ажиллагаагаар сохсоохт зарилгдсан боловч тус сургуулийг сэгсэн сайжруулах шаардлагыг цаг даруудын бутаарлсан гоогас болж 2026 оны 1-р сард багш ажилтнаа алчад мэнэл тус сардлыг төлж байваа. Алтай хотын 3 дугаар дүн сургуулийн тогтоолоос зэрсэн багш нараас цэвэрлэгэн сардлыг тэсгэн татварлж, 90 сая дараас нэмэгдүүлснээс багшин дургуудслыг олжээ. Ирэх асуудал мэдин сарим гасар уран болон ихсийн алуу намжилтын үзэлт сөрөө ба хажи исэн байдал ууршиж байхыг хэлэрүүлжээ. Хэлбэрийн үзлийг зэгслэн засч, үндсэн шатан дараас их өнгөрөлх тухай тогтоолмуудыг төвшлөн ботаарлах талаар мөнөл чангүши бота биш байх. Хэрэгжүүлтийг хөөрүүлэх, зэгслэн сайжруулах ажлыг хаашаашаар өнгөрөлх зэрэг асуудал оршиж байна.
1: Удаа тууш медиамида суулсахья. Тавдугаар сарын 22-ны өдрөө Кёдад усхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ күш нэвэрлж, сайн сайхан амьдралыг хамтар эдлэя гэхүү төвийн аж ахлуулын кэргэлгээгээр хавсран туслахуд элгэн бурлуулахуд цуглараан. Шинжаангийн хашхрын олон улсын хурал үсгэлэнгийн төвд эхэлж. Гүшин дөрн төвийн аж ахлуул. Ховорзон ядугасыг итэлсэн шинэ 500 өнгөрөө төрөвч аж ахлуул гэхэд 9 нэртэй электрон худалдаанаа тавцсан цуглараанд оролцож, 5,000 өнгөрөө зүйлийн чинэр сайтай хавсран туслахуд тараачдыг хавсрах үйлдэхэн гэхэд, орон нутгийн онцлогтой сан бараагийн дэлгэн үзүүлжээ.
0: 5-р сарын 23-ны өдөр 2026 оны Түншин зөвсдөө Шинжаангийн хөлбөмбөгийн хэдтээс хамтарсан уралдаана 2-р ээлжийн уралдаанд 3 сарынгийн уралдаан явагдав. Түүнээ дотор Тарвдан анги 3-д тэгээр Ирэмчин ангиг шүүж, Баянгулж үгэн анги 1-д 2-аар Хашхарад ангид шүүгдэж, Илин анги 1-д тэгээр Санжин ангиг шүүв.
1: 5-р сарын 22-ны өдөр 2026 оны дундад улсын шин энергийн машин тэрэгнээ тэсгэл уралдаана манглаа шилгуулах уралдаана Шинжаангийн өртөөнө Шонхогоос Кёктал гүрхүү уралдаана гэсэг бин тана 5-р ши Шонхо хотод эхэлж уралдаана замын Еренка үртийн бараг 910 км байж Гуайши юугийн үзмжийн орон Алгуулийн намна улсын үүдэн Сайрмын нүүр зэргийн онцлогтой газар зүгийн бэлэг тэмдгийг холбож, Бингтэн ба орон нутгийг холсон нэг зүрэс шижир алтан зугаслын хонхон замыг бий болгов.
0: 2026 оны Хурбан байрны хугацаанд Бүгд Шинжаангийн сардлуурах засмал зам Дулаан суудлыг багтаасан Дулаан суудлаас дөрөвшгөө бах гэлбэр найнчд машин тэргнээс нэвтрэх зардлаа хураахгүй. Энэ төлбөргөөр нэвтрэх цагийн 5-р сарын 27-ны өдрөн тэг цагаас 5-р сарын 31-ний өдрөн 24 цаг болно.
1: Цаг үрийн хөрөлтийн цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтай Бүгд Шинжаангийн 16 хотын цаг үр нь өрчлөсөн медиагаас сонсхья.
0: Ерөмчтө шилгэр 10-аас 21 градус.
1: Алтайд бах хуртай 7-аас 17 градус.
0: Тарвтад үйлтэй 7-аас 22 градус.
1: Гулсд шилгэр 8-аас 23 градус.
0: Буурталд шилгэр 10-аас 24 градус.
1: Карамайд шилгэрээс нүүлтэй 13-аас 26 градус.
0: Хийдэнд шилгэрээс бах хуртаа 11-аас 26 градус.
1: Шхозд шилгэр 9-аас 25 градус.
0: Санжид шилгэр 9-аас 25 градус.
1: Хамилд бах хуртаагаас нүүлтэй 13-аас 25 градус.
0: Турбанд нүүлтэй 19-аас 31 градус.
1: Королд нүүлтэй 15-аас 27 градус.
0: Ахсууд нүүлтэй 16-аас 27 градус.
1: Атуушд бах уртаагаас нүүлтэй 15-аас 30 градус.
0: Хашхард бах уртаа 16-аас 30 градус.
1: Хотанд бах уртаагаас нүүлтэй 18-аас 27 градус.
0: Ерөмчд шилгэр 10-аас 21 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бадан жоо найруулан байршуулж, утхан Жинхуар Кинж, Нарма Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчи сонссонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас слушатин хэрэглэгчийн нэвтрүүлгийг буулгаж олно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээ танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Сайн байна уу хөрөө сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол хэл на радио үгэн. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт Моришана онцлогтой тежээ нэржүүлэх үйлсэн. Кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлсэн. Хошуу чана малчана пагчка гүйнэ чига хулж баажлын замаараа замсан. Шапшал шана чавхура балгасна линхуан үнтсэн илүү хуралт улсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жай тэгвэл нэвтрүүлгэнэ дэлгэрүүн агуулгад анхаарлаа нь хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаг радио телевизхураан Сулуштын шин зөвшлөрийн гэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Ко. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Тэнгэр уулын хойд Хорбадка Моришан өвөрмөц уур амьсгалын нөхцөл болно. Бэлчээр хөрэ газрын тармилын газрын нэг байлгийн давлагтанд өшгөлөн. Онцлогта тараалын Малажахугийн нэг байлгийн давлагыг ажилсны давлаг болгон хөвөрүүлж. Онцлогта тэжээнэржүүлэх үйлсээр кеда тусах нэг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмрэл бай. Өнөөдрийн кеда тусах нарын иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг үсгэн дугаараар олондо Моришана онцлогтой тэжээнэржүүлэх үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгохъя. Урдар олондо Моришана өвнгэ тэмээнэ ажилсны тухай ярьж өгье. Моришан болбол Шинжангийн өвн тэмээ тэжээнэржүүлэх гол урам болно. Гүвсайргийн байгаль бэлчарын их байлгтад төшөглөн өвнгэ тэмээ тэжээнэржүүлэхийг баримжаатсан кепча жигсэн зүг келбаригийн хөврүүлэхийг өргөлжлөн нахуулж ажилсын хөгжилтийн үндэс суурийг тасралтгаа бэхжүүлв. Энэ жилийн 4-р сар хүртэл Бүгшана Тэмэнэ Ернкато нэгтмэн 9,000 өнгөрүүлэг хүрч Түйнэ дотор орон нутгийн ховор цохог өвнгэ Тэмэнэ то 8,000 гас давба. Чөөрөн сумна тэжээнэржүүлэх гол кеска уран болсон хөвдө өвн Тэмэнэ то 6,475 до хүрч Бүгшана Ернкатона Суна найн хас дэгшиг эслвэ. Одаяга тэмэнэ төл тусч боожуулах зангилгын хугацаа болно. Энэ жил бүгшэнэ шин дөрссөн ботхоно бараг залтаар 7,000 өнгөрөөд кюрквэгад шин дөрссөн ботхины амьдрах кемжайны зуна 26 хас дэгшт тогтурж иж. Тэжээ нөржүүлэх ажиулсын үр ашиг өргөжлөн сайжрах болно. Чөөрөн сумна тэмээ тэжээн үржүүлэхгээ хорш аривцлахтан шахтаата ахмайта танилцуулан гэлэхтан. Өнгөрсөнд тэмээ тэжээхтэ зөвхөн тэмээнэ нөөлөр борлуулахтэ түшгэлдэг байсан болохоор орлога маш тогтургуа билэ. Одоо хоршана дайшлалтаараа тэмээнэ үссана борлуулахтэ тогтуртаа борлуултын арга замтаа болж орлог бас жил дараал нэмэгдвэ. Зөвхөн тэмээнэ үссэ борлуулахаа нэг зүйл асса Хоршана сар бүрийн орлого нэг төмөн шахуу төгрөг нэмэгдэж байна гэвэ. Ажилсыг хөгжүүлэхдээ боловсруулахаа болбулаас ангилах болно. Өвн тэмээний ажилсын келкасыг утхна. Келкасыг нөхрөлнө, келкасыг хүчрэхжүүлэхийг акуулахын тулд 2025 оны 10-р сард Ернкай эх орлуултын бараг 8,000 төмөн төргийн Шинжангийн Юто нэрмэгтэй өвн тэмээний цагааны дана үйлсийн гзгарт компани цагааны да боловсруулах төрөл зүйл жинкнэр ашиглалт дурва. Төрөл зүйлийн талбайны 46,000 тэгш төрүүлж метрд хүрч бүрэн авто үйлдвэрлэлийн шугамыг тохируулна. Жилд 5,000 тонна түйка тэмээнэ үс боловсруулж чадах байгаад төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чидврийн кемжаад бүх талаараа хөрснээс хоороо жилийн үйлдвэрлэх өртгөө бараг залдаар хоёр дүнжир төрөг асад авч Өвн тэмээний ажилсыг тэжээнд үржүүлэх үзүр ассса боловсруулахаа үзүр зах дэлгүрийн үзүр зүг утдах гээ улам нэг алхам акулна. Шинжангийн Юто нэрмэгтэй өвн тэмээний цагааны дайны үйлсийн гзгарт компани хариуцлагатана Ван Жэнжүн хэлхтэн. Бидний баримжаатсан үс хулдан авах хоёр таба кетнара хадглан кэрк келкасын зөөлтийн тусга шугамыг байгуулж Өөрөөр гэнэ тэмээ тэжээнд үржүүлэх олон хоршаагийн хамурч хамгийн дөрвөн нэг батлана хулдан авах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж малчтын шин соргог тэмээнэ үссэна буурлалтын хүчир тасуудлыг өнөнгө шийдвэрлэвэ. Ода ажахлуул нэгтэ тэмээнэ үссэна талх шингэн төлөвтэй тэмээнэ үссэн зэрэг шир сүйлтхнийг судлан нээж Сүлжана ба сүлжана буссара уусл цулна борлуулха келбараар дамжна бүх улсдо хөргөн борлуулж. Мөрийгин өвнгэ тэмэнэ үлтхнэг шана кепчаг асса гаргаж. Нэнгэ өргөн удама зах дэлгүртэ гаргаж. Онцлогта ажиулсын нэрт тэмдэгж гэсэна көвжилтэ күч нэмрэлдна кэвэ. Ода залгад олндо мөри шана хөн ажиулсын тухай ярж өгье. Тэнгэр уулын хойдхор манай шилдэг сана байгаллаг бэлчарын нэг байлгтад өшгөлөн. Мөрийн хөөнө махан жөөлн шингэ гүнэргүа шим тежаала элбэг зэрэг

шилдэг санай чинэрчин сагаран Шинжаангийн дотор газар нэр алдаршсан юм. Шидрийн жилэссэн ара мори сан уламжлалт эдишин хэн ажиулсан хэлбэрийг хөрүүлэндээс дэвшүүлэх, яс чинэргийн дээгшлэлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн акулж, орон бүсийн олон нийтийн нэрт тэмдгийг күчлэн хүчрөхжүүлж, моригийн хэн амахыг кэда тосхныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ чидэмж олохго, олон төмнгийн дайшлана орлогыг нэмэгдүүлэх онцлогт ажиулсан нэр нахуудс болох ба 2025 онд гараа бүхшэн альба төрлийн малын ерэн като 53 төмөн 6700 төгрч төвнө дотроо хэн 51 төмөн 5700 ямана 2 төмөн 1000 багад идэшин хойгээ зах дэлгүрт гаргана борлуулах кепча тогтунаар дэгшил ба бүхжилд ана 21 төмөн идэшин хойн үлтрийг сайжруулж сань үлтрийг дэлгэрүүлэх баримжаа гэж чанга боттар уулж Дэрсэн сүргийн битсва хойно махна чинэрчин саг үргэлжлэн шилдэгжүүлж махна төрлийн ерэнх гаралт тогтмнараа нэмэгдэх байдлыг баталж ажиулсан хөвжлөлтөн сүйрэ нэнг батвэх болов. Морошина шижир болгосна малчна бахта нурдана хэлхтэн тус газрын хойно сүргийг бүх ёсто байгальдгаа бэлчаартай хариулдаг болохоор Кэрин Эвсиж махнамтын цул байгальг юм. Манайхна 80 хэдүүнэ идэшин хай тэжэж. Энэ жил нэгт 40 хэдүүг хулж. Зөвхөн тэжээ нэржүүлэх нэг зүйлээс 8 төмнөнгөрө төргийн цэвэр урлагтай болов уу гэвэ. Одоо моригийн хөн амхын эм хөнара. Дундад улсын кадажах хөгийн нэрт тэмдэх ба Шинжаангийн амт дээр онцлогтой сань үлдэхнэ нэрс дурва. Тохан газар ажилсын келкасана утгаж хөн амхыг хэсгэлэн салхга. Болгосон махыг амтлах зэрэг нэрлэг боловсруулах үйлсийг хөгжүүлж анх тесийн кадажах хөгийн үлдэхнийг дээр нэмэлт өртөгтэй тавар зүг келбаригийн хөвөрлөхийг акулба. Моришана мейжор шин нэрвэжтэй кадажах хөгийн онц гаралтай боловсруулах ажахлын хариуцлагат нь ямбин хэлхтэн. Ажахлуулаас баримжаатсан махны үлдэхнийг боловсруулах үйлдвэрийн таск байгуулж амтлсан хөнэ махан Хойно борц зэрэг ширс үлдэхнийг судлан нээж, электрон худалдана шүүд нэвтрүүлэг, сүлжана бус үсгэлэнгийн цуглараана зэрэг олон нэштэй арга замдаа төвшглэн, зах дэлгүрийг өргөтгч моригийн хойно махыг бүх улсын альва газрын ард олдна хоолн ширээд өргөж байна гэвэ. Хамгийн эцэст олондоо моригийн хар такан амахуугийн тэжээ нэржүүлэх тухай ярьж өгье. Морошана бостан сумна ирк баг тосхон цанжир үгийн өшгөба нутгвэлчарын товчагаас тосхонд суусан ажлын ангийн найрлаг оновч давсралгаар хар така дэжэн нэржүүлэх төрөл зүйлийг идэв хата оруулж онцлогтой дэжэн нэржүүлэх хөгжилтэн тавцсан байгуулж тосхон амтрын ажах үгийн ясч нэрийг дээгшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд ид хүч та хөдөлгөч хүч нэмэрлж бас тосхонар дийнэ бажилн арга замыг өргөтгөв. Ирхвака тосхна хар така тэжээ нэржүүлэх суурин газарт хар така мууда зэмсэн модна өө дотор дур таваараар нь дашилж байгальг тэжээ нэржүүлэх хэлбэрийн хар такана махыг жажилур тамир тана өөрмөгц сайхан амттай байхыг баталж бас хар такана өндгийг олон зүйлийн шим дэжалын бүрэлдэхүүн элүг агуулгатха болгож зах дэлгүрийн таашаал их харуулба. Бостан сумна ирк баг тосхна хар така тэжээ нэржүүлэх суурин газрын ажилтнаа аб хаасан ма танилцуулан гэлхтэн. Эм болвола бидний нэгдүгээр хэсгийн оруулсан хар така болно. Ода удлгва эндгэлх хугацаанд орно. Бидний ажилсан хөгжөлтөд итгэл төгөлдөр байна гэвэ. Тосхнаар да Рахман гүлэ мамата гэлхтэн. Би гэрийн хажуутга хар така тэжээ нэржүүлэх суурин газарт ажил авах гэж Сар бүрэ 3000 өнгөр төгрөгийн орлого тавлба. Энд 1000 л чатахар барахгүй. Бас гэрэн хүмсэнэ харгалзаж болохоос газарын гарч ажил авах гэхтэй гарчвэл нэг дөхм нэг санаамор юм гэвэ. Ойлгосноор болвол ирх баг тосхна хар така тэжээ нэржүүлэх суурин газар байгуулагдсанаас хор жил болгоно тосхна амтрын ажах үгийн орлогыг дайчлана тогтвортойгоор 5 төм төрөг нэмэгдүүлж
тус тосхна 10 өнгөрөө

хөдөлмөрийн нэг хүчийг ялсан ажил болгож, тосх намтрлын орлогыг нэмэгдүүлэх, тосхнаар дигэ баяжуулах хос аш кертгэ харалтыг өнөнхөө биелүүлвэ. Ирх бага тосхна намын юрийн шүүж хастара шашуу келхтэн. Одоо сөрөн газар нэхтэ 1500 хар така тэжээ нэржүүлж, нийт 40 тэмнэн тэгэргэ оруулж, тэжээ нэржүүлж амдирсан хэмжээнь 198 хвас дээгчтэй тогтурч ба. Сүйлчийн хугацаанд бид нэ сүйлжанд шүүд нэвтрэл кексэрэг арга хэлбараар дамжин, борлултын арга зам нэрхтгч, хар таканы өндгэн зэрэг үйлдэхнийг голдлогтай дэлгэрүүлж, нэн голдна тараачин малчтыг орлогоо нэмэгдүүлэн байшихта дайчилхаар төлөвлөж байна гэвэ. Борын шана төрөвч аж ахлуул хоршаа, тэжээ нэржүүлэхээ суурин газраа, тарилтын өрхийг уйлдулсан ашиг тусыг холуха тогтцыг өргөлжлэн бүрэн шүлэн тэгэлдэржүүлж, тараачин малчтыг тэжээ нэржүүлэх боловсруулах борлуулах бүх ажилсын хэлкаста бүх талаар оролцуулж, ажилсын хөвжлтийн ашгийг хамтаар эдлж, орлогыг нэ тогтортой байгаад үргэлжлэн нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Удаа бүгшэнэ тараачна тус хоршаа 300 жирд гөрч, тараачны өрхийн хоршаад орсон юмжаа 192 хөв болвоо. Морын шана кедажа хоо кеда тусхна товчан намын өдөрт дуулингийн дээд шүүч, товчан дарга дивимин илэрх алхтан. Морын шана төрин бодлогын дэмжлэг гэхэд шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрэ чидэмж олохыг өргөлжлөн жаантгч, ажиулсын келкасыг утдахга нэрт тэмдэгчлэн эзэнэх олон арга замаара үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулахыг гүнзгийрүүлнэ. Онцлогтой тараалын мал аж ахуйг ажиулсын дээр яс чанартай хөгжилтэйг бүх чараа накуулж, морийн нэн голдон чанар сайтай кэд аж ахуйг онц үйлдвэрлэхнийг Тэнгэр улаас гаргаж бүх улстай борлуулж, ажиулсын өрнөн хөгжгээр кэд тосхныг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг дайчилж, шана кепчана кэд аж ахуй кэд тосхна өдгэшлэлтийн шин хуудсыг ширмэн бичгэлнэ гэвэ.

Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагт хуултай, хөлсөн нурс хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хөмөн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Загнас сосгоч та. Кэдэмтгэн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидрэн жилаасан араа хошид шана тус газрын мөр тэжэнэржүүлэх уламжлалт давлах тань суурьлэн. Гүйнэвсн ажилсны далд гүчиг гүнзга уудалж. Уламжлалт малаж ахын хэлбэрийг хөврүүлнэ. Дээс дэвшүүлхийг акулж. Шин соргог гүйнэвсгэ тараачин малчдын орлогын нэмэгдүүлэн байжха. Орлогын нэмэгдлийн өмдөн болгоч. Хэдэ тосх нэг эвэг талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхт ажил үсийн хөдөлгөгч энерги нэмэрлэл бай. Өнөөдрийн бажилан замд би гавшхална дугаараар олон нэг дахулуна хошууд шана шин тарана сумна бүүцэн цагаан тосхна ард пагчкин кина саасна гүйнэ үснэ тухай ойлгохя. Шидр хошууд шана шин таран сумна бүүцэн цагаан тосхна мөр тежэн нэржүүлэхээ суйрын газарта тежэн нэржүүлэхээрх пагчка Шин соргога гүйнэ үссэ сааж яарна. Сааха арга байрлын боловсруунго мэртэнэ нэрн юм байваж. Гүйнэ үснэ цэвэр шин соргогийг батламж алба. Баг хурааны газар бүхэнд өтгөн соргога гүйнэ үснэ сайхан өнөр ханхуулж, онцлогтой тежэн нэржүүлэхээр дамжна амьдрлын явах тутам сайжирч. Хошид шайнэ мөр тежэн нэржүүлсэн үт удаана төвхтэй байж. Тус газрын мөрнө зогцох чинрийн чанга үснэ ирэлтийн шилдэг сан болохоо үйлдвэрлсэн шин соргог гүйнэвсэн чигайны шим тежалаар илвэг амтын сайхан байж тус газрын олон төм ба альва газрын зугаацчдын таашаал их харуулж хэрэглэгч жуус юу хэлхтэн шин соргог гүйнэ үс уухын төлөө би өрөөнө 8 цаг өнгөрүүгээр амж өнгөрч хэрвэ Найжим надтай энтхэнэ гүйнэ үссэн амтын сан нэмэлттэй эдгүа гэж танилцуулсан юм. Миний таймер тэнкэнэ сан биш болохоо би үт тухцаагаараа ууж биян сүвлэх санаатай байна гэвэ. Энэ жил 53 настай багчга мөр тэжээ нүржүүлээд нэгт олон жил болжээ. Энэхүү хугацаанд сум балгасан ба малаж ахуугийн сала мэтрийн хавсарлах жолаадлагаар Тэр уламжлалтаа тарха бутарха тежэ нэржүүлэх хэлбэрийг орхич чинэр сайтай мөрнө үлтрийг оруулж баримжаасан тежэ нэржүүлэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлж тарха бутарха тежэ нэржүүлэх эрх байснаас сана алхам алхмаараа тохон газрын нэ тежэ нэржүүлэх том эрх болж гүйшж Пагчка хэлхтэн одоо тежэ нэржүүлэх талбаада 300 грамм мөр тежэж байна одоо яг авсах ургалын хугацаа болж 10 сайлын гүйнэс өдөрт 15-аас 20 кг сааж болно. 200 мл шин соргог гүйнэ үссэн хултхын нэ 20 төгрөг. 1 кг гүйнэ чигэнэ хултхын нэ 80 төгрөг болно. Өдөр бүрийн дундаж хэрэглэгчийн тоо 20 кг күмэнд төгөрч. Өдрийн орлого 500-аас 1000 төгрөг төгөрч. Үйлдэхүүн жилийн турш хангалгын кэрэг цаданы кэрэггүй байна гэвэ. 2019 онд Пагчка төрийн бодлогын дэмжлэгээр Адууны үйлсийн компани байгуулж тарха бутарха тежэн нэржүүлэх өрхө байснаас сана кепчаж гисэн дүрмж гисэн эзэнэлттэй кексүг хэлбараа хөрвүүлэхийг биелүүлсэн хамт тохон газрын 5 тусах нардыг өөр эргэндээ нажлуулж орлого нэмэгдүүлэхэд ажиллаж. Бүүцэн цагаан тусахна намын нэрийн шүүж Тосхны ардын зөвлөлийн эрхлэгч Санжав хэлхтэн. Шихай их зам нуур тагалснаас засмал замда машин нэвтэрснэ дараа бидэн шугам дахгүйгээр зугаслын их байлгтад өшгөлөн гүйн авсна үйлдэхнийг дэлгэрүүлвэ. Удаа борлуултын зам маш тогтвортой байна. Дараалханд тосхнаас энхүү ажахлаараа төрөвч болгоч. Бүх тосхныг дайшлан адуна жүлсэг хөгжүүлж Бүх орон бүсийн сугацалта үйлдүүлэн буурлуултын замыг өргөтгч тосх нардыг орлого нэмэгдүүлэхдээ үргэлжлэн дайчилна гэвэ. Шидрин жилаас санаара хошууд шана онцлогтой адуна ажилсыг үргэлжлэн хөшрөгчүүлж

Тэжээний үржилхийг дан гахца үргэлжлэнэ боожуулахаас цагааны да боловсруулах соёл зугаслыг бэйшлийн ойлгох гэзэг олон нэшчүүлэн утгахыг акулж ажиулсын келкасыг тасралтгүй утгахж нэмэлт өртхийг дээгшлүүлвэ. Чигээний тус газрын уламжлалтад тэжээний үржилхийг соёлыг уламжлан залгамжилснаар барахгүй нэгжихэ тараач малчдын

0: Шинжангын радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөндө нарна гэрлдэгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үүргэлдэг сууж. Өссөн божилттоо күчин жидлэн хурам дулья.
2: Бидэн ерэн кичэр бэрх орчиндуу дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
3: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
3: Хөдө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Загнас сонсогч та. Кэданыгкин хөжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Ода кэдажах уу? Кэдадсхын тараачны тохиом мэдээг сонсхийа. Сидрэ Синжагийн Эшхогийн шинжлэх ухааны Кралинг Нэрклсэн цагаан гоёны ажилс синэ дээр ясч нартай хөжил тинэ Кралинг Ажахуллиг залгуулдуулах ярилцах хурал өрөмжтэй хэрэгтвэ. Хурлаас шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэр Элсна Ажулст чидэмж олохго Кралинг Ажахулл өрөвтэйг хөрүүлэхийг хамжилсан акул хараа гол сэдв болгоч. Шинжлэх ухааны судалгааны тусгай мэрэгжилтэн болон Ажахуллийн талаалагчдыг зөвлөж тохан зарагда дайлдах бодлогын хамтралцаараа зөвлөлт цаар тогтолцсож Шинжаагийн цагаан гоёны ажилсын дээр ясч нартай хөвжөлт көчөрхөх хийх шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөдөлгөгч энерги нэмрэл бай. Амтлын нэртгэлх гогцаад Шинжаагийн өөл шугуугийн шинжилх ухааны Кралингийн судлын нээсэн цагаан гоё чивгэн цай зэмсэн дарша жүйлэн шикэрэ зэрэг нарлага боловсруулсан үлдхнийг тавилдрлэнэ дэлгэн үзүүлж өөрмөх сайхан амт болно. Байлга үйлдэлг арана Ажахуллийн талаалагчдын магтал шаашаалык олбо. Хуралда олон Ажахуллуула Шинжаангийн Эшгуугийн шинжилх ухааны Кралингта зөвлөлтсөөр тогтолцож шин төрөл зүйлийг сунгана буужуулах мэрэгжлийг судлан ээк баримжаа тогтоох ба өрөвтэйг хөрүүлэх зэрэг талаараа гүнзгий хамтралцах болбо. Тусудагийн ярилцах хурлын шинжилх ухааны судалгаа нь Ажахуллуул Ажилс сэг ойлдуулахыг Кевин Жүлэн

алгуулдуулах тавцангийг байгуулж, шинжил кухаанаас судалгаанаа үрүтэлийг бод тарвлан хэрэглэхийг төрөгдөхгүй болно. Цагаан гой болвола Шинжаангийн онцлогтой элсэн даврахга эм даврах ургамал болох вэ гэд ам ахуйгийн засалт ба аж ахуйгийн урлагийн нэмэгдлийн давхар үнэртэгтэй юм. Одоо Шинжаангийн кюмнэ хүчээрээ тарьсан цагаан гоийн талбайн бараг 140 тэмүүлнэ.

Шинжанг нь радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амьдлаг, нэн кичэр хийгээ. Ишгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлж болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов уу?

0: Захын сонсогч та. Кедамтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо чавчал шана чохор болгоснаа, линхан үндэснээ тарилтын суйрын газраа илүү хуралт болвоо. Чохор болгоснаа линхан үндэснээ тарилтын суйрын газрын 500 грамм цэрэмд ажилчтай яг бөхийнэ боловсруугаар линхан үндэсийг малтч байла. Бөдөн бөгөөд гадар байдлын дүүрэнг линхан үндэсэнд балчхна алдаж Элг хураалт хийнэ баяр багтлаар билэхтэй. Анхуй мужиний чин юу нэрмж тахад аж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гүйцэтгэлийн гасгарта компани хариуцлагат наа. Вай шинэ гартаа нэг 3 кг күнд линхан үндэсийг барьж хэлэхтэй. Энэ тхэл линхан үндэс нь ургуултны хугацаа 120 өдөр орчин байж, одоо нэгтээ төвж хураах хугацаанд орваа гэвэ. Нэгэн жилийн 9-р сард аймхи мужиний тэнхүү нэрмжтэй кадаж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжлийн гасгарта компани олон талаараа байцаалтаа хийснээр дараа чавчал шана чохор болгосноос өршиж линхан үндэсийг эхлэнэ туршин тарьжээ. Тус жилийн тарилтын мөв үрийн гаралтын 2000 кг дэг өрч тарьж гаргасан линхан үндэс нь чинэр чин сайн шилдэг сан байж зах дэлгүрийн таашаал их харуулжээ. Туршин тарж амжилт олсны дараа аж ахлуула дуур хагасч илдэ тарилтын талбайг нэрхтгэнэ 1000 мөдө гөрөгч тус газрын нэг олон хүмүүгээ дайшлана ажил олгохгаар төлөвлөж байна. Анхуй мужийн тэнхүү нэрмжтэй кадаж ахуйн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжлийн гасгартаа компани бас тохон газарт линхан үндэсийг найрлага боловсруулах төрөл зүйлийг байгуулж Линхан цардуула, линхан үндэснээ хэрчмэлэ, линхан үндэснээ өмдөн зэргийг нээж хөгжүүлэн, үйлдэхнээ нэмэлт өртхийг дээгшлүүлэхээр төлөвлөж байна.
1: Шинжангын радио телескуран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нийн уусалцалта, нийн чалата, нийн амьдлаг, нийн кичэр гигийх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нин голон көмөндө нарна гэрлдэг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлья.
4: Шинжангийн Арадио телевиз хураан Монгол телна Арадио.

0: Шидэр анрын үрчөгчтэй бэхулсын дундад улсын нэг хэлбэрийн бэх байрлах залуучдын манглаа шилгэрүүлэх уралдаан Савали хотын соёл зугаслын төвийн Саксун бэмгийн ордонд эхэлвэ. Бэхулсын 30 гэдвэнэ мүж орон хотаас ирсэн залуу бэхчтэй Савалд хурн зөвлөрч бэх байрлалд нь ажиллаж үрэн мэрэгчлэн соёлцсоо. Шидэр Эвранс асхорда мала жахуугийн тэжээ нөржүүлэх тусах Америкжилт навилчилгаана бэлхэм. Турбан хотын Гоучан араа айдын гол болгосон да гүнсгарн. Тэжээ нөржүүлэх ажлыг залгуулдуулах үйлчлэгээр нөлвэ. Эркмэн гэндэс сонсогч та. Энэ удаагийн Кэдар утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссон баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Слэштийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хатл нэвтрүүлвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн Слэштийн хэрэглэгч нэвтрүүлгийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сулуу шитин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Нин голон көмөндө нарна гэрлдэг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн хүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөржүүлья.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илцэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
4: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 24 өдөр, гаргийн өдөр. Шинжаангийн радио телевизийн Монгол кино радиогийн уян дуу хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн зулгаж байна. Би хөтлөгч бу юм бэлгэ. Күн сонсогчдаа өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ жангарын нутг хоогсаар гэгэн саруулсамд Үслэн сайхан нутгмийн болвол ирүү сайхан дуулуул сэрэг уянгатуу сайхан дуумуудаа сонирхуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд цагаанаа дуулсан жангарын нутг ховгс сар гихтүг сонсхъя.

Гүнээ сонсогчдаа тэглууда. Тэнгэр уулын өм хөт биеийн шин дуудлуудаар тавхинд гэгэн саруул замд гэхэ хөөсгөл сонгодог сонсох яа.

Гүнээ сонсогчдаа утга хуурлын 5 цаг нэвтрүүлгийн үүрэг маяг үргэлжлүүлж байна. Тэгвэл удаа Нимацэрн үгийн сокаж, айсигийн төмөр бат сокагад төмөр батын дуулсан, сөөгийн бураан шивэрн урна гихт дуулсан сонорхоолаа.

Күндэс сонсогчдаа уян дуунаа күртэл болсон утгуурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхий мэлх хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхнээс сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн радио телесхураан Сүлөшитийн шин зуучлалын хэрэглэшин үйлчлэлтөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань эргэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулнаа.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Күндэс сонсогчдаа сайн байна уу? Шинжаангийн радио телесхураан Монгол хэлний радиогийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань танартайгаа мэдчилэн суулгаж байна. Би хөтлөгч Цэрл Аму. Күндэс сонсогчдаа тутраг гуйр тосоо гойлолын үлдгэн зэргийг ийм эмлэгийн батламжийн карт хэрэглэн хулдан авч болохгүй. Ийм эмлэгийн даатгалын хуй кюна дансаар зардал төлөхтэй нэрсийн цагаан данстай болсон. Ягаад бод цагтаан хуул итгэхгүй гэнэ? Бодисын сул зава эс алдаах чидүрийн бүрээ дургшилдэг вэ? Гараан сулаад уснаа цун барихын их таргийг боловсруулж чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нийлгэе. Клан апч сонсгохтын баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийгэ Шинжаангийн радио телесхураан Слушитин шин зүйлшлүүрийн хэрэглэгчний үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Удаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу?

Күндэс сонсогч та удаа эрүүл мэндийн сууны медиана төргөн дамжуулах дугаараар төвтрөг гоёр тос гоёлын үйлдэгэн зэргийг эм эмнэлгийн батламжийн карт хэрэглэн хулд навч болохгүй. Эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансаар зардал төлөхтэй нэрсийн цагаан данстай болсон тухай ойлгоё. 5 дугаар сарын 19 өдөр үлсийн эм эмнэлгийн батламжийн төвчөө эдийн засгийн яамн тогтсон цагийн салган хулдхуу эмэн дэлгүрийн ажилтан ажилчна үндэсн эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансын хэрэглэлтийн кинелт хамяарлтыг улам нэг алхам чангатах тухай мэдгдлийг нийтлэв. Тогтсон цагийн салган хулдхуу эмэн дэлгүрийн хүү хүна дансаар зардал төлөх нэрсийн цагаан дансын дүрмийг байгуулахар дамжин зардал төлөх төрөн бодлогын саг хизгарыг тодорхойлж Сүүзогста тогтаалд нийссэн эм эмнэлгийн хэрэглэгэнэ хэрэгцээ шаардлагыг дэмжин эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансын өрхийн хэрэглэх кепчааг өргөтгөж эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгийг үндсэн эм эмнэлгийн бүс хэрэглэгэндээ хэрэглэхийг эрс хөргөлн олон төмнө Сүүзогста эм эмнэлгийн хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэд хангахын хамт хүү хүна дансын үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын үндсэн зүйлийг батламжлах чидэмжийн байр тогтолтой нийцгэ үйлдэгнэ зардал төлөхтэй хэрэглэхээ эрс хөргөлнө гэж. Мэдэгдэлдээ тодорхой тогтаасын ажилтан ажилчна үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгөний нэгдэлтэй төлөвлөхөө сүр мөнгө ба хүү хүна дансаар бүрэлдэнэ. Хүү хүна данс болвол ажилтан ажилчна үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгөний чихэл бүрэлдэгэн хэсэг мөн. Алва мужийн дэсийн эм эмнэлгийн даатгалын салаа мөчөр зарчим дээрэн 2026 оны 9 дугаар сарын сүүлчээс өмнө бүх мужийн нэгдэлтэй тогтсон цагийн салган хулдхуу эмэн дэлгүрийн ажилтан ажилч

байсна. Ийм эмнэлгийн даатгалын хувь хүнээ дансаар зардал төлөхөө нэрсийн цагаан дансыг нийтлэх хэрэгтэй. Нэрсийн цагаан данс нь доторхийг хувь хүнээ дансаар тогтсон цагийн салган хултхөө эмэн дэлгүртөө зардал төлж болно. Нэрсийн цагаан дансаас газаахийг хувь хүнээ дансаар төлж болохгүй. Нэрсийн цагаан дансан дуу жигсгт нь урсны нь эмэн зүйлийн кинэл том яралтын салам учраар жинкнаар зөв шаарвлын данслуулсан буюу тэмдэглүүлсэн байж салган хултхуу эмэн дэлгүртөө бурлуулж болох мөртөө эмчилгээнтэй нэгт хулагдалтай эмчилгээнэ шин чанараар чанга үн өртгийн тохиромжтой эмэн зүйл эмчилгээнэ багж хэрэгсэл болон эмчилгээнтэй хэрэглэх хургадл материал байх хэрэгтэй. Зарчим дээр нь дээр дурдсан нөхцөлд нийцэх зүйлд дорох хэдэн зүйл багтана. 1-д эмийн зүйл. Манай улс дуу жинкнаар зөв шаргадна. Зах дэлгүртөө гарсан хэмийн эм амд үдсийн бүтээгдэхүүн китэд бэлэн нэмэ китэд гэрчмэм улсдаа үйлдвэрлсэн газадаас уруулсан Шангаан, Өмнө Тайван орна үйлдвэрлсэн эмийн зүйлийг багтаасан эмийн зүйлийг бүрэн нэрсийн цагаан дансанд оруулж болно. 2-д эмчилгээнэ багж хэрэгсэл. Биеийн дулаанаа кемжүр цуснаа, даралтын кемжүр цуснаа шигрийг байцаах кемжүрлэг эрүүлжүүлэгтэй туслах багж хэрэгсэл зэрэг эмчилгээнэ багж хэрэгслийг зөөм нэрсийн цагаан дансанд оруулж болно. 3-д эмчилгээндээ хэрэглэх хоригдлын материал. Эмчилгээндээ хэрэглэх амөвчөө, ковин тишвэ, шабесийн оралто, шархын алто, халууныг бүрүүлэх наалт зэрэг эмчилгээндээ хэрэглэх хоригдлын материал. Өвчин үсгэгчийн шилгэн байцаах үрвүүлж, эрт чирэмслэх үрвүүлжийн цаас зэрэг биеийн газаак өншлөлтийн үрвүүлж, нэг л удаан чанартай гарын хүрвнаас цус авах зүй, биер келвартын тарлагын багжигаад зүйнэ үзүр, юттай гуурсын бөглас, гэвлийн кэсгтэг зокамл амсрын сүйлэлтийн үүц зэрэг үрт хугацаагаар эмнэхтэй хэрэглэх хоригдл материалыг зэм нэрсийн цагаан дансанд оруулж болно. Дурак үлдгэнэ төрөл зүйлэг эм эмлэгийн даатгалын хуй гүнэ дансаар зардал төлж болохгүй. 1-д дутрах гуйур тус зэрэг итана зүйл гойлолын үлдгэн эрүүлжилийн эд өдөр дутмын амьдралын хэрэгсэл зэрэг эмчилгээнэ бүсө төрлийн таварыг нэрсийн цагаан дансандоо ягсан ч оруулж болохгүй. 2-д шидэрхэн зүүшлүүрийн медальсын шүтнэ ханда шүтнэ шваз шүтнэ утц нүрийн наалд нарын шаргатгаа сэргайлах хэрэгсэл эмэгтэйчдийн сүйлүүлтийн дэвсгэр зэрэг улсын нэмчилгээнэ багж хэрэгсэл үйлдвэрлэх зөв шаарлын үнэмлэг улсын үйлдэхэн болно. Үүнд зөвхөн эм эмнэлгийн даатгалаар зардал төлөхтэй тохирох буттай эмчилгээнэ үн өртгөгөө буюу буттай эмчилгээнэ үн өртгээр нэлээд дуур зарим үйлдэхэн багтана. Үүнийг нэрсийн цагаан дансанд оруулж болохгүй. Эн төрлийн үйлдэхнийн хэдвээр улсын эмчилгээнэ багж хэрэгсэл үйлдвэрлэх зөв шаарлын үнэмнэлэг улсын үйлдэхнэ кэр кемтэй боловч амархан ажахлууд өдөгдөн хэрэглэх гэж худал хуурмгаар ухааруулж үнэндээ голду амьдралын чидэмжтэй хэрэгэлдэг. 3-д үндсэн эмэмлэгийн даатгалын үндсэн зүйлийг батламжлах чидэмжийн байр тогтолтой Ницко кэсэг эмчилгээнэ багж хэрэгслийг нэрсийн цагаан дансанд оруулж болохгүй. Жишээлбэл далд нүдний шил, ил жинхлэх тоног төхрөмж зэрэг болно.

Күндө сонсогч та удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөх күнд ойлгуулаад дугаараар ягаад дуу цагтаа хоол идэх гээгүй бодисын сулзаваа эс алдах чөтөрийн бүрээ дургшилдаг тухай ярья. Өрөөнд адаг жаарно өрөөнө хоол идэх гээ цаг нэмж ажилласнаас болж уран хоол идэх цагаас нь өнгөрөх. Гаргийн сүйлжтэй урандаан зал хурж гэвтад 2 цагийн хоолоо нь хамттай нитэх зэргийн удаахнаа нэг удаа дэлсчи нэг удаа цатлаа нитгэ тогтсон цагтаа хоол идэхгүй байх нь маш улан гүнэ амьдралын кевин байдал болжээ. Дээрг мэтээ эргүүлж тоглоддог идэн умдаанаа дадгалын хотаадыг гэмтэхаар барахгүй болсон мэдгэдэхгүйгээр эс алдах системийг самурулж бодисын сулцаан дараасыг күндрүүлдэг. Гэдснэ амьд бодисын цагийг нөлөөлнө. Кевин байдал дээр гэдснэ эс алдах системийн өдөр сөгийн кимнэлийг журмлон ажилдаг. Хоол идэх цагийн самурх үед гэдснэ эс алдах эсийн цэргалах чидэмжийн самурч бактери эсэргүүцхүй факторын шүүрэлтийн жим ёсоо алдаж үйнэ улмаас гэдснэ архаг чинартай бах кемжана өрөслийг үсгэж бие цогцын өвчин үсгэгчийг эсэргүүцхүй чидвэрийг бүрүүлнэ. Нөрийн нарлын эдийн шүүрүүлтийг харшилнэ. Хоол идэх цаг самурвал нөрийн арлын эд ба кэрсмгийн алкоголь зэрэг чихэл хүрмнээ шүүрүүлтийн кемнэлийг харшилж хоол идэх цагийн хөвөшлөгдөх буюу нэг цагийн хуулаан цагтаа ицсэнгөө нөрийн арлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийг дургшлуулна. Цусны шигрийн тэн шаруулт кевин байдлаа нь алдахулна. Дараас ба нөр дутуу болохын харин сөгийн кэрсмгийн алкоголын кемжэн кевин бус байдлыг хөндрүүлж үнэ улмаас сул цаг нөлөөлнө. Амархан элх гликиг үсгэнэ. Кюмна биеийн ам насна бодисын сул цаан хэрэгцээг батлахын тулд шигэр үүрэг гигад өөк харилцсан үлрэн шилждэг. Жишээлбэл өлсөх байдалд цусна шигрийн кемжээг батлахын тулд би махмуд өөкийг задруулж цусн дотор го чилат өөкн хүчлийг дээшлүүлж ик кемжана өөкн хүчил элхэн дураад энд хүрмддэг. Тэгээд цатл идэж өвөл элхнээ өөк хадгалах чидвэрийг дээшлүүлж шим тежал үлүтэж элхэнд калцурт 3 сторын келвараар хадгалагдаад элх өөклхийг үсгэнэ. Чесна чулуушрал үсгэ айл түгшрийг нэмэгдүүлнэ. Судалгаанд илрүүлснээр үр тухцаагаар өрөөнө хоол итгэхгүй болвол цэсна шингэнийг цэсна үүдэн дотор дэгээд өтгөрүүлж цэсна чулуушрал үсгэ айл түгшрийг илэрхэ нэмэгдүүлнэ. Юнас газар нэг судалгаанд илрүүлснээр жим ёстойгоор хоол иддэггүй кна ясна эдэс ирэгчгсэн чинартаа яс хугарах айл түгшүр ихээр нэмэгдэж энэ нь баг калц фосфорын сулцаан самуурултаа хулагдалтай байж мэднэ гэж. Хоол идэх цагийн хөрмнээ шүрүүлтэй хамжилцах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтнэ илрүүлснээр бие махбодын ажиллагааг тэн шаарулгүй өдөр сөгийн кемнэлгээд зөвхөцөлцөн цаг хугацаанаа аливаа зүйлийн хөрмнээ шүрүүлтийн нэг өдрийн дотор ямар цагт юм идвэл нэн сайн болохыг тогтоосон байна. Нэг зүйлийн судалгаанд олон зүйлийн хөрмнээ шүрүүлт болон хоол идэх цагийн хоорондох харьцааг дүнжээ. Телетон хурмын ба кэрсмгийн алкоол. Кюмна биеийн физиологийн ухаанд нэг өдрийг хоёр шат хуваадаг. Өдөр болбол хөдөлгөөнөө үйлөл, сөө болбол амралтын үйлөл болно. Телетон хурмын ба кэрсмгийн алкоолын энэ хоёр шатна өдөр сөгийн кемнэлийн токролтоо зангилгын үйлдэл тавигаад эсрэг үйлдэл тавиадаг. Жишээлбэл өрөөнө 9 цагаас 10 цагт бие цогцын кэрсмгийн алкоолын оргуулын кемжигдэлдээ кэрсэн ба телетон хөрмнээ шүрүүлтийн дуур кемжигдэлдээ байх учраас серкар бэлтгдэг. Өлсөх хөрмөн. Өлсөх хөрмөнийн лүгшилтийн найжмаар шүрүүлж нэг өдөрт 3 шүрүүлтийн оргуулын хугацаа байдаг. Даруй үдийн нэмэх 8 цаг, үдийн хойнох 1 цаг ба оройн 6 цаг болно. Шүрүүлтийн оргуулын хугацааны үед Күнэ хоолн туршил ба идана шингээлтийн кемжаа нэмэгдэг. Иймээс бидний энэ гурван хугацаанд хоол итгэе дадгалтай байж, энэ мөнчгө күнэ биеийн амьд үдсийн цагийн гайхамшигт тохируулт болно. Өөкийн холвулт эд. Өөкийн холвулт эдийн шүрүүлтийн үргэлжлэх цагийн нэлээд утваж, үдийн нэмнэх 10 цагаас
Орой 8 цаг болтол үргэлжилж үдийн нэмнэх 11 цаг болвол шүрүүлтийн өргөлийн хугацаа болно. Өөхийн холбол дэд болвол үзмэн шикэр ба өөхөн бодисын сулцаан чихал тэн шаруулах фактор байж үзмэн шикрийн ашиглалт ба нөөрийн нарлын эдийн сэдэмтгэ чинэрийг нэмэгдүүлдэг. Хамгийн чихлийн энергийн сулцаан задруултыг түргэтгэж өөх хүрмдхийг сэргэлнэ. Кэрва уран 10 цагаас хоороо их хэмжээгээр хоол идвэл өөхөн холбол дэд шикэр болон өөхийн төрлийн задралтын сулцаад уралдсан гоогос болж нэн амархан өөхийн хүрмдлийг үсгэнэ. Ийм бол уран хулаан дэгээд ураа идэж болохгүй нэг шилтэн болно. Нөөрийн нарлын эд. Үдийн хоногт 4 цагаас 8 цаг болтол нөөрийн нарлын эд нөөрийн бүлчир хагаас үснэ. Үдийн хоногт 6 цагаас 7 цагт өргөлийн хэмжигдэлд хүрдэг. Ийм хугацаанд өөхийн холвол дэдийн өдэлтаас болсон задралтын сулцаан нөөрийн нарлын эдийн өдэлтийн нийллэгийн сулцаа болон түнтаа зэргэснэ. Нөөрийн нарлын эдийн үзмэн шикэр болон үүргийн нийллэг хадгалалтыг акулж калийн ион, магний ион, фосфор гүчлийн давсна эсдэ өрхийг акулж маш олон архаг өвчнээ бүрө нөөрийн арлын эдийн сулцаа кевийн бүс болсонтай холбогдлоо юм. Эцхэд. Эцхэдийн үдийн хоног 6 цагаас хоор эхлэн дээгшилж уран 9 цагт өргөлийн кемжигдэлд хүрч өрөөнө 4 цагт урагшлаад сүйр шугамын кемжандан хүрдэг. Тэрийн күнэ итана шингэн авах кемжааг багсгач өөхийн шүрүүлтийг нэмэгдүүлэн өөхийн хурамдлыг хөргөлнө. Үнээс сүсгт эдгээр хурамна задралт ба нийллэг бодисын сулцаан бүрэ нэг өдрийн доторко хамгийн сайн цагт өгдөнө. Иймээс итанумдана цагийн хамжилцгийг шаардна. Улнараа нь өдөр бүрөө тогтсон цагтаа нь хоол идэхийг сануулъя. Илэнгаа өрөөнө хоолыг өмдгалж болохгүй. Кэрва гентийн байдал юусчи хуулаан цагтаа нь идэж чадахгүй болвол зарим эрүүл ахарч кридан ба зэмс бэлтгчи төр зүүр энерг нөхөрлж болно.

Күндэс сонсогчдаа гараан сулаад уснаа цун барихын их таргийг боловсруулж чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлг дугаараар өвнө тухай ярьж өгье. Өнөөдөр олон тань цулх баг үйлдэлг болвол удаа бүр ус уухтаа нь санаачлагаас нь өргүүлж хэрэглэгдэг баруун гараан хэрэглэдэг хүмүүсээ зүүн гараараа цуман барьж бүтэн цум ус уунаа. Их таргийн өргүүлж сэдэлт өгвөл тэгээд амжирлын кишнаа нь баталж чадна. Хэргэлж тассангоо гараараа нь дөхөм хэрэглэгээг биелүүлвэл ингийн үед цөөхөн хэрэглэгддэг баруун талын их тархнаа хальсан давхаргыг идэв хажуулж сүм баруун тархнаа хуурантгүй мэдрэлийн залгалтыг акулна. Ус уух энэхүү хэрэглэгээний нэ өдөр бүр 7-8 удаа илрэх болохоор хамгийн сайн тархийг боловсруулах боттой хэрэглэгэн болно. Анх эхлэнгүүдэд нэвгөө санагдаж цаашлуул бахан чичрэнэ. Энэ их тарк яг шим мэдрэлийн нэвтрэх замыг байгуулж байхаас болсон юм. Хоёр гараг баримтлвал хөдөлгөөн эвта болохын хамтуу та бүсүүд нарлик хөдөлгөөн хэвтэчгэнийн зөвхөнгүй болсныг олж мэдэж болно. Сануулх нь усна цум дотор дэгэ дүүрэн савлж болохгүй. Аскас зайлсхийх хэрэгтэй. Удаа бүр хагас цум ухас эхэлж боловсронгүй болсна дараа нэг цумаа бүр зүүн гараараа хэргэлж үүнэ. Сүүн гараа нь хэрглээд ассан болвол баруун гараа нь сулж хэргэлнэ. Өнөөдөр ус уухтаа нь залх урхгоогоор өөр нэг гараа нь сулаад цум бариарай. Их таргинд шин сургуугөө сэргэдэл шаарддаг. Энэ нь яг бүлчин адил бүс хөдөлгөөнийг шаардахтай адил юм. Энэ нь бүрүү кекё болцоог маш дэхэм хөдөлгөөн боловч өрөвтөмжийн харны күнийг сочон байдаг. Ус уух болгон цөмөө их таргинд чирэгжүүлэх боловсролт гэж байх юм. Күндэс сонсогч та энэ удаагийн эрүүл мэндийн хаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас луу шитийн хэрэглэгчний үйлчлүүргээ буулгаж сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Цэрламу хөтлөө нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дүр бүжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Сур судалгаан бол бүхий л шинжлэх ухааны системийн их үүсэл мөн. Дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хошуурлыг харалж, их хандс яатгаж, шатрын төрөө алх маань сайтар нүүж, сууран тавина. Алс хэдтэй нөөчилж, дуртай я хүйтэн сандал дээр сууж, жоригтойгоор мод тарихч, худаг малтагч болж, бараа хийлэлт чанартай сур судалгаан, хөтлөн дагуулах чанартай уугал үүдэлтийн үр бүтээлийн чухал их шавталтыг биелүүлж, Дэлхийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулалтын суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэглэгээний сур судалгааны эрчмийг чангаруулж, чухал их шинжлэх ухааны мэрэгжлийн төслийг ахиулахар гардаж болгож, эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэн, аж үйлсчилтийг харшилж байгаа шивэг нурааж, хэрэглэгээний сур судалгаан ба аж үйлсчилтийн холболтын түргэн замыг нэвтрүүлж, Шинийг үүдэх хэлхээ ба аж үйлсийн хэлхээг нарилаг онцтой цолгуулахыг ахиулан шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг үлгэр өдөөс нь үйлдэхүүн болгох, дахиад таавар болгох ховруулалтыг түргэтгэж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг одоогчлалтын үйлсэд гүйцэд хэрэглэх хэрэгтэй. Инженерингийн шинжлэх ухааны мэрэгжил бол хүн төрөлхийдний давшилтыг ахиулах хөдөлгөөр маш юм. Аж үйлсийн хувьсгал, аж ахуйн хөгжилт нийгмийн давшилтын хүчтэй хөшүүрэг мөн. Өргөн олон инженерингийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн ажилтад уран дарханы жориг санаатай байхаар барахгүй бас бүлхэмдлийн жориг санаатай байж, улсын чухал их байлдах бодлогын хэрэгцээтэй уялдуулан аж ахуйн бүтээн байгуулалт ба улсын амар төвшөнд холбогдох чухал их инженерингийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн асуудлыг хараалж, шин цаг үеийн нийгэм ардын амьдралын бодит хэрэгцээ ба чиргийн хэрэглэгээ ардын хэрэглэгээг уусалчлах хэрэгцээтэй нэгт уялдуулан өөсөн эжин мэдэж шинийг үүссэн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэж бараа хийлэлт чанартай байлдах бодгийн чанартай хүрээнд санаачлах та дайныг сайтар хийх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Уран дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарт Төрийн Монгол

3 дугаарт шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг бүх талаар гүнжгэрүүлж, шинийг үүдэх системийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэн, шинийг үүдэх амьдлах хүчнийг хүчлэн хөгжөөн. Шинийг үүдэх нь ирээдүйд шийдвэрлэх ялалт олохыг тогтоож, өөрчлөлт нь улсын ховд яд холбогддог. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүрээбэл хамгаас илүү тасралтгүй өөрчлөлт хийх чухалтай хүрээмөө. 2014 оны 6 дугаар сарын 9-ний өдөр би хоёр хүрээлэнгийн академичдийн их хурлд ирэх яраанд өөсөн эжин мэдэж шинийг үүтхийг ахиулахын хамгийн тулгам асуудал бол байгууллалт тогтчийн харсаадыг арилгаж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн 1-р үйлдвэрлэлийн хүчин болсны хувьд хадгалагдаж байгаа асар их далд хүчнийг хамгийн их хэмжээгээр чөлөөлөх ба хөгжөөх явдал мөнгөж чухалчилсан юм а. Эдгэр голдлогтой үүрэгтэй уйлдуулан эдгэр жилүүдэд бид шинжлэх хүчилж олон талын шавталтай болж гүнжгэр хөгжиж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийн гол цаг хүчилж олон талын шавталтай болж гүнжгэр хөгжиж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийн гол цогцын бор төлөв нэгэнт тогтож чухал хүрээ ба жангилгийн гогцооны өөрчлөлт мөн чанарын шавталтай болжээ. 2015 оны 8 дугаар сард намын төв хороо төрийн явдлын хорооноос шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж 2020 он болтлох биелүүлэх хэрэгтэй 43 өөрчлөлтийн үүргийг байрлуулсан юм. Одоо 10 гарын өөрчлөлтийн үүргийн нэгэнт биелүүлжээ. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүрээнд оршиж байгаа олон жилийн туршид шийдвэрлэх гэсэн боловч шийдвэрлж дийлсэнгүй бүрэгсэд бийг шийдвэрлэх талар бид ч мөн чанарын шавталтай болсон юм а. Үүний зэрэгцээгээр шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлтөд бас шийдвэрлэх чухалтай довэм асуудлууд оршиж байна. Үүнд голдуу улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадвархи бас сул дорой байж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх их баялаг тархай бутархай байх давхурдж байх үр бүтэмжээр доор байх асуудлыг бас үндснээс нь шийдвэрлж чадаагүй. Төсөл арван, малгай арван, тайс арван байх зэрэг үжигдэл мөн л нэлээд довэн байж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн оруулалтын бүтөөсөн үр ашиг доор шинжлэх ухааны мэрэгжлийн үр бүтээлийг шилжүүлж хувируулах, аж вилсчүүлэх ба түүнээр зах дэлгүүрийн өртөг үүдэх чадвар мөчид шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газрыг өөрчлөх шинжлэх ухааны мэрэгжил ба мөнгөн гүйлгээний уялдлын тогтчийг байгуулан бүрэншүүлэх, шинийг үүдэх хэлбэрийн чадвартныг хүмүүжүүлэх зэрэг хүрээний агч нь ерөнхий агчаас хочирч шинжлэх ухааны судалгааны ажилтнуудын уугал үүдэлтийн чанартай шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх идэвхтэй жилийг бас гүйчд хөгжөөж чадаагүй байх гэх мэт. Энэ жил бүл манай улсын өөрчлөлт нээлт хийсэн 40 жилийн ой болно. Шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнжгэрүүлэх эрс жаргон гойволжуулж болохгүй, сүс жаргон сулруулж болохгүй, мох басу өрөхгүй ховсмаа, ховсвасу өрөхгүй нөвтрмээ, нөвтрвэсу өрөхгүй өн удаан болмээ гэдэгчлэн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн байгууллагын өөрчлөлт хийхэд зоригтойгоор хүчир төвөгтэй асуудлыг хөндөж, зоригтойгоор аюул бартаагийн туулан бэрх бомбтыг давж шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдхийг хязгаарлаж байгаа альва үжил санааны харсаад ба байгууллагын халхавчийг арилгах хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба байгууллагын шинийг үүдэх хос хүрдэд хөдөлгөөгүүрийг баримталж асуудлаар удирдамж болгож хэрэгцээгээр хөтлөмж болгож үйлдвэрлэлийн ачаалбар байгууллагын тохируулалт төрийн бодлогын баталгаа орчин нөхцөлийг бий болгох дээр хүч тавьж шинийг үүдэх бэйч цогч шинийг үүдэх суур шинийг үүдэх их баялаг шинийг үүдэх орчин нөхцөл зэрэг талаар үргэлжлэн хүчилж улсын байлдах бодлогын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хүчний чангатхан улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл цогцын үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Мэрэгжлийн шинийг үүдэх системийн орон давхаргын зураг төлөвлөгийг шилдэгжүүлэн чангатгаж шинийг үүдэх хэлхээний адил бос гогцоондох аж ахуйлал ихтэй сургуул шинжлэх ухааны судалгааны хүрээлэн газрын шинийг үүдэх бие цогцын чадамжийн байр тогтоолтыг тодорхой болгож ил төрлийн бие цогцын шинийг үүдэх оргилом сэтгэлэг ба амьдлах хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Засгийн ордны шинжлэх ухааны

мэрэгжлийн хамаарлын үүрэг чадварыг төрөглөн ховруулж, жохон байгууллалтын давуулгыг сайтар бадруулах хэрэгтэй. Аж ахуйлал бол шинийг үүдэх юм бий ч цогч юм уу? Шинийг үүдэх ба үүдэн бүтээхийг ахиулах шин хүч юм уу? Яг Англисийн нийгэмд мэрэгжлийн хэрэгцээ гармагч энэ хэрэгцээний шинжилгээ ухааныг 10 их сургуулаас нэн илүү урагшлуулж чадах юм гэж хэлсэн жилэн. Аж ахуйлалын мэрэгжлийн шинийг үүдэх бодлого тогтоох судалгаа нээлтийн бүл оруулах шинжилгээ ухааны судалгааныг жохон байгуулах ба үр бүтээлийг ховруулах бэж чогч болохыг ахиулж голлох мэрэгжлийн чадвар довэм хуруулан шинийг үүдэх чадвараар чанга шинийг үүдэх хэлбэрийн нэг бүлэг дагуулгач аж ахуйлыг байжуулах хэрэгтэй. Мэрэгжлийн судлал нэг чиглэл шугамын сонголт элементийн үн ханш ил төрлийн шинийг үүдэх элементийн тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн удирдамжийн үйлдэлийг бадруулж зах дэлгүүрийн үнэнхүү шинийг үүдэх их баялагын тохируулалтын дунд шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргаулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын дэмжлэг элементийн оруулалт урамшууллын баталгаа үйлчилгээний хяналт хамааралт зэргийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцыг төгөлдржүүлж шин мэрэгжил, шин үйлдэгүн, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдлын өрнөнгүүгээр хөгжихийг дайчлах хэрэгтэй. Шин үүдэлтийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэж, боомт, хориог тайлбартай нэвтрүүлэн мэрэгжлийн шовтлолд үйлдэгүний үйлдэхүй, зах дэлгүүрийн загвар, аж үйлсийн хөгжилтийг хэлхэжүүлэх ховруулалтыг биелүүлэхийн боомыг арилгах хэрэгтэй. Улсын туршилтын тасгийг өндөр баримжаагаар бүтээн байгуулж, хам шинжилгээ ухааны төлөвлөг, хам шинжилгээ ухааны инженерин, хам шинжилгээ ухааны төв, олон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх суурин газрыг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулах ба шилдэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн зөвлөлөг өгөхөөр засаг захиргааны бодлого тогтоохыг тулгуурлах, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бодлого тогтоох тогтчийг түргэлэн байгуулж, оюуны хөмрөг ба тусгайн мэрэгжлийн судалгааны байгууламжийн үйлдлийг бадруулахыг чухалчилж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн бодлого тогтоох тогтчийг төгөлдржүүлж, шинжилгээ ухаанчаар бодлого тогтоох чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалчлан хөгжүүлэх системийг түргэлэн байгуулж, чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалчлах жохон байгууллалтын хамааралтын систем, ажлын ажиллагааны систем, төрийн бодлого дөрмийн системийг төгөлдржүүлж, ардын эжигнэлтийг чиргийн аж үйлдвэрт оруулах, чиргийн хэрэглэгээнийг ардын хэрэглэгээнийх болгон ховруулахын харсаадыг арилгах хэрэгтэй. Мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах хууль хэрэгжүүлэлтийн эрчмийг чангаруулж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 2016 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр би бүх улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх их хурл, хоёр хүрээлэнгийн академичдийн их хурл, дундад улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 9-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээрх ярандаа шинжилгээ ухааны судалгааны зардлын хэрэглэлт ба хамааралтын арга маягт хүчлэн өөрчлөлт хийх ба шинийг үүдэж зардлыг хүний бүтээлч чанартай ажиллагад үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Харин хүний бүтээлч чанартай ажиллахыг зардалд үйлчлүүлж болохгүй. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үнэлтийн дүрмийг өөрчилж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шин үүдэлтийн чанар чанса, хувь нөмөр, амжилт бүтэмжээр удирдамж болгосон төрөл ангилан үнэлэх системийг байгуулж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийн шинжилгээ ухааны өртөг, мэрэгжлийн өртөг, аж ахуйн өртөг, нийгмийн өртөг, соёлын өртгийг зөв үнэлэх хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн юм а. Бид төвийн эдийн засгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төлөвлөгийн хамааралтын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх тухай төсөл, төвийн эдийн засгийн шинжилгээ ухааны судалгааны төслийн бэл мөнгийн хамааралтын зэрэг төрийн бодлогыг улам нэг алхам төгөлдржүүлэх тухай саналуд, мэдлэгийн өртгийг нэмэгдүүлэхээр удирдамж болгосон хуваарлалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай саналуд, чадвартныг үнэлэх тогтчийн өөрчлөлтийг төрөл хувааж ахиулах тухай жолоодох санал, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шагналын дөрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх тухай төслийг багтаасан хэдэн чухал өөрчлөлтийн төслийг залгаагаар нийтлээд өргөн олон шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн ажилтны халуун хүрээллийг олжээ. Эдгээр өөрчлөлтөд бас халуун сайжруулах чухалтай гажир би зарим нь бас бүрэн найдваржуулаагүй байсаар гэж олноороо тусгаж байна. Холовдл бүхий салам мөчрийнх нь олны сан сануулгийг хянамгай сонсож үргэлжилэн эрс шуурхайгаар ахиулан хүний бүтээл чанартай ажиллагыг жүй жохисгүй зардлын хамааралд чадвартны үнэлт зэрэг байгууллаас
чөлөөлөх хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай төмцлийн харалт юм.

Дөрөвдүгээртэй. Бүх бөмбөрчгийн шинтел ухаан мэрэгжлийн засалтдаг гүнжгэ оролчин дундад улсын оюун ухаанаа нэмэрлж хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулахыг хүчлэн айхуулна. Шинтел ухаан мэрэгжил бол дэлхийч чанартай, цаг үеч чанартай байдгаа. Шинтел ухаан мэрэгжлийг хөгжүүлэхэд эрх биш бүх бөмбөрчгийн хараатай байх хэрэгтэй. Олон чутгаланг хурамдуул бол сая мөрөн тангис бол чадна. Үсэн эжин мэдэж шинийг үүдэх бол нээлттэй орчин нөхцөлийн доор шинийг үүдэх явдал мөн. Үүдэн түгжээд хийнэ гэж яасан ч болохгүй. Харин дөрвөн жүг найман жогсын хүчнийг хурамдуулах хэрэгтэй. Олон улсын шинжлэх ухааны мэрэгжлийн солилцоо хамтралцаа гүнжгэрүүлж нэн өндөр гараагаас өөсөн эжин мэдэж шинийг үүдхийг ахиулан олон улсын шинэ үүдэлтийн их баялагын санаачилгаасаа байрлуулан идэх үетэй ашиглаж хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх хамтны харчааг чармайн байгуулж ирээдүйн хөгжилд ам будааны амар төвшин, энергийн сурвалжийн амар төвшин, хүн төрөлхтний эрүүлмэнд, уур амьсгалын ховролт зэрэг хүн төрөлхтний хамтын шалгалтыг хамтаар аргачааж тус биеийн хөгжилтөнд биелүүлэхийн хамт бас бусад нэн олон улс ба ард түмэнд ашиг хүртэж бүх бүмөрчгийн хөвчөнд тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Шинтел ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх явдлыг бүх бөмбөрчгийн хараагаар төсөвлөн ахиулахыг баримталж олон улсын шинтел ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хамтралцааг бүх талаар чангатгаж бүх бөмбөрчгийн шинтел ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх торд идэх үетэ бөгөөд санаачилгаасан уусан орж улсын шинтел ухаан мэрэгжлийн төлөвлөгийн гадагш нээлтийн төвшнийг дэвшлүүлж олон улсын хам шинтел ухааны төлөвлөг ба инженеринд идэх үетэ оролцох ба түүний голлон удирдах манай улсын шинтел ухаантдын олон улсын шинтел ухаан мэрэгжлийн хамтралцааны төлөвлөгийг санаачилан сэтгэх ба жохон байгуулахыг зоригжуулах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг жамын шинээр үүдэх зам болгон бүтээн байгуулж зам дагуу улсуудад хандуулсан шинтел ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх холбоо ба шинтел ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх суурин газрыг хамтран бүтээн байгуулж ил улсын хамтын хөгжилтөд дохиол ба тавчин үүдэж өгөх хэрэгтэй. Бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх их баялагийг хамгийн их хэмжээгээр сайтар хэрэгжилж бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх байршилдах манай улсын байр суурь эрх хүчнийг бүх талаар дээшлүүлэн бүх бөмбөрчгийн шинтел ухаан мэрэгжлийн засалтдах манай улсын нөлөөлөх хүчин ба дүрм тогтоох чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарын бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал бол.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

5 дугаарт чадвартны хөгжилтийг хөтлөн дагуулах байлдах бодлогийн байр суурийг бат бий болгож чадвартныг бүх талаар төвлөрүүлэн шинийг үүдэх хөгжилтийн чадвартны суурийг хүчлэн бэхжүүлнэ. Амжилт бүтэмжийг эрдэм чадвар бүтээж ажил үйлсийг эрдэм чадвар өөдлүүлдэг. Дэлхийд ирэх альва хэрэг бодисын дотор хүн бол хамгийн эрхэм нандин юм а. Альва шин үүдэлтийн үр бүтээлийг чүмхэн бүтээс юм. Хатуу бодот хүчин, зөөлөн бодот хүчин нь эцсийн эчстэн чадвартны бодот хүчин түшхэлэх хэрэгтэй. Хэн шинийг үүдэх төрүн жиргийн чадвартан төрүн жиргийн шинтел ухаантай бол тэр шинтел ухаан цэхнэн мөрөгжлийн шинийг үүдэх тунд давуулга байрыг эзэлж чадна гэдгийг бүх шинтел ухаан мөрөгжлийн түүх гэрчилж бий. Одоохонд манай улсын өндөр түвшний шинийг үүдэх чадвартан хүрэлцэхгүй байсаар ялангуяа шинтел ухаан мөрөгжлийн дагуулах чадвартан дутагдж байна. Чадвартныг үнэлэх дөрмө жиж охисгүй өгүүлэл мөрөгжлийн цолыг үүсэх сурлагын намтрыг эрхэмлэх үжигдэл мөн хүнд ночтой оршиж энэ төр нэр жаасан хэнэн тогтоолд үнэлэлт нь шинтел ухаан мөрөгжлийн ажилтныг арга чаахын завгүй болгож чадвартны жинстэй хүмүүс гажир сайгүй аривдж чадвартны хамааралтын дүрм бас шинтел ухаан мөрөгжлийн шинийг үүдэх шаардлага жогчгүй шинтел ухаан мөрөгжлийн шинийг үүдэх чим ёсонд нийцгүй байна. Чадвартны гүнлэх тогтчийн шинийг үүдэж шинийг үүдэх чадвар чанар чанса ховь нөмөрөөр удирдамж болгосон шинтел ухаан мөрөгжлийн чадвартны гүнлэх системийг байгуулан бүрэншүүлж шинтел ухаан мөрөгжлийн чадвартны сэтгэл шуудан судалгаа хийх ба шинийг үүдэхэд ашигтай үнэлэлтийн дүрмийг бий болгон хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ховь хүний үнэлэлт ба бүлгэм нийтийн үнэлэлтийг уялдуулахыг чухалжилж бүлгэм нийтийн бие бүхий оролцогчийн боттой ховь нөмөрийг хүндэтгэн мэдрэх хэрэгтэй. Шинтел ухаан мөрөгжлийн шангалын дүрмийг төгөлдржүүлж, шинтел ухаан мөрөгжлийн шинийг үүсгэн шилдэг чадвартанд жиж охистой харамж олгож, ил төрлийн чадвартны шинийг үүдэх амьдлах хүчний бадруулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтөөр дамжуулан жогсонгүй үнэлэлтийн үр дүнгээр чадвартанд мөнгө тэмдэгтэй шошго хадах арга хэдлийг ховруулж, өгүүлэл тусгай ашиг бэл мөнгөний тоо хэмжээгээр чадвартныг үнэлэн баримжаа болгох өрөөсөл арга хэдлийг ховруулах хэрэгтэй. Яр шиг төвөгтэй жийсэр шинтел ухаан татын гар хөлийг нийгмсэн хүлээсэлж болохгүй таагүй олон мэдүүлэлтийн хөснөг ба хинэн зөвшөөрлөөр шинтел ухаан татын оюун чадлаа бадруулахыг харшилж болохгүй. Шинийг үүдхийн ясан ану чадвартны олхой драмэ. Чадвартныг олхойн жангилаг ану, арга зам юга өргөтгөж чадварыг ану нөөчлөн өргөнөөр хэрэглэхүй драмэ. Шинийг үүдэх сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож чадвартны өсөн байжилтад ашигтай хүмүүжүүлэх тогтож, хүний чадварыг гүйцэд бадруулахад ашигтай хэрэглэх тогтож, өрсөлдөн өсөн байжиж, өөр өөрийн чадвараа бадруулахад ашигтай урамшуулах тогтож, ил төрлийн чадвартан чолгорон гаргахад ашигтай өрсөлдөөний тогтчид хүргэн бий болгож, чадвартны өсөн байжих үн шимлэх хөрөш ороо сайтар шимжүүлэн чадвартны үндэс суурийг нэм баттгаж тасал дуулгүй идэргүүнээр өсөн байжих болгох хэрэгтэй. Чадвартны өсөн байжилтын жим ёсыг хүндэтгэж чадвартны өгнөөний бүтцийн чанартай зөрчлийн шийдвэрлэн чадвартны бүрэн төгөлдөр шатлаг бүтцийг байгуулан олон улсын төвчөнд хүрсэн үе олон байлдах бодлогын шинтел ухаан цэхнэн мөрөгжлийн чадвартан шинтел ухаан мөрөгжлийн дагуулах чадвартан шинтел ухаан мөрөгжлийн жалуу чадвартан ба шинийг үүдэх бүлхэм нийтийг хүмүүжүүлэн бий болгох хэрэгтэй. Чадвартны оруулалтыг чангатгаж чадвартны төрийн бодлогыг шилдэгжүүлэн шинийг үүдэх ба аадл үйлс чогчлоход ашигтай төрийн бодлого орчин нөхцөлийг бий болгож чадвартныг оруулж авчрах ба чадвартныг хэрэглэх бүтэмжтэй тогтчий байгуулан дэлхийн дахны чадвартан дундад усад хуран чугларч дөрвөн жүгийн эрдэмтэн сайхан орчинд чөлөөтэй өрсөлдсөн шин байдлыг бий болгох хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3-р ботын агуулгаа сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсч хоно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд дэлхийн мэдээ мэдээлэл. Төв радиогийн

0: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад улсын ойр жагийн түргэн тэшилтийн тамирчин 23-тай Ууд Азин 39.584 секундээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
1: Ава, та тэмдэглэл үзэсэн үү?
2: Байлгүй дээ. Тосхондон ядуу дэтгэх бэл мөнгө цуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг цуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
3: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цагт жираат түмэнжин төмс худалдчихлаа. Энэ бол сүлжээний худалдаа чидийн
2: ялдаг аваачиж жааж төгөөмөлжүүлсэн. Одоо түм илүү мүү тариад байгаа.
0: Дундад
2: үлдэг аваачиж жааж төгөөмөлжүүлсэн. Одоо түм илүү мүү тариад байгаа.
0: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жууюу Юнгийн дагуулгаар Ланцан шинэ лагун үндэсний олон түмний ядуурлын ном 141 байснаас буураа 116 болсон байна. 2002 оноос нааши дундад улсын ядуу үчиртэй 9400 түмэн хүн ядуугаас амжирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарэ хүн ядуугаас амжирсан бөгөөд 193-7-ийн ядуу үчиртэй хошуу шам ядуугаас амжирж ядуу үчиртэй хошуу

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүдэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүдэг. Сайн бачхан өрхөм хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн араажууд хэлбэлсэн өрөнхөө хорооны үндэснээ хэлнээ нэвтрүүлэхийн төв газрын Монгол араажуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрхөм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэхийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, Далантай багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоуз бичигэх номд орсон Лоуз бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын нам хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухайд сонсгохор боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсч хоно уу? Лоуз бичиг бол Бомбын сургуулийн үндэслэгч ном мөн. Тэр нь хэдтийн эртнээ уран жохоолын алдарт бүтээлүүдийн нэг болох бөгөөд хэдтийн эртнээ гүн ухааны жохоолын огт талсад болох юм а. Лоуз бичгийн үжил санаа нь Бомбын сургуулийн үндсэн чүмийг бүрэлдүүлсэн бөгөөд дунд тусын эртнээ гүн ухааны гол зүйл болох орчлонгийн тухай үжилт ба амьдрахын гүн ухааныг бүтээж чохчилсан юм.
2: Тэрэн нэр хэм бэлэ?
3: Талантай. Өвөр Монголын багшийн их сургуульд одоо багшаар удаан жил ажиллаа. Тэгээд хадлын амралтаа авчгаад одоо сууж байна.
2: Багшлахтаа голдуу ямар мөрөглөлөөр багшилцсан бэ? Ямар
3: гол нь бол одоо миний хичээл энэ уудад орсон хичээл гол нь эхлээд бас л дунд тулсын эртнээ бодох гэж энийг бол одоо хэрвэн жил орчээ. Тэгвэл энэ дагуу тань бол одоо юу орчуулгын хичээл гэж. Монгол орцоолох хоёр хэлний юм орцоолох ийм төрөлтэй Лоуз бичгийн тухай одоо энэ их сургуулийн гоёхтад бас ярьдаг уулга дондот улсын эртний уран зохиолын түүхий ярахад одоо энэ бол дөөм танилцуулдаг тийм одоо их чаг бас хэрэгэлдэхгүй их одоо дөгмөр танилцуулдаг ийм нэг сэдв юм а Лоуз бичгүүлээ дондот улсын эртний утга зохиолын алдарт бүтээл болно Энэ бүтээлбэл чин улсаас өмнөх үеийн утга зохиол багтэн. Тэгвэл Катарим Шинчин гэх юм. Тэгвэл энэ үеийн олон эрдэмтдийн найруулд орно. Энэ доторх найруулан бол олон эрдэмтдийн найруул гэж хэлнэ. Тэгэхээр энэ дотор багтдаг. Тэгвэл дараа нь энэ Лоуз бичгийн хэлбэр ба уулгын ончлог гэдээ ярьж. Энэ тухай нэг дөгмөнг яриад байна. Лоуз бичиг бол энэ дөд доорт хоёр бүлэгтэй. Тэгвэл дээд бүлэг нь бол доо үсгээр ихэлсэн тул бол дээд бүлгийн бол доожин ном гэж нэрлэдэг. Энэ бас ёсны ном. Ингээ орчуулсаа ёсны ном. Тэгвэл доорт бүлэг нь бол дөө үсгийн ихэл тайлбарлаж байгаа юм байна л дээ. Тийм учраас доорт бүлгийн бол дөөжин ном гэж нэрлэдэг. Одоо эрдмийн ном. Дөө үсэг. Эрдмийн ном. Гэж орчуулж болдог. Тэгвэл дөд доод хоёр бүлгийг бол нийт нь бол дав дөжин ном гэж бас хэлж болдог. Бас нэрлэдэг. Энэ юм дээр бол утга зохиолын түгэн дээр бас дав дөжин ном гэж бас нэрлэдэг. Тэгвэл орчуулбал одоо ёс эрдмийн ном гэж болно. Тэгвэл сүүлийн үеийн энэ бомбын шашин гарснаас хойно бол энэ Лоуз бичгийг бол одоо Яс эрдмийн үнэн ном гэж нэрлэх болсон байна. Энэ үл энэ катарада тауд чэнчин. Чэн гэсэн дэ үс оруулж чи. Одоо үнэн ном гэж их төгөлсөн байна. Бомбын шашин бол энэ сүулт гарч ирсэн. Тэгвэл Лоуз бичгэл өндөө энэ юу бомбын шашинтэй яг тэнцэх юм биш. Энэ хоёр бол ялгаатай. Лоуз бичг болоод бомбын шашин гэхэр эрдмийн ялгаа байна. Тэр нь бол үнцгийн тавьсан юм юм болно. Ийм. Тэгвэл Лоуз бичгэл нийт 81 найрал буюу гэсгээр бүрлэгдсэн. Гэтэн Чон гэж байна. Энэ бол манаас одоо хичээл дээр бол найрал гэдэг л орцоолт юм а. Тэгэхээр зарим гэсэгчтэй санаа нь бол одоо нэг гэсэг тийм юу

0: ингээд бүрэлдсэн 81 найрал юм уу гэсэг байдаг. Тэгвэл дээд бүлэг нь бол одоо доожин номстой. Энэ бол 37 гэсэгтэй найралтай. Доорт бүлэг дээжин ном энэ гэсэг нь бол 44 найралтай. Ийм. Тэгэхэд бол нийлээд бол 81 ийм хэсгээр бүрэлдсэн. Одоо 81 найралтай ийм ном болно. Тэгвэл энэ Лаузы бичих бол одоо нэлээд богино хэшиг жохол. Тийм урт жохол биш. Нийт бол одоо 5000 илүү үсэгтэй. 5000 илүү үсэгтэй. Их одоо баг хэлбэрийн гэсэн үг. Үсгийн тоогоор бол их чөөхөн үсэгтэй юм ном болно. Ийм шиг байлтай. Энэ бол одоо олон эрдэмтдийн найруулын дотор бас одоо онцгой ховор харагддаг. Энэ шүлгэлсэн хэлбэртэй байна. Энэ бол одоо олон эрдэмтдийн найруулын дотор бас одоо онцгой ховор харагддаг. Шүлгэлсэн хэлбэртэй байна. Олон эрдэмтдийн найруулын дотор одоо жишээ Конгсгийн ном юм уу, одоо Хамфризс ч юм уу эсвэл одоо энэ Мөз бичгэн тэрээс ялгагдах их онцлогтой. Одоо Мөнз бичгэн тэр тийм ээ Конгс Мөнз бичгэн тот бүр одоо чадгай хэлбэр тавиад. Тэгвэл хэлбэрийн үгжвэл олон хэдэн дөрвөн үсэг нэг мөр болตก. Одоо сүлэг юм ингээд нэг мөр гэж хэлнэ. Тэгвэл нэг мөртөө олон хэдэн бол дөрвөн үсгийг жарна. Гэхдээ бол энэ дотор бол 2 үсэгтэй, 3 үсэгтэй, 5 үсэгтэй, 7 үсэгтэй мөрдүүд нэлээд байна. А тийм байхгүй одоо 2 үсэгтэй мөр болчих. Тийм байхгүй 3 бас гарч ирнэ. Тэгвэл одоо 5 7 ийм шиг байна. Эргээ дөрөв нь бол хамгийн олон. А хамгийн олон гарч ирдэг нь дөрвөн үсэгтэй нэг мөр болчих ингээд сүлгийн хэлбэрээр бичгдсэн ийм нэг нам юм а сүлгэлсэн хэлбэртэй. Тэгвэл уулгын талын онцлог бол ийм нэг тал байна. Энэ Лаузы бичвэл утга зохиолын алдарт бүтээл болохоор үл барам бас дундад улсын өртнөө гүн ухааны алдарт бүтээл болно. Энэ бол нэг талаар уран зохиол, нөгөө талаар гүн ухааны зохиол. А гүн ухааны дотор нь болох бас их алдартай. Баргаран гүн ухааны. Мөндө баргаран гүн ухааны гэж ингэж хэлж байна. А ихэнх гүн ухааны юм ярьж байгаа. Лаузы бичгэн дундад улсын өртнөө бомбын сургаалтан одоо бас ёсны сургаалтан гэж хэлнэ. Энийг бол одоо уламжлалаар бол баг бомбын сургаалтан гэж хэлээд байна. Гэвч энэ бомбын шашинтай гондоо бомбын сургаалт гэтэн доожиа гэж.
1: Доожиа.
0: А доожиа. Энэ бол яг тэр бомбын шашинтайхан бас яг гондоо. Энэ ёсны сургаалт нэ ийм урсгал юм гэсэн мэй. Бомбын сургаалын одоо хамгийн ихнэ юм ий тавьд бомбын сургаалтан гарах юм юу гэвэл урсгал нэгэж. Тэгвэл одоо энэ сүүлийн үеийн одоо бомбын шашин нэ илэрж бүрэлдэж яах тавина шууд холбоот. Учир нь бол тэр яг суурийн тавиад үнцэл болсон юм уу? Гүн ухааны үйлсэн аа яасан байна. Бүрэлдүүлсэн байна. Тэгвэл Лаузы бичгэн дундад улсын өртнөө босод сургаал нуудад бол чүм гүнжээ нөлөө үзүүлсэн. Ийм нэг талтай. Өөрөөр энэ өртнөө үед энэ дундад улсын гүн ухааны үйлсэн аа тэгвэл одоо өлжилийн сургаал гэж тийм ба ойлжилийн сургаал сургаалтан одоо жаа гэж тийм ба рүжаа за Конгсгийн сургаал бол бас бичгийн сургаал гэнэ нэмэр рүжаа гэж аа рүжаа гэх тэр тэгвэл хуулийн сургаалтан тэгвэл энэ гэтэн фажаа гэж одоо хамфиз энэ гэсэн хүн ээ хуулийн сургаалтан энэ гэтэн фажаа гэж энэ сургаал тэгвэл одоо мөөзгийн сургаалт аа мөөжиа гэж хэлж байгаа. Эдгээр сургаалтад нь энэ Лаузы бичвэл бас их нөлгөөлсөн. Аа нөлгөөлсөн. Ягаад нөлгөөлсөн гэж хэлдэг байг гэвэл эдгээр сургаалтны үзэл санаа нь Лаузы бичгийн үзэл санааны элементийг адил бас хэмжээгээр шингээж авсан. Өөрөсөлвөл энэ тэднүүсийн энэ сургаалын доторх юм уу? Тэднүүсийн бичиг дотор дотроос бол Лаузыгийн үзэл санааны чарам элементийг өрч гаргаж болно. Ийм шиг яаттай. Тэгвэл Лаузы бичгийн нөлөөгөөр одоо дондод улсын өртний нэгэн шашин шүтлэг бүрэлдсэн байна гэж. Одоо дээр ярьсан бомбын шашин. Бомбын шашин энэ бол одоо Лаузы бичгийн үндсэл болгосон Лаузы бичгийн одоо яг шууд нөлөөгөөр байсан нэг шашин бол. Гэхдээ энэ бол энэ Лаузыгийн төр сургаалаас юм байна. Ондон гэж. А энэ бол 2 жил юм. Энэ жил юм гэж хөтсөн. Одоо болохгүй. Тэгвэл одоо бомбын шашин гэсэн одоо юу штэ. Одоо манай сайн мэддэг бомбын шашнаас болоо үндэ 2 жилийн юм. Ерийн хүнээ мэддэг 2 жилийн юм байна. Одоо бид бүр мэднэ. Энэ юу нэг нь бол хийгийн бяцхал. Ямо одоо Герман бол амьсгалын эрдэм гэж. Эрдмийн боловсрал. Тэр катран чийгүн гэж. Энэ юм гарч ирсэн бай. Бомбын шашны үндэ бол энэ бол их холбоотой. Бомбын шашнаас бол юм одоо ерийн хүнээ мэддэг штэ. Энэ нэг юм бол. Нөгөө нэг нь бол энэ юу мөнгө амтрах юм уу мөнгөрөх урт наслах үрлий боловсрол болох ийм 2 жилийн юм байна одоо бомбын шашин сэргийн 2 жилдээ их хол өгдөн энэ ерийн хүн бас мэднэ тийм аа энэ бол аа чи одоо бас ингэж явж байгаа тэгвэл энэ бол одоо манай энэ бомбын шашны одоо үндэслэлсэн лозик бичиг бол ийм нэг шашны үндэс суур болсон тэгвэл энэ шашны энэ 2 жил бол үндэ бас идэхэд тал байна. А яг ин өртөө хүнд одын урт насалж удаан жаргах буян чахрах жоолох тэгвэл одоо өвчин өмгөхөөс чаялах өвчин өмгхийн сэргийлэх тэгвэл одоо өвчин голсон бол часаж өдгөх ийм талын хүсэл өрмжил байна. Хэлгэнгүй одоо нажгай тал бас байж та. Нажгай нь бол хамгийн ихэндээ бол тийм одоо нажгай тал баг тийм нажгай тал баг. Бүр сайн сайхан тэр хүсэл өрмдлээс үүсч гарч ирсэн юм. Тэгэхээр их их үхэйд одоо бол тэр чинь одоо энэ амьсгалын эрдэм энэ тэр одоо чиг энэ тэр үлээ үндэн бас сайн тал их байна. Ингэж үз болно. Нөгөө нэг тэр мөнхрөх үрэл боловсруулах чинь бас юу штэ. Энэ сүлийн одоо энэ шинжлэх ухааны түүхэн дээр бол одоо химийн содлол юм уу, өмлөгийн содлол юм уу, өмийн ухааны содлол юм уу, ангах ухааны өнөндөө бас тэр их үхэйд үйлдэл гарах хөлөвл гаргадаг юм.
1: Утаг жохойлын аварга дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
2: Хубара жуухийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
0: Тэгвэл лооц бичгийн үжил санаа нь бол одоо дээр ярьсан шиг бомбын шашин тэгвэл гүн ухаанэ үжил санааны үндсэл суур болсон байдаг. Тэгвэл энээс гадна бол лооц бичгийн үжил санаа нь бол босд жилийн шашнэ одоо босд жилийн шашнэ гүн ухаанэ үжил санаатай нэвтрэх буюу нийлэлч тал байдаг. Босд жилийн одоо шашин жишээлбэл манай сайн мэддэг бурхны шашин одо бодин шашин гэж хэлж штэ. Үнэнтэй бол ямар талаар нь ийм нэг бол хоосон чанарыг өрхмлэх энэ талаар юм байна. Энэ бурхны шашинтэй бол нийлэх, нэвтрэлчих тал байна. Яа тэгэхээр хэдэн дүнэс тэмдэг энэ X энэ бурхны шашны их бичгтэнд одоо их амархан хүлээж авдаг бол энэ тал нь байна. Их одоо нэвтрэлчих тал байдаг. Тэгвэл энэ хоосон чанар тийм ба хоосон чанар нь үндэн бөлө юучгүй хоосон гэсэн үг биш. Энэ хоосон гэдэг юучгүй ямар ч юм байхгүй юм биш. Хоосон гэдэг нь энд мөн чанар нь бол нэг юм байна. А мөн чанар бол хоосон гэдэг юм нэг юм байна. Энэ одоо гүн ухааны сэдв болон тийм ба. Тэгвэл үндэн бөлө энэ хоосонгийн мөн чанар нь бол хүнээ шунал тачаалыг дэвчих, арилгах. Хүнээ сэтгэлийг ариутгах. Дотор нь ямар юм хоосон тийм тимиг жилийн сэтгэл өндө хүнээ сэтгэлийг часах хүнээ сэтгэлийг ариутгах ийм талыг одоо өндө хоосон чанарын мөн чанар бол хоосон чанар гэснээр мөн чанар бол тийм юм хэлж байгаа. Тэр бол юучгүй гэсэн биш юм нэг байдлаа. Тэгвэл лооц бичгэд бол хоосон чанар бол төмөн бодсын уур чанар болно гэж үздэг үнд. Төмөн бодсын тэр хамгийн юу нь бол одоо мөн чанар бол энэ хоосноос ирсэн. Хоосон дээрээс эргээд байгаад ингээд ингээд ийм ачаар том бацсан ог юугийн чанарын тэгэл бол тэр хоосон. Эргээд бас хоосон доо бочно гэж. Ийм нэг. Энэ бол одоо бурхны шашинтай нийлэх жийл ба тийм. Дараад нь бол энэ одоо энэ Монгол үндэстнээ. Манай Монгол үндэстнээ одоо шашин баяртай хамгийн эртний шашин юугийн бөөгийн шашин

Бөөгийн шашин. Тийм ээ, Бөөгийн шашин бол одоо нэлээд баларлаг шашин гэж үздэг штэ. Тэгвэл Бөөгийн шашин ээ байгаль идэвхтэйлэх талд явлаа нэгдэж байдаг. Бөөгийн шашин бол үндэ байгаль идэвхтэй. Тэр нь ягаад вэ гэвэл тэнгэр иш үү штэ. Тэнгэр чи юу юм? Тэнгэр чим бол тэр чигээр байгаль бол. Байгаль. Зарим нь жишээлбэл одоо Пурат хэсэр энэ төр бол тэр тэнгэрийг зөөрлж их нь бол бүр малчин хүнээр тэнгэрийг зөөрлж. Энэ чи юу вэ? Тэр байгаль мөртөө байгаль чи эргээ бас хүн өөр ин малчин хүнээ бас энэ тэнгэртэй тэнгэрийн очиж малчин хүн шиг зөөрлж энэ чим бол яг байгаль хүн одоо тийм. Тэгвэл тэнгэрийн шүтгээр илэрдэг. Шашин дарамт тэнгэрийн шүтгээр илэрдэг. Гэвч үнэ чаан нь бол байгаль иш шүтгэ. Тийм юу байна. Чи лоц бичгэд бол ингэж хэлж штэ. Тэнгэр, гажар, хүн энэ гурван имид орж. Тэгэд бол дотор нь бол ингэж бичиг. Хүн нь гажраа төрөн болгоно. Хүн нь бол гажраа төрөн болгоно. Гажар яавал хүн яар гэсэн юм санаад өгнө. Гажраа багш болно гэе бол. Хүн нь бол гажраа дөрөн болгоно. Гажар нь бол тэнгэрээр дөрөн болгоно. Тэнгэр нь бол ёсоор дөрөн болгоно. Одоо лоз бичгийн хамгийн гол ёсны сургаал гэдэг чинь тэнгэр ёсыг дургаар. Ёсыг бол дөрөн болгоно. Тэгвэл ёс нь яах юм? Ёс нь бол байгалаар дөрөн болгоно гэж ингэж бичсэн. Өчиг үстэн байгаал дөрөн болгоно. Тийм үү. Тийм үү. Энэвэл юу одоо лоз бичгийн одоо их төлөвийн юус юм яриад доорлын лоз бичгийн одоо жохоогч лозгийн үйл явдал амьдралын тухай энийг нэг товч яриад энэ бол одоо лоз бичгийн жохоос нь ямар шиг хүн юм гэж энэ бол лоз гэсэн энэ хүнээ үйл явдал амьдралын тухай тэмдэглэл бол маш чөөхөн гэж хэл хомс олдохгүй яг эхнийх нь бол улам чөөхөн тэгвэл одоо сымачны судар тэмдэглэл гэж орчуулдаг. Тэгвэл бас түүхийн тэмдэглэл гэж орчуулдаг. Энэ дээр бол одоо Лаоцгийн намтри бол хамгийн түрүү баг тэмдэглэсэн. Тэгтээ бол энэ дээр бол одоо энэ бүтэг жангийн талаар бол их хомс. Энэ Лаоц гэдэг хүн чи ямар шиг хүн яаж ийсэн одоо их нарийн юм бол их хомс. Тэгвэл энэ намтардлаа 400 илүү үсгээр энэ Лаоцгийн одоо намтрийг бол тэмдэглэсэн байна. Тэгвэл энэ намтар бол 6 жил уулгатай. Одоо хэрвээ уулгаар нь ингэж явлаа хаваавал нэг нь бол одоо Лаоцгийн нэр овг энийг хэлсэн. Тэгвэл Лаоцгийн бол Ли овгтай гэж нэр нь бол R гэж. Тэр яг юу нэ R? Чихнэ. Өөрөгсөн нэр нь бол Дан гэж. Дан ийм юм. Тэгээд л яг л лод юу гэж штэ. Одоо Lear гэх юм уу одоо ингээд дууддаг. Зарим юм дээр бол эндээс ирсэн штэ. Тэгвэл энэ бол нэг уулга. Дараа нэг уулга энэ Сыма Чэн Лаоцгийн тухай бол тэр өөрөө тод мэдгүй мэдгийч юм. Тэр яаж бай дарааг болоод тэр ингэж хэлээ. Бас хоёр лоо өгдөг хүн байна гэж. Ингээд хоёр лоо өгдөг хүний вла энэ хоёр хүний бол жарим хүн лооц мөн байх оо гэж хэлдэг гэж. Ийм юм тэмдэглэл. Одоо смач я тодгүй. Тэгэхээр энэ хоёр хүн хэрэг ли өгдөг биш лоо өгдөг. Ийм хоёр энэ юм би юм тэмдэглэсэн байна. Энд чи 2 дугаар уулга. Тийм учраас энэ юу гарч ирэв? 2 дугаар уулгаас уулаа бидгэл энийг мэдчих болно. Жишээлбэл энэ лоцвол чохом ли огт юм уу? Ло огт юм. Тэгвэл ягаад смачныг хэлэхэд ли огт гэж хэлж штэ. Лиар, ли, аргсын юм нэртэй хваа. Өргсөн бивэл дан гэж. Тэгэхэд энэ ли огт бол ягаад лиц гэж дууцсангүй ягаад лоц гэж дууд. Жишээл Кун авгатай кунзыг ивэл кунзыг дооч тийм үү. Тэгээд хэнийг вэ хам хэнийг вэ чил мөнгзыг вэ мөнгз мөн авгатай шүү дээ. Мөнгз ангиж дооч нь. Энэ зү үсэг л одоо энд эртнэ. Тэр үеийн одоо энэ эрдэмтэн хүн дууддаг. Ийм хүн аа. Одоо өөрөөр лоз гэсэн бол лоо эрдэмтэн гэсэн үг. Кунзыг гэсэн кун эрдэмтэн гэсэн үг. Тийм. Тийм учраас энэ үлээ юм нэг

хэрэгтэй. Том Лиогтэй юу? Логтэй юу гэсэн юм нэг юу болно. Лиогтэй бол ягаад лооцэг дуудгийн. Тэгвэл Лоогтэй бол ягаад Сымачин хамгийн түрүүд Лиогтэй нэрлсэн. Ийм одоо юу болно. Энэ бол тодгүй гэсэн үг. За. Тиймээс одооны зарим эрдэмтэн одоо бас энэ бол шууд Лоогтэй нэрнүүлтэй Лоодан гэсэн одоо сүүлийн жишээлбэл Зонгзи бичгээр тэмдэглэжгээ тийм лоутан гэд нэрлэжгээ тэр бүл тэр хүмүүс гэж тийм ачаа лоут гэж ингэж хэлж байна. Энэ бол одоо их тодгүй юм байна. Одоо энэ чинь нарийн содлох хэрэгтэй яа. Асуудал энэ одоо ярвэр. Энэ бол 2 дугаар уулга. 3 дугаар уулга нь вла тэрний нутгийн хэлж байна. Аль газар хүн юм? Аа энэ лоутс бол аль газар хүн юм? Тэгдэм Сумачин бол өртнөө цөхөө болсон юм аа. Тэгэд энэ газар нь одоогийн Хөнань газар. Хөнань газар. Багтан. Одооны Хөнань газар. Тийм учраас энэ бол одоогийн Хөнань газрын хүн. Тэгвэл одоо эртний цөх болсон хүн ба. Эний тушаал. Тэгвэл дөрөвдүгээр уулга нь тушаал инхэлсэн байна. Энэ хүн чинь ямар тушаалтай? Юу хийж ирсэн бэ? Тэгвэл энэ дээр бол Сымачин гэхдээ Чүү улсын судар бичгийн хамаарах төсөмөл байв. Ингээл их томрон тод томруу тавцхан ингээд орсон байна гэх юм болоо та. Содөр бичгийн төсөмөл. 5 дугаар уулга нь вла аль олон тэмдэглэсэн юм болно. Аль олон үсгийн 5 дугаар уулга дээр царсан. Тэгвэл энэ уулга нь юу вэ гэвэл Күнзэ Жалуудан энэ Лоузгаас очиж ёсны тухай асуусан байна. За өгний тэмдэглэсэн байна. Өгний тэмдэглэсэн. Тэр нь бол энэ намтрынх нь одоо гол юу үндэ их хэсгийг эдэлж байна. Экскин. Тэгвэл энэ дээр бол ийм нэг хэдэн юм бичээ. Нэг нь бол Күнзэ Лоузгаас ёсны тухай асуухад бол Лоузэ бол хамгийн түрүү Күнзэд бол хэдэн сануулгах чийл одоо сургаал гэж хэлж байна. Одоо жалуу хүн Күнзэсийн жалуу хүн очоод тэрнээс юм асуучих чи одоо тэрэнд бол сануулж өгсөн байна. Юу гэж сануулж вэ? Күнзэгийн чивэл энэ чамд бол дэндүү их хомог жориг байна гэж. Дэндүү их омог жарг байна. Тэгвэл дэндүү олон хөсөд дурлж байгаа жийл байна. Өннөө бэл чавл гөөх хэрэг. Энэ бол хэрэггүй юм. А чиний тэр дэндүү их омог жарг чи хэрэггүй. Чиний тэр дэндүү хөсөд дурлж байгаа жийл чи хэрэггүй. Энийг чавл гөөх хэрэг. Ингээч хэл. Тэгвэл нөгөө нэг нь үгүй бай. Тэгвэл Күнзэгийн бол гадар талын сүр байдал гэрэл гэл байгаа. Бос гөөх хэрэг. Дарах хэрэг. Дэндүү гэрэл сачруулаад ингээд хүний нүдийг гэлвэл болохгүй гэж. Харин уур үнэн өгөөл боргож юм байдалд орох хэрэгтэй. Аа, их сайхан даруу намхан өгөөл тийм олон хүнтэй ялгахдаггүй тийм байдалд орох хэрэгтэй. Тэгээд одоо өөрийнхөө тэр лоузгийн үйл санаа яг нөгөө хэлсэн байна шүү дээ. Тэгвэл энэ бол нэг болно ба. Нөгөө нэг нь бол юу гэж бичинэ? Сумажим Күнзэ хараад энэ сургаалыг сонссны дараа Күнзэ хараад бол шав нартаа хэлсэн байна. Тэгэд бол Күнзэ хараад бол шав нартаа юу гэж хэлж байгаа гэвэл тэрний хэлж байгаа Лоузэ бол их гайхамшигтай хүн гэж. Гайхамшигтай хүн. Тэр бол одоо өөр юм юу би бүр мэдэж болно, ойлгож болно, гүрж болно. А энэ бол ямар юм аа гэдэг. Гэвч Лоузэ би ойлгох юм аргагүй. Тэр бол яг тэнгэрийн луу шиг гүрж ойлгоход бэрх гайхамшигт хүн гэж бишэрсэн одоо их гайхсан тийм одоо их хүндэл бишэрсэн тийм нэг санаа. Энэ хүн бол одоо багтай хүн одоо өөрөө бас ойлгосон, Күнзэ бас ойлгосон гэж тийм учраас их ойлгоход бэрх ийм гайхамшигтай хүн гэж. Ингээ одоо их юу бишэрсэн ийм санааг тэмдэглэсэн байдаг. За энэ бол одоо 5 дугаар болгоно. Тэгвэл 6 дугаар болгоо энэ намтар дээр бол юу гэж бичээг бол Лоузэ бичиг яаж жогогцсон. Яагаад Лоузэ бичиг одоо хойчийн үед боломжлогдсон. А Лоузэ яаж бичсэн? Эний бүлэгийн оос их дөгмхөн гэж. Лоузэ бол Чүү улсын төсмөл байсан шүү дээ. Чүү улсын дорайцны үзэд бүлэ төсмөл суух дурггүй болчихсон. Тэгэад бол нууц суухаар бүлэ. Одоо нууц цоог хөдөө явж одоо яаш дээ. Хөдөө юм уу байгаал тийм очиж. Одоо суун. Тэгэад бол тушаалан гээд бүлэ бомбтнд хүрчээ. Энэ бомбт нь бүлэ хангуг байна гэж шүү дээ. Хангуг байна бомбт одоо баруун тэр. Тэр үеийн нийсэл бас шигааны тэргүүр байсан шүү дээ. Хангуганаас хангуганы тэргүүр бомтар гараад одоо
одоо аглаг ууланд хөнгөө газар ут нууц унаа төшмөлэг гэж хэрнэ. Тэгэхэд бол Боомтис гэсэн Жанжин төшмөл Янши гэсэн хүн байна. Тэрнийг үлдээж аваа тэндээ суулгаад чи нэг бичиг үүсгэж үлдээ нөө одоо та бас нууц уухаа одоо явах гэж байна. Ийм найд нэг бичиг үлдээж байгаа. Тэрний хүсэл эрмдлэр бол ийм бичиг ам бичиж үлдээж ээ. Лооц бичиг одоо энэ таад гэж нэм бол тэгж бичигдсэн гэж. Ингэж бичиж. За энэ бол одоо Сваченны намтар Лооцгийн одоо амьдрал юм уу? Нам юу нэг байдал бол ийм шиг дүмөө. Сүүлийн хүн бол энэ Лооцгийн тухай бас арван бичсэн бас байна. Харагдана. Хаяа харагдана. Энэ бол голдоо одоо томогчлсан. Жишээлбэл одоо Лооц бол төрөн гоота өвгөн хүн байсан. Тим учраас ийм шиг. Тэгээ нүлээ идэх аргагүй. Ийм шиг одоо ерөөсөөр томгогчлж байна.

0: Уулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бум үеийн бадрал.
0: Төв бараажуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдод одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв бараажуугийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг болно. Монголчууд аль эртээс ном бүтээж байсан бөгөөд номыг хүндлэн дээдэлж 9 эрднэр хүртэл урлан бүтээдэг байлаа. Эннэр үл барам номын эрднийн дээд эрдэн хүнээ оюун ухаанаа ойх дээж хэмээн үжиж ном судар бичиж туурбах, бүтээх, унших, хадгалах эрхэм хүндэтгэлтэй бүхэл бүтэн ёс заягийг бий болгосон бөгөөд ном хэвлэх өвөрмөч техник мэрэгжлийн үүдсэн байдаг. Одоо энэ тухай Монгол улсын соёл урлагийн их сургуулийн соёл урлаг судлалын хүрээлэнгээс 3 академич, 9 доктор профессор, 23 дэд доктор профессорын уран оролцуулж тууран бүтээсэн Монголын соёлын түүх номод хураангуйлж дүгнсэн монголчуудын ном хэвлэх техник, технологийн хөгжлийн тухай жалгаж сонсгоё. Ном хэвлэхэд жалшгүй ордох өөр нэг чухал хэрэглэгдэх хүн бол судрын бэх юм. Монгол бэхийн үндсэн түүхэд нь хөө байлаа. Барчид энэнийг 4 янжийн аргаар гаргаж авдаг байжээ. Энэ нь ночж байгаа хөөхөн дэн дээр тавьсан шавар варнай хөө, жууханд тавьсан тогооны хөө, нэрсэн ойсны хөө, мөн ургаж гүйтсэн тэнгэрийн дөлийн хатаан гаргаж авсан харангийн нундаг бодсож иргийн үндсэн хэрэглэгдэг юм болгон ашигладаг байна. Гэгээ тусгасан хөө чайруу болдог учраас хөө авахтаа нарны гэрэл тусгадаггүй байсан байна. Мөн ойс нэрж хөө гаргах арга ихтэй дэлгэрсэн байжээ. Монгол барчид Яролын алга дарам чоолсон тогоог хусна ойсоор дүүргэж дээрэс нь амсар адилхан бүтэн тогоо хөмрүүлэн тагалж уулжврын шавардаад 3 чулуун дээр тавьж гаднаас нь гал өрдөж халаахад тогоон доторх ойс битүү түлэгдэж өтгөн хар хөөн доор тоссон саманд гоождог байна. Энийг ойс нэрх гэж нэрэлдэг байлаа. Ингэж гарсан хөөг нарсны шилмүүс чансан усаар шингэлж бэх болгодог байна. Бэхнийхэн үнэри хайтайхан байлахын тулд түүнд агруу, бамбай, гавр чичхийн ханд нэмрэлдэг байсан байна. Судар хөвлөгчийн хэргэлж байсан үндсэн багаж хэрэгслэн гэвэл ширээ сандал, төмпөнд хийсэн хөвлөлийн бэх, бэх түрхтэг даавун бахс юм уу эсхий түрхүүл, дарж боомдуулсан хялгас, хөвлсөн хуцаан дээд хоёр булангаар нь хатгадаг хатхуур жирэг байсан байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлгийн кэн эн чахийн дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн Монгол судлалын хүрээлэнгийн профессор, 75 багшийн орчуулгын бүтээл болох Лоузы бичигэх номд орсон, Лоузы бичгийн гол үжил санаа, гол агуулгын тухай түүнээ тайлбарлан ярьсан шингээлтийг сонсгож, дараа нь монголчуудын ном хөвлөх техник технологийн хөгжлийн тухай сонсглоо. Програм өндөрлүүлээ. Програмыг дэж найруулж, бүрэн үлжи хянж, алтан төш яруу нэвтрүүллээ. Бид маргаашийн дугаараар
3: Бээжин цаг 16.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хүүхдийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бууцу.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбасхан өгөрөө сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизор Монгол хэлний радио үгэн. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм талартайгаа мэдсэлэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар бидэн хамтаараа Бүгөлсийн анхдагч хэсгийн явцлагта ам ахуйгийн зугаслын газрын нийтлэг хэргийн жишааг нийтлж хамлины живрт аврах гэрвэл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг Шинжаангийн орон гахц сонгогдогч болсон тухай ойлгох юм. Давхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Шинжаангийн бүхэлсийн анхдагч Нюрсна Хэми Нажилдүрийн Келвараан хөврүүлэх Мөнгөн Гүйлгэнэ баримжаагийн нийтлсэн тухай ойлгох юм. Гэрэлсэн нэр дугаараар Олонда 2025 оны Синжаангийн хамгийн сайхан хөдөлмөрч нь Сүми Жүнийг танилцуулъя. Чаудаа миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй авлагыг клан авч сонсгохтой баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийн Синжаангийн радио телевиз хураан Слуштин шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний бичлэртээ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэр бүлэн сонсч бол

0: Нумдудун болуусын утуудан нуулумжлахта татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, ягам нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжилан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Цаг нь сонсогчдаа. 2 дугаар хугацааны дундад улсын Шинжангийн Ардын урлагийн явуулрал 5 дугаар сарын 22 өдөр эхэлж 3 шат Хуана Акулж Бэг улсын Ардын урлагийн үзүүлгийн тоглолт Ардаш Кюртака тойрон тоглохо тоглолт шилдэг тоглолтыг шилгэрүүлэхэд хийгээд соёлын цанаа үзүүлгээ зэрэг хөдөлбөрийг хамарсан байгаад бодсон бусаа соёлын нэвийн соёлын битайлж үлдэхэн уран зураг гэрэл зургийн өсгөлөнгө зэрэг соёл згаслын агуулгыг усал сулж Шинжаан болвол сайхан газар гэхэн нэр тэмдгийг өрүүлжлэн алдаршуулах болно. 1-р шатын эхлэлтийн хөдөлбөр болох байгаад 5-р сарын 22-ны өдрөөс 26-ны өрөмчнөө соёлын төвд гол царанга гаргаж Бэг улсын Альва Муж орон хотын 30 шилдэг Ардын урлагийн тоглолтоо Евран зас хорон гихад Шинжаангийн үйлдвэрлэж байтан байгуулах бинтвана 10 долларын шилдэг Ардын урлагийн тоглолтыг залж

47-ны тоглолтын жагсаалыг бүрдүүлдэн Том Келвариний ярин калсан үзүүлгийн тоглолт гаргана. Үүнээ хамт Үрэмж, Цанж, Бинтана 12 дугаараа шизэрэг олон газартаа хуваар царан гаргаж, нийгмийн төрхт орхо, зэл гудамжд орхо, Үзэмж норондо орхо, Ард Дашкиртака төрн тоглох тоглолт гаргана. 2 дугаараа шат болбол Бүгшинжангийн Ардын урлагийн тоглолтыг шилгэрүүлэх үзүүлгийн тоглолт байж, 6 дугаар сараас 9 дугаар сар болтлоо 3 нийлж хааж Ардын дүү хөгжим, Ардын бежиг, Ардын дүүрлэг зэрэг 3 том төрлөөрө кинэн тогтааж, хамгийн эхэнд Шинжангийн онцлогоор чанга олон төмнө дурвахтаа мөртөнө дэлгэрүүлэхт амар 30 шилдэг тоглолтыг шилгэрүүлэн гаргана. 3 дугаар шат болвол шилдэг Ардын урлагийн тоглолтын солилцоноо үзүүлэг байж, сунгагдсан тоглолтыг давтана боловсруулна дээгшлэлснэ дараа 2027 онд Ирвиталийн харим мэдүүлэлтэн тоглолтыг зохион байгуулахын хамт Бүгшинжанд тойрон тоглох тоглолт ба солилцоноо үзүүлгийн тоглолт гаргана. Урлагийн үлрэлд соёл зугаацлыг уусалцуулахыг чиглэж байна. Хөдөлмөрийг эхлүүлэх хугацаанд Шинжаан болбол сайхан газар гэхээ гол сэдвтэ уран зургийн өвсгөлөнгө, гэрэл зургийн өвсгөлөнгө, бодисын бусаас соёл нэвийн соёлын битэлч үйлдэхнэ цуглараа маамаа гэхэд Шинжаангийн онцлогтой соёл зугаацлын нэг байлгын танилцуулгын хөтөлбөрийг зэргээр эрхэлж, тундад улсын дуулалт жижиг, бөжигт жижигин кралинг, 50-ийн дуулалт жижигин кралинг, 50-ийн эндсэтнэ хөгжмийн бэлгэм, Дундад улсын нүүрсна уурхана уран сайхна бэлгэмийг залж, үндэсний шаттай буух тоглолтоо гаргана. Үүнээ хамт Шинжаангийн бэжгийг хамтаараа бэжглэе гэхээ үйлдэлцэн бэжлэн ойлгох. Тоглолтыг найруулан зохиож солилцох зэрэг иж бүрэн хөтөлбөрөөр нөлж, Ард Дашкиртака тойрон тоглох тоглолт гаргаж, голдлогта худалдаана тойрог Үзэмж норон болно зэл гудамжийг хамруулна. Тоглолтоороо зүүч болгоно дэлгэн үзүүлэхээрээ борлуултыг акулж, тоглолтоороо урсцыг татч, Шинжаан болвол сайхан газар гэхээ нэр тэмдгийн агуулх нэг тасралтгүй дээгшлүүлнэ. Ардын урлагийн үйлрэлд Ардын урлагийн тоглолтын шилгэрүүлэлт, үзүүлгийн тоглолт, солилцоноо тоглолтоороо гол агуулх болгоч, Бүгшинжангийн олон төмнө соёлын ажилтан болно. Утхурлогдо дурвахта тусга мэрэгжлийн бус кемстэй хандуулна. Бүгүлсийн Ардын урлагийн бэлгэмийг залн оролцуулж, үндэсний шатын олон төмнөгөө сайн дурнаасаа соёлын хөтөлбөрөөр нүүлэхэд дайчилна. Дундад улсын Шинжаангийн Ардын урлагийн үйлрлийг 2 жилд нэг хугацаа өрнүүлнэ. Ангтгор хугацаана Дундад улсын Шинжаангийн Ардын урлагийн үйлрлийг 2024 оноос 2025 он болтол эргэлж, нийт 1642 Ардын урлагийн бэлгэм 2 төм нэнгрөөд дурвахтдаг татн оролцуулж, 2635 тоглолтыг найруулан зохиож, соёлоороо Ард Дашкиртака хөтөлбөрөөс 2000 нэнгрөөд царангуудаа өрнөлж, Сүлжана ба Сүлжана буссараа 2 дуншраа 4800 төм нэнгрөөг кэм нудагийн тоглолтоо сонирхго олон төмөндөө үйлчилсэн байна.

Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Цагаан сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар бид хамтаараа бүхэл шин анхдагчиг эсгэн онцлогтой амаахгүй зугаслын газрын нийтлэг хэргийн жишээг нийтлж хамлийн живэрт аврах гэрвэл Ярдана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг Шинжаангийн орон гахц сонгогдогч болсон тухай ойлгохъя. Шидра улсын Эшүгба нутгийн чарын тавчагаас онцлогта ам ахгийн зугаслын газрын 1-р хэсгийн нийтлэг хэргийн жишээг нийтлж Бикулсын анхдагч хэсэгт 21 хэргийн жишээ сонгогдсон байна. Шинжаангийн хамлийн живэрт аврах гэрвэл Ярдана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг нэрст орж Шинжаангаас сунгагдн орсон орын гахц хэргийн жишээ болсон байна. Тус цэцэрлэгийн Эвргол район Карадва балгасна кил дотор байж, Дахайдоын үзмж норна гол бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Энд бүхтэлгээд Кепчагара хамгийн их бүрэлдсээр хамгийн бүрэн бүтээн үзмж сонирхох үн цанара хамгийн дээр Яардан газрын гадарг байж, Баса торгоны замд ка одоо хүртэл илрүүлсэн кэмэн төрлөкт нь оршин суусан бүүрийг хадгалж байгаа урын гахц яардана сүргэлэл болно. Дэлкэндэсийн живэрт авраг гэрвэлийн нутга болсноо хэвдэ эндхийн чолуужмлын тархалтын нэгтцээ түйлийн дээр байж бүх дэлкэн урын гахц гурван кемжаста босаа цогцсаар хадгалагдж байгаа Живэрт аврах гэрвэлийн өндгөн гихад ковролын чулуужмлыг малч гаргасан газар болно. 2022 онд Бүкулсийн судлан суралцахаа бүү цар үнэлэгдэж, 2023 онд Дундад улсын барта шинжихэн нэхэмдгас улсын дотоодын анхдагч олон улсын барта шинжихэн цэцэрлэгээр магадлан тогтаава. Хамлины Ярдана Дахайд ойн эзэмж норна эзэнэлт хамьяралтын хазгаар тариуцлагтай компани Еринке Закрлла үүж хөвжүй танилцуулан гэлхтэн. Одоо эзэмж норнд нийт 5 дүмшрэнгрүү тэвэрг оруулж, тэрэн зугаацха гол замын торба, сүнүүд, хонлуу тань болно хөйт үйдэнд 3 зугаацгчтын нэвлчилгээ төв байгуулж, 6 аврын туслахаа үйлчилгээнэ талбар газрыг нэмж тогруулсан байгаад Үзэмж норн Дүн Хуан Турпан зэрэг газартай холбоолн олон зурвс орон бүс алсалсан судн шугам зам гаргаж зуна үйлрэлд Кэр айлан буудлах зүн тэнгэр уулын эрүүл жаллаа сөвлөлт ба сэрүцэн зугаацха хотын орн сол жиргалтай сөйгэн

ганцлыг үйлдулха үйлэн үлрэлд зүн тэнгэрүүлийн цас мэсна биеийн таймрын хөдөлгөөн ба шинжил кухагийн түймжлүүлэх судлан зурулцхо хотын орна хөвсглийн гэмжлийг үйлдулха зэрэг үйлрэлийн чанартай зугаасчлын үйлдэхнийг нэн хөгжүүлж улсын баримжаатсан судлан зурулцхо зугаасчлын суурин газрыг хүчлэн байгуулж дээр яс чанартай кэрийн сонирхолтой бүүдсийн бич ойлголтын үйлчлэгийг бүх талаараа хүчлэн байгуулваа. Дэлканы яардана живэрт аврах гэр бүлийн нутгийн нэрт тэмдэгт байрлалдвэлэн үзэмжин орн живэрт аврах гэр бүл яардан торгна зам амаху шинжил кухан техник мэрэгжил зэрэг таван зүйлийн гол болох соёлын гол сэдвээрээ судлан суралцгаа бич ойлголтын хязгаарыг тасралтгүй утгахж жилэн дундч клан авсанаа судлан суралцгаа бэлх миний тоо төмн өнгөрөг хүмүүс удаагаас тавчээ. Үзэмжин орна жилийн зугаацчтэн тоочх цэсэрлэг нээсэн их нах занд гурван төмн хүмүүс удаа байснаас 2025 он болоход нэмэгдээд 30 төмн хүмүүс удаагаас тавсан байна гэвэ. Хамлготын музейн дарга Ямфэн танилцуулан гэлхтэн. Тэнгэр уулын хамлын живэрт аврах гэр бүлийг дундд улсын шинжил кухана Кюралингийн Эртнэ Сэртэн ба Эртнэ Кюмэн төрлөختнээ судалгааны газрын судлагч Ван Шоулина дахулсан шинжил кухана шинжилгээний ангиас илрүүлсэн байгаад судлана нэрэж. Хамл болбол бүхтэл кана тархалтын талбаагаар хамгийн их Элвэг төвлөрсөн хэмжээгээр хамгийн дээр живэрт аврах гэр бүлийн чулууж мөлийн гаралтын газар болно. Анх алхмын жишлэлтэй илрүүлснээр тус орон бүст тэгш дөрвөлж метр буурд дундчаараа нэг живэрт аврах гэр бүлийн будгаал бий бүлэгдэж наад захтан 8000 төмөн живэрт аврах гэр бүл гэхэд бусууда эртнэ сэртнэ чулууж мөлийн будгаал бий бүлэгдэж байна. Дэлхийн анхдагч 3 кемжилтэй босаа бийт хадгалагдсан живэрт аврага гэр бүлийн өндөг болно. Кэврэлийн чолож мөлийн илрүүлтийн эртнэ амд үдсийн судлалын талхста живэрт аврах гэр бүлийн судлалын 200 өнгөрүүлж ласнаара кемсэн сэтгэлийг хамгаас догдлулам илрүүлтэ кемэгдсэн юм гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлахдаа тасралтгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та биднаа оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та биднаа оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк. Үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан

Тэлбараа хөрвүүлэх мөнгө гүйлгээний баримжааг нийтлсэн тухай ойлгох ёо. Улсын хос нүүрстөрөгчнээ дайлтах бодлогын байрлуултыг гүнзгий туушлуулан боттаруулж, Тэлбараа хөрвүүлэх мөнгө гүйлг болно. Ажилсын хөгжилтийн гүнзгий уусалцлыг агуулахын төлөө Шидрэ дотоод улсын Ардын банкын Шинжаангийн Хуяр банк амтран судлан тогтаасан бэлтгэх миний баримжаа болох нүүрснээ хэмнэн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн амтран судлан тогтаасан бэлтгэх миний баримжаа болох нүүрснээ хэмнэн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн хэлбараа хөвөрөх мөнгөлгара ажахуугийн хөтөлбөрийг дэмжих зөвлөрийг Шинжаангийн мөнгөлгана нийгэмлэгс жинхнээ нийтлэн хэрэгжүүлвэ. Дондод улсын Ардын банкын Шинжаангийн Хуяр банкын мөнгөлгана судалгааны газрын дарга Жан Дунга танилцуулан гэлэхтэн. Энэ бол бүх улсын анхдагч нүүрсний хэмнэн аж үйлдвэрийн кюрат анхаарлаа төвлөрүүлсэн хэлбараа хөвөрөх мөнгөлгана тусгай зүйлийн баримжаа болно. Энэ Шинжаанга нүүрсний хэмнэн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн бузурдалгүй дуур нүүрс төрөгчдөд зүгэ хэлбараа хөвөрөх талаар нэлээд их акцтай болсныг харуулж байна. Дараалхамд Шинжаангийн мөнгөлгана үйлс хуулуурлж болох, дэлгэрүүлж болох туршлагыг чирмээс өгчлж бай болгоно. Бүх улсын нүүрсний хэмнэн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн дуур нүүрс төрөгчдөд зүгэ хэлбараа хөвөрүүлнэ гэгчтэй Шинжаангийн төслийг хангахар чирмээнэ гэвэ. Тусудагийн нийтлсэн нүүрсний хэмнэн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн хэлбараа хөвөрүүлэх мөнгөлгара аж ахуйн хөдөлгөөрг дэмжих зөвлөрө гэхэд иж бэрэлдүүлэх гарцхын нүүрсийг кёрчүүлэх, нүүрсийг хийжүүлэх, нүүрсийг шингэнжүүлэх гурван нэг гол кюрагара гарц суулгач. Дулааник төрлийн хэлбараа хөвөрүүлэх арга сам. Хөрөн гэдэг мэрэгжлийн чиглэлийг тодорхойлж, тоног тохиромжиг дэс дэвшүүлэх, үр мэрэгчлийг шилдэгжүүлэх, төрөний мэрэгжлийг хэрэглэх, тоочлон ойнжуулна өөрчлөх, дахмай үлдэхнийг эх байлгжуулах, нүрстөрөгчн давхар эслэгийг ашиглах, дээр нэмэлт өртөх дав үлдэхнийг үйлдвэрлэх зэрэг бүх хэлкасины хэлбараа хөрвүүлэх хөтөлбөрийг хамурч, улсын дотоодын нүрсний хэмнэн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн хэлбараа хөрвүүлэх мөнгөлгана баримжаа хуусан байрыг нөхрөлвэ. Туса хэрэгжүүлэх зөвлөрт иж бүрэлдүүлэх хавсралтай болох нүүрсний хэмнэн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн хэлбараа хөрвүүлэх мөнгөлгара аж ахуйг дэмжих хөтөлбөрийн гарцх болон нүүрсний хэмнэн аж үйлдвэрийн кратика гол үйлдэхнэ энергийн хорогдлын хязгаар тооно кэснэгт байж дэмжих гарцхыг тодорхойлдог энергийн ашигламжийн баримжааг тогтоож зөвлөрийг хэрэгжүүлэх та үйлдэлүүн аж ахуйл Мөнгөн гүйлгэнэ байгууламж, гуравдугч талхсан байгууламжийн ажиллагаанаа явцсыг нэрлэгжүүлж, эрэмшин мэдүүлэх материал, кино харгуулах голдлого, сүрэг зангийн нийтлэх, айл төвшрийг сэргаалн нэзэмтэх зэрэг буттай шаардлагыг тодорхойлж, мөнгөн гүйлгэнэ байгууламжийг үзж ойлгох, хэрэгжилж чадах, боттарулж болох болгож, аж ахуйг эрэмшин мэдүүлж чадах, зээлэг авч болох төргөнө шилжүүлж болох болгоно. Дондод улсын Ардын банкын Шинжаангийн Хуяр банк баримжаагийн нийтлэгээрээ завтокал болгоч. Засгийн ордон мөнгөлгэнэ байгууламж аж ахуйл 3-р талхсан байгууламжийг үйлдүүлсэн дөрвийн нэг цогцжуулна хамжилтсан акулаха тогтцыг байгуулж. Хэлбараа хөвөрүүлэх мөнгөлгэг баримжааг боттаруулах байснаас бот та үр өтмжийг илрүүлэх зүг төргөө хөрвүүлэхийг акулна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юуг нэрж боловсруулан савлах гэртэл

0: 380 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гүртэл 8000 790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Холтон зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерг хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Шинжаг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан лулта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан лулта соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Гэлэлцэн нэр
4: Загнаа сонсогчдаа. Миний Echoes, миний гар нэвтрүүлэг мань үргэлжилсээр гэлэлцсэн нэр дугаар танхирадрлаа. Тэгвэл удаа гэлэлцсэн нэр дугаараар олондоо 2025 оны Шинжаагийн хамгийн сайхан хөдөлмөрч нь Сүви Жүнийг танилцуулъя. 5 дугаар сарын 3 өдөр Шинжаагийн хамлын ном болгосонд салхин шуурган дэгдэж дэлбчих ажлын шат нэмэн хамгаалтын махлаа зөөж уулбараа шарангта ажлын хувц өмссөн нэг кемияга бияне бэхлгэнэ дээлвчих нүх нах хорондга сай болно хамарсан байдлыг нарим байцааж байла. Тэр болбол дару Артургийн Гуанхуй нэрмштэй уурха нөлссэн газгарт компани амар төвшин ба гуурчин төрнө хамгаалтын хилцсэн дарга сүвижин болно. Иймэрхүү далд айлыг дараалан байцах ажлыг Сүвижинэгт 18 жил дакан датн кесэр ирсэ. 18 жилийн өмнө кином болгосонда элсэн шүүрхэн болбол даруу энэ тхинэ бүхсүйл байж. Оданыг кетте том келбарийнэ садга нүүрс нурхаа нэгт сүхэн босва. Нэгдвэр хуцаана инженерин ас үйл төрлөлийн чидвэр дакнар нэмгтгэртэл Элсэн шуурган дэгдэж байснаас нугаруултын үр өтөмж анх илэркөртөл Сүвижүн гэрчлэгч болохоор Вархганы чиг капитан байгуулагч болно. 2008 онд 21 настай Сүвижүн Шинкана Гансугийн Диншигинэг ажил мэргэжлийн сургуулиас төгссөв. Тэр үед улсын баруун нурныг их хараа нэн хөвжүүлэх ажлаа гүнзгахгүйлэгдэж Хамлын ном балгасна байгаа уран бичсийн яг сайхан улсын энергийн дайлтх бодлогын чихэл зангилгын цагт оршиж байв. Тэр Күсэл зэрэг өвөрлөн нутгийн шарк өрстөд хэтлээс айрлан салж адил

гинэ нэг сууна 30 өнгөрөө гансүгийн ас сургуулийн найз нартай гана хамт Кэсэл зөриг бадрангуугаараа баруун шайлха Селена галт хэргэндэ гарчээ. Ном балгасанд анх ирэх үед төйг өгч авсын шарилцнаас бусууд зүйл говав. Газагараад нэгэргээд ирэхдээ ам хамраа чикен динэ бүрэ элсэнд үрдэг байв. Сэвэжүн гэлхтэн. Асханд би орон дээрэн кепч газах элсэн шуурхнаад үгээ сонсаада баахана харамсдаг вэ гэж. Амар төвшин ба орчин тэрнэ хамгаалтын ажлыгэ шинэ эхлэдэг хэж байх үед тэр туршлагаа болохоор далд айлгийг дараалан байцаах төргөлж алдаа гаргаж үүнээс кэлтэ багш суцхан болдоч шүгэмжилэгдэж өнгөрсөн байна. Үүнэ дээр хамт ирсэн сургуулийн найз нарын хойно хойно санаа явж маш олон күмэн 3 сар болдог явуусанд сүвэжүнчгэ олон удаа явах бодлорсон байна. Нэг өдөр суцхан бова түүг тус тинэ байртанд үтж тус халан түүнд онцгой харгалзлыг зүрлж далд айлыг дараалан байцаах жим ёсон ба байцаалтын голдлогыг саав. Сүйлэрийн үг үнэнч сэтгэлгээ гүйнараа түүг зөргжүүлж бидэн удаа хүчээр бэрхшээлтэй байна. Уурхан худаг байгуулагдсанаа дараа нэг хот болж өгшнэ. Түүг бидэн өврийн гараараа байгуулсан юм гэж бодохдоо кедүү ерөө алдар тавь гэж хэлжээ. Тэрс сүйжүн санаамрунч мөнчгэ тэрс энэ дэвлтгээр тогтжээ. Түүнээс хоорк өдрмөт тэр суцхан бовыг дахна мэрэгжил сурч өдрөөрө тухан царанд яарч ураагара тусхан мэрэгжлийн ном судлан өмшдөг байв. Садгаан нүрснэ уурхана гадар кэрсиг салхга малт хас аваад зөөврлөх гэртэл гогцаа бүрийг тэр бүгдийг нэ нэр судлан ялгч. 2009 онд Гуанхуй нэрмштэй уурхааны үлсийн гзгаарт компани Бэйш хуу задгаа нүрснэ уурхана битэн байгуулалтыг жинкнэр эхлүүлж Сүвэжүн эрчлүүрээ өксөрсөн шигээрэ өдөр сөгө байрлан газартай байв. Туу баримт илрүүлснээрээ 2024 онд Бэйш хуу задгаа нүрснэ уурхана нүрснэ гаралтай 3983 төмөнө 2900 тоннад гэрч адил хугацаанд гассан 178 цаг 50 орхиар нэмэгдэж Нүүрснэ боролтын хэмжээ 4723 төмөнө 4000 тоннаад гөрч адил хугацаанд гассан 152 цаг 39 хуваар нэмэгдэж гаралт ба боролтын хэмжээ цөмө шин тэмдэглэлийг үсгэжээ. Бэйш хуу задгаа нүүрснэ уурхайн улсын хөгжилт ба өршлөлтийн зөвлөлийн хангалгыг батламжлах нүүрснэ уурхана нэрс дурж улсын энергийн хангалгыг батламжлах гол хүчин болсон байна. Сүвэжүн бас нэг энгийн ажилчин байснаас амар төвшин ба орчин тойрны хамгаалалтын Курана голлогч хүчин болон төлөвшжээ. Маш олон кюмнэс үгдэлд нүрснэ уурхайны даруй харунгу, бузур, эрүү хоруга байдаг. Гэтэл өнөөдрийн Бэйшиху задгаа нүрснэ уурхагаар орохдоо өвс нургмал ихч сахлаг ургаж энгийн цэцгээ мэрэлсэн дэлгэрнэ. Эдгар хөврэлтийн Сүвэжүнэ хамт ажиллахстайг ана орчин тойрны хамгаалалтын талаараа үргэлжлэн хүчлэн ажилласнаас салж чадахгүй юм. Ном балгасанда иймэрхүү ногааруултаа хийж туусыг засахын кедүчнэнэ хүчтэй гэдгийг мэдэжин хэрэг юм. Орчин тойрны хамгаалалтын ажлын боттой хариуцлагатан болсны хувьд Сүвэжүнэ төрөвчлэн 10 кедүн зүйлийн орчин тойрны хамгаалалтын хамьяралтын дүрмийг төгөлдөржүүлж тоосыг засахаас бузур усыг шийдвэрлэх гэртэл хатв үетэй хайгдмал байдсыг шийдвэрлэхээс газар шорааг сэргана хагдуурлах гэртэл нэг нэг зүйлээрээ боттар ултыг чангатахчээ. Шийдвэрлэхдээ хамгийн хүчтэй асуудал бол тоосыг засах явдал болно. Задгаан нүрснэ уурхана альва ажлын гогцаад бүр тоосон дэгдэх болно. Сүвэжүн бүлкмэнд ахуулна улсын дотоодын олон том келбарийн задгаа уурхагаар иргэн явж төрүүнэ туршлагыг суралцж уурхан орно боттой байдалтай үйлдүүлж эцстэн ус цасч тоос дарахха тоос хөргөлх эд сөрчгэ бүсээрэ бүтэмжлэн зөөврлэх
хайр чулуугаараа бүрхгийг үйлдүүлсэн ерэн хална засах төслийг хэрэгжилжээ. Түүний акулаараа уурхан орноо нугаруултын талбай жил дараалан нэмэгдэж, шураа чулуун ба хайгдмал байдсыг гадашлуулах талбай нь хаалгуултыг сэргээсэн хэмжээс үнэ 90 хассаа дээшлэгэрч, тоосыг засцсан үрүтэн жилэрка болба. 2020 онд Бэйшиху задгаан өрсөн уурхаа улсын нэсэний бузурдалгаа уурхаана шилгэн авахаас өрөгштэй өнгөрч, тохон газрын нүүрсэн ажил төрлийн бузурдалгаа нэрнээ хуудсаа болсон байна. Сөвэж үнчихээ орчин төрнээ хамгаалалтын ажлын дундхаа тухайн мэлдэрлээрээн, олонудаа орчин төрнээ хамгаалалтын төрүнээ хүй хүмнээр үнлэгдсэн байна. Гэвчгээ сөвэж үнэ өнөөдрийн нугаруултаа бас хөрөлцөхгүй бас уурхан хөгжилтийн эргэжтэй нугаруултыг хэмжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг тодорхой мэдж байв. Компани шилгэрүүлэн залсан 11 шилдэг жолоодөгч багш болсны хувьд сөвижүн шив давхулах арга хэлбэрийн тухайн үеийн сууцан боотой маш адил байв. Түүнэ тогтсон 1-р дүрмийн даруй урдара 1-р фронт дож анг дахч наа зах тана 3 сар ажиллана. Тэр шинэ ажилтна албан гертэна сууж зүрэг цаас үсгийг зөвшөөрөхгүй. Харин тэднийг ажлын хувцас олж нүүрс малтахад тухайн царан гөрч өврийнэ биярана тоног төхрөмжийг ажилуулна. Тухайн царанда ажиллахыг шаарддаг байв. Шим нарын далдайлыг дараалан байсаас ийнэ бүрэн гүйцсэн биш. Ажилгааны дүрмшсэн биш байвлаа тэр даруй дийнэ. Шөмжлэн залруулж үчгүнчгэ нүрэкогоор асуудлыг зааж гаргадаг байна. Эдгар Жилмуттоо тэр нэгт 12 залуу ажилтныг амар төвшин ба орчин тойрны хамгаалалтын крадка мэрэгжлийн голлогч хүчин болгоно хэмжилж. Зарим нэгт ан дугуйлын гинэ дарга мэрэгжлийн гол хэмжигчлэн ажлын байранд гарсан байна. Шэвэни Ямбун шана Сүүжүнийг багш надтай зааж өгсөн мэрэгжил тэд биш ээ нэгчхэн нэг зүйлийн овер болно. Нүүрсэн уурхааны ажил хэрэгтэй алхам алхмаараа эрчимжүүлэх зэрэг санаатай байх хэрэгтэй гэж ийгж үнэлж. Энэ жил 39 настай Сүүжүнийн нүүрсэн ажил төрлийн төвхөн дээрх хамгийн гүнзгий хөвсөлтийг өнгөрөөж байна. Энэдрийн Бэйшиху задгаан нүүрсэн уурхаагаар алхах нурхтаа шинжлэх ухааны техникийн мэрэгжлийн мэдрэмж маш чанга байж Зун тоннаан дэссэн дааста жолаачгүй уурхана ацана машин дээр гэнэ 5G сүлж яна нэрлэг оновчтой тохируултаар урчлын тохируулсан зам шугамаараа эмх дараатай сүлжилдэж байна. Удаа уурхан орн нэгт жолаачгүй машин хэрэгсэл 600 шахуу сүйрийг ашиглалт оруулж энийн бараг 2000 ажилтныг цогтгож кэмэн цэкэн болбол амар төвшин кэмэн го болбол амар төвшин байх айлгүй үйлдвэрлэлийн харалтыг жинхэнэ биелүүлвэ. Улсын ураалгыг дагч гов сайрагдаг хөрснэс савада олон удаагийн үйлдвэрлэлийн чиглэрийн дэгшлэлтийг биеараа өнгөрүүлсэн гөртөл дахад удаа ойнч уурхаан системийг эзэмдэж бузурдалгүй уурхааг хөөчилдсэн гөртөл сүмэжүнэ хөв хөмнө хөв заяа гэзад улсын энергийн дайлтх бодлого танихтай сольвлсаар иржээ. Он сарын нийлэгдлийг түүхийн төрд гэрчилнэ. Тэр эзгүй гүв сайрхыг 90 алдар болгоно хэвэрүүлж боттагаар ажиллахаар эзгүй гүв сайрх гэж байхаас биш илүү холуу хүмний амьдрал гэж байхгүй гэдгийг тайлбарлаж. Хүнээс асгчдаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн экулаас унссанд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл та бас Slushing хэрэглэгч нэвтрүүлэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 5-р сарын 24-ний өдөр, Каргийн өдөр, Бэлгийн нөлөөллийн 4-р сарын 8, Ерөмчтө чилгэр 10-21 градус.
1: Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол
0: Шиншожан Баянгол жуудах хэрчээ. Төвхөрөн амаах үгэн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаасан голдлогтой асуудлыг цэгцлэн сайжруулж байгаа ажлыг тухайн сарамд шамдуулан жулаасны хамт байцаан судалт хийж асуудлыг цэгцлэн сайжруулахыг чанга буттай бүх талаар төвлөртэй сайнар атгах гэж дээр хэрэг хэмжээтэй хамгаалтаар дээр ясч нартай хөвжлөлтийг тулаарлах хэрэгтэй гэсэн.
1: Төвхөрөн амаах үгэн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дугуйлон манай өрөнд 14-р хэсгийн олон тэмнэ загтал заргаараа илжлэм хэдүүлсэн 78 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
0: Шинжангийн анхдагчиг хэсгийн олон хэрэглэгчийн бузурдалгүй цахалгаагийн шүд холох төрөлжил бутаарлагдэж бодлогын чидвэр ба шин энергийг шүд холох нэвтрхэн замыг нэвтрүүлсэн.
1: Манай өрөн Күүхэд залуучууд багчуудын 5 эрүүл мэндийг ахуулах ажиллагааг эхлүүлж, Күүхэд нь эрүүл мэндийн батламжин суурийг бэхжүүлж байх.
0: Шинжангийн удаа үлдэж байгаа хамгийн том Эртнэ хотын үлдэгдэл бүр болох Гоучангийн Эртнэ хотын таньсулга.
1: 2-р хугацааны дундад улсын Шинжангийн ардын урлагийн үйлрлийн бэжсэн бүс соёлын өвөн цуглараан Шинжангийн бэжсэн бүс соёлын өвөн ордна хэрэн газаах өргөн талбад ихэлсэн зэрэг агуулга болно.
0: Удаа дэлгэрэн олохыг сонсхья.
1: Шинжан радио телевиз ураан шимэн. Намын төөрөн шийдвэрт бодлогон байрлуултыг үнсгээ туушдуудан боттааруулж, төв хураа намаах үгэн орчин тойрна хамгаалтан гинэн байцаасан голдлогта асуудлыг сэгсэлэн сайжруулж боттаарлахыг үнэнкү сайнар атахгийн төлөө. Еврон зас хурна намын хураан шүүжи Шиншаожан 5-р сарын 23-ний өдөр Баянгулын Монгол Еврон засга жүүдөг хөрч сэгсэлэн сайжруулах ажлыг тухайн сарынд шамдуулан жолаадва. Ерисэй халчалсэнэ. Си Цзиньпин амаах үгэн болуусны үзэл санааг гүнзгээс уралсан туушлуулж, шин хөгжилтэн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжан засхарах бодлохыг бүрэнгүйцэс оновчтой бүх талаар туушлуулж. Амаах үг намар түвшнэ халахвчийг бэхжүүлэх улс өрөө хариуцлагыг үнэнкү өргөлж, кинэн байцаасны асуудлыг сэгслэн сайжруулж боддоорлохыг хэр сайнар атгаж. Бүгд талаара төлөвлөртэй сайнаара сэгслэн сайжруулахыг баталж, амаах үгэн хамгаалтын хориас шугам сүйр шугамыг батсагч, дээр хэрэг хэмжээтэй хамгаалтаар дээр яс чанартай хөгжүүлтийг тулаарлах хэрэгтэй гэв. Шиншаожан бус нур шандыг хөрч, бус нурын байлуу жуугийн сасанд төшгөө талбарын асуудлыг сэгслэн сайжруулсан байдлыг буттай газартын байцаан үсчээ. Холгодолд хариуцлагт нөхөртэй гүнзгээс ойлцж, сэгслэн сайжруулж бодоорлох ажлыг шамдуулан жолоодсан хамт, сав газрын амаах үгэн орчин тойрны хамгаалтан ажилд байсан судлал хэвэ. Хэрэгжих хэлсэнэ. Гүнзгээ сургамж авч, түүх ард түмэнд дээд хэмжээгээр хариуцах уураар, асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг төвч чанга нарин кинамга тэр хэвээрэн сайнар атгаж, арх хэмжээн күштэй асуудлыг шийдвэрлэх олон түмэн сэтгэл ханамжтай байхыг баталж. Бус нүрийн цэгэн тунгалаг усыг сайнар сах хамгаалж, сайн сайхан амаах үгэн орчин тойрнаар альвэндэсн олон түмэндээ сулжиргал олгох хэрэгтэй гэв. Корл хот Шиншаожан олон түмнээ тусгасан асуудлын тухай холбогдлоо таачаахуулдаг гүнзгээр нь байцаан судлал хийж саан жолаадж. Сэгслэн сайжруулах арга хэмжээ хэрсээр боттооруулж, их үйлсдээсийн засгийг чангатхэж, агаар ясч нарыг хөргөлжлэн сайжруулж, олон тэмнэ орчин тойрны эрх ашгийг сайнар хамгаалах хэрэгтэй гэж шаардва. Тэр ачаахуулын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцны хариуцлагаан нарин хинамга гүйцэтгэж, бүх хэлхээсийн дүрмжигсэн хамьяралтыг чангатхэж, альвэсүлийн арга хэмжээг найрлаг боттооруулж, Амар түшна айл түгшрийг эхүүслээсэн сэргээл нэрлгэхтэс ахва.

Шин Шаожан Баянгулжуухигээ Дюна Харьяатай Альвайшаан хот болон холуудалтай салам өшрэ хариуцлагат нөхөр Еврон засхурна холуудалтай салам өшрийн хариуцлагат нөхөр таярлсэж. Хинэн бай цаж сэгстэн сайжруулах ба ам ахуг нурчин тэрнэ хамгаалтан ашдыг ахуулхыг гүнзгэ суудла ярлсва. Баянгулжууг намын хураа болон Еврон засхурна ам ахуг нурчин тэрнэ тэнгхмэн гол хариуцлагат нөхөр холуудалтай ашдын тухай хариу мэдэвэлтгэв. Шинжлэх ухааны чиглэлд сэний хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэгч шинээр таашуулагдлыг гүнзгийлүүлж хоёрыг хамгаалахыг хэрэгсгэх улс төрн дээд хэмжээнаас төв хураан эмх үгн орчин төрнө хамгаалтан хинэн байцаахын улс төрч шинээр төв чанга шинээр болон чихэл шинээрийг гүнзгэ тэнж хамгийн нэрс үрхэ өвөр хамгийн күч дарга хэмжээгээр сэгсэн сайжруулж бодтоорлохыг акулж намын төв хураа болон элвэндэсне кадр олон төвөнд сэтгэл ханамжтай хариулт нь хуудас тушаах хэрэгтэй. Асуудлыг бүх талаараа төлөвлөртөө сэгсэн сайжруулж төв хураан хинэн байцаахад дугуйлан гинэлэрүүлсэн ба сааж гаргасан асуудал ард олон тэмнэ тусгалаар шанга асуудлыг нэг нэг зүйлээр тодорхой хуудас гаргаж, цэгслэн сайжруулах төслийг шинжилх ухаанаар тогтоож. Цэгслэн сайжруулах арга хэмжээ, цэгслэн сайжруулах цагийн хязгаар хариуцлагад нэгсийг тодорхойлж, асуудлын арга гэмийг оновчтой хянаулж, найрлыг оновчтой бүтэмжтэйгээр арга бодлогыг хэрэгжүүлж, асуудлыг сэгслэн сайжруулахыг сайнар бодтооруулж, буудаа өрөвдөмж олохыг батлах хэрэгтэй. Нэгээс олон нэг зүйлчлэн мэж илрэл ба үндсийн зэргээр засч, мөн дурын өөрчлөн сайжруулах ба утгах цагаар байгуулахыг уйлдуулж. Нийтлэгч нартай асуудал ба дахин давтан илэрх асуудлын үндсийн гүйм алдаж, системтэй засч. Эмх үгн орчин тойрны хамгаалт нь утгах санаа бүтэмжтэй тогтцыг байгуулан бүрэншүүлж, нэг асуудлыг сэгслэн сайжруулж, нэг төрлийн асуудлыг шийдвэрлж, нэг ижи дүрмийг төгөлдөржүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Сэгслэн сайжруулах ажлын хариуцлагыг чанга бодтооруулж, харьяат газрын намын хураа заскын урдна гол цогцын хариуцлагыг чангадагч. Нам заск адил хариуцлах үүргөлх нэг ажлын байранд хос хариуцлах үүргөлхийг баримтлж. Салам өшөр ажил төрлийн кинэл тамьяарлт нь хариуцлахыг чанга бодтооруулж, үннээс өв хайж сэгслэн сайжруулахыг бодтоорлохыг хүл ёсоор чанга акулж. Худал хөрмгөөр сэгслэн сайжруулсан хааш яашаар хандаж сэгслэн сайжруулснаас чанга хариуцлага нэг хэмжлэн асууж. Сэгслэн сайжруулсан үрдөнгийн үйлдэлг ард түмэн түүхэн шилгалтыг дааж хатахыг батлах хэрэгтэй. Төв хураа нэмэх үгн орчин тойрны хамгаалтан хинэн байцаал дээр зав тухал болгоч. Гэрэлсэх уталыг нэхвэрлэх уян буураа сүлийг хөчр хөгжүүлэхийг төрөгдөхөж. Хуулиар засах замд эмх үгн болуусна байгуулт ба эмх үгн орчин тойрны хамгаалтыг акулж. Уул ус нэшүүгө тарымлын газар нүүр сөөрөм өвс бэлжээр илс манхыг нэг согсчлуу хамгаалах ба системтэйгээр сасхийг нэгдэлтэй төлөвлөж. Эмх үгэн системийг хамгаалах ба сэргээх чихлийг инжтрингийг гүнзгэ хэрэгжүүлж. Ажаах хүн нийгмийн хөгжилд бүх талаар бузурдлого сүгэ хэлбэрээ хөрвүүлэхийг төрөгдгөж. Орчин тойрны хамгаалт хийгээд ачаах үгэн хөвжөлд нь хамжилтсан хамтар урагшлахыг биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Хинэн жолоодох хугацаанд Шинжаожан Корл хотын Саябаг сэлгүүд өмжин дутаадыг хамгаалах салбарт хүрч. Үндсэн шатны тогт урчлыг хамгаалах, амрыг хамгаалах, сэргээлний зэнтх зэрэг ажлын байдлыг хөөлөх бай. Хөрлийн ачаахуу техник мэрэгжлийн нээлтэн оронд хиймэн ачилдур болон нэхмэл дарамлан бүтхүү ачаахуулд хүнсгээрэн. Ачилдусын хөгжүлд төрөлсөлийн бүтэн байгалуулт амар төвшн урчин төрнө хамгаалт зэрэг ажилд байцан судлуулд хэвэ. Хэрэс яхалчилсэнэ. Нэхмэн тогт урчлийг хамгаалахыг хэзээд төрөн байранд тавьж сөрдөлийг эсэргүүлсэж тогт урчлыг хамгаалахыг хүүлжүүлэх хэвэнжүүлэхийг лаб дунар акулж. Нийгмийн талын бүхэл цогсон сэргээлний эзэмтгийг хэрхэмжээг дээгшлүүлж. Элбэ төрлийн айл

0: үшрин талда юудыг битүмштай сэргээл нәрлэгчы, нэхмэн ихтал юргүлждэн эв зүгсэлта тогтүртэ байхийх батлах хэрэгтэй. Айлгой үлбүрлэн энэхүй хэвчийг сагимэгтэй чангалж, айлгой үлбүрлэй харивслэхан дүрмийг чангах бутаар үлж. Олдлог даашил төрлийн күрэна айл түгшэрэн далда үлэг дараалан байсаач сэгсэлэн засхаждэй күнсгээр нүлж, күнді он сэхи эндлэг архийг эрэс сэргээлж. Ард олн түмнэ эмнасны тхүрэнгэн амар түйшнэй хүнэнкү хамгаалах хэрэгтэй. Хөвжүлдэг атахчы нэмэгдлэг акулхы харивслэхтэ сэтгэлгэ бачам тулгум сэтгэлгэн чангатхэж. Нэн ихэ хүчэлс ба нэн бутта арах кемжэгэр ажа хугнаштыг сайнар атахчы, онцлэгтэ даулугта ажилусын ясчынрэг дээгшлүлч, юру ашгэг нэмэгдүлгэг акулч. Ажа хугн хөвжүлдэн дутаады хөллүгчэ хүчэ хүчлэн чангатхэж. Ажа хугин том жүүгин күндүүргэ хүргэл хүйлдлэг хүнэнкү бадруулах хэрэгтэй. Сэв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгохын үйлдэлгүүлэхээ суралцлахуу хэмжлийг лаб дуунаар өрнүүлж. Өргөн олон намынгийн кадрчүүдийг гүнзгээ суралцах жингтэр байцаах буудтагаар өөрчлөн сайжруулах талаар өргөжлөн хөчлөхтэй хөтлөн жолаадэж. Ард түмнэ төлөө алуу намжилтыг гаргах буудтагаар ажиллаж алуу намжилтыг гаргахыг баримтлж. 15 дугаар 5 жилийн сайн эхлэлтэй болохыг чирмэн акулах хэрэгтэй гэвэ. Хадын кабин хэлбэр дуралцва. Төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтан кинэн байцаалды.
1: Шинжаан нарадыг хилус хуран чимэн. Тавдгаа сарын 23-ны өдөр Манорын төв хуран эмах үгн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дулаадгаар дугуйлынгийн түшаан шийдвэрлүүлгүй 14-р гэсгэн олон төмнөө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн 78 хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх 6 хэргийг Кюлен авба. Юна дотор утсаар илжлийн мэдүүлсэн 24 хэрэг, загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 14 хэрэг байна. 78 хэргийн дотор Ürümchi хотын 36 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Хашгир аймгийн 10 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Илийн хас хэврэн засгчгийн 8 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Цанжин хүйхэн еврэн засгчгийн 7 хэрэг, Порталын Монгол еврэн засгчгийн 5 хэрэг, Баянгулын Монгол еврэн засгчгийн 4 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг, Ахсуу аймгийн 3 хэрэг, Тарабтай аймгийн 2 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг, Хамил хотын 2 хэрэг, Турпан хотын 1 хэрэг байна. Тус гэсэг тушаан шийдвэрлүүлэхэд загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийн дотор орчин тойрны бузрдлын төрөл хэлбэрээр хуваавал Агаар мандлын бузрдлын 24 хэрэг, Хату бийт хайдмил бедсэн бузрдлын 16 хэрэг, Дүүш Угана бузрдлын 13 хэрэг, Амахугийн эвдлгийн 7 хэрэг, Усна бузрдлын 5 хэрэг, Бүсүд бузрдлын 13 хэрэг байна. 5-р сарын 23-ны өдөр хүртэл Төвхөрөн Амахугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаах дулаадугаар дугуйлангаас манай өрөндөө тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнөө загтал заргаар илжлийн мэдүүлсэн хэрэг нийт 14 кескудагийн 715 хэрэг голдлогтой анхаарч байх 50 хэрэг болж, Юна дотор утсаар илжлийн мэдүүлсэн 611 хэрэг, загтлаар илжлийн мэдүүлсэн 104 хэрэг байна. Дээр дүрцэн загтал саргаар илжлийн мэдүүлсэн хэргийг нэгтээ тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холгодолтой тогтаалын ёсоор шийдвэрлүүлвэ.
0: Синьян радио телевиз ураанч мэн. 5-р сарын 14-ны өдөр Төвөрөн эмах үгн орчин тойрны хамгаалтан кинэн байцаах дулаадугаар дуулингаас манай өрөндө 5-р хэсгэн олон төмнө загтал заргаар илжлэмэд үлсэн ширөө өөр хэргийг тушаан шийдвэрлүүлж, Юна дотор 6 хэргийг холуудалтай тогтоолыг өндөстөн илээр сарлахгүй. Удаа шаардлага ёсоор тус хэсг удаагийн олон төмнө загтал заргаар илжлэмэд үлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлэх ба Хинэн бай сайхан дахуу сэгслэн сайжруулахыг хил болгосон байдлын үзмэр хөснөгийг нийгэм нийтийн илэр сарлж байна. Тус хөснөгийг Шинжангын Уйгур еврэн засгуурна ардын заскын урднаас үлжээгээс байцаалаа уулж болно.
1: Шинжанг нарадыг хилус хуран чимэн. 5-р сарын 23-ны өдрийн үдийн хөн еврэн засгуурна айлго үйлдвэрлэлийн зөвлөл 2026 оны 2-р удаагийн бүгд хурл хийж Еринга шүүжи Шижинпингийн Шаншигийн Чанжи хотын Чингюэн шана нэг нүүрсэн уурхан газ дэлдүрсэн

0: Эндэлдэ гаргасан чих зааврын зэрэг санааг дамжуулан сөрүүлсэн төвшлүүлж, Ярингаа сайт Ли Чангийн цохолврын шаардлагыг буттааруулж, Эвран засхуурна намын хорайн байрлалтый юсаар, Мэн дуран ману урна айлгой үйлдүрлэлийн ажилдо бачин байрлалтый буттааруулд хэвэ. Эвран засхуурна намын хорайн дээд шүүжи, Эвран засхуурнаад хэрвэлэгчи, Эвран засхуурна айлгой үйлдүрлэлийн зөвлэлийн эрхлэгчи, архан түнияс хурлд орлсна хамтай үхэлвэ. Хурлаас аж гаргасын, худа Шинжаан яг уурхан ажахлуулын үйлдвэрлүүлийн кэгжэнтай хугацаанд оршиж, амар түвшнээ айл түвшэр нэлээд ик юм. Энергийн химийн аж үйлдвэр, зам харилцаа, барилга ба барилгын ажил, соёл зугаасл зэрэг крэнд бас зарим айл түвшрийн дал дайл оршиж байна. Үнээс газа, үүлийн үйр, шавар шулуунаа өрсхөл, газар хөдлөлтөд зэрэг байгалийн гамшигын айл түвшрийн тоом юм. Алва газар алва салаа мэчэр Ярингаа шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл заавар болон Ярингаа сайт Ли Чангийн цохолврын шаардлагыг эрс түүшлэн буттааруулж. Шаншигийн Чанжи хотын Чингюэн шанаа нүүрсна уурхан газ дэлдүрсэн эндлаас гүнзгаа сургамж авч. Амар түвшнээ сэргээлтэг икү энкү көпчигий үнэнкү нэн чангалж. Айлгой үйлдвэрлүүлийн чихэл ики улс төрийн хариуцлагыг нэн бат үүргэлж. Айлгой үйлдвэрлэл болон байгалийн гамшигаас сэргээх ажлыг нэг буттайгаар атгахыж, хамгийн дээр баримжаа, хамгийн чанга шаардлага, хамгийн буттай арга хэмжээгаар күндики айл түвшрийн дал дайлыг бүх талаар хамруулан дараалан байцааж цэгцлэн засч, аливаа төрлийн эндэл гамшиг үүсгийг эрсээр сэргээх хэрэглэх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Уурхан Куранаа күндики айл түвшрийн дал дайлыг бүх талаар системтэй дараалан байцааж цэгцлэн засч, Газыгий кемжанаас кетрүүлін ажлуулху, тогталасы зүрцін геннар ажлхийгий эрс хөргіл керіхтай. Евран засхурна уурхан амар түвшна хаусрун тусылху, заан жулатху дугулынгийгий мүн даран байгуэлж. Тор жулху келбар ба, гүнзгарүлху келбарар даралан байцахийгий бүхталар хамруулу нөрнөөлж. Тоа масхудл, күндикий дал дайлыгий боттайгар хайж, онуштайгар хайнуулж. Бүтүү сагаргаар цэгслэн засхийг эрс буттааруулах хэрэгтэй. Хологдлолтой салаа мэчрэг хамтран хуул хэрэгжүүлэхүй тогтолсыг байгуулж, өмнөл гоогаар малдах, давхаргу заагаас давх, далдал ажлын талбар зэрэг хуул тогтоолаас зөрчсөн үйл ажиллагаад чанга цохилт өгч, күштэй айлган сүрдүүлэхүй байдлыг бий болгох хэрэгтэй. Уурхан амар түвшнэ урхал зөвшөөрлийн нөхцөлийг чанга буттааруулж, Тэлүүжилгийн эквислэсэн хосронху үйлдвэрлүүлийн чидрэгий шигшигдүүлж. Гамшиг үсгүй далда күчин зүйлэгий нийдэн байцааж засахыг чангалтхан айлта ажлыгий машин күмээр орлуулхийгий түрүхтгүй керэхтэй гэвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Голдлахтай күрээгий чанг анхаарж, бүх орон мүсээр амар түвшнэ айл түвшрийн далд айлыгий дараалан байцааж цэгслэн засах хэрэгтэй. Зугаслын кэгжэнтэй үйлдвэрлэлийн зам харилцана айл түвшрийн уян бүрээ талыг чанга атгахж, муу цаг үрийн замын төрийн ажиллагааг хамгаалах ба зам нэвтрүүлгийн хамьяралт эзэмдлийг чангадахж, машин дэргэнэ далд айлтайгаар замд гарахыг эрс хөргөлх хэрэгтэй. Айлтай химийн бодисын күндик айл түвшрийн эквислийн бүтэц сагаргийн хамьяралт эзэмдлийг чангадахж, хуул бусаар үйлдвэрлэх, нуусаар хадгалж дал даавар хулдах. Тогтаалыг зөрчсөн цэсэгтө пожон тавих зэрэг үйл ажиллагаад чанга цохилт өгөх хэрэгтэй. Үзэмжийн нурна доторхо тагт тэрэг онц дүүжин зам зуга цэнгэлийн тонот хөрөмж зэрэг голдлахтай уран барийн амар түвшнээ эргэн байцаалтыг чангатахэж дал дайлтайгаар ажиллахыг хөргөлөх хэрэгтэй. Хот болгосны байгалийн шатамга ки онц төрлийн тонот хөрөмж цаглаан күчин Сургуулийн Куранаа амар түвшин зэрэг Куранаа амар түвшнийг дараалан байцаах ажлыг гүнзгий өрнөөлж, амар түвшнээ дал дайлыг цаг даруудын арилгах хэрэгтэй. Байгалийн гамшигаас сэргээх ажлыг бүх талаар буттайгаар атгахж, гол горхо, хашлах, далан, илэнхя, голын айлтай барилга, айлтай хэсгийг төрөн байцааж сэргээлэн сахгийг чангадах нь. Газар хөдлөлтийн голдлохтой айлтай урна гэр байшингийн тунут хөрөмжийг бэхлэх. Өө шугу нутаг бэлчарийн түймэрин гамшгийн күндики дал дайлыгий көдлэнгүйгар арилахга зэрга ажлыгий үшчүгінчиг сулурулгүйгар чангадахыж. Бачин байдлыг аргасхы сөрілдийг чангадахын, боттай дайлдайчилсан шийдрүүлгүй чидрэг дээшлүүлэхгүй хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас шаардсан нам засаг адил хариуцлага үүргэлэх. Нэг ажлын байранд хос хариуцлага үүргэлэх. Зэрэгдийн нотх нь хамтар хамьярах. Тушаалдан усулдвал хариуцлага нэхэмжлэх ба гурвыг хамьярах гурван эрхвэш байх шаардлагыг чанга буттааруулж өхтө өвчлөхгүй уураар кинэн шилгэж эргэн байцаахыг чангадах гэж хариуцлагыг нэхэмжлэн үр өвтөмжийг шилгэхийг чангадах гэж ажахлуулын гол зөвхөн хариуцлагыг чанга буттааруулж аль зүйлийн арг хэмжээг хамаг эцсэн 1 метр гүртэл буттааруулахыг баталгах хэрэгтэй гэвэ. Жан Инчэн, Юсупжан Мэмэт, Мухят Жар Мухаммед, Жули Фэн, Тэнши хуралд оролцва.
1: Синжана радио телевиз ураа ерүн кэлсэн шимэн. Манай өр нэлбэ газар хөдөлмөрл хараат итгэмчиг орлуулах төрөлсөлийг дөрөгдөх нахгүйч гөдөө тусгатан сам харилцана хөрөлсөх тоолыг хулумныг алхам нөхөрлж оршин сүүх оршин төрнийг сайжруулан элвэндэс нуулан тими гэрина хажууд ажлуулж оруулга нэмэг дөлгө болох ба. Энэ хэсэг хугацаанд Тулшана Өршэлт сумна дөрвөн тусахна 2026 оны тусахна шатын засвар самын хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах төрөлсөлийн байрлагын ажлыг яг шамдан хийж байна. Тус төрөлсөлийн их орлуултын 335 тэмн төрөгдөх өрч 5 км-ын өнгөт бугшин явхан гимнас самыг шинээр засч. 1000 дулаансан тэгш дөрүүлж метрийн самын нүрийг хатруулах хамт нугаарлтан хуулан турын тунг төгөрөмчиг ич бэрдүүдэн бүтэн байгуулна. Төрөлсөлийн байрлах нь ажил хийх талхсаас ажиллах уу хийх 70 ажлын байр хангач. Ажиллах уу хийсэн тусахнаарад 125 тэмн төргээс дээгш цалин тархана. Өршөөлт сумна бурхтал тусахна ард Ахтилэх Иржан гэлэхтэн. Би тохромжтой ажлуул ба сайнар ажлах уу хийж хөдөлмөрөөрн амьдралан сайжруулж бас нутаг уснаан бүтээн байгуулдаг хүчин өргөнө гэвэ. Одоо Иштурпан шинэ Чэнжин болгосна 5 тусахна 2026 оны Ийлбэрлийн самын хөдөлмөрлөхөөр итгэмжийг орлуулах төрөлсөлийн байрлахын ажил яг яарал таяугдчих байна. Хөрөлсөлийн ерөнхий хурлуултын 355 тэмн төрөгдөх өрч гөдө тусахна 14 самыг шинээс байгуулах ба өөрчлөн байгуулж ерөнхийдийн 14.2 км болно. Юуны дотор хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах хөрөнгө мөнгөний эслэхийн харьцлын сууна 40 хувиастай дээгч төхөрвэ. Хөрөлсөлийн байрлагын ажилтна фушоо чун тэнцүүлэн хэлэхтэн. Төрөлсөлийг 8 дугаар сарын адгаар байрлагын ажил дуусах гараа төлөвлөж байна. Байрлагын ажил хийх явцд бид нэ тухайн газрын тусгаар тийг урдаар элсэн ажиллах уу хэлэгч уулын тэмиг дайштын гэринки хажууд ажиллуулгач урлах их нэмэгдүүл бай. Төрөлсөлийг байгуулж болснаас хор сам дахуугийн тусгата сам харилцаа айлал болон тэрмлийн газрын услалт нэгслийг ихээр сайжруулж Тосх нарад чингтэр ардны амьдрын сам баяжтын самыг сасч нэвтрүүлж гөдө тосхны сэтгэлөлөн хөгжлөлтөй хүч нэмрэлнэ гэвэ. Мөригас гэврэнэс хэшэнэ хөгжилт ба өөрчлөлтөн сэвлийн дэд эрхлэгч Чүйчангжа таньцуулан хэлэхтэн. Энэ жил бүгшэнэр хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах 10 төрөлсөлийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж ерөнхий хуралтын 3300 тэмн шаху төрөг байж Тухайн газрын 840 дулаан уулын тэмиг дайшлан ажлуулгач болно. Бидний байрлагын яс шинэрийг чангадахч хөрөнгө мөнгөний хэрэглэлтийг дүрмжүүлж, ард таш хүртэж ардын сэтгэлийг дулаацлах инженерийн бүх хүч харин байгуулж. Хөдөлмөрлөхөөр тэтгэмжийг орлуулах хөдөлмөрийн үйлчлэг нөхөл сулгамж их сууна 40 хувиастай дээгш тархах шаардлагыг чанга анхаарч. Ядугаас гэтлэгсэн өрөвдөлийг бэхжүүлэх, ардны амьдралын сүйр шуухмыг бэхжүүлэх, дутаад хөдөлгөгч хүчийг хөгжээхэд хүчтэй тулаарлал хангана гэвэ.
0: Шинжаан нарад үед хилс хуран сүрүүлжилгч Янжуугийн медалснаар бол шидр. Шинжаан анхдагч хэсгийн хоёр бодлогын чидрийн олон хэрэглэгчин бузурдалгоо цахалгааг шууд холох төрөл зөв шаригдсан буттаар үлгдэж. Бодлогын чидр ба шин энергийг шууд холох нэвтрхэн замыг битүмжтэй нэвтрүүлж Шинжаңын бүзүрдэлгөө бодол

0: Энэ чидүрийн нэр нь хуудсыг бүхүчаарын байгуулгава. Энэ хоёр төрөл болвол тус бүр Хамил хотын Артург шана бодлогын чидүрийн шинийг үсгэ үлгэр үзүлгэ орно. Олон хэрэглэгчин бузурдалгоо цахалгааг шууд холох төрөл зүйлийн 1 дугаар хуцаа ба Харамай хотын үйлэн бодлогын ажилсын крайлын орно. Олон хэрэглэгчин бузурдалгоо цахалгааг шууд холох төрөл зүйлийн 1 дугаар хуцаа болно. Энэ хоёр төрөл зүйлийн шин энерги машин цогцлбор нийт 16 төмөн киловаттыг хүрнэ. Хамил хотын хөгжилт бай өөрчлөлтийн зөвлөлийн эрхлэгч Жан Шауи илэрхийлэхдээ Артур Шана төрөл зүйлийг энэ жилийн 6 дугаар сард бүх талаар ажил эхлүүлэн битэн байгуулж 2027 оны 5 дугаар сард бүх талаар ашиглалтад оруулахар төлөвлөж байна. Төрөл зүйлийг байгуулж буулаад ашиглалтад оруулсны дараа Шин энергийн жилийн эвран гарах эвран хэрэглэх цахалгааны хэмжээг өнгөрсөнтэй 130%-аас 150% байсныг 190%-аас дээшдэг өргөн дээшлүүлж болно. Цэвэр бузурдалгүй цахалгааны хангалгын үлгэр үзүлгэх орно ерөнхий цахалгаа хэрэглэх хэмжээ нь 190%-аас дээшиг эзэлнэ гэвэ. Олон хэрэглэгчийн бузурдалгүй цахалгааг шууд холох гэдэг нь салхины хүчээр цахалгаа гарах, нарны энергиар цахалгаа гарах зэрэг Шин энергийн гаргасан цахалгааг олон нийтийн цахалгаан дордо шууд залгаж оруулахгүй. Тусгай хэрэглэгээ шугам ба хүчлэл өөрчлөлтөд тунад хөөрөмжээр дамжин олон хэрэглэгчдээ бузурдалгүй цахалгаа хангахыг зааж байна. Ойлгомжтойгоор хэлвэл даруй нэг шин энергийн цахалгаа үүсгэх чинь олон хэрэглэгчдээ өөр эргэнтийн цахалгаа хангаж чадна. Вина дотор хэрэглэгчийг гэдэг нь Хуулийн кимнэ буттай цогцсыг зааж байна. Үүнд сугаал ард ба кюдаж ахуйгийн хэрэглэгчий багтахгүй. Улсын хөгжилт ба өөрчлөлтийн зөвлөл, улсын энергийн төвчөө шидр, бичиг материал нийтлж, олон хэрэглэгчийн бузурдалгүй цахалгааг шууд холохыг акуулж, шин энергийг тухайн газартын өөр эргэнтийн багтаан шингэн ашиглахыг акуулва. Еврэн засгуурны энергийн төвчөө намын удирдахуд гуулингийн шүүгж, төвчөө дарах, Янг-янг гэлэхтэй. Биднэ тусайлан буцснаар дээр дүрцэн төрөл зүйн ерэнгаас нь өрхтөө кюркө цахалгаанаа үнийн цөм цахалгаан тураас цахалгаа хулдан авах буттай эврэн өртгээс дур байж бодлогын чидүрийн ажахлуулын дөрөлтгий хүчийг битүмжтэй дээгшлүүлж болно гэвэ.
1: Синжана радио телевиз сураан чимэн. Хэмэл хот зохамл ойлуг мэрэгжлиг үлдэн кейх үлөөс энерги уурхан үлөөс зэрэг хүрэнд ботарлын хэрэгэл кейхээр акулч. Улам жулта ажулсан келбэрэ хөрүүлэн дистэвшлэгт ид хүштэ хөлөө хүчиг хүчин эмрэлвэ. Сидр Эврэн засгурна ачулдур бас рүгсэн жилтэн тэнхим 2026 оны төрүүнэ дисин ойлуг үлдвэр нэрсийг нийтэлвэ. Хэмлийн Шин Тяншан нэрмжит Симонтын хэсгээр тайруулсан компанигийн амар түвшний хоёулгаар хамьярны зэнтгэ системтэй шин хэлбэрийн хүрээтүүлэх аргаар Симонт үйлбэрлэх хоёулг үйлбэр сонгогч. Бүх Шинжангийн байрлах материалын ажил төрлийн анхдагш тус зэрэг дисэр үнэлэгцэн төрөл зүйл болва. Компанигийн ерөнхийлс хамьярлын хилдсэн дэд дарах Чууюсин сурулжлогчтой хэлэхтэн. Ачаахлуул нийт 1000 өнгөрөтмөн төрөг оруулж уйлг үйлдвэрийн бүтээн байгуулалтыг ахуулва. Нэг сөхсжүүлсэн амар түвшнийх уйлгаар хамьярнизмтгэс системийг байгуулж харана давтамжаар уйлгаар төвөрөн байцаах ажилт нуурын байрыг найрлаг унавчтай тогтоохоор дамжин 24 цагт өнцг булан үлдээхгүйгээр гэдлэнгүйгээр хинэ хамьярхийг биелүүлнэ гэвэ. Энэ жилэс нар Хэмил хот Элбэ Хүрэнэ туучулт ойын жилтэн бүтээн байгуулалтыг төрөгөтх нь акуулва. Сайхан тухайн Шитхүми 1-р номерт садгааны ерсэн уурхаад Синжангийн Хэмлийн сайхан тухайн энерги нээлт бүтээн байгуулалтын хэсгээр тайруулсан компани. Зохиомлын ойлгогт ойлдуулсан ахуй байдлын хэрэглэлтэр дамжин бих уурхан тунаг төхөөрөмжийг холбуулдуулан нэвтрүүлсөлхийг биелүүлж Нэрсний уурхан ойын жилтэн бүтээн байгуулалтын нэгтэй үлгэр үйлсүүлэн хэрэглэхээс кепсэ ажлын ажиллуулах шат урж. Нэгээс хуурчлах хугацаа хэрэглэн бих уурхан ажиллагаанаа тунаг төхөөрөмж кем хэрэглэхгүй болохгүйг үндсэндээ биелүүлэхээр төлөвлөж байна. Компанийн тохиролөгч Лю Оо хэлэхдээ уурхан орондууд хуурсны өнгөрөө шинэ энергийн жолаачгүй уурхан ацаана машин тэргэн байж сентиметр дисээр ачи буулгах ба бүхэл өдөр ажиллахыг биелүүлж болно. Нэгсний өнгөрөө хинэн хэмжгэд тунаг төхөөрөмж болон AI бодлого нарахыг байрлуулахар дамжин Кэвэн налуугын тогтвортой шинэрт цаг даруудын хөдөлгөөгөөр

0: болох бэгэд. 1986 онд нэвтрүүлсэн баруун шин зурчсан тэмдэглэл гэхээ тэлбэс жижиг дотрох маш олон сонгодог хэсгийн эзэмж сонгон сэдрүүлсэн газрын нэгэн болно. Гоучанг нэртэн хотын тайлбарлагч Мунира Байкер хэлэхдэн. Энэ их дугунгийн дэрсэ бүтээлдэг эсвэл үнэндэн хэн улсын үеийн хэлбэр нь асар тагтан хэлбэртэй байрлах болно. Дунд дурна байрлах нь онцлогийг хэрэгэлсэн бөгөөд барын хисгаар нь урлугын хэвнам баг уусгсан юм гэвэ. Барын хань улсын гоучангийн бэхлэлд нь отрагал урлан хил хисгаарыг сахам галхас гоучанг жүнэр дамжин барын хисгаарын жүйн шана дөрмийг байгуулах гэртэл дахин тан улсын үед Эншигийн дуухуфу ордныг байгуулсан хүртэл Гоучангны эртнэ хотын төв засгийн баран хэсгарийг 1400 сэнгрүүчлээ бүтэмжтэй Закра хам ярьж байсныг хэрчилж. Нэг чиг дунд дурнаас уулын баран хэсгаард уламжлогдсон ачихла боттог ирч болсон байна. 1991 онд төр юбдлын хураагаас Гоучангны эртнэ хотыг 1-р хэсгийн бих улсын голдлогт төвийн дурсгалд зөвлөс нь хамгаалт нэг цаар тогтооч. 2014 онд бас Дилкен соёлын өвн эрсдэж шиг сан орлоо. Тэрг наврын чанартай сэлбэн засалтаас ба туучлан уян жилэн дийлгэн өсөлхө хөртөл Турба хот эмн хөнөр тав хугацаанаас илүү засах төрөлсөлийг хэрэгжүүлж, маш олон мөхгүй шахсан эвдрэх хэрэм нурх шахсан хэрмийг бэхлэн тулж босгосон байна. Турба хотын түүхэн дурсхолд зөвлөсөн товчана Гоучангны эртнэ хотны соёлын амьралтын газрын хариуцлагат нь Усман Өмөр хэлэхдэн. Хамгаалтыг төрөн байранд тавьж бид нэ Гоучангны эртнэ хотны сугаастын хөвжилтэн төлөвчлөгийг найруулан турбиж дийлгэн үзүүлэхэд хэрэг хэмжээг дээгшлүүлж сугаасны өсгөө талбайг 15 түмэн тэгштэйрүүлж метр дэх өргөн нэмэгдүүл байг хэвэ.
1: Шинжаг радио төлөс хураан сүргэлжлэгч Балгана медалснаар болвол 5-р сарын 22-ны өдрөөс эхлэн Хоордор хүцэнэ дунд дулсын Шинжангийн Ардэн нурлагийн үлэрлийн бедсэн бүс соёлын нэвийн цуглараан Шинжангийн бүдсэн бүс соёлын нэвийн урдна гэрин газаак өргөн талбайд эхэлвэ.
0: Тусгудагийн бүдсэн бүс соёлын нэвийн цуглараанд нийт 18 онцлогт үзүүлэхэн байр гаргаж, хатхмал модон сийлмэл ишгэ хатхмал онцлогт амтдан зэрхи баялаг сайхан бүдсэн бүс соёлын нэвийн сайн барааг цуглуулж. Шинжангийн бүдсэн бүс соёлын нэвийг хамгаалан уламжлан салгамжилсан ерөвдөлийг бүх талаар дэлгэн өсүүлж. Дунд дулсын гар уурлын их багш хатхмын Евран засгуурна дисин бүдсэн бүс соёлын нэвийн төлөөлөх шинэрт уламжлан салгамжлагч Чэмми Рун Еврийн найрын байс урж төлөвлөсөн хатхмлан авч хөрөлсөн ирж өсгөлөнд оролцва. Тэр хэлэхдээ Энэ хүбүтэлийг би нэг машин тэрэгнэ өлгмөлийд болхон хэвэ. Үүнд дунд дулсын уламжилт соёлын элемент бас Шинжангын үндэстэн онцлогийг уусал солон оруулж, шинэ гүйсгэн хийж. Бас манай өлзэт сэнгэг нэмэн оруулж, бас Шинжангын төлөөлөгч нартай тэмдгийг оруулва. Бид наймдлигээр уламжлан залгамжлахар дамжин ухаарлж, батруулан дэлгэрүүлнэ гэвэ. Хэлбэрэн тухайн царанд хулуугын сийлмэл сэсэг дармлахыг бийжтэн ойлгох зэрэг үйлдэлсгэ төрөлсөлийн маш сонирхолтой байж, маш олон төрөн үзэгчүүд нь анхаарлыг татж оролцуулж. Үзэгч Гоутин хэлэхдээ их сайхан бийжлэн ойлгох ба багш нарын сийлсэн модон сийлмэл шиг их найрлаг сайхан байна. Энэ яриатай бисэн хийгулс шиг их сайхан байна. Хувц сүнөр шааха дээрэн дармалч болно бидний амьдралд үүсэлсэн байна гэвэ. 5-р сарын 22-ны өдөр 23-ны өдөр бидсэн бүс соёлын нэвийн өсөлгөн ордонд бидсэн бүс соёлын нэвийг сонирх яг их дулаадуур хугацаана хэмлийн бидсэн бүс соёлын нэвийн тусгай сарангийн өсөлгөн тоглолтыг Шинжангийн бидсэн бүс соёлын нэвийн өсөлгөн ордона өсөлгөн тэнхимд тоглож. Нийт 4 сарынгийн тоглолт гарах ба. Тоглолтын тухайн царанд хамлын мухаан болох мухаамын хавр хүүхэн үндэснэ хуар болох ээжин агалсан хав хөхтэй ахтаца. Сайхан цэцг хасг үндэснэ бежг болох чураахар Хэмлийн үү

0: Сэйнэн гэхи уулзалтан байжиг зэргээ судан тоглолтыг салаагаар гарах ба. Уаншигэн зугаасгч зуучаан хэлэхтэн. Хоо сайхна таашаалын түйүүдийн өөрмөг зонсдогтай байна. Хүвц заслын өнгийн түйүүлийн байлыг бөгээд илгарам сайхан байж Синжангын альбүн дүстэн цөм түйүүлийн халу учрахуг еврийгэн ихсэн илдхэ шатах шиг санагдваа кэвэ. Ел ихсэр болвол бэйдсэн бүс соёлын өвн цуглараан 5 дугаар сарын 26-ны өдөр хүртэл өргөлжилнэ. Үзэгчд Синжангын бэйдсэн бүс соёлын өвн нэсэлгэн ордна WeChat-ын олон нийтийн дугаараар урдчлан болсож төөр нэсж болно.
1: Синжанг нараад үед хүлс хураан сүрүүлжилэгч Балгана Медаснар болвол 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн ураа Хоордгоор хүсэн дундад улсын Шинжангийн ардын нүрэлгийн үлрэлийн чихэл тоглолтын нэгэн болсны хувьд 50 юнснаа Кэгжмийн бэлхмийн Кэгжмээр хулвас болгож альва газар нь үрлэгийн гүчийг нэгтрүүлээ гэхээ гэр доторхгүй Кэгжмийн дүү Кэгжмийн тоглолтыг Шинжангын үрлэгийн жижигэн Крайлингийн Мукаму үрлэгийн бэлхмийн театрт тоглова. Тоглолтын үүл үсгийг утгачилсан гэхээ Кэгжмээр эхэлж Амдлаг сайхан айсын бэхба өнг бүдгар урлун зурсан мэт зургийн санаа ахуйгийг зургуулж. Дундад улсын уламжлалтай говаа сайхна гүйн багтаамж ба ирүү сайхныг илтгсэн байна. Дараа нь жүнжүн жүүшаж зэргийн битайлыг ээлжлэн тугалж. Үндэснэ хөгжүүндэрийн өөрмөгцө дүүнэ өнгийн тухан сарангийн үзэгчдийн халуун айлах ташилтыг олва. Үзэгчи Резвэн гүл яхчан хэлэхтэй нь. Тоглолтын Эртнаба удаагийн дутаад газаадын Кэгжмиг бүрэ үүсэлсүүлэн оруулж маш сонсууртай байна. Манай үндэснэ дүү Кэгжмийн үүчи багтаамжтай шинэр болон шинийг өсгөх чидрэг мэдэр байгвэ. Дүү Кэгжмийн тоглолтын нэг гэрэлтэс яг болвол уламжлалтай үндэснэ Кэгжмиг шинийг өсгөн тоглосон явдал болно. Шинтян юу гэхүү лимбу. Ханкнам үту биолог болон дэлдхи Кэгжмийн найрал Кэгжмийн Баран хотын ардын дүүнэ омхлог чөлөөтэй байдал ба одоогийн ай найрлаган амьдлаг айсмиг өрнөр үүсэх ба. Хонс Жон ханкнын ут биологийн роккикө хослол хөгжмийн битайлын харин зөрөгтэйгээр шүтлүүлт гээж хоёр утстуу хуур ханкнын ут биолог Янчин хөгжим зэрэг уламжлалттай хөгжимдрээр үндэстэ кенон баба цаг үеийн үр амьсгалыг хослуулсан айси хөгжимдэж Улсын хөгжмийн олон нийтэд илтгэлтик харуулва. Үзэгчи. Жан Зюя гэлэхтэн. Нэлээ шин сэвэн санагдва. Жишээлбэл ханкнам ут биологийн рок хөгжмийн тоглолттой. Уламжлалтай хөгжимдэрийн иймэрхэ шин сэвэн илтгэлтийн надда үнээр гайхамшигтай санагдва. Уламжлалтай хөгжимдэрийн адил үсө татхаг хүчиг мэдэрвэ гэвэ. 50 юнснэ хөгжмийн бэлхмийн дарга таунфун илэрхийлэхтэн. Өнгөрсөндөө манай үндэснэ дүү хөгжмийн улнаа сэтгэл зүрхэнд үлсэн зүрэг мэт тусайлан бутха орон сайтай сэтгэлг өгдөг. Удаа цаг үеийн хөгжлөлтийг дахалдан бүх дэлхийд дэлгэрч байгаа олон нийтийн дуртай сонсох дүү хөгжмийг үүсгэх нь оролва гэвэ.
0: Синжан радио телевиз ураан шимэн. Еврэн засхуурны шатын хэлбэрийн үслийг цэгслэн засч, үнсэн шатан дараас их өнгөрүүлэх тусгаас үлийн наачлийн тогсын алуан гэр, еврэн засхуурны сахалбат байцай хуран алуан тэнхэнтэй хамтран. Хэлбэрийн үслийг цэгслэн засч, үнсэн шатан дараас их өнгөрүүлэх энэ хоёр нийтлэг асуудлыг саарлан мэдэгдвэ. Буттагар дураах мэт. Нэг. Харуптай хамгийн дээрүүлжин шана болгсон сүмэн Гэнчанлигийн сугаасчын ачуулсан төрөл зүйлийг сохор болохоор витам байгуулж болмогцо сул байлах ба. 2021 оноос 2024 он хүртэл Харуптай хамгийн дээрүүлжин шана болгсон сүмэн шинэ жил ухаан шир нутлууд хэхийг чахалчлахгүй сохор болохоор шийдвэрт бодлого тогтооч тухан газрын их байлгийн байгалийн давуулаг ба зах дэлгэрэн бодто байдлаас ангижирч. Эдэн засгийн Кэрэнгийн мөнгийг хэрэглэн Гэнчанлигийн сугаастын ачуулсан 6 төрөл зүйлийг их оруулан хэрэгжүүлвэ. Төрөл зүйлийг байгуулж болснаас эхлэн бүхэл цогсоор эзэгнэлтэн зогсооч машин тэргэр сугаасха ачуулсан күрэлэн. Кэллүгч хүчингөө цинглийн күрэлэн сэргэ их хэмжээнд тогногтой көрөмж ут ухсагаар дарагдна үйдэ хаач. Эзэгнэ хамгаалах хэмэнгөө. Онцлогтой сугаслын эрт тэмдгийг бэрэлдүүлсэн гомертэн бас

0: Олон тэмийг дайшлан урлагыг нэмэх төлөв баяжуулж шатсан го байж. Хэдэн тусгын цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх төрөн бодлох нь үг санаагаас тэрсэлж, эдэн засгийн хөрөнгө мөнгөийг бүрүүлгэн сүйтгч олон тэмнээ тус бийн ашигт усыг хохирулва. 2. Алтай аймгийн Алтай хотын 3 дугаар дүүн сургуулийн багш нараас цэвэрлэгэн сардлыг тэсгэн татварласан хэрэг. 2024-89 сараас 2026-1 сар хүртэл Алтай хотын 3 дугаар дүүн сургуулийн тус нэгсийн даах ёстой цэвэрлэгч Илсэн Залх дээрэмт 1600 төгрөгийн сардлыг бүх сургуулийн 205 багш ажилтнаар хэлсэнд дундушаараа тэсгэн ноогдуулжээ. 2025-12 сард Алтай хотын сургууль хэмжлийн төвчөөс тус сургуулийг зардал тэсгэн татварлах үйл ажиллагаагаан сохсоохт сарилгдсан боловч тус сургуулийг сэгсэн сайжруулах шаардлагыг цаг даруудын бутаарлсан гоогаас болж 2026-1 сард багш ажилтнаа алчад мэнэл тус сардлыг төлж байваа. Алтай хотын 3 дугаар дүнд сургууль тогтоолоос зэрсэн багш нараас цэвэрлэгэн сардлыг тэсгэн татварлж, 9 сая дараас нэмэгдүүлснээс багшин дург ууцлыг олжээ. Эрэх асуудал мэдин сарим гасар уран болон ихсийн алуу намжилтын үзэлт сөрэба хажи исэн байдал ууршиж байхыг хэлэрүүлжээ. Хэлбэрийн үзлийг цэгслэн засч, үнсэн шатан дараас хөнгөрөлөх тухай тогтоолмуудыг төвшлөн ботаарлах талаар мөнөл чангүши бота биш байх. Хэрэг зүйлдийг хөөрөх, цэгслэн сайжруулах ажлыг хаашаашаар өнгөрөлөх зэрэг асуудал оршиж байна.
1: Удаа тош медиамида сонсхья. 5 сарын 22-ны өдөр Кэдэ тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй гүш нэвэрлж, сайн сайхан амьдралыг хамтар эдлэя гэхүү, төвийн аж ахлуулын кэргэлгээгээр хавсран туслахуд элгэн бурлуулах цуглараан. Шинжангийн хашхрын олон улсын хурал өсгөлнгийн төвд эхэлж, гүшин дөрөн төвийн аж ахлуул. Хоорзон ядугаас гэтэлсэн шана 500 өнгөрөө төрөвч аж ахлуул гэхэд, 9 нэртэй электрон худалдаанаа тавцсан цуглараанд оролцож, 5,000 өнгөрөө зүйлийн чинэр сайтай хавсран туслахуу тарааштыг хавсрах үйлдэгэн гэхэд, орон нутгийн онцлогтой сан бараагийн дэлгэн үзүүлжээ.
0: 5 сарын 23-ны өдөр 2026-ны туншин зөвсдөө Шинжангийн хөлбөмбөгийн хэдтээс хамтарсан уралдаана 2 дугаар ээлжийн уралдаанд 3 сарынгийн уралдаан явагдва. Түүнэ дотор Тарвдан анги 3 дүү тэгээр Ирэмчин ангиг шүүж, Баянгулжуугн анги 1-д 2-аар Хашхарын ангид шүүгдэж, Илин анги 1-д тэгээр Санжин ангиг шүүвэ.
1: 5 сарын 22-ны өдөр 2026-ны дундад улсын шин энергийн машин тэрэгнээ тэсгэл уралдаанаа манглаа шилгуулах уралдаанаа Шинжангийн нэртэйнэ Шонхагас Кёктал Кёркү уралдаанаа кэсэг Бинтана 5-р Шонха хотод эхэлж уралдаанаа замын Еренка үртийн бараг 910 км байж Гуайши Югин Үзэмжийн орон Алгүли намна улсын үүдэн Сайрмын нүүр зэрэг онцлогтой газар зүгийн бэлэг тэмдгийг холбож, Бингтан ба орон нутгийг холсон нэг зүрэс шижир алтан зугаслын хонхол замыг бий болгова.
0: 2026-ны Хурбан байрын хугацаанд Бүйг Шинжангийн сардлуу хурах засмал зам дулаан суудлыг багтаасан дулаан суудлаас дуурушгүй бах хэлбэрийн аянчид машин тэрэгнээс нэвтрэх зардлуу хураахгүй. Энэ төлбөргөөр нэвтрэх цагийн 5 сарын 27-ны өдрөн тэг цагаас 5 сарын 31-ны өдрөн 24 цаг болно.
1: Цаг үрийн хөрөлтийн цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагтай Бүгшинжангийн 16 хотын цаг үр нь өрчлөсөн мэдээгаас сонсхья.
0: Ерөмчдө шилгэр 10-21 градус.
1: Алтайд бах хуртай дулаагаас 17 градус.
0: Тарвтад үйлтэй дулаагаас 22 градус.
1: Гулсд шилгэр 8-23 градус.
0: Буурталд шилгэр 10-24 градус.
1: Харамайд шилгэрээс нь үйлтэй 13-26 градус.
0: Хийдэнд шилгэрээс нь бах хуртаа 11-26 градус.
1: Шхозд шилгэр 9-25 градус.
0: Цанжд шилгэр 9-25 градус.
1: Хамилд бах хуртаагаас нь үйлтэй 13-25 градус.
0: Турпанд үйлтэй 12-31 градус.
1: Корлд үйлтэй 15-27 градус.
0: Ахсууд үйлтэй 16-27 градус.
1: Атууштүү бахуртайгаас нь үйлтэй 15-аас 30 градус.
0: Хашхырды бахуртай 16-аас 30 градус.
1: Хөтэнд бахуртайгаас нь үйлтэй 18-аас 27 градус.
0: Ерөмсдөө шилгэр 10-аас 21 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баданжоуны найруулан байршуулж, утхан Жинхуар Кенж, Нарма Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Клан авчис сонссондон баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас слушатын хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олноо.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол туулаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Самбайсхан хөрөөс сонсогч та. Шинжаангийн радио телевиз хураа Монгол хэлнэ радио үгэн. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм танартаа мэдчилэн золгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Мөрийн шана онцлогтой тежээ нэржүүлэх хэлсэн. Кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлсэн. Хошо чана малчна пагчка гүйнэ чига хулж баажлын замаара замсан. Чапчар чана чохро балгсна линхан үнтсэн илүү хуралт тулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жатэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгатан хатлаа нь хандуулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевиз хураан Сулуштын шин зөвшөөрөн гэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань эргүүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн кэдэ нутг бүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сосгоч та. Тэнгэр уулын хойд Хорбадка Моришан өвөрмөц үр амьсгалын нөхцөл болно. Бэлчээр хөрэ газрын тармилын газрын эх байлгийн давлагтан дэшглэн. Онцлогта тараалын малажахуугийн эх байлгийн давлагыг ажилсны давлаг болгон хөвөрүүлж. Онцлогта тэжээн үржүүлэх үйлсээр кеда тосх нэгх бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхтэй хүч нэмэрлэл бай. Өнөөдрийн кеда тосх нар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг үсгэн дугаараар олондо Моришана онцлогта тэжээн үржүүлэх үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгохъя. Урдар олондо Моришана өвнгэ тэмээнэ ажилсны тухай ярьж өгье. Моришан болбол Шинжангийн өвн тэмээ тэжээн үржүүлэх гол урам болно. Төвсэргийн байгальдаг бэлчарын их байлгата төшөглөн өвнгө тэмээ тэжээн үржүүлэхийг баримжаатсан кепча жигсэнэ зүг келбаригийн хөврүүлэхийг өргөнжил нахуулж ажилсын хөгжилтийн үндэс зүйрийг тасралтгүй бэхжүүлв. Энэ жилийн 4-р сар хүртэл Бүгшана тэмээнэ 90 като нэгтмэн 9000 өнгөрүүдэг хүрч түүнээ дотор орон нутгийн ховор цохог өвнгө тэмээнэ то 8000 гас давба. Чөөрөн сумна тэжээн үржүүлэх гол кеска уран болсны хөвд өвн тэмээнэ то 6475-д хүрч Бүгшана 90 катона Суна 9 хассад экшиг эсэлвэ. Одаяга тэмээнэ төл тусчи боожуулах зангилгын хугацаа болно. Энэ жил Бүгшана шин дөрссөн ботхоно бараг залтаар 7000 өнгөрөд кэрквэгад шин дөрссөн ботхины амьдрах кемжайны зуна 96 хассаа дээгштэй тогтурж иж тэжээ нүржүүлэх ажиулсын үр ашгаа өргөжлөн сайжрах болно. Чөөрөн сумна тэмээ тэжээ нүржүүлэх хорш аривцлахт нь шахтаата ахмета танилцуулан гэлэхтэй. Өнгөрсөндө тэмээ тэжээхт зөвхөн тэмээнэ нөөлөр борлуулахтай төшөглдөг байсан болохоор орлого маш тогтургүй байлаа. Одоо хоршана дайшлалтаараа тэмээнэ үсэнэ борлуулахтай тогтвортой борлуулалтын арга замтай болж орлого бас жил дараалан нэмэгдвэ. Зөвхөн тэмээнэ үсэ борлуулахын нэг зүйлээс хоршана сар бүрийн орлого нэг төмөн шахуу төгрөг нэмэгдэж байна гэвэ. Ажилсыг хөгжүүлэхдээ боловсруулах болбулаас ангилах болно. Өвн тэмээнэ ажилсын гэлкасыг утхна Келкасыг нөхрөлнө, келкасыг хүчрэхжүүлэхийг акуулахын тулд 2025 он 10-р сард Еринкай эх оруулалтын бараг 8000 төмөн төргийн Шинжангийн Юто нэрмэгтэй өвн тэмээнэ цагааны даа нэвлэсэн гзгартай компани цагааны даа боловсруулах төрөл зүйл жинкнэр ашиглав.

дурва. Тэр зүйлийн талбайны 46,000 тэгш төрүүлж метрдэг хөрч. Бүрэн авто үйлдвэрлэлийн шугамыг тохируулна. Жилд 5,000 тонна түйка тэмээнэ өссө боловсруулж чадах байгаад төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чадрын кемжаад бүх талаараа хөрснээс хоороо жилийн үйлдвэрлэх өртгөө бараг залдаар хоёр дүнчир төрг ассад авч өн тэмээнэ ажилсыг тэжээ нэржүүлэх үзүр ассаа боловсруулах үзүр зах дэлгүрийн үзүр зүг утдах гээ улам нэг алхам акулна. Шинжангийн юутон нэрмштэй өн тэмээнэ цагааны дайны үйлсэн гзгаарта компани хариуцлагатай Ван Жэн Жүн хэлхтэн бидний баримжаатсан ус хулдан авах өртө ба кетнара хадглан кэрк келкасын зөөлтийн тусга шугамыг байгуулж өөр эргэнэ тэмээ тэжээ нэржүүлэх олон хоршаагийн хамурч хамгийн дөрвөн нэг батлана хулдан авах тэрийн бодлогыг хэрэгжүүлж малчтын шин соргог тэмээнэ өснө буурлтын хүчирт асуудлыг үнэнх шийдвэрлэвэ. Ода ажахлуул нэгтэ тэмээнэ өснө талах шингэн төлөвтэй тэмээнэ өссөн зэрэг шир сүйлтхнийг судлан нээж сүлжана ба сүлжана буссара уусл цулна борлуулах хэлбэрээр дамжна бүх улсдо хөргөн борлуулж Моригийн өвнгө тэмээнэ үйлдэхнийг шанаа кепчагаас гаргаж, нэнгэ өргөн удамаа зах дэлгүртэй гаргаж, онцлогтой ажиулсын нэрт тэмдэгжсэн хөвжөлтөд хүч нэмрэлтнэ гэвэ. Одоо залгаад олондо Мори шанаа хойн ажиулсын тухай ярьж өгье. Тэнгэр уулын хойдхор манай шилдэг санаа байгаллаг бэлчарын нэг байлгтад өшгөлөн. Моригийн хойн амхан жийлэн шингэ гүнэргүа Шим тежала элбэг зэрэг шилдэг санай чинэр чинсагаран Шинжангийн дотор газар нэр алдаршсан юм. Шидрин жиласан ара Моришан уламжлалт эдишин хойно ажиулсан хэлбэрийг хөрүүлэн дэс дэвшүүлэх яс чинэрийг дэгшлэлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг өргөжлөн акулж. Орон бүсийн олон нийтийн нэрт тэмдгийг хүчлэн хүчрөхжүүлж. Моригийн хойно махыг кеда тусхныг цэцгэлэн хөгжүүлэхдээ чидэмж олгохго. Олон төмнөгийн даашлал нь орлогыг нэмэгдүүлэх онцлогт ажиулсан нэр нахуудс болох ба 2025 онд гараа бүхшээний альба төрлийн малын ерөнхийдөө 53 төмөнө 6700 төгрөг. Төвнө дотор хөн 51 төмөнө 5700. Ямана 2 төмөн 1000 байгаад эдишин хойгийн зах зээлгүрт гаргана борлуулах кепча тогтунаар дэгшилвэ. Бүх жилд 21 төмөний эдишин хойно үлтрийг сайжруулж, сань үлтрийг дэлгэрүүлэх баримжаа гэж чанга боттарулж, дөрсөн сүргийн битс ба хойно махна чинэр чин саг өргөжлөн шилдэгжүүлж, махна төрлийн ерөнхий гаралт тогтунараа нэмэгдэх байдлыг баталж, ажиулсан хөвжөлтөнд сүйрэ нэнгэ батвэх болво. Морошана шижир болгосна малчна бахта нурдана хэлхтэн. Тус газрын хойно сүргийг бүх ёпста байгальдаг бэлчаартай хариулдаг болохоор Кэрин Эвсж махнамтын цул байгальлаг юм. Манакна 80 хэдвэн эдишин хатжиж, энэ жил нэгт 40 хэдвэг хулж, зөвхөнө тэжээ нэржүүлэх нэг зүйлээс 8 төмнөнг рүү төргийн цэвэр урлагтай болгоо гэвэ. Одоо Моригийн хойно махын эм хойноороо дундад улсын кадажахуугийн нэрт тэмдэх ба Шинжангийн амт дээр онцлогтой сань үлдэхнээ нэрс дурва. Тохон газар ажилсын келкасана утгаж, хойно махыг хэсгэлэн салхага, болгосон махыг амтлах зэрэг нэрлэг боловсруулах үйлсийг хөгжүүлж, анх дэсийн кодажа хөгийн үлдэхнийг дээр нэмэлт өртөгтэй тавар зүг келбаригийн хөвөрүүлэхийг акулва. Моришана мейжэшэн нэрмштэй кэдажа хүгэн онц гаралтай боловсруулах ажахлуулын хариуцлагатан ямбин келхтэн. Ажахлуулаас баримжаатсан махна үлдэхнийг боловсруулах үйлдвэрийн таск байгуулж, амталсан хойно махан, хойно борц зэрэг ширс үлдэхнийг судлан нээж, электрон худалдана шүүд нэвтрүүлэг, сүлжана бус үсклэнгийн цуглараана зэрэг олон нэштэй арга замдаа төшклэн, Зах дэлгүрийг өргөтгч Моригийн хойно махыг бүх улсын альва газрын ард олдно хоолн ширээд өргөж байна гэвэ. Хамгийн эцэст олондо Моригийн хар такана амахуугийн тэжээ нэржүүлэх тухай ярьж өгье. Моришана бостан сумна ирк баг тосхон цанжир үгийн

Эшгоба нутгвэлчарын топ чагаас тосгонд суулсан ажлын ангины найрлаг оновч давсралгаар хар така дэжэ нэржүүлэхэ төрөл зүйлийг идүгата оруулж онцлогта дэжэ нэржүүлэхэ хөгжилтэн тавцсан байгуулж тосх намтрын нажахуугийн ясч нэрийг дээгчлүүлэн өрө ашгийг нэмэгдүүлэхэд ид хүч та хөдөлгөч хүч нэмэрлж бас тосхнаар динэ баяжлан нарах замыг өргөтөх вэ. Ирх бака тосхна хар така дэжэ нэржүүлэхэ суйрын газарт хар така муда зэмсэн модна өө дотор дур таваараар нь дайшилж байгаалгаа тэжээ нөржүүлгээ келварийн хар такана махыгэ жажлүр тамир тана өөр мэгцэс айхана амттай байхыг баталж бас хар такана өндгэгэ олон зүйлийн шим дэжалын бүрүлтхөн элүг агуулгатаха болгж зах тэлгүрийн таашаал их хар олба. Бостан сумна ирк баг тосхна хар така тэжээ нөржүүлгээ сөөрін газрын ажалтана Абхасма танилцуулан гялхтаа. Эм болбула бидний 1-р хэсгийн оруулсан хар така болно. Ода удлгаа эндгэлхэ хугацаанд орно. Бидн ажилсэн хөгжөлтөд ихтгэл төгөлдөр байна гэвэ. Тосхнаарда Рахман гүлэ мамата гялхтаа. Би гэрийн хажуутга хар така дэжэ нүржүүлэх сүрэн газарт ажил авах уу гэж сар бүрэ 3000 өнгөр төгөргийн орлого тавлав. Энд мөнгөл чатахар барахгүй бас гэрэн хэмсэнэ харгалзаж болохоос газар гарч ажил авах гэхтэй гарч үлвэл нэг дөхм нэг санаамор юм гэвэ. Ойлгосноор болвол ирх бага тосхна хар така дэжэ нэржүүлэх суйрын газар байгуулагдсанаас хор жил болгоно тосхнам төрлийн ажахуугийн орлогыг дайчлан тогтвортойгоо 5 төм төрөг нэмэгдүүлж тус тосхна 10 өнгөрөө илүү хөдөлмөрийн хүчийг ялсан ажил болгож тосхнам төрлийн орлогыг нэмэгдүүлэх тосхнаар дигээ баяжуулах хос аш гүртгэ харалтыг өнөнхөө биелүүлвэ. Ирхвага тосхна намын юрийн шүүж хастара шашуу хэлхтэн. Ода сүрэн газар нэхтэ 1500 хар така тэжээ нэржүүлж нийт 40 төмнөн төгрөг оруулж тэжээ нэржүүлж амьдэрсэн хэмжээнь 198 хувиас дээгштэ тогтурч ба. Сүйлчийн хугацаанд бидний сүйлжанд шүүд нэвтрэл кексэрэг арга хэлбараар дамжин борлуултын арга замын өргөтгч хар такана өндгэн зэрэг үйлдэхнийг голдлогтой дэлгэрүүлж нэг голдно тараач малчтыг орлого нэмэгдүүлэн баачхта дайчлахаар төлөвлөж байна гэвэ. Борын шана төрөвч ажахлуул хоршаа тэжээ нүржүүлэхээ суйрын газраа тарилтны өрхийг уйлдуулсан ашиг тусыг холуха тогтц зэгэргэлжлэн бүрэн шүлэн төгөлдөржүүлж тараач малчтыг тэжээ нүржүүлэхээ боловсруулах борлуулах бүх ажилсын хэлкаста бүх талаар оролцуулж ажилсын хөгжилтийн ашгийг хамтар эдлж орлогыг нэ тогтвортой байгаад үргэлжлэн нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Удаа бүгшэнэ тараачна тус хорша 300 жирд гөрч тараачны өрхийн хоршаад орсон юмжаа суна жирэн хорхи болва. Моришэнэ кэдажа хоо кэда тусхна товчан намын өдөрт дуулингийн дээд шүүч товчан дарга дивимин илэр калхтан. Моришэнэ төрин бодлогын дэмжлэг гихад шинжил кухан техник мэрэгжлээрэ чидэмж олох гээ гэргэлжлэн жаантгч ажилсын келкасыг утдахга нэрт тэмдэгчлэн эзэн нэх олон арга замаараа үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулахыг гүнзгаруулна. Онцлогта тараалын мал ажахуйг ажилсын дээр ясч нэртэ хөгжилтэйг бүх чаранаг уулж мооригине нэн голдно чинэр сайта кэд ажахуйг онц үйлдэхнийг Тэнгэр улаас гаргаж бүх улстай борлуулж ажилсын өрнөн гөгчгээр кэда тосхныг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг дайчилж шана кепчана кэда жаху кэда тосхна өдгэшлэлтийн шин хуудсыг ширмэн бичгэлнэ гэвэ.

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаан хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрхэх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.

Загнал сосгочта. Когда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидрэн жилаасны ара хошид шана тус газрын мөр тэж нэржүүлэх уламжлалт давлагтан суурлэн. Гүйнэ усна ажилсны далд гүчиг гүнзга уудалж. Уламжлалт мала жахуугийн хэлбэрийг хөврүүлнэ. Дээс дэвшүүлхийг акулж. Шин соргог гүйнэ усыг тараачин малчдын орлогын нэмэгдүүлэн байжха. Орлогын нэмэгдлийн өмдөн болгоч. Хэдэ тосхныг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхэд ажилсны хөдөлгөгч энерги нэмэрлэлвэ. Өнөөдрийн бажилан замд би гавшхална дугаараар олон нэг дахулна хошууд шана шин тарана сумна бүүцэн цагаан тосхна арда пагчгийн кина саасна гүйнэ үснэ тухай ойлгоё. Шидр хошууд шана шин таран сумна бүүцэн цагаан тосхна мөр тежэ нэржүүлэх сүйрэн газарта тежэ нэржүүлэх пагчка шин соргога гүйнэ үссэ сааж яарна. Саах арга барилын боловсруунго мэртэнэ нарын юм байваач. Гүйнэ үснэ цэвэр шин соргогийг батламж олбаа. Баг хураана газар бүхэнд өтгөн соргога гүйнэ үснэ сайхан өнөр хангуулж онцлогтой тежэн нэржүүлэхээр дамжана амьдрлийн явах тутам сайжирчээ. Хошид шайнэ мөр тежэн нэржүүлсэн үт удаана төвхтэй байж. Тус газрын мөрнө зогцох чинрийн чанга үснэ ирэлтийн шилдэг сан болохоо үйлдвэрлсэн шин соргог гүйн авсна чигайн шим тежалаар илвэг амтын сайхан байж тус газрын олон төм ба альва газрын зугаацгчдын таашаал их харуулж хэргэлэгч жуус юу хэлхтэн шин соргог гүйн үс уухын төлөө би өрүүнэ 8 цаг өнгөрүүгээр амжин хөрчирвэ. Найжим надтай энэ тхинэ гүйн авсна амтын сайн нэмэлт эдгваа гэж танилцуулсан юм. Миний таймер тэнкэнэ сайн биш болохоороо би үт хугацаагаараа ууж биеэн сүвлэх санаатай байна гэвэ. Энэ жил 53 настай багчга мөр тежэ нүржүүлээд нэгт олон жил болжээ. Энэ хугацаанд сум балгасан ба мала жахуугийн сала мэтрийн хавсарлах жолаадлагаар тэр уламжлалтаа тарха бутарха тежэ нүржүүлэх хэлбэрийг орхич чинэр сайтай мөрнө үлтрийг оруулж баримжаасан тежэ нэржүүлэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлж тарха бутарха тежэ нэржүүлэх эрх байснаас санаа алхам алхмаараа тохон газрын тежэ нэржүүлэх том эрх болж хэвшжээ. Пагчка хэлхтэн одоо тежэ нэржүүлэх талбаада 300 грамэр тежэж байна. Одоо яг авсаха ургалын хугацаа болж 10 сайлын гүйнэс өдөрт 15-аас 20 кг сааж болно. 200 мл шин соргог гүйнэ авсна хултхын ине 20 төгрөг. 1 кг гүйнэ чигэна хултхын ине 80 төгрөг болно. Өдөр бүр ине дундаж хэрэглэгчин тоо 20 кг күмэнд өгч. Өдрийн орлого 500-аас 1000 төгрөгт өгч. Үйлдэхүүн жилийн турш хангалгын кэрэг цадана кэрэггүй байна гэвэ. 2019 онд Пагчка төрийн бодлогын дэмжлэгээр Адууны үйлсийн компани байгуулж тарха бутарха тежэ нэржүүлэх өрхө байснаас санаа кепчаа жигсэн дүрм жигсэн эзэнэлттэй кексүг келбараа хөрвүүлэхийг биелүүлсэн хамтаа тохон газрын 5 тусах нардыг өөр эргэнд ажилуулж орлогоо нэмэгдүүлэхэд ажиллаж бүүцэн цагаан тусахна намын нэрийн шүүж тосхон ардын зөвлөлийн эрхлэгч Санжок хэлхтэн Шихай их зам нуур төгссөн засмал замда машин нэвтэрсэн дараа бидний шугам дахуугийн сугаслын нэг байлгатад өшгөлөн гүйн авсна үйлдэхнийг дэлгэрүүлвэ. Удаа бурлултын зам маш тогтвортой байна. Дараалханд тосхнаас энкү ажахлаараа төрөвч болгоч. Бүх тосхныг дайшлана адуна жүлсэг хөгжүүлж бүх орон бүсийнээ сугацалтаа үйлдүүлнэ. Борлултын замыг өргөтгч тосхнаар диг орлогоо нэмэгдүүлэхдээ үргэлжлэн дайчилна гэвэ. Шидрин жиласнаара хошууд шана онцлогтой адуна ажилсыг үргэлжлэнэ хөшрөгчүүлж тежэн үржилхийг дан гахца үргэлжлэнэ боожуулахас цагааны да боловсруулахоо соёл зугаслыг бэйшлэн ойлгох гэж олон нэшчүүлэн утгах гээг акулж ажилсны келкасыг тасралтгүй утгах нэмэлт өртхийг дээгшлүүлвэ. Чигайны тус газрын уламжлалт тежэ нэржүүлэх соёлыг
уламжлан залгамжилснаар барахгүй. Нэгжихэ тараач малчдын энэ орлогыг тогтвортой нэмэгдүүлэх онцлогтой тулаар ажиллассаа болгоч. Хэдэд тусахнаа дээр ясчинартай хөгжилтөд ажиллассны үндэс суурийг бэхжүүлвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлсүйл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өтлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичир гигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмінд нарна гэрлдэгэ хуал цулхэн тэнда, хариу цулг ба үйргэлдэг сонгэж, өсэн божлтто күчин жидлэн хурум дулья.
2: Бидэн ерэн кичир бэрх орчинду, дахан нэг удаа өргөжлөх энерг хуримдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
3: Шинжангийн радио телевизийн хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ахгуулахдо, манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Захны сонсогч та. Кэданутгийн хөвжл нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Ода кэдажаху кэдатусхан тараачны тухай мэдээг сонсхийа. Сидра Синжагийн Эшхогийн шинжлэх ухааны Кралингийн Нерклсон цагаан гоёны ажилс синэ дээр яс чанартай хөвжл тинэ Кралинг ажахуллыг залгуулдуулах ярилцах хурал өрөмжтэй хэрэгтвэ. Хурлаас шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэр Элсна Ажулст чидэмж олохгүй Кралинга ажахуллыг өрөвтэйгээ хөрүүлэхийг хамжилсан акул хараа гол сэдв болгоч. Шинжлэх ухааны судалгаанаа тусгай мэрэгжилтэн болно. Ажахуллын талаалагчдыг цуглуулж тохан заранда дайлдах бодлогын хамтралцаараа зөвлөлцөөр тогтолцож Шинжаагийн цагаан гоёны ажилчсын дээр яс чанартай хөгжилт көчрөхөхийн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөдөлгөгч энерг нэмрэл бай. Амтлын нэртгэлхээ гогцаад Шинжаагийн өөл шугуугийн шинжлэх ухааны Кралингийн судлын нээсэн цагаан гоё чивгэн цаа Зэмсин дарш жүйлэн шикэр зэрэг нарилга боловсруулсан үлдэхнийг тавилдрлөнэ дэлгэн үзүүлж өөрмөг сайхна амт болно. Байлга үйлдэлг арана ажахуллын талаалагчдын магтаал шаашаалык олва. Хуралда олон ажахуллуула Шинжаангийн өшгөөгийн шинжлэх ухааны Кралингтай зөвлөлцөөр тогтолцож шин төрөл зүйлийг сунгана буужуулах мэрэгжлийг судлан нэх баримжа тогтоох ба өрөв талыг хөрүүлэх зэрэг талаараа гүнзгэ хамтралцах болва. Тусудагийн ярилцах хурлын шинжлэх ухааны судалгаа нь ажахуллуул Ажилчсыг уйлдуулахыг Кевин Жүлнээ залгуулдуулах тавцангийг байгуулж шинжлэх ухааны судалгааны өрөвтэйг боттарвлын хэрэглэхийг төрөгдөг болно. Цагаан гой болвола Шинжаангийн онцлогтой элсэн даврах эмд орох ургамал болох вэ гэд амахуугийн засалт ба ажахуугийн урлагийн нэмэгдлийн давхар өнөртөгтэй юм. Одоо Шинжаангийн кюмнэ хүч арай тарссана цагаан гоёны талбайн бараг 140 тэмүүлнэ.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн күчір кигийгэ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.

0: Захын сонсогч та. Кадамтын хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо чавчал шана чохор болгосноо, линхан үндэснээ тарилтны суурин газар илүү хуралт болбоо. Чохор болгосноо линхан үндэснээ тарилтны суурин газрын 5 зөнгөрмөө цэрэмд ажилчтай яг бөхинэ боловсруугаар линхан үндэсийг малтч байлаа. Бөдөн бөгөөд гадар байдлын дүүрэнг линхан үндэсэнд болчихно алдаж Элг хуралтын баяр багтлаар билэхтэй. Анхгүй мужиний чин юу нэрмжтэй кодаж ахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн гүйцэтгэлийн газ гарта компани хариуцлах тана. Вай шинэ гарта нэг 3 кг күнд линхан үндэсгийг барьж хэлэхтэн. Энэ тхэл линхан үндэс нь авургуултны хугацаа 120 өдөр орчим байж, одоо нэгтээ төвж хураах хугацаанд орва гэвэ. Нийтэн жилийн 9-р сард аймхын мужиний тэнвийн нэрмжтэй кадаж ахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжлийн газ гарта компани олон талаараа байцаалтаа хийснээр дараа чавшаал шана чохор болгосноос үржиж линхан үндэсийг эхлэнэ туршин тарьжээ. Тус жилийн тарилтын мөв үрийн гаралтын 2000 кг дөгөрч тарьж гаргасан линхан үндэс нь чинэр чин сайны шилдэг сан байж сах дэлгүрийн таашаал их харуулжээ. Туршин тарж амжилт олсны дараа аж ахлуулаа дуур хагасжилд тарилтын талбайг нэрхтгэнэ 1000 мөдө гөрөгч тус газрын нэг голон кмигэд ашиглана ажил олох гар төлөвлөж байна. Анхгүй мужийн тэнвийн нэрмжтэй кадаж ахуугийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжлийн газ гарта компани бас тохон газартаа линхан үндэсийг найрлаг боловсруулах төрөлжилийг байгуулж линхан цардуула линхан үндэснээ хэрчмэлэ линхан үндэснээ өмдөн зэргийг нээж хөгжүүлнэ үйлдэхнээ нэмэлт өртгийг дээгшлүүлэхээр төлөвлөж байна.
1: Шинжангын радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Нэг голон кэмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн боожлтой кичин чидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн кичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрж үлья.
2: Шинжаангийн Арадио телевиз хураан Монгол Телна Арадио.

0: Шидра анрын үрчөгстэй бэхулсын дундад улсын нэг хэлбарын бэх байрлах залуучтын мангла шилгэрүүлэх уралдаан Савали хотын соёл зугаслын төвийн сагсун бэмгийн ордонд эхэлвэ. Бэхулсын 30 гэдвэн муж орон хотаас ирсэн залуу бэхчтэй Савалд хурн цоглорч бэх байрлалд найжилж үр мэргэшлэн соёлцваа. Шидр Эвран засхорда мала жахуугийн тэжээ нөржүүлэх тусга мэрэгжилт навилчилгаана бэлхэм. Турбан хотын гоочан араюун айдын гол болгосондаг үнсгарн. Тэжээ нөржүүлэх ажлыг залгуулдуулах үйлчлэгээр нөлвэ. Эрхэм гэнэл сонсогчдаа. Энэ удаагийн кедар утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хөтлөн нэвтрүүлвэ.
1: Шинжаган радио телескуранын Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс жилжаан гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүү шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Нэг голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрүүлье.
4: Шинжаангийн Арадио телевиз хураан Монгол Телна Арадио.
5: Амбатаг арилын гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
6: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тусдаагаар хоол олох хэрэгтэй.
5: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
6: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
5: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
6: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
7: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Күндэс сонсогч та сайн байна уу? Шинжаангийн радио телесхураан Монгол Кэлна радиогийн Эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань танартайгаа мэдчилэн суулгаж байна. Би хөтлөгч Цэрлам уу. Күндэс сонсогч та тутраг гуйр тосо гойлолын үйлдэгэн зэргийг ММ-ийн батламжийн карт хэрэглэн хулдан авч болохгүй. ММ-ийн даатгалын хувь гүнэ дансаар зардал төлөхтэй нэрсийн цагаан данстай болсон. Ягаад уу цагтаан хоол идэхгүй гүнэ? Бодисын сул цаба эс алдах чидүрийн бүрээ дурагшилдаг вэ? Гараан сулаад уснаа цун барихын их таргийг боловсруулж чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нийлгэе. Клан апч сонсгохтын баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телесхураан Слушитин шин зүйлшлүүрийн хэрэглэгчний үйлчлөрт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Удаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу?

Хүндэт сонсогч та удаа эрүүл мэндийн сууны медана төргөн дамжуулах дугаараар дутрах гуйр тус гуйлуулын үйлдэгэн зэргийг эм эмнэлгийн батламжийн карт гэрэглэн хулдан авч болохгүй. Эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансаар зардал төлөхтэй нэрсийн цагаан данстай болсон тухай ойлгоё. 5 дугаар сарын 19 өдөр үлсийн эм эмнэлгийн батламжийн товчоо эдийн засгийн яамн тогтсон цагийн салган хулдах эмэн дэлгүрийн ажилтан ажилчна үндэсн эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансын хэрэглэлтийн кинэлт хам яралтыг улам нэг алхам чангатах тухай мэдэгдлийг нийтлэв. Тогтсон цагийн салган хулдах эмэн дэлгүрийн хүү хүна дансаар зардал төлөх нэрсийн цагаан дансын дүрмийг байгуулахар дамжин зардал төлөх төрөн бодлогын саг кизгарыг тодорхойлж Сүүс окста тогтаалд нийссэн эм эмнэлгийн хэрэглэгэнэ хэрэгцээ шаардлагыг дэмжин эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансын өрхийн хэрэглэх кепчааг өргөтгөж эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгийг үндсэн эм эмнэлгийн бүс хэрэглэгэндээ хэрэглэхийг эрс хөргөлн олон төмнө сүүс окста эм эмнэлгийн хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэд хангахын хамт хүү хүна дансын үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын үндсэн зүйлийг батламжлах чидэмжийн байр тогтолтой нийцгэ үйлдэгнэ зардал төлөхтэй хэрэглэхээ эрс хөргөлнө гэж. Мэдэгдэлд тодорхой тогтаасын ажилтан ажилчнаа үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгөний нэгдэлтэй төлөвлөхөй сүр мөнгө ба хүү хүна дансаар бүрэлдэнэ. Хүү хүна данс болвол ажилтан ажилчнаа үндсэн эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгөний чихэл бүрэлдэхүүн гэсэг мөн. Алва мужийн дэсийн эм эмнэлгийн даатгалын салам өчөр зарчим дээрээ 2026 оны 9 дугаар сарын сүүлчээс өмнө бүх мужийн нэгдэлтэй тогтсон цагийн салган хулдах эмэн дэлгүрийн ажилтан ажилчнаа эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансаар зардал төлөх нэрсийн цагаан дансыг нийтлэх хэрэгтэй. Нэрсийн цагаан дансан доторхийг хүү хүна дансаар тогтсон цагийн салган хулдах эмэн дэлгүрт зардал төлж болно. Нэрсийн цагаан дансаас газаахийг хүү хүна дансаар төлж болохгүй. Нэрсийн цагаан дансан доо жигсгт нь урсны нь эмэн зүйлийн кинэлт хам яралтын салам өчрээр жинкнаар зөв шаарвлын данслуулсан буюу тэмдэглүүлсэн байж салган хулдах эмэн дэлгүрт бурлуулж болох мөртэнэ. Эмчилгээнтэй нэгт хулагдалтай эмчилгээнэ шин чанараар чанга үн өртгийн тохиромжтой эмэн зүйл эмчилгээнэ багж хэрэгсэл болон эмчилгээнд хэрэглэх хургадл материал байх хэрэгтэй. Зарчим дээрээ дээр дурдсан нөхцөлд нийцэх зүйлд дороо хэдэн зүйл багтана. 1-д эмэн зүйл. Манай улсд жинкнаар зөв шаргадэн зах дэлгүртө гарсан хэмээ нэм амд үдсийн бүтээгдэхүүн китэд бэлэн нэмэ китэд гэрчмэм Улстан үйлдвэрлсэн газаадас уруулсан Шангон, Өмн, Тайван урна үйлдвэрлсэн эмэн зүйлийг багтаасан эмэн зүйлийг бүрэн нэрсийн цагаан дансанд уруулж болно. 2-д эмчилгээнэ багж хэрэгсэл. Биеийн дулаана кемжүр цусна, даралтын кемжүр цусна шигрийг байцаах кемжүрлэг эрүүлжүүлэхтэй туслах багж хэрэгсэл зэрэг эмчилгээнэ багж хэрэгслийг зөв нэрсийн цагаан дансанд уруулж болно. 3-д эмчилгээнд хэрэглэх хоригдлын материал. Эмчилгээнд хэрэглэх амөвчө, ковин тишвэ, шабесийн оралто, шархын алто, халууныг бүрүүлэх наалт зэрэг эмчилгээнд хэрэглэх хоригдлын материал. Өвчин үсгэгчийн шилгэн байцаах үрвэлж, эрт жирэмслэх үрвэлжийн цаас зэрэг биеийн газааг өншлөлтийн үрвэлж, нэг л удаан чанартай гарын хуруунаас цус авах зүй. Бир келварте тарлагын багжигад зүйнэ үзүр ютта гоорсын бөглас гівлийн кэсгтгэ зокамл амсрын сүйлэлтийн үүцэрэг урт хугацаагаар эмнэхтэ кэргэлгэ хоригдл материалыг зэм нэрсийн цагаан дансанд оруулж болно. Дурак үлдгэнэ төр зүйлэг эм эмлэгийн даатгалын хүй хүна дансаар зардал төлж болохгүй. 1-д дутрах гуйур тос зэрэг итана зүйл гойлолын үлдгэн Эрүүлжилийн нэд өдөр дутмын амьдралын хэрэгсэл зэрэг эмчилгээнэ бүсөө төрлийн таварыг нэрсийн цагаан дансанд ягсан ч оруулж болохгүй. 2-т шидэрхэн зүүшлүүрийн медальсын шүтнэ ханда, шүтнэ шваз, шүтнэ утц, нүрийн наалд наранд шаргатгаа сэргайлах хэрэгсэл эмэгтэйчдийн сүйлүүлтийн дэвсгэр зэрэг
улсын нэмчилгээна багж хэрэгсэл үйлдвэрлэхүй зөвшөөрлийн үнэмлэгийн улсын үйлдэхэн болно. Үүндэ зөвхөн ийм эмнэлгийн даатгалаар зардал төлөхтэй тохирох буттай эмчилгээнаа үн өртгөгөө буюу буттай эмчилгээнаа үн өртгээр нэлээд дуур зарим үйлдэхэн багтна. Үүнийгэ нэрсийн цагаан дансанд өрүүлж болохгүй. Энэ төрлийн үйлдэхнийн хэдвээр улсын эмчилгээнаа багж хэрэгсэл үйлдвэрлэхүй зөвшөөрлийн үнэмлэгийн улсын үйлдэхэн кэр кемтаа боловчг амархан ажахлуулдэ өдөгдөн хэрэглэх гэж худлах хөрмгээр ухааруулж үнэндэн голду амьдралын чидэмжтэй хэргэлдэг. 3. Үндсэн эмэмлэгийн даатгалын үндсэн зүйлийг батламжлах чидэмжийн байр тогтолтой нийцко кэсэгэ эмчилгээнаа багж хэрэгслэг нэрсийн цагаан дансанд өрүүлж болохгүй. Жишээлбэл далд нүдний шил, илж нухлах тоног төхрөмж зэрэг болно.

Түндэс сонсогч та удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулаад дугаараар ягаад цагтаан хууль итгэхгүй гэнэ бодисын сулзаа ба эс алдах чөтгөрийн бүрээ дургшилдаг тухай ярья. Өрөөнд адаг жаарын өрөөнө хууль итгэхгүй цаг нэмж ажилласнаас болж уран хууль итгэх цагаас нь өнгөрөх. Гаргийн сүйлжтэй урандаан зал хурж гэвтад 2 цагийн хуулаа нь хамттан итгэх зэргийн удаахнаа нэг удаа дэлсчи нэг удаа цатлаа нэтгүй тогтсон цагтаа хууль итгэхгүй байх нь маш улан гүнэ амьдралын кевин байдал болжээ. Дээрх мэтээ эргүүлж тогтолдог итан умдаанаа дадгалын хотаадыг гемтэхаар барахгүй болсоо мэдгэдэхгүйгээр эс алдах системийг самурулж бодисын сулцаан дараасыг күндрүүлдэг. Гэдэснэ амьд бодисын цагийг нөлөөлнө. Кевин байдал дээр гэдэснэ эс алдах систем нь өдөр сөгийн кимнэлийг жүрмөлн ажилдаг. Хоол итгэх цагийн самурх үед гэдэснэ эс алдах эсийн цэргалах чидэмжийн самурж бактери эсвэргүйцхүй факторын шүүрэлтийн жим ясаан алдаж үйна улмаас гэдэснэ архаг чинартай бах кемжана өрөслийг үсгэж би цогцсийн өвчин үсгэгчийг эсвэргүйцхүй чидүрийг бүрүүлнэ. Нөөрийн арлын эдийн шүүрүүлтийг харшилнэ. Хоол итгэх цаг самурвал нөөрийн арлын эд ба кэрсмгийн алкоголь зэрэг чихэл хүрмнээ шүүрүүлтийн кемнэлийг харшилж хоол итгэх цагийн хөвшлөгдөх буюу нэг цагийн хуулаан цагтаа ицсэнгөө нөөрийн арлын эдийн сэдэмтгэ чанарыг дургшлуулн цуснаа шкрийн тэн шаруулт кевин байдлаан алтхуулна. Дараас ба нөөр дутуу болохын харин сөгийн кэрсмгийн алкоголын кемжээн кевин бус байдлыг хөндрүүлж үйна улмаас сул цаг нөлөөлнө. Амархан элк гликиг үсгэнэ. Кюмна биеийн ам насна бодисын сул цаан хэрэгцээг батлахын тулд шигэр үүрэг гээд өк харилцсан үлрэн шилждэг. Жишээлбэл өлсөх байдалд цуснаа шигрийн кемжээг батлахын тулд би махмуд өөхийг задруулж цусан доторго чилат өөхөн күчлийг дээгшлүүлж ик кемжана өөхөн күчлө элхэн дураад энд хүрмддэг. Дэгээд цатл идэж өвөл элхнаа өөх хадгалах чидүрийг дээгшлүүлж шим тежал үлүтэж элхэнд калцурт 3 нисторийн келвараар хадгалагдаад элх өөхлхийг үсгэнэ. Чесна чолуушрл үсгэ айл түгшүрийг нэмэгдүүлнэ. Судлагаанд илрүүлснээр үр тухцаагаар өрөөнө хууль итгэхгүй болвол цэсна шингэнийг цэсна үүдэн дотор дэгээд өтгөрүүлж цэсна чулуушрл үсгэ айл түгшрийг илэрхэ нэмэгдүүлнэ. Юнас газа нэг судалгаанд илрүүлснээр жим ёстойгоор хууль итгэхгүй гэнэ ясна эдэс хэрэгчсэн чанартай яс хугарах айл түгшүр ихээр нэмэгдэж энэ нь баг калц фосфорын сулцаан самуурлалтаа хулагдалтаа байж мэднэ гэж. Хууль итгэх цагийн хүрмнээ шүрүүлтэд хамжилцах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтнэ илрүүлснээр бие махбодын ажиллагааг тэн шаарулгүй өдөр сөгийн кимнэлгээд зөвхөлдсөн цаг хугацаана аливаа зүйлийн хүрмнээ шүрүүлтийн нэг өдрийн дотор ямар цагт юм идвэл нэн сайн болохыг тогтоосон байна. Нэг зүйлийн судалгаанд олон зүйлийн хүрмнээ шүрүүлт болон хууль итгэх цагийн хоорондох харьцааг дүнжинэ. Телитон хурмын ба кэрсмгийн алкоол. Кюмна биеийн физиологийн ухаанд нэг өдрийг хоёр шат хуваадаг. Өдөр болбол хөдөлгөөнө үйлөл, сөө болбол амралтын үйлөл болно. Телитон хурмын ба кэрсмгийн алкоолын энэ хоёр шатна өдөр сөгийн кемнэлийн тохиролтоо зангилгын үйлдэл тавигаад эсрэг үйлдэл тавиадаг. Жишээлбэл өрөөнө 9 цагаас 10 цагт би цогцын кэрсмгийн алкоолын Оргулын кемжигдэлдээ кэрсэн ба телитон хөрмнээ шүрүүлтийн дуур кемжигдэлдээ байх учраас серкар бэлтгдэг. Өлсх хөрмөн. Өлсх хөрмөнийн лүгшилтийн найжмаар шүрүүлж нэг өдөр

эрэгтэй 3 нь шүрүүлтийн үр бүлийн хугацаа байдаг. Даруй үдийн нэмэх 8 цаг, үдийн хойнох 1 цаг ба урайн 6 цаг болно. Шүрүүлтийн үр бүлийн хугацаанаа үед Күнэ хоолн туршил ба идана шингаалтын хэмжээ нэмэгдэг. Иймээсээ бид энэ гурван хугацаанд хоол итгэхийг дадгалтай байж, энэ менчг күнэ биеийн амьд үдсийн цагийн гайхамшигт тохируулт болно. Өөкийн холвулт дэд. Өөкийн холвулт дэдийн шүрүүлтийн үргэлжлэх цагийн нэлээд үт байж, үдийн нэмнэг 10 цагаас орой 8 цаг болтол үргэлжилж, үдийн нэмнэг 11 цаг болвол шүрүүлтийн өргөлийн хугацаа болно. Өөкийн холвол дэд болвол үзмийн шикэр ба өөкийн бодисын суралцаан чихал тэнг шаруулах фактор байж, үзмийн шикрийн ашиглалт ба нөөрийн нарлын эдийн сэдэмтгэ чинарыг нэмэгдүүлдэг. Хамгийн чихлийн энергийн суралцаан задруултыг түргэтгэж, өөк хүрэмдхийг сэргэлнэ. Хэрвэ урайн 10 цагаас хойроо их хэмжээгээр хоол идвэл өөкийн холвол дэд шикэр болон өөкийн төрлийн задралтын суулцаад уралцсан гоогос болж нэн амархан өөкийн хүрэмдлийг үсгэнэ. Ийм бол уран хулаан дэгээд ураа идэж болохгүй нэг шилтэн болно. Нөөрийн нарлын эд. Үдийн хонхи 4 цагаас 8 цаг болтол нөөрийн нарлын эд нөөрийн бүлжирхайгаас үснэ. Үдийн хонх 6 цагаас 7 цагт өргөлийн хэмжигдэл хүрдэг. Ийм хугацаанд өөкийн холвол дэдийн өдэлтээс болсон задралтын суулцаан нөөрийн нарлын эдийн өдэлтийн нийллэгийн суулцаа болон түнтаа зэргэснэ. Нөөрийн нарлын эдийн үзмийн шикэр болон үүргийн нийллэг хадгалалтыг акулж, калийн ион, магний ион, фосфор гүчлийн давсна эсдэ өрхийг акулж, маш олон архаг өвчнээ бүрэ нөөрийн арлын эдийн суулцаа кевийн бүс болсонтай холбогдлоо юм. Эцхэд. Эцхэдийн үдийн хонх 6 цагаас хоор эхлэн дээгшилж, урайн 9 цагт өргөлийн кемжигдэлд хүрч, өрөөнө 4 цагт ургашлаад сүйр шугамын кемжандан хүрдэг. Тэрийн күнэ идана шингаан авах кемжааг багсгач, өөкийн шүрүүлтийг нэмэгдүүлэн өөкийн хурамдлыг хөргөлнө. Үнээс үсгтүү эдгээр хүрэмнэ задралт ба нийллэг бодисын суулцаан бүрэ нэг өдрийн доторко хамгийн сайн цагтуу явагдана. Иймээс идэн умдана цагийн хамжилцхыг шаардна. Улнараа нь өдөр бүрэ тогтсон цагтаа нь хоол итхийг сануулъя. Илангаа өрөөнө хоолыг өмдгалж болохгүй. Хэрвэ гентийн байдал юсчи хуулаан цагтаа нь итэж чадахгүй болвол зарим эрүүл ахар чикридан ба зэмс бэлтгчи түр зүүр энерг нөхөрлж болно.

Күндө сонсогч та гараан сулаад уснаа сум барихын их таргийг боловсруулж чадна уу? Одоо эрүүл мэндийн баг үйлдэлг дугаараар өвнө тухай ярьж өгье. Өнөөдөр олон танд цөлхөө баг үйлдэлг болвол удаа бүр ус уухтаноо санаачлагаас нь өргүүлж хэрэглэгдэг баруун гараан хэрэглэдэг хүмүүсээ зүүн гараараа цуман барьж бүтэн цум усүүнэ. Их таргийн өргүүлж сэтэлд өгвөл тэгээд амжирлын кишнэн батлж чадна. Кэргэлж дассангоо гараараа нь дөхөм хэрэглэгээг биелүүлвэл ингийн үед цөөхөн хэрэглэгддэг баруун талын их тархнаа хальсан давхаргыг идэв хажуулж сүм баруун тархнаа хуурантгөө мэдрэлийн салгалтыг акулна. Ус уух энэ хэрэглэгээний өдөр бүр 7-8 удаа илрэх болохоор хамгийн сайн тархийг боловсруулах боттой хэрэглэгэн болно. Анх эхлэнгүүдэд нэвгөө санагдаж цаашлуул бахан чичирнэ. Энэ их тарк яг шим мэдрэлийн нэвтрэх замыг байгуулж байхаас болсон юм. Хоёр гараг баримтлвал хөдөлгөөн эвтэй болохын хамтуу та бүсүүд нарлык хөдөлгөөн хэвтэчгэнийн зөвцөнгүй болсныг олж мэдэж болно. Сануулх нь уснаа цум дотор дэгээ дүүрэн савлж болохгүй. Асхкас зайлсхий хэрэгтэй. Удаа бүр хагас цум ухас эхэлж боловсронгүй болснаа дараа нэг цумаа нь бүр зүүн гараараа хэргэлж үүнэ. Зүүн гараа нь хэргэлээ дассан болвол баруун гараа нь сулж хэргэлнэ. Өнөөдөр ус уухтаа нь залах хөрөхгөөр өөрний гараа нь сулаад цум бариарай. Их таргинд шин сургуугөө сэргэдэл шаарддаг. Энийн яг бүлчин адил бүс хөдөлгөөнийг шаардахтай адил юм. Энийн бүрүү кекё болцоого маш дэхэм хөдөлгөөн боловч өрөвтөмжийн харны күнийг сочон байдаг. Ус уух болгон цөмө их таргинд чирэгжүүлэх боловсролт гэж байх юм. Күндө сонсогч та энэ удаагийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ күлэн сонссонд баярлалаа. Нин олон агуулгыг таваас Slow Shit-ийн хэрэглэгчний үйлчлүүргээ буулгаж сонсч байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Цэрлам уу хөтлөө нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дүр бүжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найжнараа сайн байна уу? Шинжангийн Ародо төрөл сураа Монгол кино Ародо үгэн. Цомбролгын мишаа нэвтрүүлгэн Кулан овчих сонсхийг өгтөж байна. Би котлогш буй юм билгэ. Ода, Цомбролгын мишаа нэвтрүүлгийг Шинжангийн Ародо төрөл сураа нь Сулуршитын шин сулуршитрын хэрэглэгч нь үйлчлөртөө Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсгч маань эргүүлэн сонсч болно. Бичих найжнаар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана дотор гасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

Өрд. Эрүүн зас хорон Баянгол төв, Шианхут 3 шат хулваалан хөдөлс келвар гардаж, шинжил ухааны түгээмжилтийн 3 хамт эргийг тойлруулан явуулж, үйлдвэрлэсгүй үзүүлгийн сүйл, туршилтын багц хэрэгсэл гээд шинжил ухааг түгээмжилгүй харааны давтамжийн тоног төхрөмжийг ачиж, шинжил ухааны түгээмжилтийн чинэр сайтай их баялгийг сургуулийн хураана 1-р фронттой хөргөв. Кэлүрийн тухайн царанд шинжил ухааны түгээмжилтийн хамт эргээ Нүүдл шинжил ухааны түгээмжилтийн бишрийн ойлгох ордон болж, Кришна ухаан, Герлин ухаан, Цалган сурамжийн ухаан, механикийн үг ёс, Зукамл ойнлог, Сергэ, Олон Грандик шинжил ухааны түгээмжилх үзүүлгийн сүйлийг дэр тэгш жигсайн байрдуулва. Үгийн кецалийн дептердг шинжил ухаана кийсүр мэдлэгийн ажиглж болох уу, темтерч болох уу, ашлуулж болох уу, үйлдлэгийн төрөл зүйл болж, Сургуштуу булаалдан бишлэн ойлгож, сургуулийн крана газар болгон бөрөө шинжил ухааг хайнш сөөгчлөхгүй кюр когжаантай өөр амьсгалаар бэлэхнэ. Чахлог шана 2 дугаар бах сургуулийн 6 дугаарана 2 дугаар ангийн сөрөгчөө Жаншин Ин сэтгэл дугтлон хэлэхтэн. Төсөлөнө кэдлвэр онцгой сонорхолтой байж, Би кецадин дептрас газак маш олон шинжил ухааны мэдлэгийг сурч, шинжил ухааны техникийн мэржлийн күчийг өнөөхөө мэдэрвэ гэвэ. Юна хамт сургуулийн крана намын байгууллагын хөтөлбөрийн тасагт гайхам сайхан тоглолт гаргачаа. Шинжангийн шинжил ухааны техникийн мэржлийн орлоо ажилтад цаас нугалж тулааруулах уу. Агарын повгар цаасан цум суургийг харвж унгаах. Хагас бомбицгийн туршилт зэрэг шинжил ухааг түгээмжлэх сонорхолтой туршилтын тоглолт гаргаж, көхт нүд чавчилгоо сонорхон өсч, салгаагаар гайхширсан дун сонсогдөж, баяр баслангад инадын дуу надамдв шинжил ухааны нөөцийг илрүүлж, баяр кортагаар суралцсан хараасан өргөдөх вэ. Шинжангийн шинжил ухааны техникийн мэржлийн урднаа үзүүлгийн зал сургуулийн хөтөлбөрийн төвийн шинжил ухааны техникийн мэржлийн хавсрынжуулагч Ууша Улиан танилцуулан хэлэхтэн. Бид туршилтын тоглолт, шинжил ухааны мэдлэгийн асуулт хариулт, машин гүмнээ тоглолт гээд шинжил ухааны түгээмжилтийн их байлгийн буудлыг уулсцлын хэлбэрээр бичлэн ойлгох зэрэг арга хэлбэрээр дамжаад көхт шинжил ухааны татах гүчиг өөр цагаас мэдрүүлвэ. Тоскодлврин Залуучд багштай шинжил ухааг сурах уу, шинжил ухааг эрхэмлэх, шинжил ухааг хайрлах, шинжил ухааг хэрэглэхэд хөдөлгөнжуулаад иш. Сонорхолтой бич ойлголтод шинжил ухааны кеп боловсруулагын дэгшлүүлэн сургуулийн крана шинжил ухааны соёлын үр амьсгалыг гүн сусан болгохгаар сорилхан болгоо гэвэ. Тосодана кэдлүрийн уламжлалт кецалийн танкмийн саг кисгарыг эвдэж, кецалийн дептрийн мэдлэг гээд боттаг хэрэглэлтийн тагт хулвасыг бөө болгоо. Сургуштуу нааж байгаас суралцэж, суралцах тумдаа ухаан метгар дамжаад, шинжил ухааны мэдлэг хурамдуулснаар барахгүй бас тэд нэ хайн сүйгчлэгөө дур сонорхолыг нь когжааж, үйлдлэгийн чадвар гээд шинийг өсгөх сэтгвийг нь бүтэмжтэй боловсруулва. Дараахмд чахлаг шинжил ухааны хөгжлийг өргөжлөн боттагаар гэж шилдэгжүүлэн, шинжил ухааг түгээмжлэх кэлорийн келварийг баялагжуулна. Суралцсан судлахыг эрхэмлэх, хайн сөвчлөлт хийх дуртай кев суртыг сургуулийн гранд нийтэмд дэлгэрүүлж, залуучд багштай шинжил ухааны техникийн мэржлийн үнэлэлээр көслөнгөн хөшөлдөн өсөн боочхот күч нэмэрлэнэ.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлши учрин мана думдчот эдлкэ самар сам хуудурта хари тана америкач урудху самар сам хуудурта гэжэ
1: Тунгаша өгөө нэнтит төрдя. Энэ үскүлэн сайхан хот юм.
2: Мянлунпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд болосрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаран олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр олонтай том улсын дарахын Чинхуан Бингийн үлгэрийг хуалцъя. 2025 оны 4-р сарын 28-ны өдөр Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд Домдуудын Бэк улсын ажилчна Яринка Эйвлэл байгуулагдсан 100 жилийн өг бэлэглэх ба Бэк улсын Колумбрийн жишээч болон Төрүүнэ ажилтныг шаашаан шангадах их хурл өвдөшгөр кейгд ба. Домдуд улсын Төмөр замын их тахтын товчана Бэлэглэн Кисгард компанигийн хоордгоор байрлагын Кисгард компанигийн байрлагын хэмжилтийн ажилтна ажлын байрт бэхлөө 34 жил ажилласан Чин Хуанбин Бэк улсын Колумбрийн жишээч медалийг тусва. 5 сарын дараа тэр Дакад шагналт тусах тайзанд гарч суугсва. Домдуудын Бэк улсын ажилчна Яринка Эйвлэс кинэн зөөлөлдөж батлахаар дамжаад Чин Хуанбингийг 2025 оны том улсын дарханчнаар магдлан тогтоожээ. Анх сэргийн дум сургалаас төгссөн кемжилтийн шав байснаас нь Бэк улс төсөөкөн хорзон гүмэн нэрс дурсан том улсын дарханчин болох гэртлөө. Тэр 34 жилийн хугацаанд нэг өдөрчг алдаа гаргасан агаар миллиметр сантиметрийг көөшөлтөх дөмдө үр чидр араа нь улстан зүтгэх самар самнува. 1990 онд 16 настай Чин Хуанбин анх сэргийн дум сургалаа төгссөнө дараа Домдод улсын Төмөр замын их тактийн товчана бодгийн Кисгард компанигийн хоолгоор компанид орж барилгын кемжилтийн ажилчин болжээ. Тэр тактийн ажилчнаа гэр бүл төрж Аавингийн ажлын байрандаа суурлан цохиршгочрмах ажлын өөрийн төг гүн нөлөөлжээ. Гэтэл ажлын байранд жинхэнэ гараад тэр сая нэг тактийг байгуулж болохдоо сүн төмөр өнгөрөө удаа кемжилт гэх чихэлтэй бэгэд олон зүйлийн будлаантаа бодлогод хулагддаг болохоор анх сэргийн дум сургалын соёлын кэр кемжээ хол кэрэлцэхгүй гэдгийг олж мэджээ. Игаттер өдрөр багшаан дагш үндэсэн мэрэгжлийн хатуужилтаа суралцэж асханд кемжилтийн тусгай мэрэгжлийн ном бичгийг эвран сурч өргөлж сөдөл бутал ном өстөг байжээ. 5 жилийн хугацаанд тэр 20 гэдэн дэвтэр кемжилтийн тусгай мэрэгжлийн ном бичгийг үсч дуусгах нь альва зүйлийн кемжирлэгийг ажилуулах ба альва төрлийн туу баримтыг бутахыг боловсронго эзэмшиж Ухана байгаль техникийн ухана их сургуулийн сахтлаар сурху жинхэнэ ангийн сурлагын намтрыг олж нийт 23 түмэн 6000 өсөхтэй сурлагын тэмдэглэл бичжээ. Тэр өргөлж өөрийн биедэн чанга шаардлага тавих хэрэгтэй. Баахан ч гэсэн зөрч болохгүй, баахан зөрөөтэй болвол бэр болохгүй гэж хэлдэг байлаа. Кемжилтийн ажилтан болвол эгөрт барилгын хошууч хуулна. Тэд нэрхвэш альва ажлын дарааллын хамгийн өвмийн гавшхаалж, барилгын газраар эргэн явж их тактийн уран байрыг кемжих хэрэгтэй. 2013 оны 11-р сард Чин Хуанбин анг дахуулан Домдод Урсын Кинин Загт Күрч, Тунжан Мэрна Домдод Урсын Төмөр Замын их тактийн байрыг хайн кемжихтэй. Агаарын дулаан тигаас дурхшу 30 гэдэн градуст күрч, усан цаглагаа нэвтрэхгүй, хурмул цаас нь өвдөт күрч байваа. Кемжирлэгийг ажилуулахт бас бэлээ зүйж болохгүй болохоор кедминот булгагаар гар даарат күлдэж, кеднөдөр булгагаар көлтсөн яр болдог байжээ. Зарим үед асхнаар газар ангарч кемжих чихэлтэй байж, аимсгч гаргасан халуун өөр хурам хунзур мөсөн болж күлдэж, сурамсан кемжирлэгийн тулд наалдаад хамт күлддэг байжээ. 20 км шаху теркэсх мөсн битэмжлэгцэн морина гадрагта өдөр болгон бэр тедэн сүв зузаа хөвцөмсч алгуурхан урагшлах бараа харагдана. Тедэн эцстэн 16.7 км утуу барилгын зам шугмыг дагч кэскэскар ёбч кемжин дамжилтын цэг тогтааж мөс цоолн туг хатгаж кемжилтийн үргэн төг самжилттай бидүүлж их тагтын барилгын ажлыг урсаас 3 жил өрчлөн дуусгачаа.

34 жилийн хооронд Чин Хуанбин, Эмхэнэр улсын дутаад газаадын 21 чихл тактийн батан байгуулалт оролцож, КЗД миллиметрийн дэсэн нарилгын кемжаг хөшөлдөж, даруй тактийн туларын байрын сүрэ 10 мм-аас кетерч болохгүй, болот нурхна сүрэгийн 20 мм хязгаарлахыг баталжээ. Гэвч Чин Хуанбин нь удаа бүрийн бат баримтлалын дахин давталт биш харин шинийг өсгсөн явдал болно. 2017 онд тэр бэлхмэн дахуулан Уухугийн рельс зам барилсанаа бүтээн байгуулалт оруулсан байгаад тус төрөл зүйлийн 130% нь рельс замын нургын мороо шугамын килортай морьтой сүйр нурх бүрийн радиус нургана өтөө кед өндөр налуугийн хэмжээ бүрөө адил бус байж зөрэнэ шаардлагыг 3 мм дотор хязгаарласан болохоор боомор үйлрүүлэх нь аргагүй байжээ. Игад Чин Хуанбин өдөрсөөгөө тухайн царамд ажиллаж, сүйр загварын байсалтын гүйвэр тухай шилжүүлж болох гэдварын нургийг шилгэн байцаах баг тэрэг зэрэг олон зүйлийн шинийг үзсгэн ажиллуулах тунгалаг өгдөж, ажлын нэр бүтэмжийг дөрөн дахин дээшлүүлж, төр үзүүлийг 3 шахуусаар урчлан биелүүлж, хойрсон жирэн төмөн төгөрөгийн аж ахуйн өр ашгийг бий болгочээ. Хангжоугийн булангийн далай алсалсан Тэргүүн хурдстай томир замын их такт гэхэнгүй бүтээн байгуулж байгаа дэлхийд хамгийн өтөө Тэргүүн хурдст далай алсалсан томир замын тактын күштэй догшин Түлкантай далан булангт байж их Түлкана бууралтын сурайн 8.93 метрт көрдөг болохоор эргүүш ахрахын дөрвөөс 5 цаг дотор тулааригийн дүйжлэн өвсөрч уран барийг тогтоох хэрэгтэй байвэ. Чин Хуанбин, Чин Хуа их сургал, Ухаан их сургалтай хамтран Соринжин сорхо шугам гэхэд апсопт бедо дүйжлэн өвсөрч жолаалах систем гэхэд тоочлсон онжуулсан сөрөг заншилтын тавцангийг судлунэж сүр тоо баримтыг цагтын цуглуулах ба миллиметр дэсэн ойлог дүйжлэн өвсөрөх байр тогтаалтыг биелүүлж бараг 143 төмдөргөн сардал ариулжээ. 34 жилаас нар Чин Хуанбин бэлхмэн дахуулан 1900 зүйлийн баг өөрчлөлт баг шинжилтийг биелүүлж том калорийн тактийн тухайн зарингийн барилгын ажлын хэмжилтийн 30 гэдэн зүйлийн гүшүүртэй асуудлыг шийдрүүлж аж ахуйд 3500 төмтөргийн шүд аж ахуйн өр ашгийг бий болгож 56 зүйлийн улсын тусгай ашиг ба шинийг үүсгэсэн өр битэлийг олжээ. 2017 онд аж ахуйн дэмжлэгээр тэр төлөмрийн жишээчийн шинийг үүсгэх ажлын тасаг байгуулж, удаа нэгтээ улсын дэсийн кемжилтийн их багшны ажлын тасаг турж, 20 гарамга ажилтан ажилчин, 15 кемжилтийн хариуцлагат нь 100 кемжилтийн мэржлийн гол өгч хүчийг кемжилжээ. Тигас дурагш 30 гэдэн градусын мөсөнд битэмжлэгдсэн морина гадрагт ажиллахаас аваад, далайн түвшнээс 4000 метр өргөгдсөн Күмэнго өрөнд кэрч ажиллах кэртэл 350 метрийн дэлхийн хамгийн өндөр такт суургыг байгуулахаас аваад күштэй догшин Түлкантай далайн булганд их такт байгуулах кэртэл Чин Хуанбин 34 жилийн бат баримтлал гээд шинийг үсгэр дамжаад дэлхийн дахынд дундд үсэн нарилгын хэмжээг гэрчилвэ. Одоо нэгтээ 52 настай болсон тэр мөнөл 1-р фронтын барилгын ажлын тухайн царанд чирмэн ажилласаар байна. Тэр өргөлж нарилгын кемжаа болвол кемжилтийн амнас мөн миллиметр нэгүрийн бүр амар төвшөнтэй хологдчих байдаг. Дархан чинаа мэрэгчлэг үеийн үед уламжлал сай жинхнэр үндэснэ гол тулаар тулааруулж чадна гэж хэлдэг байлаа.

шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ. Сондо бүхэн ягаад онцгалаад бид начхиг хасах дуртай байдаг вэ? Бичих найшнараа, та нар сунд асахнаар орон дээрэн кавтад унтахар бэлтгэж, би ян кончлар хуршсан байтлаа. Бүхэн харин ирийн чихнэ хажууд дугаарг нь эргэнэсч, бас байн байн бид начхиг хасах жахшнаад нөр кэрхгэ болдгоо им өнгөрлөлтэй юу гаё. Бидна биеийн тийм олон газраас бүхэн ягаад онцгаалн чихиг хасах дуртай байдаг вэ гэж та нар лаптай сонсшнаба. Үнэн дээр бүхэн чихиг хасахын тухайд юм биш. Үүнд баг нөөс нөөгдөж байна. Юуна төрөнд бүхэн дулаахан мөртэн чиглэг газар дуртай юм. Бидна чихнэ эргэнд маш олон цусн судал байж Цусна эргэл төргөн бөгөөд дулаана кемжайн биеийн бүсэд кескас бахан дээр мөртэн чихнэ ар талаас амархан хөлсөн гарч чиигийн кемжайн чих яг тохромштай юм. Эний яг л бүхэнд тааламжтай баг үр бэлгэж өгсөн шиг байдаг. Дараа нь бүхэн бол үнэрийн сэрэл ба ил чар дамжаад харалтай хайдаг. Бид аимсгах үедээ нөөстөргшин давхар эслэг аимсхан гаргадаг. Чихин хамар болон амнаас их ойрхон болохоор нүүстөргшин давхар эслийн үнэрийг хамгийн түрүүнд сэрч мэддэг. Игээд бүхэн үнэрийг үнэрт нь нисчирдэг. Юнас газаа чихнэ арсын нэлээд нэмгэн болохоор бүхнэ хон шарын нэн амархнаар хатхан урж цусн сурна. Димиг күч сар цуулахгүй юм. Бас нэг болов Асханар бидэн намжийн болох үйсөө бүхэн нисч гаргасан дуйн чихнэ хажууд онцгой тотхон сонсогдөж бидэн тэрийн ирийн чихийг хасж байх шиг санагдуулдаг. Үнэнтэй тэрийн бас өөр газрыг хаснаа. Сөөхөн бидэн тийм амархнаар сэрч мэтгөө юм.

Түүнээс олгоштай хайр тавьж гинэжнараа. Төс удаагийн цомбролог машаа нэвтрүүлэг маань энэ курад өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэдлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэн нэг удаа сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрөвөрчлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Beijing цаг
1: хэр
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 дугаар сарын 24 өнөөдөр гаргийн өдөр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлт үгийн саруул сайхан зокааж айсгийн улаан зокаагад улаанаа дуусна ээжигэм баярлуулах юмсаа гэхэд үг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдод аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуулал гэхэд ширээс дүмдийн сонирхомжаар Тэнгэр үлийн нарс өндөс саран хулуатаа гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсгчдаа. Удаа үгийгин чүлтэм зока жайсигин эркас зокагад намсан жауын дуусан миний нутгийхэд уг сонсох болуу.

Секундэс сонсгчээд аа. Нэвтрүүлгийн дасгалд үгийгийн Анаргүл Султан Зокаач, Айсигийн Мамит Нуру Тухан Зокаагад Сулайха Асанбаян Харгас гэлээ дүүсэн ээж мэнгэхэд үг сонсхьяа.

Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утгуурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас сүлүүшитийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр тань.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клаанап сонсгол бо. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 сарын 24-ний өдөр гаргийн өдөр. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ суугаас маундер өдөр хүртэл Алтай аймаг Эм Шинжангийн Баруун Бэйба ба Ürümch хотын уулархаг орон, Санжи жүгийн уулархаг орон, Хөтэн аймаг Баянгол жүгийн уулархаг орон, Турпан хотын уулархаг орон, Хамил хот сэргээ газрын хэсэг газарт бахур орно.
3: Ürümchд энэ суугаас маундер өдөр хүртэл чилгэрээс нь юу юу да. 22-23 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл бол
3: Чиншожан борлолжууд тэвх хураа намах үгэн орчин төрнө хамгаалалтын хинэн байцалд нь цэцлэн сайжруулах ажлыг хинэн жуулаад ийж. Амах үгэ төрөнд тавих бузутлгоо хөвжилтэн самар ерс холурлгоогар замныж. Эсгэн сайхан Шинжангийн битан байгуулалт тасралгүй шинэ үрг төрмж уулахыг аккуулах гэрэгтэй гэж ичилжилсэн.
2: Тэвхрэн амах үгийн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байзаахад дугуйлангаас манай орондоо 15 дугаар хэсгийн олон төмнөө загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 50% хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Еврон засварны хөгжүүлэлт бай өөрчлөлтөн зөвлөлөө. Манай орнд цаглагаа харгах тал нь багт амжийн цаглагааны үнийн тогтсыг төгөлдөрлөхө холбогдлоос үүссэн тухай мэдгдлийг барлан тархааж 6 дугаар сарын 1-ний өдөр циклын чингтар хэрэгжүүлэхээр байх.
2: Энэ жил Шинжангийн Тяншан нэмэртэй олон хэлбэрийн хамтарсан зөэлтийн нэртэ тэмдэгт барааны зөэлтийн селена гал тэргийн нийт 414 селагийн зөөврийн өвлж барааны өртхийн 96 дүншүр 4400 төмд өрхтөг хөрсөн.
3: 2026 оны түншин цогц Шинжангийн Келбэмгийн Кит дисн хамтарсан уралдаана хоёр дугаар ялж ана уралдаан бүх талаар ихэлсэн.
2: Нэх хуудас бичээсэн ягаад нэр гарсан бэ гэхүү.

бодлогыг бүрэн гүйц сонувчтай бүхтаалар төвшлүүлэн. Нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ ажлын ерөнхий харалтыг батчан гатхэж, дундын үндэснээ хамтын цогцны үзүл хамсрыг бат бэхжүүлгэ гол шугамтай нэгт байрлуулэн, хөгжилт ба амар төвчнийг нэн сандар нэгдэлтэй төлөвлөж, амахуугийн төрөнд тавих, бузардлгоо хөгжилтийн замаар эрс холдуралтгоогоор замнж, хатуу жанга арга хэмжээ гардан кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулах ажлыг сайнар атгахж, амахуугийн орчин тойрныг хамгаалан засахыг ихээр акуулж, өсгөлөн сайхан Шинжаангийн бүтээн байгуулалттай тасралтгүй шин үр өгтмжө олохыг акуулхаг хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан кинэн жолаатахтан чихэлжилсэн. Альва газар альва салам өчр. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аялгаа үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөлтө болно. Шаншигийн Чанжу хотын Чингюан шана нүүрсна уурхан газ дэлгэрсэн эндлийн тухай гаргасан чихэл заврын зөрөг санааг гүнзгээ сурулсан дүүжлүүлж. Эндлээс гүнзгээ сургамж авч амар төвшин хөвжлтийн ойлгохтныг бат пик бий болгож, аялгаа үйлдвэрлэлийн ажлыг чанга бутаа санаар атгахж, ард уулын төмнө амнаас эд хөрөнгөний амар төвшин ба нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан Бортал хотод хүрч, сайрмын нүрийн орон бис болон хологдлолтой ажиглалтдаг гүнзгээрч, амахгийн орчин тойрны хамгаалтын байдлыг тухайн сарнд байсан үзж, хологдлолтой асуудлын цэгслэн сайжруулсан акцийн хариу мэдүүлтийг сонсч, цэгслэн сайжруулах ажлыг заан жолоод нахуулва. Чэн Шаожан зааж гаргасан шилдэг сан амахгийн орчин тойрон болвол Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн эрхэм дандын их баялаг ба чихэл давуулаг болно. Тунгалаг усны хөкмдөг үйл болвол даруу эрхэм дандын их баялаг мөнгөг ойлгохныг бат бэг байулгаж, амахгийн орчин тойрны тухайн асуудалд зөвэр хандаж, чанга арга хэмжээ авч цэгслэн сайжруулж бут даруулахыг санаар атгахж, амахгийн амар төвчнээ сэргээлтийн шугамыг үнэнхээр батсагч, дээр яс чанартай хөгжлийн амахгийн дэвсгэр өнгийг нэн ил тод болгож, аль үндэснэ олон төмнө амахгийн олдтой сэтгэлгийг нэн төгөлтөр болохгүй хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан эрхлэн хурал хийж, Бортал жүгийн намын хураа болон Евран засхуурны амахгийн орчин тойрны тэнхмийн кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулах, амаху орчин тойрныг хамгаалах зэрэг голдлогтой ажлын хариу мэдүүлтийг сонсч, Бортал жүг хийгээд харьяат альва шан хот болон хологдлолтой салам мишрийн хариуцлагат нөхөр, Евран засхуурны хологдлолтой салам мишрийн хариуцлагат нөхөртэй ярилцсан сулсва. Тэр чихэлжилсэн амахгийн амар төвчнээ халгаж чиг бат бэхжүүлгэ улс төрийн хариуцлагыг эрс үүргэлж, зөв алан намжилтын нүзэлтийг бат бэх бэ болгон үйлдлэгжүүлж, төвхөрөн амахгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтаар заптокол болгож, эквислэс нь кюрлцко талыг нөхөрлж, тогтсыг бүрэншүүлж, эмжигтэй талыг сайжруулж, амахгийн болсны байгуулалт болон амахгийн орчин тойрны хамгаалтын ажлыг нарийн кинэмга сандар хийх хэрэгтэй. Кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулахыг нэг зүйлийн чихэл улс төрийн үүрэг болгож, улс төрийн талаас өсгөх, улс төрийн талаас атгахгүй, улс төрийн талаас сайжруулахыг баримтлж, асуудлын үндэс сурвалжийг гүнзгий уудалж, төрөл хуван арга бодлогыг хэрэгжүүлж, найрлаг оновчтойгоор бишлж, бүх талаар төвлөртэй сайнар цэгслэн сайжруулахыг баталж, нэгээс зүйлшлэн нөгөөгийн мэдж, нийтлэг чанартай асуудлыг системтэй засахыг акуулж, утгах санаа битүмжтэй тогтсыг байгуулан бүрэншүүлж, амахгийн орчин тойрны яс чанарыг тогтундар дээгшлүүлэхийг акуулах хэрэгтэй. Амахгийн орчин тойрны хамгаалалт засалтыг лабдуунаар акуулж, ерөнхийлэн засах, системтэй засах, эквислэсэн засахыг баримтлж, цэлмэг окторго, тунгалаг усн, арын цэвэр хөрс чурагийн хамгаалах ажлыг гүнзгий сандар хийж, чихэл амахгийн системийг хамгаалах ба сэргээх чихлийн инженерингийг төрөгтгөн хэрэгжүүлж, аль үндэснээ олон төмнө хамгаас санаа өргч байгаа хамгийн шууд хамгийн буттай амахгийн орчин тойрны асуудлыг сайнар шийдрүүлж, амахгийн орчин тойрны хамгаалтын үр өгтмжийг өргөжлөн бэхжүүлэн дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Аж ахуй нийгмийн хөгжлийн бүх талаар бузардлагоо зүг хэлбараа хөрвүүлэхийг төрөгтгөхэйж, нийслэгчийн давхарслан гадагшлуултыг дурагшлуулах, бузардлыг багасгах, нугааруултыг өргөтгөх, аж ахуйн нэмэгдүүлэхийг хамжилцуулан акуулж, бузардлагоо дур нийслэгчдийн хөгжлийг цусралтгүй акуулж, их баялгийг ариулах ба орчин тойрныг хамгаалах аж үйлсэн бүтц, үйлдвэрлэлийн арга хэлбэр, амьдралын арга хэлбэр, орон зайгийн байршлыг бүрдүүлж, амахгийн орчин тойрныг өргөдүүлэхээр үн өртөг болгож, нэг цагийн аж ахуйн нэмэгдлийг суулж өгдө болохгүй. Хөгжлийн далд хүчин ба сэлхий хүчийг тасралтгүй чангадах хэрэгтэй.

0: Амахог нь урчин төрнэ Курана өөрчлөлтийн өргөлжлөн гүнзгий харуулж, Бингтван ба орон нутгийг нэг цогцжуулах, хамтар сэргээлж, хамтар засахыг баримтлж, амахог нь урчин төрнэ засалтын хариуцлагын системийг төгөлдөрж үйлж, ажлын дүрм тогтсыг бүрэншүүлж, хинэн хамьяарчи хууль хэрэгжүүлэх үйлдэл шийдвэрийг чангадахж, амахог нь урчин төрнэ засалтын систем болон засалтын чиглэлийн эдгээршлийн хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Хинэн жилатах хугацаанд Шинжоужан бортал жүгийн тогтворлыг хамгаалах, айлгой үйлдвэрлэл, аж ахуйн хэрэгжилтийн зэрэг ажлын байдлыг гүнзгий ойлгож, одоогийн Кёто аж ахуйн аж үйлсэн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн үлгэр үзүүлэх Курайлин зэргийн хэрэгжилтийн үр өтөмжийг байцаа нүсж чахалж ялсан юм. Нийгмийн тогтворлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж, сөрдөлгийн эсэргүүцчийн тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах, хэвэнжүүлэх арга хэмжээг найрлаг санаар бодтааруулж, нийгмийн амар түвшинэ бүхэл цогцны сэргээлийн эзэмдхий чангадах гэж аль төрлийн зөрчил зууралдаан болон аюул түвшрийн далд айлыг цаг даруудын сэргээлийн арилгаж амар тогтун бэлгэмдэлтэй, ив зогсолтой тогтвортой байдлыг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаан дулгсан 5 нэгт айлт бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөвжлтийн замаар замнахыг баримтлж их баялаг Орон байр зэрэгэ давлагтай далдаг хүчиг өргөлдлөн бадруулж битүмжтэй эх орлуутыг идгээтэй өргөтгөх нь онцлогтой давлагтай ажилласан хөвжлтийн яс чанар өр өтөмжийг дээгшлүүлж дээр хэрэг хэмжээтэй газаатай чулаатын улсхийг өргөтгөх нь ардны амьдралыг хүчлэн батламжлан сайжруулж аж ахуйн хөвжлтийн альваа зүйлийн харалт үргийг сайнар бутаарлахыг акуулах хэрэгтэй. Айлгой үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангадах гэж нүүрснэ уурхаа ба уурхаа зам харалцаа. Хотын өвлийн битэн байгуулалт, соёл зугаацл, цэцэгт пожон, айлтай химийн бодис зэрэг голдлогтой крад анхаарлаа төвлөрүүлж, далд айлыг дараалан байцааж цэгслэн засах яс чанар үр өтөмжийг өнөнхөд дээгшлүүлж, үйлдвэрлэлийн 1-р фронт болон ажлын тухайн сарангийн амар түвшинэ хамьяарлыг чангадах гэж, хинэн хамьяарч хууль хэрэгжүүлэхийг чангадах гэж, айлгой үйлдвэрлэлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс хүчтэй шийдэх гэж, газар хөдлөлт үүлийн үер шора чулууна урсгал зэрэг байгалийн гамшигаас сэргээлэх ба шийдвэрлэх ажлыг нарийн хинмгаа сайнаар хийж хүнд онцгийн эндэл гаргахаас чангас сэргээлж альвин тусна олон түмэн амар тайван эм найрамд Курбан баяр өнгөрүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэвэ. Хадан кабин хөдлөлтөд оролцваа.
1: Төв хуран эмах уг нурчин төрнө хамгаалт нь хинэн байцаалт.
2: Синжангийн радио телевизийн шимэн 5-р сарын 24-ний өдөр Манорын Төв хураан амах үг нурсан төрний хамгаалалтын хинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэлэх 15-р кескэн олон төрнө сахтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн 50 хоор хэрэг голдлогта анхаарж байх 8 хэрэг кланат ба энэ дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 39 хэрэг сахтлаар илчлэл мэдүүлсэн 13 хэрэг байна. 50 хоёр хэрэгэн дотор Ирэмч хотын 28 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 3 хэрэг. Цамжийн хөйхөн еврейн засагчгийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 2 хэрэг. Баянголын Монгол еврейн засагчгийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 хэрэг. Хамгийн хотын 3 хэрэг, Хашгир аймгийн 3 хэрэг, голдлогтой анхаарж байх 1 хэрэг. Илэн хас еврейн засагчгийн 2 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Тарвтай аймгийн 2 хэрэг. Карамай хотын 2 хэрэг. Ахсуй аймгийн 1 хэрэг. Кызыл сүгийн кыргыз еврон засагчгийн 1 хэрэг байна. Тус кескэ тушаан шийдвэрлэх захтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэрэгэн дотор орчин төрнө бузуртлын төрөл хэлбэр хуваавал агар мандлын бузуртлын 17 хэрэг. Хат үйт хайдмал бүтсэн бузуртлын 11 хэрэг. Дуу шууга на бузуртлын 10 хэрэг, усна бузуртлын 6 хэрэг, амахуугын эбэлгэн 4 хэрэг, бусууд бузуртлын 4 хэрэг байна. 5-р сарын 24-ний өдөр хүртэл Төв хураан амахуугын орчин төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад 7-р дугуйлынгаас манай орнд тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө захтал саргаар илчил мэдүүлсэн хэрэг нийт 15 кескудагийн 797 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 58 хэрэг болж энэ дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 650 хэрэг, сахтлаар

0: км-с 117 хэрэг байна. Дээр дурдсан сахтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн хэргийг нэгэнд тухайн газартын шилжүүлэн шийдвэрлүүлжээ. Холбогдлол та тогтоолын усаар шийдвэрлэлбэ.
1: Шинжаана радио телевизийн чимээн 5 сарын 15-ны өдөр Тавихуран амь ахуйн урчин төрнөө хамгаалтын кинэн байзах дулаадгаар дугуйлын газ манай өрөнд 6 дугаар хэсгийн олон төмнөө сахтал саргаар илчлэн мэдүүлсэн 46 хэргийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Үйна доторгүй дөрөн хэргийг хологдлолтой тогтоолыг үндэслэн илэр зарлахгүй. Худа шаардлагын юусаар тус хэсэг удаагийн олон төмнөө загтал заргаар илжил мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахан даху цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр гөснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус гөснгийг Шинжаангийн Уйгур Өвөрэн зас хуурна Ардэн засгийн урдна Сүлжаагаас байцаан лавлж уулна.
0: Шинжаангийн радио телевизийн шимэн. 5 сарын 22-ны өдрийн өдөнөх юм. Еврон засгийн тэргүүлэгч Аркин Туниас Еврон засгийн засгийн урдна банк хурлыг эрхлэнгээж иргэн хаш үүжийн Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихлийг чихл зааврын зөрг санааг дамжуулан сургуцэж Еврон засгийн намын хураан байшуултын юусаар Түйг суулын зэлэн хамгалан ашиглахаа ажлыг судлан ярилцэж Еврон засгийн ардын засгийн ордноо 2026 оны чихэл их засаг захиргааны шийдвэртө бодлогын зөвлөсөн гарцга. Шинжаангийн Уйгур Еврон засгийн битан байгуулалтын байрлалын үнэн хамьяалалтын аргад засвар уруулсан төсөл зэргийг хинэн зөвлөлдөв. Гуралд Өрөмж хотын Тэнгэр уул аройна 8-н, Алтай аймгийн Бөөржин шана Ломату зэлийг Еврон засгийн түүх суулын зэл болгохыг судлан ярилцаж зөвшөөрв. Хурлаас зааж гаргасан Түйг соёлын зэл болвол хот хөдөөгийн түйг соёлын хөгжилтийн чихэл ацаалбар мэн. Дундын нэнс нэг хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлгээр гол шугам болгохыг баримталжээ. Соёл зугаацлыг үүсэлцүүлэн хөгжүүлгийг сайнраад хийж, түйгэн дурсгалтын зөөлсээр яруулжээ. Түйгээр яруулжээ. Аль нэгс нь олон төмнө 5 хлан талантыг татралгүй чангадах хэрэгтэй. Дүрм тогтц төрөн бодлогыг төгөлдөржүүлжээ. Тих суйлын өвн хамгаалалт болон хотын битан байгуулалтын хөгжүүлэлтэн хацаг зөвөр сайнар шийдвэрлэжээ. Тих суйлын зэлийн хамгаалалтын төлөвчлөгийг найруулан дуурууха, кинэн зөвшөөрөх ба хэрэгжүүлэн хамьярах ажлыг хуул тогтоолын усаар сайнар хийх хэрэгтэй. Шинжаангийн үлгэрийг сайнар ярахтай байрлуулна. Тих суйлын зэлд агуулагдж байгаа дүмнүүдийн соёлын тэмдгийг боловсруулан дүнжээ. Гол дүрс байдлыг хөрүүлэхгүй урдлаар тохиромжтой эзэн нутгийн хэлбэрийг идэв гэдэг нь сүйр тоног төхрөмжийг сайжруулж олон нийтийн үйлчлэгийг дээгшүүлэх хэрэгтэй. Гуул хэрэгжүүлэх нь кинолд хамьярлалтын хүчил сайн итгэж салаа мэтрэн кино хамьярах хариуцлага болно. Харьяалах газар нь хамьярлалтын хариуцлагыг чанга ботгаруулж Эдгэр тутмын эргэн байцаалтыг чангадах гэж Түйг соёлын зэлийг битэмжтэй хамгаалахын дунд шинэ амжилтны хүчтэй болгох хэрэгтэй гэв. Хуралд Еврон засгийн ардын засгийн ордноо 2026 оны чихэл их засаг захиргааны шийдвэртө бодлогын зөвлөсөн гарцгийг кинэн зөвлөлдөж баталва. Хурлаас чихэлжилс энэ альва шийдвэртө бодлогын зөвлөсөйг Таан битаки нэгцэ чихэн их засаг захиргааны шийдвэртө бодлогын дэстаралын шаардлагыг чанга журмлын хууль ёс зүйн чинэрн кинэн байцаах хүчил цаа нэгтгэх хэрэгтэй. Засгийн ордны шийдвэртө бодлох тогтоох явцдаг олон нийт нь оролцох ба тусгай мэрэгжилд нь нотлох гэх үйлдэлийг гинэн гэ сайнар бадруулжээ. Ардын санаа күнтг, ардын ойн ухааг нэгтрүүлэх, ардын хүчийг нэгтрүүлэх, ардын амьдралыг сайжруулахыг засаг захиргааны шийдвэртө бодлох тогтоох бүх явцдад хүрт болох хэрэгтэй. Зөв алам намжилтын үзэлтийг бий болгох нь үйлдвэржилт суралцлах хэмжээ өрнүүлэх тавгүйлд болон шийдвэртө бодлогыг хэрэгжүүлэхний үр бүтэмжийг өргөлжлөн дахин үнэлжээ. Чихэд их засаг захиргааны шийдвэртө бодлогын шинжилх ухаанч бүгэд дээр битэмжтэй байх ард түмэнд зул жиргал эдлүүлгийг батлах хэрэгтэй гэв. Хуралд Шинжаангийн Уйгур Еврон засгийн битан байгуулалтын байдлын үнэн хамьяалалтын аргад засвар уруулсан төслийг кинэн зөвлөлдөж батлава. Хурлаас зааж гаргасан энэ альва газар альва хологдлолтой салаа мэтэр битан байгуулалтын байдлын

0: Энэ нь хамьяалалтыг уламныг алхам чангалах гэж. Бутан байгуулалтын байрлал нь энэ бодох үйл ажиллагаа гэд ерөнжилэн Бутан байгуулалтын байрлалын яс чанар ба амар төвчнийг батламжилжээ. Дөрмийн хатуу чанга чанараар байрлал нь Бутан байгуулалтын албадгалах гэсэн хууль ёсны эрх гартыг батламжлах хэрэгтэй. Бутан байгуулалтын байрлал нь энэ хамьяалалтын байгуулалт тогтцыг уламныг алхам төгөлдөржүүлжээ. Сүрэг зангилтын мэрэгжлийг хэрэгдэн кинэлт хамьяалалтын арга хэлбэрийг шилдэгжүүлэн Бутан байгуулалтын байрлалын засалд нь үйлдэл шийдвэрийг дээгжүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаач хэлсэн. Курбан байр гудалгаа болохоор байх тул нийгмийн тогтворжил, аялалгүй үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг өргөнжилэн сайнарах гэж зах дэлгэр нь хангалгыг батлах, идана амар төвчн, зам харилцаа, зугаацлын эзэмжийн цэг зэрэг голдлогтой кюрана ажил төрөл нь амар төвчнө байцаалтыг чангадах гэж Алуу төрлөн гамшгас сэрэг ялан гамшгийг басгаж, гамшгас аврах бэлтгэлийг сайнар гэх хэрэгтэй. Жижирүлг жижирлэн сахга ба сүрэг зангийг дамжуулан мэдвэлхийг чангадах гэж. Кючирлдаг олон төмнөөс мэнс сурч хавтран туслах ажлыг сайнар гэж. Сайн сахан байрны өдөр нь өвөр амсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцва.
1: Шинжаан радио телевизхураан сүрүүлжилэгч Янжуугийн медаснаар болвол Шидрэ, Еврэн засхурнай көгжилпай өөрчилтийн зөвлөл, мануурнай цахлаа гарах талын бахтамжин цахлаганай үнийн тогтусыгий төгөлдөржүүлгүй холгүрлтай зүйлсэн тухай мэдэгдлэгий барлан тархааж. Мануурнай тохруулдийн чинэртай цахлага үйсгэгчийн тогтун бүгад эмэх даратай битан байгуултыг хөтлөн жулаадэж. Цахлаган хүчнай системийн амар төвшин тогтун ажилгаагий батламжилва. Шин тогтаалыгий энжилийн 6-дугаа сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинхнээр хэрэгжүүлнэ. Цахлагааны багтаамжийн үнийн даруй элчин цахлагаан энерги хадгалах метийн тохируултын чанартай цахлага үйлсгэжтэй тэнцэж машин цогцлуурын багтаамжийн хэмжээгээр тархах нэг тогтмол батламжтай урилгуулна. Энэ төрлийн цахлага үйлсгэгчийн цаг эмхтэй дөрөн дасар цахлаа гаргах чихлэг байж голдо цахлаан төрийн тохируултын хангалгыг батлах үйлдлийг үүргэлдэг. Салхины хүчээр цахлаа гарах, нарны энергиээр цахлаа гарах зэрэг шин энергийн цахлаа гаргасан хэмжээ гүйц үед тэр нь санаачилгаас нь үйлдвэрлэлийн хэмжээгаан багасгах гэж шин энергиар гаргасан цахлаанд орон зай гаргаж өгнө. Харин шин энергиар цахлаа гаргасан хэмжээ хөрөлцөхгүй цахлаан дурын цахлааг хэрэглэх байдал бачимдалтай үед тэр нь цаг даруудын ажилж хөрөлцөхгүй цахлааны хэмжээг нөхрөлж Бүкөрнөө цахлаан хүчнээ хангалгын тогтун найдвартай байхыг батламжилнэ. Инхи тогтмол урлагын даруй иймэрхүү тохируултын чанартай цахлаа үйлсгэгчийг утга хугацаагаар тогтунаар ажилуулж, цаг эмхтэй зарлиг хүлээхийг батламжлахын төлөө юм. Еврэн засхурнаа хөгжилтэй өөрчлөлтийн зөвлөлийн энергийн үнийн газрын дэд дарга Хуаньян илэрхийлэхтэй. Еврэн засхурнаа шин энергиг их хэмжээгээр залган урлахыг дахалдан, шин энергиар цахлаа гаргах хэмжээнэ эзлэхийн харьцлын тасралтгүй дээгшилж байна. Бидэн цахлаа гарах талын багтаамжийн цахлагааны үнийн тогтцыг цаг даруудын төгөлдөржүүлж, альва төрлийн тохируултын чанартай цахлагаа үйлсгэгчийн ашиг орлогыг тогтворжүүлж, ажиахлуулын битэн байгуулалтын идэвх ажлыг дайшлан, цахлагаан дурын цахлаа хэрэглэх орглын хугацаанд туларлах чидвэрийг дээгшлүүлж, цахлаан хүчний системийн амар төвшин тогтун ажиллагааг нэг санаар батламжлах чиглэлтэй байна гэв. Мэдээлэлд Нью-Йоркийн цахлагаан, Ки цахлагаан Устачи энерги хадгалах, биян даасан шин хэлбэрийн энерги хадгалах зэрэг адил ус цахлага үйлсгэгчийн төрөл хэлбэрт анхаарлаа төвлөрүүлж, багтаамжийн цахлагааны үнийн баримжааг төрөл хуваан шилдэгжүүлвэ. Хуаньян илэрхийлэхтэй. Шин тогтоолд аж ахлуулын ашиг орлох хикэд хэрэглэгчийн эврэн өртгийг нэгдэлтэй төлөвлөн тэнцвэржүүлж, нөлөөгийн нарийн унштайгаар эзэмдэж болох болгов. Тохируулын чанартай цахлага үйлсгэгчийн аж ахлуулд Багтамжин цахлагаан үнээр дамжин эргүүлэн хураах эврэн өртөг дээгшлэн. Цахлагаан энергийн зах дэлгүүрээр дамжин эргүүлэн хураах эврэн өртгийн дурагшилж, аж ахлуулын ашиг орлого ерөнгийдөө тогтвортой болно. Суугаалард кёдаж ахгийн хэрэглэгчдийн цахлагааны үнийн хэр хэмжээг нөлөөлөхгүй. Үйлдвэр худалдааны хэрэглэгчтэй авч хэлбэл арилжааны үн ба системийн ажиллагааны зардал нэгэн дурагшилсан боловч нэгэн өсч тулгын болох байдлыг бий болгосон болохоор Үйлдвэр худалдааны хэрэглэгчдийн цахлага хулдан авах эврэн өртөг бас үндсэндээ хувирахгүй юм гэвэ.
0: Шинжангын радио телевизхураан шимэн. Энэ жил Шинжангын Тяньшан нэртэй олон хэлбэрн хамтарсан зөвлөлтөнд нэр тэмдэгт барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэн Олон эртэ цэг хамжилдсан сөөрлөн юулх шин хэлбэр гэрэгжүүл байв. Шинэг нь олон улсын хуурян гармын бэлгэдүүлэн хязгаар тариуцлагат компани Төмөр зам Баранас зүйлийг хурлын юулх ажахлуултаа хамжилдсан холбоолон хөдөлсгөн үргэлжлүүлэн гинзгий харуулжээ. 5-р сарын 19-ны өдөр хүртэл энэ жилийн Тянша нэмэртэй Баранас зүйлийн Селена гал дэрэгнээс нийт 414 силаг зөөвөрлөн явуулжээ. Барааны өртгөн 96 дүншүр 4400 төмөнд өргөтгөрчээ. Дундад Европын Баранас зүйлийн Селена гал дэрэгнээ үрэмчин цугдуурлын төвд хурмал авдрыг удалгүй Тянша нэмэртэй Баранас зүйлийн Селена гал дэрэгэнд очиж Дунд Азиа Европт үйн алба галартуу явуулахар байлаа. Шинжангын Чэнчэг нэрэмжтэй олон улсын Баранас зүйлийн орлон гүцэтгэх хязгаарт компанийг нь энэ жил 4-р сар алсан арга орлон гүцэтгэж явуулсан Баранас зүйлийн нэгэнд 20,000 хуурсан хурмал авдраас давжээ. Компанийн тухайлсан ажлын Закарла Шаншуэ Чинхэлхтэн. Энэ хоёр өдөр бидний яг Чанчэн тэмдэгт Мартин Тэрэг зөвлөх нэг Баранас зүйлийн Селена гал дэргийг дугаарлан тохируулжээ. Хасгстана бүрэн дайд явуулахар бэлтгэж байна. Бидний энэ жил зөвлөлийн явуулсан барааны төрөл зүйл баахан нэмэг бай. Нэгэн жил бид нь бүрэн бараа хувцс хундрын төрлийн үйлдэл нар гол болгож байна. Гэтэл энэ жил Хасгстанд явуулах барааны талаар сүйр тоног төхрөмжин битэн байгуулалтын төрлийн үйлдэлхнийг өргөтгөн явуулбаг юм байна. Энэ жил аснаар Тянша нэмэртэй Баранас зүйлийн Селена гал дэрэг нь ерөнхийн баран өртөгөр гол улх гол өртө цэг болгож Сампин өртө гол өртөдө холбоолон хөдөлсөж олон өртө цэг зөвөрлөн явуулах хэлбэрийг тогтоосны хамт Хэби Шинжангын Баранас зүйлийн Селена гал дэрэг нь Гуандун Шинжангын Тэргэн шугам зэрэг мужийн хоорондох Баранас зүйлийн Селена гал дэргийг явуулж Бүхэл цогцны ажиллагааны үр бүтэмжийг суугаа нөх хөрөнгөөр дээшлүүлвэ.
1: Шинжанг радио төлөс хураан чимээн. Шидрэн хугацаанд Евран зас хурнаа шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн тэнхим, 2-р хэсгийн шинжил ухааны судалгааны шинийг өсг тавцсангийн шилгэн авсан үрдэнгийн нийтлвэ. 97 тавцсан шилгэн авахаас өнгөрч, голдлогта төршилтийн тасаг, инженерингийн мэрэгжлийн судалгааны төв, эмчилгээний эмнэлгийн ухааны судалгааны төв, Нэг бүс нэг замын хамтарсан туршилтын тасаг сэргийг хамарсан байна. Шинжангын электронаа судалгааны газарт хэрэгтэй. Судлын нэг бүлгэм яг онлайнгаар дулааныг эзэмдэж, илчи хангах системд тушаан хэрэглүүлэхээс өмдөх хамг эцсэн сөрөлдөг ээж байла. Тус системийн уламжлалтын хэлбэрийн дулааламжин хангалахын дулааны хэмжээг биеэн дажи тохируулах нь аргагүй. Илчин энергийн бүрлгэн сүйтгэхийн тоом. Ажилгана аршилтын гүшүрдлийн их сэргийг гүшүрдэ асуудлыг шийдрүүлжээ. Энерг ариулах хэмжээ зүүн 15% зүүн 20% хөрнө. Шинжангын электронаа судалгаана газар энэ удаа Евран зас хурнаа голдлогтой шинжил ухааны судалгаана тавцсангийн шилгэн авахаас өнгөрсөн явдлын түүнээ шинжил ухааны судалгаана бэрхсээдэг шийдрүүлэх боттой хүчин эрх сүрт клиент талд улсныг харуулж байна. Шинжангын электронаа судалгаана газрын Шин хэлбэрийн судлын нэг байгууламжийн эрхлэгч Махай Тоо илэрхийлэхдээ дараалхамд Шинжангын голдлогтой курадэс үйрлэн шинийг өсгөх тавцан болон академичин бүлгэмтэн түшиглэн Шинжангын тоожилсан аж ахуй болон буттай зогссон аж ахуйгийн гүнзгий үүсэлсэлд хүч нэмрэлнэ гэвэ. Тус удаа шилгэн авахт үрэмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилсан нээлтийн уран шин хот районы нийт 28 нэгдсэн шилгэн авахаас төрөвчлөн өнгөрч Бүг Шинжангын Еренка тууна зуна дөшин нэгцэг 79% эзэлсэн байна. Үрэмчийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн уран шин хот районы шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Юанжин Лун хэлэхтэн. Улсын дэсэн тавцсан болон академичийн төрөл зүйлийг хөтлөн боожулж ажилласан хэлхээстэй байрлуулан шинийг өсгөх хэлхээсийг байрлуулж шинийг өсгөх хамтарсан зохицыг зохион байгуулна гэвэ. Энэ жил Шинжан улс Евран зас хурнаа шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх дүрмдэд түшиглэн Тяншан туршилтын тасаг, Шинжангын энергийн химийн аж үйлдвэрийн туршилтын тасаг зэрэг шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх тавцсангийн байгууллагыг аккуулж, дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж ахлуулын яс чанарын

0: дээгшлүүлэн хэмжээгийн нэмэгдүүлэх ажиллагаа өрнүүлнэ. 2022 онд шинжил ухааны судалгаанаа шинийг өсгөө тавцсангийн байгууллагыг эхлүүлснээс наар нэгтээ 109 тавцсан шилгэн авахаас өнгөрчээ.
1: Шинжангийн радио телевизхранч маань Хамгийн хотын төргөн гэрэглэлтэн ажил төрлөн хойнсон тоног төгрөмжн хамралтын хэмжээ 185 хэмжээг хүрчээ. Өдөр бүр 3 төмийн шахуу кадаж ахуйн онцлогтой үйлдэлнэг тухайн газрын төргөн гэрэглэлтэн шилжүүлэн зөвөрлөх төвөөс бих усны аль гадарт зөвөрлөн явуулж байна. 5 сарын 23 өдөр Зүүнтүн төргөн гэрэглэлтэн хамлын шилжүүлэн зөвөрлөх төвд Дэс дэвшүүснэ дараах автоцулсан хуанилг шугам яг ажилжи. Түргэн кэргэлтэн бараг код ширүх асаваад зохцунгу мүжд гарга амд хуан кэргэгтл бих ёбцэн 10 секунд кэргэ байжи. Кэдача хугн онцлог дэвэлтэхнэ хамгийн түргэн дан дэш 8 цагн дотор бих улсын кэргэлэгчтэн хуолын ширад кэргэч чадна. Зүүнтүн төргөн гэрэглэлтний Шинжангийн хамдын хуан тархах төвийн хариуцлагатан лоши бийн таньцуулан гялхтаан. Энэ жил манай шилжүүлэн зөвлөг төв нийт 1200 төмөнд төрг оруулан хатуд хонгийг дээс дээшүүлж их баг төргөн гэрэглэлтийн зүйлийг бүрэн автоучлалтаар нийтэм хуан илгийг биелүүлж хуан илг үрв тэмжиг 181 хорт дээшлүүлв. Манай гарамдуу уруулах хэмжээ үхтэн нэгтмнээс нэгтмэн 5000 закалг байснаас нь удаан нэмэгдээд 2000 5000-аас 3000 закалгын хооронд болов. Гармас гарах хэмжээ өдөр бүр дунджаар 300-аас 500 закалг байснаас нь удаан нэмэгдээд өдөр бүр дунджаар хамгийн дээр ургалын үед өдөртөн нэгтмэн закалгад хүрч байна гэв. Хамгийн хотын Шуудын төргөн гэрэглэлтэн хамьяралтан төвчөн ажил төрлөн хамьяралтан салон дэд дарга тангуу таньцлан гялхтаан. Тухайн газрын шуудын төргөн гэрэглэлтэн салон мэтрөө ойнлогжуулан дэс дэвшүүлэх нөхөр мангаас 500 өнгөр төмөн төргөч хэр маань олж бих хотын 180-аас дээш гээх хэвчээжсэн төргөн гэрэглэлтэн ажиглуулыг хамарсна хамт хангалах хэрэгцээ 2 тал гэсэн санаачилгасан салгуул туулж Юфтан шилдэгжүүлэн барааны гүлгэн үр бүтэмжийг дээшлүүлвэ. $1 көдө тусхна илгэн гүрхө барааны гүлгэн систем байгуултыг төрөлт хийж, көдө аж ахуйн үйлдэхнийг тусхнаас гаргаж, хот дуруулах замыг саадгүй нэвтрүүлвэ. Нэгэ талар хараат орн шуудн төргөн гэрэглэлтэн аж ахлуулыг тус газрын көдө аж ахуйн онцлогтой үйлдэхн буурлуулах гол цогцтой санаачилгаас нь ажлаа залгуулахд хөтлөн жолаад иж. Зөвлөлтөн үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг онцлогтойгоор тохируулан тусга тогтаасан тусгаачсан илгэн гүрх барааны гүлгэний үйлчилгээг буттай байдлын тохируулан хангана гэв.
0: Шинжаан радио телевизхран сурвалжлагч Гомон Хүйгийн медальснаар бол 5 сарын 23-ны өдөр 2026 оны ойнлог уурхан хөвжлөлтийн их хурл Өрөмч хотод хийгдэж Шинжаангийн нүүрсна уурхан ойнлог кевин гэсэн ажиллагааг хамгаалах Нүүрсна бус уурхагийн ойнжуулан битэн байгуулах ба уурхааны үйлсийг газааттай гарах го гарамга инженерийг хүмжүүлэх дөрн ихи гол сэдвтэй байрлуулн сулсан ярилсна хамт хамгийн шин өрөвтэйг дэлгэн үзүүлвэ. Хурлын хугацаанд олон аж ахлуул ойнлог ярингаас нь молтолдо. Жолашко уурхаан ацаана машин тэргэн тоожилсан ихэр үйлдвэр зэрэг хошуурл мэрэгжлийн өрөвтэйг дэлгэн үзүүлж Шинжаангийн уурхагийн ойнчлон дэс дэвшүүлэхтэй үйлдэлгийн лавлалт хангава. Шүүгүн бэлгэлийн байрлал нь машин механикийн хязгаартай компани баран хотын их хурна дэд ерэнка сахрал. Шижи тоо сруулжүүлэгчтэй хэлэхтэй. Ажахлуул нэгтэй Шинжаангийн уурхан крант 20 хэдэн жил гүнзгий судлан ажиллаж, ойнлог уурхан крант чихэл шүгдэлтэй улва. Одоо Шинжаангийн 4-3 хувийн уурхад бүрэ Манай шүүгүн бэлгэлийн байрлал машин механикийн хязгаартай компани ойнчгсан тоног төхөөрөмжийг хэрглэж байна. Шинжаанд төгөө бүхэл зөвгцэн зах дэлгүүрийн хувийн тоон ажил төрлийн сууна 40% харьцлаас давба. Бас энэ удаагийн их хурлаар дамжин манай уурхан ажил нэгтэнтэй суулцаж манай иргэжийн тоног төхөөрөмжийн давшилт сайн сүйр тавихыг хүсэж байна гэвэ. Хурлдо 2026 оны ойнлог уурхаг хикээ жолаашгоор ажиллах ажил төрлийн төг гадарт бичгийг жинхнээр нийтэлвэ.

0: Энэ жилийн хэд гадартай бичгэн ажилгана арчилт хамгаалтаар гол болохгүй ба. Эвэр нэртхий дурагшлуулан үр ашгийг нэмдүүлэхээ хоёр ихе голдлохтай нэгт байрлалд өлөн. Бүхэлсэн уурхан ажил төрлийн зах дэлгүүрийн тоо баримт бүх талын садалт гээж хандлагатай чинэртэй санан сануулгад урдва. Шүүжүүгийн тоожилсан орон зайг нь уурхан судалгаанаа Крайлингийн гүйцэтгэхэд дарга Ванви хэлэхтэй. Одоогийн уурхан оюун жил тоо шин энергийн жолаачгоогоор ажилуулах зэрэг шин мэрэгжлийн тоноглолтой чиглэлдэн гүйндээс давхарганы хэлбэрийг хөөрүүлэх ба хөвсөлт гэвэ. Бидэн бас хэг гадартай бичгтээ зарим задалт гэвэ. Ажил төрлийн хамтын танилтай болохыг акуулж. Манай мэрэгжлийн үйлдвэрийн худалдаачид хамтын чиглэлтэй байрлалдүүлэн үй улруулан дэс дэвшилхийг акуулж. Уурхан ажиллуулын шин мэрэгжлийн хөвсөлтийг акуулахыг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизэрэнч мэн. Мансана шинди хоз усумна кимне кучар тарсан таунз нэнгрүм ави анхуда ихкепчэгэр цэсхэлвэ. Эни шинжанд онс байдаг мэк шахсны ургумл болох авиг кимне кучар үржүлэн божулах ва кепчэ жүлэн тарх мэрэгдэл зангилгын чинэт та шүптэл тогсны харуулж байна. Шинди хоз усумна ави тарх сүйрэн алдарта залгалдсан алтын шархал ави цэсх салхинаяр бадрын дэлгэн. Ажилчид авиг нь ургалтан зангилган хугацааг амжиж, эвс адилх зэрэг нарилгчсан тамирлан газрын хамьяралд хамгаалалт өрнүүлж, идрэг нь урхыг батламжилж байна. Шинжангийн Мэйнун авийн нэрмжтэй амахуугийн шинжилгхон техник мэрэгжлийн гизгарт компанийн 90 газакарл Либийн сурвалжилгч тэлэхтэн. Энэ жил бид нь ави их кепчагаар цэцгэлснийг голж үзвэ. Энийн дараа бид нь авиг нь навчаас тогтун хураалт болохоор барахгүй. Хөөшт бас их хэмжээний чинэр сайтай авиг нь үрийг хураан цуглуулж, авиг нь ерөн ирэлтэн боомдлын асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлэж чадхулсныг харуулж байна гэмэ. Авиг ирдэн шижир алтан нэвсэн гэдэг. Шинжаанд онц байдаг эмти дана гарал нэгтэй ургамлуулах вэ гэдэг. Улсын 2-р дэсэн голдлогт хамгаалах зэрлэг хурмалд харьяалагдана. Зэрлэг авиг нь айнда нүржин боочих нь их кичэртэй байгаад, эсэлтэн ээлдэн хугацаан үт байж, ирдан 6-аас 15 жил хэрэгжиж сай цэсгэлэн үр суудаг байна. Манасчан шинди хоз сумна өрөмц онцха өөр амсгал кэрс шуран нөхсөлдө түшгэлэн, шинжилхуна судалгааны их дээд сургал болно ажахлуулта хамтран кюча хамтдах нь бэрхсэдвиг шийдвэрлж авиг үржилэн боожлох мэрэгжлийн кючерт асуудлыг амжилтаа шийдвэрлж шинжилхуна судалгаа нь ажахлуулу сүйрэн газар тараачны өргийг үйлдүүлсэн хамьяралтын хэлбараар дамжин тарих хэвчээг өргөтгснээр барахгүй нэгчг энгэрсэн мэх шахсны ургамлыг хэвчээжүүлэн кюмна кючер боожлохыг биелүүлвэ. Либийн хэлхтэн бидэн амах үгэн тарих хэлбараар дамжин шинди хол сүмэнд 16 төрөл зүйлэн ави тарва. Барагцалтар шин сургууг навчин мүбрэн гаралтын 800 кг хүрх болна гэвэ. Ави их кепжагар сэсгэлсийн зэрлэг дүрсэн сүргэн сэргэлт гүйц үрэн ил тангасан байна. Ода манасчан эгэнт авиг нь онцлогтой ажуэлсийг көдө тусахныг сэсгэлүүлэн хөгжүүлгэ голдлогтой төрөл зүйлд оруулж. Бихүлсэн нэртэй онцлогта чинэр сайтай шин кодаж ахуулын үйлдэхнэ нэртэмдэг нь үн цэнийг гүнзгэ хуудалжээ. Тарих болуусруулах ба соёл зугаслыг уйлдуулан үүсэл зүлэн хөгжүүлэх бүх ажилсан хэлкасыг байгуулж, ховор цухыг Икбалгын хамгаалалт болон онцлогт ажилсан хөгжүүлдээс хос чиглэлээр хамтдаа нь ашгуулахыг үнэнгэ биелүүлвэ.
0: Шинжанг нарадууд хилүс хураан ерэнгайсан шимээн, 5-р сарын 23-ны өдрө 2026 оны түншин цөксдө Шинжангийн хөл бөмбөгийн кет тисэн хамдарсан уралдаанаа 2-р ээлжэнэ 3 царангийн уралдаан явагдва. Царан өрийн уралдаан бэр гайхам сайхан явагдэж, тохон газрын зугаацл шиги уралдаантай адилхан кюр хөгжэнэр билэх вэ. Баянгулжуугийн анг болон Хашхрын ангийн уралдаанд, Хашхрын ангийн дээд хагас царангийн уралдаанд шүрэн дайралт явуулж, Залаагаар 2 бэмбэг оруулан төрүүлсэн давлгийг бий болгож, Дураад хагас сарангийн уралдаанд Баянгулжуугийн анги гүштэй гэдрэг дайралт явуулж, Цэгийн бэмбэг ишгэлхий завшаа уулж, 1 бэмбэг оруулва. Баянгол жүүгін ангийн көл бөмбгін

0: дүр бахтун Аулис Абдулла хэлэхтэй. Энэ сарангийн нуралдаанд Баянгол жүгийн ангичхи болог, Хашхрын ангичхи болог бүрэ маш сайн ишгэлж. Уралдаан их гайхам сайхан болва. Биднаа хөл бэмгийн дүр бахтчхи маш хүш нэмэрвэ гэвэ. Тартан анги болон Үрэмчин ангийн бүх сарангийн уралдаанаа дайралтын хөргөлөлтийн айзам маш түргэн явагдва. Дээд хагас сарангийн уралдаа явагдаад 27 минут болохдоо Тартан ангийн 8-р нэмэртэй бэмбэгчин Цэрэг Мурад Хөрөтө урнаас бэмбгийгээ дээр ишглэн оруулж тэнцэлтгий байдлыг урдаар эвдвэ. Хамаг эцэст Тартан анги 3-д тэгэр Үрэмчин ангийг шүйвэ. Илин анги болон Санжин ангийн уралдаан күш тэнцүү явагдаж 90 минутын шүрэн уралдаагаар дамжин Илин анги 1-д тэгэр Эзэн сарангийн анхдагчи дийлэтик олва. Жаншигийн хөл бэмбгийн дур бахтан Могуан шүүн хэлэхтэн. Тухайн сарангийн үүр амсхал их кюр хөгжинта улва. Энэ удаа би Илин ангийн шилдэг үйс сагчин илэрлэгий үскэр ирсэн юм. Маш сайн байна гэвэ. Хөл бэмбгийн талуртуу уралдаан хурц шүрэн явагдаж, уралдаанаа сарангийн дотор газаа кюр хөгжинаар билэхнэ. Тарптан ангийн эзэн сарангийн уралдаанаа газар болох савал хоттоо. Тарптан дулаан шан хотын хөгжин дэмжгэ баг тухайн сарангийн хөрчи зөргжүлэн күш нэмрэлж. Сарангийн газаа бас савалын том тавхтай хуурсан такамах амтлах хөтөлбөр эрхэлж, Хөл бэмгийн дур бахтат ба зугаасгчуд 9 төгрөг 90 мянгаар жинхнэ савалын амт хитагийн амтлын нийтвэ. Зугаасгчи Ян Ифан гэлэхтэн, би тусгаалын тухайн сарангад ирж Шинжангийн Хөл бэмгийн хэд дэсэн хамдарсан уралдааг үзвэ. Энд бас том тавхтай хуурсан такамах кэж байсныг үзвэ. Савалд ирвэл савалын том тавхтай хуурсан такамах амтлахгүй байж ягж болохгүй. Күмсэн жилвгийн их хар хэрэг байгивэ. Уралдаанаа сарангийн газаах гулс хотын Евшинжээ зэл адилхан кюр хөгжанаар билэхэж, Үзэмжин орны том дэлгэстэй зэргээр шууд нэвтрүүлж, Алвин дэснэ олон түмэн зээлдэс огсон үзж, гайхам сайхан уралдаагийн хамтар сонорхоо. Сүүжүгийн зугаасгч Чэн Шаудан хэлэхтэй. Тухайн сарангийн хөрчи уралдаагийн өссөнд үзэгчдийн ургалам халуун сэтгэлгийн Жансу мужийн хотын Хөл бэмбгийн хамтарсан уралдаагаас хосрохгүй байна. Бэмбэг орсон тэр агшинд тухайн саран үнээр кюр хөгжихээр билэх байв.
1: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шинж. Одоо нэг хуудас бичээс нь ягаад нэр гарсан би гих гацтай. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдлын шинжийг сонсхийе. 5 сарын 23 өдөр Шинжангийн Хөл бэмгийн кеттисн хамтарсан уралдаанаа 2-р ялж ана уралдаанд Баянгол жүгийн анги Эзэн талуурт Хашгирны ангитай уралдав. Хашгирын анги хоёрт нэг ашиж салж ух үйдэн хувцсуулах ирээг зөөрлж нэг хуудс бичээс үлдээж Баянгол жүгэн халууч урхаг гээшлэгд таалархлаа. Бидэн талуурт бүх хүч хадан ширм аав. Талбарын газа кизад сайн ахтыг болно. Бидэн бүр Шинжангийн сайн залуу болно. Кедэн болон анар нь ер нь нэгтрэн бэлгэнд бай. Энх гэн нөхрөл болвол хамгийн эрхэм нандын юм гэж бичжээ. Бичаж бичсэн хүн болвол Хачхан ангийн 10-р нэмэрт бэмбэгчин Аламжан Абдгайны болно. Даруй Хашхар ангийн анхна бэмбэг оруулсан хүн болно. Тэр бас гэлэхтэн. Хэрвээ Баянголын анги Хашхарын эзэн талбарт ирвэл бидэн бас сайнаар бэлтгэнэ гэжээ. Халууч урхагаар гээжлсэнд таалархсан эрхлэгч газарт болсон кинтгэл маань. Царанд бүх хүч харин чирмээсийн дөрөлөгч талхсад болсон кинтгэс сэтгэлэг маань. Хөл бэмгийн талх хүчийн ирээс нь нэг нэгэн дийлэн давх хэлбар нь дийлэл биш. Харин хоёр талхсаар нь бүх хүч харин жинкна чидвраар нь үзэлцхий явдал маань. Энэ ки үзэл санд ата өшө байхгүй. Харин Хөл бэмбэг дуусан хамгийн ариун цэвэр хайр сэтгэлэг болно. Баянгол жүгэн анги шүйгцэн боловч талбар газар хувц сулхаяра Кюлана ух талар нэг ч хаашааш хамтсангүй. Хашгирын анги шүйсэн боловч хувц сулхаяраг нь цэвэрлж бичаас үлдэн талхлан илтгэжээ. Энэ нь бэмбэг шүйснаас нэг нэр төртэй явдал болно. Уралдаан төгсгүй шүглөө дугаар хас энэ дэрэлдэгч байж уралдаан

0: шүглөө дугаарснаас хоор найж болж. Нэг хуудас бичаас энэ нэг удааг нь урал дана хайр халамжиг хүйн байзаас күмсэн сэтгэл шилжүүлвэ. Бичаас күнсэн сэтгэлийг хамгаас дулаац үсэн даруу. Хэдэн ба анар нь ер нь нэгтрэн бэлкэмцэн явдал болно. Шинжанг нь көлбэмэг нь кеттис нь хамтарсан урал дана аль нэг бэмэг нь анги нь олон нэснээр бэрэлдэж. Царанд сэтгэл санааг нь олдсон анги найж болохоор барахгүй. Царангийн газар төрсөн ах түшиг дутна юм. Үзэгчд нь тайзанд альбин сна артмна гар гараан холвон сэтгэл зүрэг холбож кэлбэмгэн царандг хамгийн хайс сэтгэлгт үзмжиг бүрэлдүүлвэ. Аламжан абдгайны лозун бичиж ураа хашгирсанго зөвхөн эврийн хамгийн зансан арх гэлбараар нь шинжаанчдын сэтгэл нүгийг бишсэн юм. Түйкэн дурсгалт зүйлсдг думдгийн үнсна хамтын цогцоо.
1: Ода Синжангын радиод хэлс хураан сүрүүлжилгч Ван Шонаа сүрүүлжилэн бишсэн. Ханийн зүрэг эртнээ суулиг ацаалж, дундын болосна тасаршко уламжлыг илрүүлвэ гэх мэдээлэл сонсхья. Байшана хызлын чулан агууг нийтэн нон тулын 3-р зуунд малдсан бэгэд бурхан шажин зүүнши уламжлыгтэн дэлгэрч манын улсын хил доторко хамгийн баруун захт орсон том келварын чулан агуугийн үлдэгдэл бүрэж Дунхуангийн Мөгөөхугаас 200 жил шаху эрт юм. Тайлруулагчийн таньчулгыг дахна. Чулдах үлийн асгах хат байх хызлын чулан давгаар урахдуу. Тэр нь 3 км сунулзан үргэлжилж, удаа 349 агу хадгалагдаж байна. Шинжангийн Кюсана судалгаана Крайлингийн чулан агуугийн сүмийн хүүши судалба үрлэгийн судалгаана газрын дарга Мьоли үхийг хэлэхтэн. Хызлын чулан агуугийн бурхан шажна дундад улсчилсан нэг эхлэлтэй гэжийг хэлж болно. Тэр мөнчгэ дундад улсын бурхан шажна үрлэгийн нэг чихл бүрэлдэхүүн хэсэг болно гэвэ. Чулан агуугийн ханийн зургийн Грек, Рома, Перс, Эртна энэтхэг зэрэг олон улсын үрлэгийн элементиг үүсэл зүүлж, дундад орна соёлоор өндэс үүр болгон Кюсана бурхан шажна үрлэгийн хэв номбагийг бүрэлдүүлсэн байна. Мьоли үхийг хэлэхтэн, энэ хызлын чулан агуугаас бидний дэлхийд ирэх гол болох болосныг олж өсч болох байгаад хамгийн чихлийн дундад орна соёл эндээ солсон үүсэлсэж бурхан шашна дундад үүсчилсэн өнгөрлөлтийг илрүүлвэ гэвэ. Түйхэнд Кумара Жива зэрэг худагтал лам Кюсанаас алс хол дундад орондог өрчи бурхнаа ном дэлгэрүүлж Кюсанаа хөвжмтэй бэжиг чулан агуугийн үрлэгийг зүүнш дамжуулж хөши Дунхуан зэрэг газрын чулан агуугийн дүрс байдлыг нөлөөлжээ. Он сарын идэгдэл ба зөрөд эвдлгэр. Цөөхөн гүсү ханийн зүрэг өргөдөн өнгөн унсан байна. Удаа шинжил ханаа судалгааны бүлгэм их тоо баримтай зукамл ойлог. Тайхоз гэрлийн жигсаал зэрэг мэрэгжилдэ түшхлэн. Ханийн зүргийг ширвэг өргөдсөн кескийг нь засчин өгг. Алдагдсан ханийн зүргийг тоожилсан хэлвараар сэргээх ажлыг өрнөлж байна. Шинжангийн Кюсана судалгааны Крайлингийн тоочлсон шинжил ухаан техникийн мэрэгжлэгчээд сөрүлж бишгийн сөрөг зангийн судалгааны газрын дарга Жоули илэрхийлэхтэй. Шинжил ухааны судалгааны ажилтнууд 38-р номертө агуу, 110-р номертө агуу зэрэг агуугаар засан сэргээх үлгэр кэп болгож, үрлэгийн кэ гулз, кюмнад үр дүрхүү зэргийг засан сэргээх хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэв. Удлгой байгуулж дуусхаар байх тоожилсон хамгаалтын төв маань үүсэлслийн хэлбэрийн биежлэн ойлгохгүй хэлбэрээр Кюсана чулан агуугийн үрлэгийг илрүүлэх болно. Одоо бидний тоожилсон хэлбэрээр засан сэргээх ажлыг хийж, агуугийн шинхэн малтэж, ханийн зургийг шинхэн зурж дуусгсан байдлыг чирмэн сэргээнэ. Нэнчгэ биднэ өргөлж ярддаг агуугийн малтсан бадралтай үеийн байдлыг илрүүлэх болно гэвэ.
0: Шинжангын радио телескорон сургуулжуулагч Балгана Медальсар бол 5-р сарын 23-ны өдөр нөр төвн дуулуулж жижигэн Крайлингийн Эз Охслын уянгаг их тусга царангийн дуу хөгжмөнд тоглуулдыг Шинжангын урлагийн жижигэн Крайлингийн театрт тоглуулва. Тусудагын дуу хөгжмөнд тоглуулт бол 2-р хугацааны дундад улсын Шинжангын Ардын урлагийн өдрлөлийн тоглуулт нэгэн болно. Дуу хөгжмөнд тоглуулт эхлэмэгц хайрган сар маандуа. Алла мұққан зергі шинжанған лардың дұл кегеді. Көркін не күйіс сарға тескі. Дәчін өктен дұрсын санғылзынан зергі дұл ар арасын тогыл жет. Тұхантарынген үзікчеді әзімі дақылын әліқтарсы сана. Тұхантарынген үзікче хуанхын кәліқтен. Ойын қолқы айлығы басы нәрілі айлықта бәжі, маши еркімсік санығдыма. Терін басы дөкім, өйліғымшты сөйлігі ұғыз қыж, шинжанғы маши олдын ардын дұғығы дұмдин орылын дұғылуа. Маши талымшта санығдыма кейуа. Төвін дұғылды жөжгін күрәлінген еріктен қанкінім қолан дұғыл чын күн жоқ келіқтен. Дұғы көзімін таларыш бетін әуірін хамген чидымға дұғыл жөжгін ойын қолқы айлғығы ғуыз қысына хамтыласы. Цөйгін тот үндісіні шілдігі ұрлығын пітәліге хамттын қарғыз ба кеуе. Тоғылылтын адықты тоғылықшыды айлыл замчылықшы екі дұғы дұғыл же. Дарайын өзікшіті хамты бе ек олыстаған кекі дұғы хамтар дұғыл ба. Тұғантарынген өзікші ваңлай кәліқтәнім. Сонғысын дойын елады оңчылықта бөгеді тоғылықшыд басы екі қалу жүрхі бәжі. Бетінші аңқарыл татықтың соқтур ба. Елін ғоя, бе ек олыстаған кекі қамық сөйлшен нәріл дойын, бекіл дұғы көкжіменнан тоғылықтық орғылден көргейді. Менші мені дота сеткілін олса қайырлғы қайыр сеткілге көкжәу әге бә. Тоғылық қарқы құқсанды төйін дұғылықты жөжігін күрәлінген ұрлықшыден білкім, Шинжанғын тұсқадырын ұтқырлығын айлтытта ұрлығын солылса өлтілсіл кейбә. Төйін дұғылықты жөжігін күрәлінген емектен қанкілім қолан дұғычын яңылы келіктен. Бидің дұғығарын солыта кеже, ендікін ұрлықшычығы бидіңді ендікін дұғығы дұғылж қарылсын сұрылтсуа кейбә.
1: Нептүрілген адықты Бүкшинжаңын 16 хотын цагуырын өрчілсім едаға сонсықия.
0: Үйрімшті челгірасын үйілді, 12-ас 20 градус.
1: Алтады бақ ұртты, 8-ас 20 градус.
0: Тарыптады үйілді әгасын челгірі, 20-ас 24 градус.
1: Қолызды челгірі 10-ас 25 градус.
0: Борталды челгірі 11-ас 29 градус.
1: Қарамайды үйілді әгасын челгірі 15-ас 28 градус.
0: Кейтінді үйілді әгасын челгірі 13-ас 28 градус.
1: Шығызды үйілді ағасын шілгірі 14-ас 29 градус.
0: Цаңжеді шілгірасын үйілді 13-ас 26 градус.
1: Хамилді шілгірі 12-ас 29 градус.
0: Турпанды шілгірасын үйілді 18-ас 31 градус.
1: Корылды шілгірасын үйілді 15-ас 29 градус.
0: Ақсуды үйілді 16-ас 28 градус.
1: Атушты үйілді ағасын бақұрты 19-ас 29 градус.
0: Қашқырты бақұрты 19-ас 30 градус.
1: Хөтәнді үйілді ағасын бақұртты 19-ас 25 градус.
0: Үйірімішті челгірасын үйілді 12-ас 23 градус.
1: Шинжаңын соны медана дамжулық нептүрілгейік нептүрөз төксіпә. Энудагын нептүрілгейік байын сән нәрулын бәр шүлжі санжыра мергін кенж болы әнарынхия нептүрілбә. Күлән апчы сонсындың байрылла. Нен олын ағылығы сонсық кебіл, тавас сылы ұшытен керілгішін өшілірге болық жолына.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Энкрар тавчих найжнараа сайн байна уу? Шинжангийн Ародо төрс хураа Монгол кино ародёг ин цомбролгын мишаа нэвтрүүлгэн Кулановч сонсхи өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлгэ. Одоо цомбролгын мишаа нэвтрүүлгийг Шинжангийн Ародо төрс хураа Сулуршитин шин суулшлын хэрэглэгчний өншлөртө Сергар нэвтрүүлж байна. Сонсогчд маань эргүүлэн сонсч байна. Бичих найжнаар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчрөө явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.

шидэр шинжил ухаанаа хошууч Шинжаангийн цэцгэлэн хөгжлөг айлл гэхээ шинжил ухааны төг амжилтын хамт хэрэг чахлах шинэ альва багц суулт гэрч залуучд багцд мэдлэг сонирхолт гэхэд үйлчлэгч нартаа шинжил ухааны төг амжилтын биш ойлголт олгоо. Кодвард Эрон Засхорын Баянгол төв Шянхот 3 шат холвалын хөдөлс келвар гардаж шинжил ухааны төг амжилтын 3 хамт хэргийг тойлруулан явуулж Үйлдвэрлэгчийн үзүүлгийн сүйл туршилтын багц хэрэгсэлт гээд шинжил ухааг төг амжилтгүй хараана давтамжийн тоног төхрөмжийг ачиж шинжил ухааны төг амжилтын чинэр сайтай их байлгийг сургуулийн краана 1-р фронттой хөргөвэ. Кодурын тухайн царанд шинжил ухааны төг амжилтын хамт хэрэг нүүдл шинжил ухааны төг амжилтын бишрийн ойлгох ордон болж Кышна ухаан, Герлин ухаан, цаалгаан сурамжийн ухаан, механикийн үг ёс, зохиомл ойн

сөрөгчөө. Жан Шиньин сэтгэл дугтлон гэлэхтэн. Төсөөдөнэ кэдлвэр онцгой сонирхолтой байж, би Кэцадин дептрас газак маш олон шинжил ухааны мэдлэг их сурч, шинжил ухааны техникийн мэдрэлийн күчиг өнөөхөө мэдэрвэ гэвэ. Юна хамт сургуулийн крана намын байгууллагын кэдлврийн тасагт гайхам сайхан тоглолт гаргачаа. Шинжангийн шинжил ухааны техникийн мэдрэлийн орлон ажилтад цаас нугалж тулааруулах уу? Агарын повгаар цаасан цум суургийг харуулж унгаах. Хагас бомбицгийн туршилт зэрэг шинжил ухааг түгээмжлэх сонорхолтой туршилтын тоглолт гаргаж, көхт нүд чавчилгоо сонорхон өсч, салгаагаар гайхширсан дун сонсогдөж, баяр баслангад инаадын дуунаа дүмдв шинжил ухааны нууцыг илрүүлж, баяр кертагаар суралцсан хараасан өрхтөх вэ. Шинжангийн шинжил ухааны техникийн мэдрэлийн урдна үзүүлгийн зал сургуулийн төлөврийн төвийн шинжил ухааны техникийн мэдрэлийн хавсрын жолоодөгч Ууша Улиан танилцуулан хэлэхтэн. Бид төршилтийн тоглолт, шинжил ухааны мэдлэгийн асуулт хариулт, машин гүмнээ тоглолт гэхэд шинжил ухааны түгээмжилтийн их байлгийн буудлыг уус уцлын хэлбэрээр биешлэн ойлгох зэрэг арга хэлбэрээр дамжаад көхт шинжил ухааны татах гүчиг өөр цагаас мэдрүүлвэ. Тусгадлуурын Залуучд багштай шинжил ухааг сурах, шинжил ухааг эрхэмлэх, шинжил ухааг хайрлах, шинжил ухааг хэрэглэхэд хөтлөн жолоод иж, сонирхолтой бие шилжүүлэлт томдо шинжил ухааны кеп боловсруулагын дэгшлүүлэн, сургуулийн крана шинжил ухааны соёлын үр амьсгалыг гүн сусан болгохгаар сорилгоо болгоо гэвэ. Тосотана кэдлүрийн уламжлалт кецалин тэнкмийн саг кисгарыг эвдэж, кецалин дептрийн мэдлэг гээд боттаг хэрэглэлтийн тагт холбоосыг бий болгоо. Сурагчдо нааж байгаа суралцэж суралцах тумдаа ухаан метгар дамжаад шинжил ухааны мэдлэг хурамдуулснаар барахгүй бас тэд нэ хайн сүйгчлэгөө дур сонорхолыг нь кэгжааж үйлдэлгийн чадвар гээд шинийг өсгөх сэтгвийг нь бүтэмжтэй боловсруулва. Дараахмд чахлаг шинжил ухааны хөмжлийг өргөжлөн буттагаар гэж шилдэгжүүлэн шинжил ухааг түгээмжлэх калорийн калориг байлгажүүлэн суралцсан судлахыг эрхэмлэх хайн сөвчлөлт хэктортой кеф суртыг сургуулийн грант нийтэм дэлгэрүүлж залуучд багштай шинжил ухааны техникийн бэрэжлийн үнэлэлээр Кёслинген Кёчилдэн өсөн боочхот күч нэмэрлэнэ.

Өнөөдөр олонтай том улсын дарахын Чинхуан Бингийн үлгэрийг хуалцъя. 2025 оны 4-р сарын 28-ны өдөр Бээжингийн Ардын их хурлын танхимд Домдуудын Бэк улсын ажилчнаа Яринка Эйвлэл байгуулагдсан 100 жилийн өг бэлгэлэх ба Бэк улсын Колумбрийн жишээч болон төрөний ажилтныг шаашаан шангалах их хурл өвд шикар кейгд ба. Домдуд улсын Томир замын их тахтын товчоноо бэлгэлийн Кисгард компанигийн 2-р барилгын Кисгард компанигийн барилгын хэмжилтийн ажилтнаа ажлын байрт бэхлөө 34 жил ажилласан Чин Хуанбин Бэк улсын Колумбрийн жишээч медалийг тусва. 5 сарын дараа тэр Дакад шагналт тусах тайзанд гарч суугсва. Домдуудын Бэк улсын ажилчнаа Еринка Эйвлас кинэн зөөлөлдөж батлахаар дамжаад Чин Хуанбингийн 2025 оны том улсын дарханч нар магдлан тогтоожээ. Анх сэргийн дум сургалаас төгссөн кемжилтийн шав байснаас нь Бэк улс төсөөхөн 200 гүмэн нэрс дурсан том улсын дарханч болох гэртлөө. Тэр 34 жилийн хугацаанд нэг өдөрчгэ алдаа гаргасан гагаар миллиметр сантиметрийг көөшөлтөх дөмдө үр чидраараа улстан зүтгэх самар самнува. 1990 онд 16 настай Чин Хуанбин анх сэргийн дум сургалаа төгссөнөө дараа Домдод улсын Томир замын их тактийн товчоноо бодгөлийн Кисгард компанигийн 2-р компанид орж барилгын кемжилтийн ажилчин болжээ. Тэр тактийн ажилчнаа гэр бүл төрж Авинкийн ажлын байрандаа суурилн цокрошко чирмэх ажлын өөрийн төг гүн нөлөөлжээ. Гэтэл

Ажлын байранд жинхэнэ гараад тэр сая. Нэг тактик байгуулж болохдоо сүн төмөр өнгөрөө удаа кемжилт гэх чихэл тавигаад олон зүйлийн будлиантаа бодлого хулагддаг болохоор анх сэргийн том сургуулийн соёлын хэр кемжаа хол кэрэлцэхгүй гэдгийг олж мэджээ. Игатер өдрөр багшаан дагш үндэсэн мэрэгжлийн хатуужилтаа суралцэж асханд кемжилтийн тусгай мэрэгжлийн ном бичгийг эвран сурч өргөлж сөдөл болтол ном үздэг байжээ. 5 жилийн хугацаанд тэр 20 кэдэн дэвтэр кемжилтийн тусгай мэрэгжлийн ном бичгийг үсч дуусгах нь альва зүйлийн кемжирлэгийг ажилуулах ба альва төрлийн туу баримтыг бутахыг боловсронгуй эзэмшиж ухаана байгаль техникийн ухаана их сургуулийн сахтлаар сурху жинхэнэ ангийн сурлагын намтрыг олж нийт 23 түмэн 6000 өсөхтэй сурлагын тэмдэглэл бичжээ. Тэр өргөлж өөрийн бие даан чанга шаардлага тавих хэрэгтэй. Баахан ч гэсэн зөрж болохгүй, баахан зөрөөтэй болвол бэр болохгүй гэж хэлдэг байлаа. Кемжилтийн ажилтан болвол эгүрт барилгын хошууч хуулна. Тэд нэрхвэш альва ажлын дарааллын хамгийн өвмийн гавшхаалж, барилгын газраар эргэн явж их тактийн уран байрыг кемжих хэрэгтэй. 2013 оны 11-р сард Чин Хуанбин, Анг Дахулун, Дөмдөд Урсын Кинин Загт Кэрч, Тунжан Мэрна, Дөмдөд Урсын Томир Замын их тактийн байрыг хайн кемжихтэй. Агаарын дулаан тигаас дурхшу 30 гэдэн градуст кэрч, усан цаглагаа нэвтрэхгүй, хурмул цас нь өвдөгт кэрч байваа. Кемжирлэгийг ажилуулахт бас бэлээ зүйж болохгүй болохоор кедминот булгагаар гар даарат күлдэж кеднедр булгагаар көлцөн яр болдог байжээ. Зарим үед асхнаар газаран гарч кемжих чихэлтэй байж аимсгч гаргасан халуун өөр хурамхун зур мөсөн болж күлдэж сурамсан кемжирлэгийн толд наалдаад хамт күлддэг байжээ. 2 км шаху теркэсх мөсн битэмжлэгцэн морина гадаргата өдөр болгон бэр тедэн сүв зузаа хувцсэмсч алгуурхан урагшлах бараа харагдана. Тедэн эцстэн 16 цаг 7 км утуу барилгын зам шугамыг дагч кескэскар ёбч кемжин дамжилтын цэг тогтааж мөс цоолн туг хатгаж кемжилтийн үргэн төгс амжилттай бидүүлж их тагтын барилгын ажлыг урсаас 3 жил өрчлөн дуусгачаа.

34 жилийн хоорондоо Чин Хуанбин, Эмин Хонар улсын дутаад газаадын 21 чихл тактийн батан байгуулалтад оролцож, КЗД миллиметрийн дэсэн нарилгын кемжаг хөшөлдөж, даруу тактийн туларын байрын сүрэй 10 мм-аас хэтэрч болохгүй, болот нургнаа сүрэйгийн 20 мм кисгарлахыг баталжээ. Гэвч Чин Хуанбин нь удаа бүрийн бат баримтлын дахин довтлолд биш харин шинийг өсгсөн явдал болно. 2017 онд тэр бэлхмэн дахуулан Уухугийн рельс зам барилцааны батан байгуулалт оролцсон байгаад тус төрөл зүйлийн 130% рельс замын нургын мороо шугамын килортай морьтойн сүйр нурга бүрийн радиус нургнаа өтөө кед өндөр налуугийн хэмжээ бүрө айдл бус байж зөрайна шаардлагыг 3 мм дотор хязгаарласан болохоор боомбар үйлрүүлэх нь аргагүй байжээ. Игад Чин Хуанбин өдөрсөөг тухайн царамд ажиллаж сүйр загварын байсалтын гүйвэр тухай шилжүүлж болох гэдварын нургыг шилгэн байцаах баг тэрэг зэрэг олон зүйлийн шинийг үзсгэн ажилуулах тоноглог өвдөж ажлын нэр бүтэмжийг 40 дахин дээшлүүлж төр үзүүлийг 3 шахуусаар урчлон биелүүлж 200 жирэн төмөн төгөрөгийн аж ахуйн өр ашгийг бий болгочээ. Хангжоугийн булангийн далай алсалсан Тэргүүн Хурдустай Төмөр замын их тагт гэх энгүй бүтээн байгуулж байгаа дэлхийд хамгийн утуу Тэргүүн Хурдуст далай алсалсан Төмөр замын тагтын Күштэ догшин Түлкантай далан булангт байж их Түлкана бууралтын сурайн 8.93 метрт хүрдэг болохоор эргүүш ахрахын дөрвөөс 5 цаг дотор туларигийн дөөжлөн өгсөрч уран барийг тогтоох хэрэгтэй байвэ. Чин Хуанбин Чинхай их сургууль Ухаан их сургуультай хамтран Сорынжин сорхо шугам гикад апсопт Бэдо дөөжлөн өгсөрч жолаадах систем гикад

Очилсон оинжуулсан зүрх заншилтын тавцангийг судлан нээж, суур тоо баримтыг цагтын цуглуулах ба миллиметр дэсийн оюунлог дүйжлэн ухсарах байр тогтаалтыг биелүүлж, бараг 143 төмдөрг нь сардал ариулжээ. 34 жилаас нар Чин Хуанбин Бэлхман Дахуулун 100 өнгөрөөс үеийн баг өөрчлөлт баг шинжилтийг биелүүлж, том калорийн тактийн тухайн зарингийн барилга нь ажлын хэмжилтийн 30 гэдэн зүйлийн кошортой асуудлыг шийдвэрлж, аж ахуйд 3500 төмтөргийн шүд аж ахуйн үр ашгийг бий болгож, 56 зүйлийн улсын тусгай ашиг ба шинийг үсгсэн үр бүтээлийг олжээ. 2017 онд аж ахуйн дэмжлэгээр тэр төлөмрийн жишаачийн шинийг үсгэх ажлын тасаг байгуулж, удаан хугацаанд улсын дэсийн хэмжилтийн их багш нь ажлын тасаг дурч, 20 гарамгаа ажилтан ажилчин, 15 нь хэмжилтийн хариуцлагат нь 100 дөнгөрөөр хэмжилтийн мэржлийн гол өвч хүчийг хэмжилжээ. Тигас дурагшуу 30 гэдэн градусын мөсөнд битэмжилөгцөн морина гадрагт ажиллахаас аваад, далайн түвшнээс 4000 метр өргөгцөн Күмөнгөө өрөнд кэрч ажиллах кертэл, 350 метрийн дэлхан хамгийн өндөр тахт суургыг байгуулахаас аваад, күштэй догшин түлхэнтэй далайн булганд их тахт байгуулах кертэл. Чин Хуанбин 34 жилийн бат баримтлал гээд шинийг үсгэр дамжаад, дэлхэ даханд дундад усын нарилгын хэмжээг гэрчилвэ. Одоо нэгтэй 52 настай болсон тэр мөнөл 1-р фронтын барилгын ажлын тухайн царанд чирмэн ажилласаар байна. Тэр өргөлж, нарилгын хэмжээ болвол хэмжилтийн амнаас мөнь миллиметр нэгүрийн бүрэ амар төвшөнтэй хологдож байдаг. Дарханчнаа мэрэгжлэг үеийн үед уламжлавал сая жинхнэр үндэснэ гол тулаар үлж чадна гэж хэлдэг байлаа.

шинжлэх ухааг суралцж, шинжлэх ухааг эрхэмнэ. Сондо бүхэн ягаад онцгалаад бид начхийг хасах дуртай байдаг вэ? Бичих найжнараа, та нар сунд асахнаар орон дээр кэптад унтахар бэлтгэж, биян төнжлэр хуршсан байтлаа. Бүхэн харин ирийн чихнээ хажууд дугаарган эргэнэсч, бас байн байн бид начхийг хасах жахшнаад нөр кэрхгэ болдгоо им өнгөрлөлтэй юу гаё. Биднээ биеийн тийм олон газраас бүхэн ягаад онцгаална, чихийг хасах дуртай байдаг вэ гэж та нар лаптай сонушнаа ба. Үнэн дээр бүхэн чихийг хасахын тухайлдал юм биш. Үүнд баг нөөс нүгдэж байна. Юуна төрөнд бүхэн дулаахан морьтой чиглэг газарт дуртай юм. Биднээ чихнээ эргэнд маш олон цусан судал байж, цусна эргэл төргөн бөгөөд дулаана кемжайн биеийн бүсэд кескас бахан дээр морьтой чихнээ ар талаас амархан хөлсөн гарч, чийгийн кемжайн чих яг тохромштой юм. Энийн яг л бүхэнд тааламжтай баг үр бэлгэж өгсөн шиг байдаг. Дараа нь бүхэн бол өнөрийн сэрэл ба ил чар дамжаад харалтай хайдаг. Бид аимсгах үедээ нөөстөргшин давхар эслэг аимсхан гаргадаг. Чихийн хамар болон амнаас их ойрхон болохоор нөөстөргшин давхар эслийн өнрийг хамгийн түрүүнд сэрч мэддэг. Игээд бүхэн өнрийг өнөртөн нисж ирдэг. Юунаас газаа чихнээ арсын нэлээд нэмгэн болохоор бүхнэ хон шарын нэг амархнаар хатхан урж цус сурнаа. Димийхэ күч сарцуулахгүй юм. Бас нэг болвол асхнаар бидэн нам жим болох үйсө бүхэн нисж гаргасан дуйн чихнээ хажууд онцгой тотхон сонсогдож бидэн тэрийн ирийн чихийг хазж байх шиг санагдуулдаг. Үнэнтэй тэрийн бас өөр газрыг хазнаа. Сөөхөн бидэн тийм амархнаар сэрж мэдгүй юм.

Түүнээс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Төс удаагийн цомбролог маша нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэдлэг хөтлөн нэвтрүүл бай. Та бүхэн өнөө сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрөвөрчлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динэн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу гэрээ сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевизхороо Монгол хэл нараад явуу гин. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм даалгавраа мэдсэлэн зоолгож байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэдсэн сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар бидэн хамтаараа Бүгөлсийн анхдагч хэсгийн явуулцлагта ам ахуйгийн зугаслын газрын нийтлэг хэргийн жишааг нийтлж хамлийн живэрт аврах гэрвэл Яардана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг Шинжаангийн орон гахц сунгагдагч болсон тухай ойлгохъя. Давхын ургашлсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтаараа Шинжаангийн бүхэлсийн анхдагч Нюрсна хими наж үйлдвэрийн Келвараа хөврүүлэх Мөнгөн гүйлгэнэ баримжаагийн нийтлсэн тухай ойлгохъя. Гэрэлсэн нэр дугаараар Олонда 2025 оны Шинжаангийн хамгийн сайхан хөдөлмөрч нь Сүми Жүнийг танилцуулъя. Жаудаа миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэнгүй авлагыг клан авч сонсгохтой баярлалаа өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаангийн радио телевиз хураан сүлжлийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний бичлэртэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэр бүлэн сонс.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрвс таван нэнгэн торг нүтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ. Мини Экулс, мини гэр. Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжилта соёлыг уламжилан залгамжална.

0: Шинжангийн илрүүлэлт.
1: Загнаж сонсогчдаа. 2 дугаар хугацааны дунд тулсын Шинжангийн ардны урлагийн явуулрал 5 дугаар сарын 22 өдөр эхэлж 3 шат Хуана Акулж Бэг улсын ардны урлагийн үзүүлгийн тоглолт Ардаш Кюртака тойрон тоглохоо тоглолт шилдэг тоглолтыг шилгэрүүлэхэд хийгээд соёлын цанаа үзүүлгээ зэрэг хөдөлвөрийг хамурсан байгаад бодсон бусаа соёлын нэвийн соёлын битайлж үлдэх нь уран зураг, гэрэл зургийн өсгөлөнг зэрэг соёл зугаслын агуулгыг уусалж Шинжаан болвол сайхан газар гэхэн нэр тэмдгийг өрүүлжлэн алдаршуулах болно. 1-р шатын эхлэлтийн хөдөлбөр болох байгаад 5-р сарын 22-ндээс 26-ны өрөмчнө соёлын төвд гол царан гаргаж Бэг улсын Альва Муж орон хотын 30 шилдэг ардны урлагийн тоглолтоо Евран зас хорон гэхэд Шинжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бин тана 17-ны шилдэг ардны урлагийн тоглолтыг залж 47-ны тоглолтын жигс хаалгыг бүрдүүлэн том хэлбарын ерэн калсан үзүүлгийн тоглолт гаргана. Үүнээ хамт Үрэмж, Цанж, Бинтана 12 дугаар шизэрэг олон газарт хуваар царан гаргаж, нийгмийн төрөкт орох, зэл гудамжд орох, Үзэмж нурандоо орох, Ард Ашкертака тойрон тоглох тоглолт гаргана. 2 дугаар шат болбол Бүх Шинжаангийн ардны урлагийн тоглолтыг шилгэрүүлэх үзүүлгийн тоглолт байж, 6 дугаар сараас 9 дугаар сар болтлоо 3 нээлж хааж ардын дүү хөгжим, ардын бэжиг, ардын дүүрлэг зэрэг 3 том төрлөөр кинэн тогтааж хамгийнэд Шинжаангийн онцлогоор чанга олон төмнө дурвахтай мөртөнө дэлгэрүүлэхдэ амра 30 шилдэг тоглолтыг шилгэрүүлэн гаргана. 3 дугаар шат болвол шилдэг ардын урлагийн тоглолтын соёлын цанаа үзүүлэг байж сунгагдсан тоглолтыг давтана боловсруулна дээгшлэлснэ дараа 2027 онд Үр Италийн харим мэдүүлэлтэн тоглолтыг зохион байгуулахын хамт Бүх Шинжаангда тойрон тоглохоо тоглолт ба соёл цанаа үзүүлгийн тоглолт гаргана. Урлагийн үйлрэлд соёл зугаацлыг уусалцуулахыг чиглэлжилнэ. Хөдөлбөрийг эхлүүлэх хугацаанд Шинжаан болбол сайхан газар гэхээ гол сэдвтэ уран зургийн өсгөлөнг, гэрэл зургийн өсгөлөнг Бэлсэн босоо соёлын нэвийн соёлын битайлжүүлтгэнэ цуглараа маамаа гэхэд Шинжаангийн онцлогтой соёл зугаацлын нэг байлгын танилцуулгын хөтөлбөрийг зэргээр эрхэлж Тунд улсын дуулалт жижиг бэжгт жижигин кралинг 50-ийн дуулалт жижигин кралинг 50-ийн эндсэтнэ хөгжмийн бэлхэм Тунд улсын нүүрсна уурхана уран сайхна бэлхмийг залж үндсэн шаттай буух тоглолт гаргана. Үүнээ хамт Шинжаангийн бэжгийг хамтаараа бэжглэе гэхэ үйлдэлцэн бэжлэн ойлгох. Тоглолтыг найруулан зохиож солилцох зэрэг иж бүрэн хөдөлвөрөөр нөлж Ард Ашкертака тойрон тоглохоо тоглолт гаргаж голдлогтаа худалдаанаа тойрог Үзэмж норон болно зэл гудамжийг хамруулан тоглолтоороо зүүч болгоно дэлгэн үзүл караа борлуултыг акулж тоглолтоороо урсцыг татч Шинжаан болвол сайхан газар гэхэд нэр тэмдгийг агуулх нэгэ тасралтгүй дээгшлүүлнэ. Ардны урлагийн үйлрэлд ардны урлагийн тоглолтын шилгэрүүлэлт, үзүүлгийн тоглолт, соёл цанаа тоглолтоороо гол агуулх болгоч. Бүх Шинжаангийн олон төмнөс соёлын ажилтан болно. Утхурлагдсан дурвахта тусгай мэрэгжлийн бус хүмүүстэй хандуулна. Бүх улсын ардны урлагийн бэлхэмийг залн оролцуулж Үндэсний шатын олон төмнөгөө сайн дурнаасанаа соёлын хөдөлбөрөөр нөлөхтөд ажиллана. Дундад улсын Шинжаангийн ардны урлагийн үйлрэлийг 2 жилд нэг хугацаа өрнүүлнэ. Анхдугаар хугацаана дундад улсын Шинжаангийн ардны урлагийн үйлрэлийг 2024 оноос 2025 он болтол эрхэлж нийт 1642 ардны урлагийн бэлхэм 2 төмнөнгөрөө 4 ахтадыг татна оролцуулж 2635 тоглолтыг найруулсан зохиож соёлоор Ардаш Кертака хөдөлвөрөөс 2000 өнгөрөө царан удаа өрнө.

Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Улан Лулто соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулто соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал. Цагаан сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар бид хамтаараа бүхэлсийн анхдагчаг эсгэн онцлогтой амаахгүй зугаслын газрын нийтлэг хэргийн жишээг нийтлж хамлийн живэрт аврах гэрвэл Ярдана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг Шинжаангийн орон гахц сонгогдогч болсон тухай ойлгохъя. Шидра улсын эшүүгба нутгвэлчэрийн тавчагаас онцлогта амаахгийн зугаслын газрын 1-р хэсгийн нийтлэг хэргийн жишээг нийтлж бүх улсын анхдагч хэсэгт 21 хэргийн жишээ сонгогдсон байна. Шинжаангийн хамлийн живэрт аврах гэрвэл Ярдана улсын газар шинжилгээний цэцэрлэг Нерсторж Шинжаангаас сунгагдн орсон урын гахц хэргийн жишээ болсон байна. Тус цэцэрлэгийн Эвргол район Карадва балгасна кил дотор байж, Дахайдоын Үзэмж норна гол бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Энд бүхтэлгээд Кепчагара хамгийн их бүрэлдсээр хамгийн бүрэн бүтэн Үзэмж сонирхох үн цанара хамгийн дээр Яардан газрын гадарг байж, Баса торгоны замд ка одоо хүртэл илрүүлсэн кэмэн төрлөкт нь оршин суусан бүүрийг хадгалж байгаа урын гахц Яардана сүргэлэл болно. Дэлкэндэсийн живэрт авраг гэрвэлийн нутга болсноо хэвд эндхийн чолуужмлын тархалтын нэгтцээ түйлийн дээр байж бүх дэлкэн урын гахц гурван кемжаст босоо цогцоор хадгалагдж байгаа Живэртэ авраг гэрвэлийн өндгөн гихад Кэврэлийн чулуужмлыг малч гаргасан газар болно. 2022 онд Бүкулсийн судлан суралцахаа бүү царилэгдэж 2023 онд Дундад улсын барта шинжихэн нэхэмд гас улсын дотоодын анхдагч олон улсын барта шинжихэ цэцэрлэгээр магадлан тогтоова. Хамлины Яардана Дахайд ойн эзэмж норна эзэнэлт хамьяралтын хазгаар тариуцлагатай компани Еринке Закрлла үүж хөвжүй талцуулан гэлхтэн. Одоо эзэмж норнд нийт 5 дүншрэнгрө тэвэрг оруулж, тэрэн зугаацха гол замын торба зүнүүд хонлуу тань болно хөйт үйдэнд 3 зугаацчдын нэвлчилгээ төв байгуулж, 6 аврын туслахаа үйлчилгээнэ талвар газрыг нэмж тогруулсан байгаад Үзэмж норн Дүн Хуан Турпан зэрэг газартай холбоолн олон зурвс орон бүс алсалсан судн шугам зам гаргаж зуна үйлрэлд Кэр айлан буудлах зүн тэнгэр уулын эрүүл жаллаа сөвлөлт ба сэрүүцэн зугаацх хотын орна сол жиргалтай сөйгэн зугаацлыг үйлдүүлэх үйлэн үйлрэлд зүн тэнгэр уулын цас мэснэ биеийн таймрын хөдөлгөөн ба шинжил кухагийн төвэмжлүүлэх судлал зурлцх хотын орна хөвсглийн гэмжлийг үйлдүүлэх зэрэг үйлрэлийн чанартай зугаацлын үйлдвэрийг нэн хөгжүүлж Улсын баримжаатсан судлал суралцах зугаацлын сүйрэн газрыг хүчлэн байгуулж, дээр ясчинартай кэрийн сонирхолтой бүүз шинэ бийж ялгалтын үйлчилгээг бүх талаараа хүчлэн байгуулва. Дэлканы яардана живэрт аварга гэр бүлийн нутгийн нэрт тэмдэгт байрлуулэн Үзэмжин орно живэрт аварга гэр бүл яардан торгна зам амаху Шинжил кохан техник мэрэгжил зэрэг 5 зүйлийн гол болох соёлын гол сэдвээрээ судлан суралцгаа бич ойлголтын хязгаарыг тасралтгүй утгахж жилэн дундч клан авсанаа судлан суралцгаа бэлхмийн тоо төмн өнгөрөг хүмүүдээс давжээ. Үзэмжин орно жилийн зугаацчтэн тоочга цэсэрлэг нээсэн их навхцанд гурван төмөн хүмүүдээ байснаас 2025 он болоход нэмэгдээд 30 төмөн хүмүүдээс давсан байна гэвээ. Хамилготын музейн дарга ям фон танилцуулан гэлхтэн. Тэнгэр уулын хамлын живэрт аварг гэр бүлийг дундад улсын шинжлэх ухааны Кюралингийн Эртнэ Сэртэн ба Эртнэ Күмэн төрлөختнэ судалгааны газрын судлагч Ван Шоулина дахулсан шинжлэх ухааны шинжилгээ ангиас илрүүлсэн байгаад судлана нэрэж. Хамил бол бүх телканы тархалтын талбайгаар хамгийн их Элвэг төвлөрсөн хэмжээгээр хамгийн дээр живэрт аварга гэр бүлийн чулууж мөлийн гаралтын газар болно. Анх халахмын жишлэлтэд илрүүлснээр тус орон бүст тэгш төрвөлжин метр буурд дундчаараа нэг живэрт аварга гэр бүлийн будгал бий бүлэгдэж наад захтан 8000 төмөн живэрт аварга гэр бүл гэхэд бусууда эртнэ сэртнэ чулууж мөлийн будгал бий бүлэгдэж байна. Дэлхийн анхдагч 3 кемжилтэй босаа бийт хадгалагдсан живэрт аварга гэр бүлийн өндөг болно. Кеврилийн чулууж мөлийн илрүүлтийн эртнэ амд үдсийн судлалын талхста живэрт аварга гэр бүлийн судлалын хоёрсон өнгөрүүлсэнаар кемсэн сэтгэлийг хамгаас догдлуулам илрүүлтэ хэмэгдсэн юм гэвэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаан нууламжлалта татралгүй өргөжилж яг л нэг цэган дунгулаг бүлэг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжилта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгө байж, яг нэг зүрвэс таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуудын үрх үйхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө соёлыг уламжилан залгамжилна.

Загны сонсогч та. Миний Eccles минигэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад давхын өргөжлсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Шинжаанга бихулсын анхдагч Нюрсна Хэм Наж үлдрийн Келвара хөрүүлэх мөн гүйлгэний баримжааг нийтлсэн тухай ойлгоё. Улсын хос нүрстөрөгчийн дайлтах бодлогын байрлуултыг гүнзгээ төвшлөлөн боттаруулж Келвара хөрүүлэх мөн гүйлэг болно. Ажилсын хөгжилтийн гүнзгээ уусалцлыг агуулхын төлөө шидрэ тодд улсын Ардын банкын Шинжаангийн Хуар банк тодд улсын Ардын банкын Цанжины хөв хавраа засагч үгэн Хуар банк зэрэг холбоотой нэгцтэй хамтран судлан тогтаасан бэлтгэх миний баримжаа болох нүүрснэ хэмийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн Келвара хөврөх мөнгөлгара ажахуугийн хөтөлбөрийг дэмжих зөвлөрийг Шинжаангийн мөнгөлгана нийгэмлэг ассаж инхнара нийтлэн хэрэгжүүлвэ. Дондод улсын Ардын банкын Шинжаангийн Хуар банкын мөнгөлгана судалгааны газрын дарга Жан Дунга танилцуулан гэлэхтэн. Эм болбол бүхэлсийн анхдагч нүүрснэ хэмийн аж үйлдвэрийн курат анхаарлаа төвлөрүүлсэн Келвара хөврөх мөнгөлгана тусгай зүйлийн баримжаа болно. Энэ Шинжаанга нүүрснэ хэмийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн бузурдалгүй дуур нүүрс төрөгчдөө зүг Келвара хөврөх талаар нэлээд их акцта болсныг харуулж байна. Дараалхамд Шинжаангийн мөнгөлгана үйлс хуулуурлж болох, дэлгэрүүлж болох туршлагыг чирмээс өгчлж бай болгоно. Бүгэлсийн нүүрснэ хэмийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн дуур нүүрс төрөгчдөө зүг Келвара хөврүүлэн көгчтөө Шинжаангийн төсдийг хангахар чирмээнэ гэвэ. Тусудагийн нийтлсэн нүүрснэ хэмийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн Келвара хөврүүлэх мөнгөлгара аж ахуйгийн хөдөлгөөрийг дэмжих зөвлөөр гээд иж бэрэлдүүлэх гарцхын нүүрсийг көрчүүлэх, нүүрсийг хийжүүлэх, нүүрсийг шингэнжүүлэх 3 нэг гол крагаар гардц болгоч. Дулааник төрлийн Келвара хөврүүлэх арга сам. Хөрөнгө хэдийн мэрэгжлийн чиглэлийг тодорхойлж, тоног тохиромжийг дэс дэвшүүлэх, үр мэрэгчлийг шилдэгжүүлэх, төрөүнэ мэрэгжлийг хэрэглэх, тоочлон оюнжуулна өөрчлөх, дахмаа үлдэхнийг эх баялагжуулах. Нүүрстөрөгчийн давх хэрэгслийг ашиглах, дээр нэмэлт өртөгт авилтхныг үйлдвэрлэх зэрэг бүкхэлкасины Келвара хөрүүлэх хөтөлбөрийг хамурч, улсын дотоодын нүүрснэ хэмийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн Келвара хөрүүлэх мөнгөлгана баримжаа хуусан байрыг нөхрөлвэ. Тусаа хэрэгжүүлэх зөвлөрт иж бүрэлдүүлэх хавсралтай болох Нүүрснэ хэмийн аж үйлдвэрийн ажил төрлийн Келвара хөрүүлэх мөнгөлгара аж ахуйг дэмжих хөтөлбөрийн гарцх болон Нүүрснэ хэмийн аж үйлдвэрийн крадка гол үйлдэхнээ энергийн хоригдлын хязгаар тооно кэснэгт байж

0: өгч аж ахуйг эрим шимэдүүлж чадхаа, зээлэг авч болохоо, төргөнө шилжүүлж болохоо болгоно. Тондод улсын Ардын банкын Синжангийн хуваар банк баримжаагийн нийтлэгээрээ завтокал болгоч. Засгийн ордон Мэнгүйлгэнэ байгууламж аж ахуйл 3 дахь талхсын байгууламжийг үйлдүүлсэн дөрвийн нэг цогсжуулна хамжилтсан акулха тогтцыг байгуулж хэлбараа хөврүүлэх Мэнгүйлгэг баримжаагийн боттаруулах байснаас бота үрүтмжийг илрүүлэх зүг төргийн хөврүүлэхийг акул
1: дүр соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
2: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
2: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амьдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлулта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлулта соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цогц сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
3: Гэрэлцэн нэр.
4: Загнас сонсогчдаа. Миний Echoes, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилсээр гэрэлцэн нэр дугаар танхир адрлаа. Тэгвэл удаа гэрэлцэн нэр дугаараар олондоо 2025 оны Шинжаангийн хамгийн сайхан хөдөлмөрч нь Сүмэй Жүнийг танилцуулъя. 5-р сарын 3 өдөр Шинжаангийн хамлын ном болгосон да салхин шуурган дэгдэж дэлбчг ажлын шат хинэмэн хамгаалалтын махлаа зөөж уулбура шарангт ажлын хөвч өмссөн нэг кемияга пиана бөхлгийн дэлбчг нүх на хоромтга сай болно хамарсан байдлыг нарим байцааж байла. Тэр болбол даруу Артургийн гонхи нэрмштэй үүр ханиулсан газгарт компани амар төвшин ба орчин тойрны хамгаалалтын хилцсэн дарга Сүмэйжин болно. Иймэрхүү далд айлыг дараалан байцах ажлыг Сүмэйжин нэгт 18 жил дакан давтан кесэр ирчээ. 18 жилийн өмнө кином болгосонда элсэн шуурхан болбол даруу энэ тхинэ бүх зүйл байж. Оданыг кет том келбарын садга нүүрс нурхаа нэгт сүхин босва. Нэгдүгээр хугацааны инженерингас үйлдвэрлэлийн чидвэр дакнаар нэмэгдгэртэл элсэн шуурган дэгдэж байснаас нугаруултын үр өтөмж анх илэрхгэртэл Сүмэйжин гэрчлэгч болохоор Вархганинч капитан байгуулагч болно. 2008 онд 21 настай Сүмэйжин Шинкана Гансугийн Диншигийн ажил мэргэжлийн сургуулиас төгссөв. Тэр үед улсын баруун нуурны их арааныг хөгжүүлэх ажиллаа. Гүнз гахгүлэгдэж, хамлиний ном балгасна байгаа уран бичсэний яг сайхан улсын энергийн дайлдах бодлогын чихэл зангилгын цагт оршиж байв. Тэр Күсэл зэрэг өвөрлөн нутгийн шарк өрстөх атлаас айрлан салж, адил хэсгийн нэг сууна 30 өнгөрөө гансүгийн сургуулийн найз нартагана хамт Күсэл зэрэг бадрангуугаар баруун ш айлха селена гал тэргэнд гарчээ. Ном балгасанд анх ирэх үед төйг өгч авсан нь шарилснаас бусууд зүйлгүй байв. Газа гараад нэгэргээд ирэхдээ ам хамра чикен динэ бүрэ элсэнд үрдэг байв. Сүмэйжин гэлхтэн. Асханд би орон дээрэн кепч газаака элсэн шуурганад үгээ сонсаад баахан харамсдаг билээ гэж. Амар төвшин ба орчин дэрнэ хамгаалалтын ажлыг шинэ эхлэдэг хэж байх үед тэр туршлагаа болохоор далд айлыг дараалан байцаахт үргэлж алдаа гаргаж, юнес кольта багш суцан болдочга шүгэмжилэгдэж өнгөрсөн байна. Үүнэ дээр хамт ирсэн сургуулийн найз нарын хойно хойно санаа явж маш олон кэмэн 3 сар болдог явуусанда сүвэжүнчга олон удаа явах бодлорсон байна. Нэг өдөр суцан бова түүгэ тус тинэ байртан дүүч тус халан түүнд онцго харгалзлыг зүрлж дал дайлыг дараалан байцаах жим ёсон ба байцаалтын голдлогыг саава. Сүйлэрийн үг үнэнч сэтгэлгээ гүйнараа түүг зөргжүүлж бидэн удаа күчир бэрхшилтэй байна. Уурхан худгаа байгуулагдсана дараа нэг хот болж өгшнэ. Түүгий бидэн өврийн гараараа байгуулсан юм гэж бодохдо кэдв 20 алдар тавья гэж хэлжээ. Тэрс сүйжүн санаамрунч мэнчгэ тэрс энэ дэвлтгээр тогтжээ. Түүнээс хоорко өдөрмөт тэр суцан бовийгээ дахна мэрэгжил сурч өдрөөрө тухан царанд яарч ураагараа тусхан мэрэгжлийн ном судлана өмшдөг байв. Садгаан нүүрсна уурхана гадар кэрсигэ салхга малтхас аваад зөөврлөх гэртэл гогцаа бүрийгээ тэр бүгдийн нэрийн судлана ойлгожээ. 2009 онд Гуанхуй нэрмэштэй уурхааны үлсийн гзгаарта компани Бэйш ху задгаан нүүрсна уурхана битан байгуулалтыг жинкнэр эхлүүлж Сүмэжүн эрчлүүрэ өгсөрсөн шигээрэ өдөр сөгөө байрлан газартай байв. Туу баримт илрүүлснээр 2024 онд Бэйш ху задгаан нүүрсна уурхана нүүрсна гаралта 3983 төмөн 2900 тоннад гэрч адил хугацаанд гассан 178 цаг 50 орхиар нэмэгдэж Нүүрсна борлолтын хэмжээ 4723 төмөн 4000 тоннад гөрч адил хугацаанд гассан 152 цаг 39 хуваар нэмэгдэж гаралт ба борлолтын хэмжээ цөм шин тэмдэглэлийг үсгэжээ. Бэйшиг хуз задгаа нүүрсна уурхайн улсын хөгжилт ба өршлөлтийн зөвлөлийн хангалгыг батламжлах нүүрсна уурхана нэрс дурж улсын энергийн хангалгыг батламжлах гол хүчин болсон байна. Сүмэжүн бас нэг энгийн ажилчин байснаас нь амар төвшин ба орчин тойрны хамгаалалтын Курана голлогч хүчин болон төлөвшжээ. Маш олон кюмнээс үүдэлд нүүрсна уурхайны даруй харунгу, бузур, эрүү хоруугаа байдаг. Гэтэл өнөөдрийн Бэйшиху задгаа нүүрсна уурхагаар орохдоо өвс нургмал ихч сахлаг ургаж энгийн цэцгээ мэрэлзэн дэлгэрнэ. Эдгар Хөврэлтийн Сүмэжүнэ хамт ажиллахстай гана орчин тойрны хамгаалалтын талаараа үргэлжлэн хөшлөн ажилласнаас салж чадахгүй юм. Ном балгасанда иймэрхүү ногааруултаа хэж тоосыг засахын кедвчнэнэ хүчиртэй гэдгийг нэ медаж ингэрг юм. Орчин тойрны хамгаалалтын ажлын боттой хариуцлагатан болсны хувьд Сүмэжүнэ төрөвчлэн 10 кедвэн зүйлийн орчин тойрны хамгаалалтын хамьяралтын дүрмийг төгөлдөржүүлж тоосыг засахаас бузур усыг шийдвэрлэх гөртөл хатуу үйтэ хайгдмал байдсыг шийдвэрлэхээс газар шорааг сэргана хагалдуурлах гөртөл нэг нэг зүйлээрээ боттар ултыг чангатахчээ. Шийдвэрлэхдээ хамгийн хүчтэй асуудал бол тоосыг засах явдал болно. Задгаан нүүрсна уурхана альва ажлын гогцаад бүр тоосон дэгдэх болно. Сүмэжүнэ бүлкманд ахуулна улсын дотоодын олон том келбарын задгаа уурхагаар иргэн явж төрүүнэ туршлагыг суралцж уурхан орно боттой байдал тавилдулж эцстэнэ ус цасч тоос дарха тоос хэргэлх эд сөрчгэ бүсара бүтэмжлэн зөөврлгэ хайр чулуугаараа бүрхгийг үйлдүүлсэнэ ерэн хална засах төслийг хэргэлжэ. Төвнэ акуллаараа уурхан орно нугаруултын талба жил дараалан нэмэгдэж шураа чулуун ба хайгдмал байдсыг гадшлуулах талбаан хаглуурлтыг сэргээсэн хэмжээ 190 хассаа дээшлгэрч тоосыг засцсан үрөтм жилэрка болва. 2020 онд Бэйшиху задгаа нүрснэ уурха улсын нэсэнэ бузурлгаа уурхана шилгэн авахасаа өрөгчтэй өнгөрч тохон газрын нүрснэ ажил төрлийн бузурлгаа нэрнэ хуудсаа болсон байна. Сүмэжүнчгэ орчин тойрны хамгаалалтын ажлын дундха тухайн мэдрэлээрэн олон удаа орчин тойрны хамгаалалтын төрөнэ хувь хүмнээр үнэлэгдсэн байна. Гэвч сөвөйжвэн өнөөдрийн нугаруултаа бас хөрөлцөхгүй. Бас уурхан көгжилтийн эрэгштэй нугаруултыг хэмжүүлэх хэрэгтэй гэдгийг тодорхой мэдж байв. Компани шилгэрүүлэн залсан 11 шилдэг жолаадагч багш болсны хувьд сөвөйжвэн шэв давхулах арга хэлбэрийн тухайн үеийн сууцан боота маш адил байв. Түүнээ тогтсон 1-р дүрмийн даруй урдара 1-р фронт дож анг дахч наад захтаны 3 сар ажиллана. Тэр шинэ ажилтна албан гэртэн сууж зүрэг цаас үсгийг зөвшөөрөхгүй. Харин тэднийг ажлын хувцас олж нүүрс малтхаа тухайн царан гөрч өврийн биярана тоног тохиромжиг ажилуулна. Тухайн царанда ажиллахыг шаарддаг байв. Шэм нарын талд айлыг дараалан байсаас ине бүрэн гүйцсэн биш. Ажилгааны дүрмшсэн биш байвлаа тэр дарууд ине шөөмжлэн залруулж үчгүнчгэ нюрэккогара асуудлыг зааж гаргадаг байна. Эдгар Жилмутто тэр нэгт 12 залуу ажилтныг амар төвшин ба орчин тойрны хамгаалалтын крадика мэрэгжлийн голлогч хүчин болгоно хэмжилж. Зарим нэгт анг дугуйлын ине дарга мэрэгжлийн гол хэмээрэгчлэн ажлын байранд гарсан байна. Шэвэн ямбун шана сүүжүнийг багш надад зааж өгсөн мэрэгжил тэд биш нэгчхэн нэг зүйлийн овер болно. Ерсэнэ урхан ажил хэрэгтэй алх малхмаараа эрчимжүүлэх зэрэг санаатай байх хэрэгтэй гэж ийгж үнэлж. Энэ жил 39 настай сүүжүнийн ерсэнэ ажил төрлийн түүхэн дээр хамгийн гүнзгий хөвсөлтийг өнгөрөөж байна. Өнөөдрийн Бэшхуу задгааны ерсэнэ урхагаар алх нурхтаа шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн мэдрэмж маш чанга байж Сүн тоннаан дэссэн дааста жолаачгүй уурхана ацана машин дээр гэнэ 5 жие сүлж ана нарлаг оновчтой тохруултаар урчлын тохруулсан зам шугамаараа эмх дараатай сүлжилдэж байна. Удаа уурхан орн нэгт жолаачгүй машин тэргээс 600 шахуу сүйрийг ашиглалт оруулж энийн бараг 2000 ажилтныг цогтгож кэмэн цэкэн болбол амар төвшин кэмэн го болбол амар төвшин байх айлгүй үйлдвэрлэлийн харалтыг жинкнэ бийлүүлв. Улсын ураалгыг дагч гүв сайрагдаг хөрснэс аваад олон удаагийн үйлдвэрлэлийн чиглэрийн дэгшлэлтийг биеараа өнгөрүүлсэн гөртөл дахад удаа ойнч уурхаан системийг эзэмдэж бузурдлагаа уурхааг хөөчилдсэн гөртөл сүмэжүнэ хөв кэмнэ хөв заяа кезад улсын энергийн дайлтх бодлого танихтай сольвлсаар иржээ. Он сарын нийлэгдлийг түүхээр хөрдгэрчилнэ. Тэр эзгүй гүв сайрагыг 90 алдар болгоно хэвэрүүлж боттагаар ажиллахаар эзгүй гүв сайраг гэж байхаас биш илүү холуу кэмнэ амьдрал гэж байхгүй гэдгийг тайлбарлаж. Хүнээс асгчдаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллоо. Тав их нөхөлөөс унссанд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл тавас слэштин хэрэглэгчний үүсвэрийг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэ хэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараачийн нэвтрүүлэг дөрвөлжилн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
2: Сонсогчдаа урагийн мэнд хүргэе. Шинжангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клонап сонсгол бо. Өнөөдөр бол 2026 оны 5 сарын 24-ний өдөр, гаригийн өдөр. Урдаар цаг үрэн байдлыг ойлгоё. Энэ суугаас Маундер өдөр хүртэл Алтай аймаг, Эм Шинжангийн Баруун Бэйба ба Ürümqi хотын уулархаг орон, Санжи жүгийн уулархаг орон, Хөтэн аймаг, Баянгол жүгийн уулархаг орон, Турпан хотын уулархаг орон, Хамил хот сэргээ газрын хэсэг газарт бахур орно.
3: Ürümqi энэ суугаас Маундер өдөр хүртэл чилгэрээс нь юу юу л да. 22-23 градус.
2: Энэ цагаар та нартаа сонсох гол зүйл бол
3: Чиншожон борлолжууд тэвх хураа намах үгэн орчин тойрны хамгаалалтын хинэн байцаалт нь цэцлэн сайжруулах ажлыг хинэн жолаад ийж. Амах үг төрөнд тавих бузутлгоо хөвжилтэн самар ерс холурлгоогоор замныж. Эсгэн сайхан Шинжонгийн битан байгуулалтад тасралтгүй шинэ үр бүтэмж болохыг агкуулах гэрэхтэй гэж ижилчилсэн.
2: Тэвхрэн амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байзахад дугуйлангаас манай орондоо 15 дугаар хэсгийн олон тэмнээ загтал заргаар илжлэн мэдүүлсэн 50% хэргийг тушаан шийдвэрлүүлсэн.
3: Еврон засварны хөгжүүлд бай өөрчлөлтөн зөвлөл. Манай орнд цаглагаа арга гэх тал нь багтаамжийн цаглагааны үнийн тогтцыг төгөлдөрлөхө холбогдлоос үүссэн тухай мэдгдлийг барлан тархааж 6 дугаар сарын 1-ний өдөр циклын жинхтар хэрэгжүүлэхээр байх.
2: Энэ жил Шинжангийн Тяншан нэмэртэй олон хэлбэрийн хамтарсан зөэлтийн нэртэ тэмдэгтээ барааны зөэлтийн селена гал тэргийн нийт 414 селагийн зөөврийн явуулж барааны өртхийн 96 дүншүр 4400 төмд өрхтөг хөрсөн.
3: 2026 оны түншин цогц Шинжангийн Келбэмгийн Кит дисн хамтарсан уралдаана 2 дугаар ээлж ана уралдаан бүх талаар ихэлсэн.
2: Нэх хуудас бичээсэн ягаад нэр гарсан бэ гэхүү гарсагтай Шинжангийн радио төлөс хураан радиогийн цаган байдлын шүүмж зэргээ агуулгуулна.
3: Одоо дэлгүрэн аавгыг сонсхийа.
2: Шинжанг радио төлөс хураан жишмээн. Ерөн зас хурнаа намын хураан шүүжи Чин Шаужан 5 сарын 24-ний өдөр Порталын Монгол Еврон засгчүүдэг хэрчээ. Тэвхрээн амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалт зааж гаргасан асуудалтай байрлуулна. Цэгцлэн сайжруулж буттаарлахыг тухайн газартын кинэн жолаад ба. Тэр чихэлжилсэн. Си Цзиньпин амах үгийн болосны үзэл санаагийн гүнзгай суралцсан нарын ойлгож, лабдуунаар үйлдлэгж үйлж. Шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжанг засах ар бодлогыг бүрэн гүйц сонвчтай бүх талаар төвшлүүлнэ. Нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвшнээ ажлын ерөнхий харалтыг батчаан гатхаж, дундын үндэсний хамтын цогцны үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Хөгжилт ба амар төвшнийг нэн сандар нэгдэлтэй төлөвлөж, амах үгийн төрөнд тавих, бузрдлгоо хөгжлөлтийн замаар эрс холдролтгоогоор замнаж, хатуу жанга арга хэмжээ гардан кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулах ажлыг сайнар атгахж, амах үгийн орчин тойрныг хамгаалан засахыг ихээр акуулж, өсгөлөн сайхан Шинжангийн битан байгуулалт тасралтгүй шин үр бүтэмж олохыг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Чин Шаожан кинэн жолаатахтан чихэлжилсэн. Альва газар альва салам өчрө, ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл өглөлтө болно. Шаншигийн Чанжу хотын Чингюан шана нүүрсна уурхан газ дэлгэрсэн эндлийн тухай гаргасан чихэл заврын зөрг санаагийн гүнзгай сурулсан түгшлүүлж, эндлаас гүнзгай сургамж авч, амар түшин хөвжлтийн ойлгохтныг батпик бий болгож, аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг чанга бутаа сайнар атгахж, ард уулын төмнө амнаас эд хөрөнгөний амар түшин ба нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг батлах хэрэгтэй гэвэ. Чин Шаожан Портал хотод хөрч, Сармын нүрийн орон бис болон хологдлолтой ажиглалтдаг гүнзгийрч. Амах үгийн орчин тойрны хамгаалтын байдлыг тухайн сарнд байсан үзж, хологдлолтой асуудлын цэгцлэн сайжруулсан акцийн харин мэдвэлтийг сонсч, цэгцлэн сайжруулах ажлыг заан жолоод нахуулва. Чин Шаожан зааж гаргасан шилдэгсэн амах үгийн орчин тойрон болвол Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлийн эрхэм дандын их баялаг ба чихэл давуулаг болно. Тунгалаг усны хөкмдөг үйл болвол даруу эрхэм дандын их баялаг мөнгөг ойлгохныг батпик бий болгож, амах үгийн орчин тойрны тухайн асуудалд зөвэр хандаж, чанга арга хэмжээ авч цэгцлэн сайжруулж буттааруулахыг сайнар атгахж, амах үгийн амар түвшнээ сэргээлтийн шугамыг үнэнхээр батсагч, Дээр яс чанартай хөвжлтийн амахуугийн дэвсгэр өнгийг нэн ил тод болгож, алийн дэсна олон төмнө амахуугийн олдтай сэтгэлгийг нэн төгөлтөр болохгүй хэрэгтэй гэвэ. Чин Жожан эрхлэн хурл хийж, Бортал жүүгийн намын хураа болон Евран засхуурна амахуугийн орчин тэрнэ тэнгмийн хинэн байцаалтын цэгслэн шайжруулах амаху орчин тэрнийг хамгаалах зэрэг голдлогтой ажлын хариу мэдүүлтийг сонсч, Бортал жүүг хэгээд харьяат альва шайн хут болон хологдолтой салаа мишрийн хариуцлогтой нөхөр. Евран засхуурна хологдолтой салаа мишрийн хариуцлогтой нөхөртэй ярилцсан сулсва. Тэр чихэлж ялсын, амахуугийн амар түвшнэ халгавчиг бат бэхчүүлгүй улс төрийн хариуцлогыг эрс үүргэлж, Зөв алын намжилтын нүзэлтийг батбек бэ болгон үйлдлэгжүүлж, Төвхөрөн амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын кинэн байцаалтаар заптокол болгож, эквислас нь Кюрлско талыг нөхрөлж, тогтсыг бүрэншүүлж, эмжигтэй талыг сайжруулж, амахуугийн болсны байгуулт болон амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын ажлыг нарин кинэмга сандар хийх хэрэгтэй. Кинэн байцаалтын цэгслэн сайжруулахыг нэг зүйлийн чихэл улс төрийн үүрэг болгож, улс төрийн талаас өсгө Улс төрийн талаас атгахгүй, улс төрийн талаас сайжруулахыг баримтлж, асуудлын өндөс сурвалжийг гүнзгэ уудалж, төрөл хуван арга бодлогыг хэрэгжүүлж, найрлаг оновчтойгоор бишлж, бүх талаар төвлөртэй сайнар цэгцлэн сайжруулахыг баталж, нэгээс зүйлшлэн нөгөөгийн мэдж, нийтлэг чанартай асуудлыг системтэй засахыг ахиулж, үд хугацаанаа бүтэмжтэй тогтцоог байгуулан бүрэншүүлж, амахуугийн орчин тойрны яс чанарыг тогтуунаар дээгшлүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Амахуугийн орчин тойрны хамгаалалт засалтыг лабдуунаар ахиулж, ерөнхийлэн засах, системтэй засах, эквислэсэн засахыг баримтлж, цэлмэг окторго, тунгалаг усн, арын цэвэр хөрс шурагийн хамгаалах ажлыг гүнзгий сайнар хийж, чихэл амахуугийн системийг хамгаалах ба сэргээх чихлийн инженерингийг төрөгтгөн хэрэгжүүлж, алийн дэсна олон төмнө хамгаалалт санаа өргөж байгаа хамгийн шууд, хамгийн буттай амахуугийн орчин тойрны асуудлыг сайнар шийдрүүлж, Амахуугийн орчин тойрны хамгаалтын үр өтөмжийг өргөжлөн бэхжүүлэн дээгшүүлэх хэрэгтэй. Ажаху нийгмийн хөгжлийн бүх талаар бузрдлгоо зүг келбараа хөрвүүлэхийг төрөгтгэж, нийсдрэгчийн давхарслан гадагшлуултыг дурагшлуулах, бузрдлыг багасгах, нугааруултыг өргөтгөх, ажахугийн нэгмэдүүлэхийг хамжилцуулан ахиулж, бузрдлгоо дур нийсдрэгчтэй хөгжлийг цусралтгүй ахиулж, их байлгийг ариулах ба орчин тойрныг хамгаалах ажилсан бүтц, үйлдвэрлэлийн арга келвар Эндерлин Аркелвер орон зайгийн байршлыг бүрдүүлж, амахуугийн орчин тойрныг өргөдүүлэхээр үн өртөг болгож, нэг цагийн ажахуугийн нэмэгдлийг суулж өгдөг болохгүй. Хөгжлийн далдаг хүчин ба сэлхи хүчийг тасралтгүй чангадах хэрэгтэй. Амахуугийн орчин тойрны Курана өөрчлөлтийг өргөжлөн гүнзгийрүүлж, бинтэн ба орон нутгийг нэг цогцжуулах, хамтар сэргээлж, хамтар засахыг баримтлж, Амахуугийн орчин тойрны засалтын хариуцлагын системийг төгөлдөржүүлж, ажлын дүрм тогтцоог бүрэншүүлж, кинэн хамяарчи хууль хэрэгжүүлэх үйлдэл шийдвэрийг чангадахж, амахуугийн орчин тойрны засалтын систем болон засалтын чиглэлийн эдгээршлийн хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Кинэн жилатах хугацаанд Чиншожан Бортал жүүгийн тогтворлыг хамгаалах, айлгой үйлдвэрлэл, ажахуугийн хэрэгжлийн зэрэг ажлын байдлыг гүнзгий ойлгож, Одоогийн хөтэ ажахуугийн ажиулсан шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн үлгэр үзүлгэ Куралин зэргийн хөгжлийн үр өтөмжийг байцаан үзэж чахалж ялсан. Нийгмийн тогтворлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж, сүрдүлгийн эсэргүүцчийн тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулах хэвэнжүүлэх арга хэмжээг найрлаг санаар бутааруулж, нийгмийн амар түвшинэ бүхэл цогцны сэргээлэн эзэмдхийг чангадах гэж, аль төрлийн зөрчил зууралдаан болон айл төвшүүрийн далд айлыг цаг даруудын сэргээлэн арилгаж, Амар тогтун бүлгэмдэлтэй, эв зогсолтой тогтвортой байдлыг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Намын төв хураагаас Шинжаан дулгсан 5 нэг дайлт бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөгжлийн замаар замнахыг баримтлж, их байлаг, орон байр зэрэг давлагтай далдаг хүчийг өргөжлөн бадруулж, бүтэмжтэй эх орлуутыг идэгатай өргөтгөн, онцлогтой давлагтай ажилласан хөгжлийн яс чанар

0: өрөө тэмжиг дээгшлүүлж, дээр хэрэг хэмжээтэй газааттай чулуутын улсхийг өргөтгөх нь ардын амьдралыг хүчлэн батламжлан сайжруулж, аж ахуйн төвшлөлтийн альва зүйлийн харалт үргийг сайнар бутаарлахыг акулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангадахыж, нүүрсна үүрхэ ба үүрхэ, зам харалцаа, хотын өвдлийн битэн байгуулалт, соёл зугаацл, цэцэгт пөөжон, аюултай химийн бодис зэрэг голдлохтой күрээд анхаарлаа төвлөрүүлж, далд аюулыг дараалан байцааж цэгслэн засах яс чинэр үр өтөмжийг өнөнхөө дээгшлүүлж, үйлдвэрлэлийн 1-р фронт болон ажлын тухайн сарангийн амар түвшинэ хамьяарлыг чангадахыж, кинэн хамьяарч хууль хэрэгжлүүлэхийг чангадахыж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг эрс хүчтэй шийтгэж, газар хөдлөлт, үүлийн үер, шороо чулууна урсгал зэрэг байгалийн гамшгаас сэргээлэх ба шийдвэрлэх ажлыг нарийн хянга сайнар хийж, хүнд унсхи эндэл гаргахаас чанга сэргээлж, аливаа тусна олон түмэн амар тайван эм найрамд Хурбан баяр өнгөрүүлэхийг баталгах хэрэгтэй гэвэ. Хадан кабин хөдөлгөрт оролцваа.
1: Төв хуран эм ахуйг нурчин төрнө хамгаалт нь кинэн байцаалт.
2: Синжангийн радио телесхранч маань 5-р сарын 24 өдөр Манорын Төв хуран эм ахуйг нурчин төрнө хамгаалалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгийн тушаан шийдвэрлэх 15-р хэсгэн олон төрнө сахтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн 50 хоор хэрэг. Голдлогтой анхаарч байх нь аймаг хэрэг кланап ба. Энэ дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 39 хэрэг, сахтлаар илчлэл мэдүүлсэн 13 хэрэг байна. 50 хоор хэрэгний дотор Ирэмч хотын 28 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 3 хэрэг. Цамжийн хүйхэн еврэн засагчуугийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 2 хэрэг. Баянголын Монгол еврэн засагчуугийн 5 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Хамин хотын 3 хэрэг, Хашгир аймгийн 3 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Илэн хас еврэн засагчуугийн 2 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 1 хэрэг. Тарвт аймгийн 2 хэрэг, Карамай хотын 2 хэрэг, Ахсу аймгийн 1 хэрэг, Кызыл Сугийн Кыргыз еврэн засагчуугийн 1 хэрэг байна. Тус кэсгэ тушаан шийдвэрлэх захтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэрэгэн дотор орчин төрнө бузуртлын төрөл хэлбэр орхуу авал агар мандлын бузуртлын 17 хэрэг, хат бийт хайдмал бидсэн бузуртлын 11 хэрэг, дуу шуугана бузуртлын 10 хэрэг, усна бузуртлын 6 хэрэг, амахуугийн эблэгэн 4 хэрэг, бусууд бузуртлын 4 хэрэг байна. 5-р сарын 24 өдөр хүртэл Төв хуран амахуугийн орчин төрнө хамгаалалтын хинэн байцаахад 7-р дугуйлынгаас ман орнд тушаан шийдвэрлүүлсэн олон төмнө захтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэрэг нийт 15 кэскудагийн 797 хэрэг, голдлогтой анхаарч байх 58 хэрэг болж, энэ дотор утсаар илчлэл мэдүүлсэн 650 хэрэг, сахтлаар илчлэл мэдүүлсэн 117 хэрэг байна. Дээр дурдсан сахтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэрэгийг нэгэнд тухайн газрын шилжүүлэн шийдвэрлүүлж, холбогдолт тогтоолын усаар шийдвэрлэл байна.
0: Шинжангна радио телесхоранч маань 5-р сарын 15-ны өдөр Төв хуран ам ахуйн орчин төрнө хамгаалтын кинэн байцаах 7-р дугуйлынгаас манай орнд 6-р хэсгийн олон төмнө сахтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн 46 хэрэгийг тушаан шийдвэрлүүлвэ. Үнэ доторхгүй дөрөнг хэргийг хологдлтай тогтоолыг үндэслэн илэр зарлахгүй. Худаа, шаардлагын юусаар тус кэсхудагийн олон төмнө захтал заргаар илчлэл мэдүүлсэн хэргийг шилжүүлэн шийдвэрлүүлэх ба кинэн байцаахын дахуу цэгслэн сайжруулахыг ил болгосон байдлын үзмэр гөснгийг нийгэм нийтэд илэр зарлава. Тус гөснгийг Шинжангийн Уйгур еврэн засгуурна ардын засгийн урдна сүлжээгаас байцаан лавлж болно.
2: Шинжангийн радио телесхоранч маань 5-р сарын 22-ны өдрийн өдөр нөхөнө Еврэн засгуурны тэргүүлэгч Аркин Туниас Еврэн засгуурны засгийн ордуна банк хурлыг эрхлэнгээж Ерөн хаш ууж Ши Жинпингийн шидрэн хугацааны чихлийг чихл зааврын зөрг санааг дамжуулан сургуцэж Еврэн засгуурны намын хураан байшуултын усаар Түйг суйлын зэлэн хамгалан ашгалха ажлыг судлын ярлцэж Иран засгийн ардын засгийн ордны 2026 оны чихэл их засаг захиргааны шийдвэрт

0: бодлогон сүйлсэн гарцга. Шинжангын уйгар өвөрөн засгарын битан байгд болтон байрлаг нь энэ нь хамьярд нь ард засвар уруулсан төсөл зэргийг хинэн зөвдөлд бай. Гуралд өрөмж хот нь тэнгэр уул аройна, Наман, Алтай аймгийн Бөөржин шана, Ломату зэлийг өвөрөн засгарын түйх суйлын зэл болохыг судлан ярилцаж зөвшөөр бай. Хурлаас зааж гаргасан юм. Түйх суйлын зэл болвол хот хөдөөгийн түйх суйлын хөгжилтэн чихэл ацаалвар мэн. Дундадын нэс нах хамтын цогцын үзлэх хамтрыг бат бэхчүүлгээр гол шугам болгыг баримталжээ. Соёл зугаацлыг үүсэлцүүлэн хөгжүүлгийг сайнгатгийж, түйхэн дурсгалтын зүйлсээр яруулжээ. Түйхээр яруулжээ. Альвин нэс нэ олон төмнө таван хүлэн талантыг татралгүй чангадах хэрэгтэй. Дүрэм тогтсод төрөн бодлогыг төгөлдөржүүлжээ. Түйх соёлын өвн хамгаалалт болно. Хотын битан байгуулалтын хөгжүүлтэн хайцааг зөвөр сайн шийдвэрлэжээ. Түйх соёлын зэлийн хамгаалалтын төлөвчлөгийг найруулан дууруулхоо, кинэн зөвшөөрөх ба хэрэгжүүлэн хамьярах ажлыг хуул тогтоолын усаар сайнар хийх хэрэгтэй. Шинжангын үлгэрийг сайнар ярахтай байрлуулан түйх соёлын зэлд агуулдаж байгаа дүмнүүдийн соёлын тэмдгийг боловсруулан дүнжээ. Гол дүрс байдлыг хөөрөхгүй урдлд ороо. Тохромжтой эзэнгийн хэлбэрийг идэвхтэй тооруулан сүйр тоног төхрөмжийг сайжруулж олон нийтийн үйлчлэгийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Гуул хэрэгжүүлэх нь кинолд хамьярлалтын хүчил сайн нэгтгэж, салаа мэтрийн кино хамьярах хариуцлага болно. Харьяалах газар нь хамьярлалт нь хариуцлагыг чанга ботгаруулж, өдөр тутмын эргэн байцаалтыг чангадах гэж түүх соёлын зэлийг битэмжтэй хамгаалахын дунд шинэ амжилтны хүчтө болгох хэрэгтэй гэв. Хуралд Еврон засгуурын ардын засгийн ордон 2026 оны чихэл их засаг захиргааны шийдвэрт бодлогын зүйлсэн гарцгийг кинэн зөвлөлдөж баталва. Хурлаас чихэлж энэ альва шийдвэрт бодлогын зүйлсийг Дан Битаки нэгц чихэл их засаг захиргааны шийдвэрт бодлогын дэстаралын шаардлагыг чангаж өрмөлөн хууль ёс чинэрн кинэн байцах хүчилцээ нэгтгэх хэрэгтэй. Засгийн ордны шийдвэрт бодлох тогтоох явцдаг олон нийт нь оролцох ба тусгай мэрэгжилтэн нотлох гэхийн үйлдэлийг гинэнг сайнар бадруулжээ. Ардын санаа кинтг, ардын ойн ухааг нэгтрүүлэх, ардын хүчийг нэгтрүүлэх, ардын амьдралыг сайжруулахыг засаг захиргааны шийдвэрт бодлох тогтоох бүх явцдад хөөрт болох хэрэгтэй. Зөв алам намжилтын үйлдэлийг бий болгон үйлдэлжүүлэлт суралцлах хэмжээ өрнөлөх тав үйлдэл болно. Шийдвэрт бодлогыг хэрэгжүүлсэн үр бүтэмжийг өргөлжлөн дахин үнэлжээ. Чихэл их засаг захиргааны шийдвэрт бодлогын шинжилх ухаанч бүгэд дээр бүтэмжтэй байх ард түмэнд зол жиргал хэдлүүлгийг батлах хэрэгтэй гэв. Хуралд Шинжангын уйгар өвөрөн засгарын битан байгуулалтын байдлын үнэ хамьяралд нь аргад засвар уруулсан төслийг кинэн зөвлөлдөж батлава. Хурлаас ааж гаргасан Альба гадар альба хулугдлта салам мэчэр бүтэн байгуулалтын байдлаг нь үнэн хамьярлтыг уламныг алхам чангадах гэж. Бүтэн байгуулалтын байдлаг нь энэ бутх үйл ажиллагаа гэд өрмжлэн бүтэн байгуулалтын байдлагын яс чинэр ба амар төвчнийг батламжулж. Дүрмийн хатуу чанга чинэрээр байдлаг нь бүтэн байгуулалтын альбад халгсан хууль ёсны эрх гарчгийг батламжлах хэрэгтэй. Бүтэн байгуулалтын байдлаг нь үнэн хамьярлтын байгуулалт тогтцыг уламныг алхам төгөлдөржүүлж. Сүрэг зангжилтын мэрэгжлийг хэрэгнэн кинэлд хамьярлалтын арга хэлбэрийг шилдэгжүүлэн бүтэн байгуулалтын байдлагын засалд нь үйлдэл шийдвэрийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэж син. Курбан баяр гудалгаа болохоор байх тул нийгмийн тогтворжуулах айныг үйлдвэрлэл зэрэг ажлыг өргөлжлөн сайнар атгахыж зах дэлгэрэн хангалгыг батлах идана амар төвчн зам харилцаа зугаацлын эзэмжийн цэг зэрэг голдлогтой кюрана ажил төрлөн амар төвчнө байцаалтыг чангадах гэж алуу төрлөн гамшка сэрэг алан гамшкийг басгаж гамшкас аврах бэлтгэлийг сайнар гэх хэрэгтэй. Жижирлэг жижирлэн сакга ба сүрэг зангийг дамжуулан мэдвэлхийг чангадах гэж кючирлэгтэй олон төмнөөс мэнс сурч хавтран туслах ажлыг сайнар гэж сайн сайхан баярны өдөр нь өвөр амьсгалыг бий болгох хэрэгтэй гэв. Хурлд бас бүс зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжанг радио телесхуран сурулжилгч Ян Жухи медаснаар болвол шидрэ Еврэн засгорны хөгжилтэй өөрчлөлтийн зөвлөл манурна цахлаа гарах талын багт амжийн цахлаа

0: үнийн тогтсыг төгөлдржүүлгүй хологдлтай зүйлсэн тухай мэдэгдлийг барлан тархааж, манурна тохируулдын чинэртэй цахалгаа үйсгэгчийн тогтун бигаад эмх дараатай битан байгуулалтыг хөтлөн жулаадэж, цахалгаан хүчнээ системийн амар төвшин тогтун ажиллагааг батламжилва. Шинэ тогтоолыг энэ жилийн 6-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинхэнэ хэрэгжүүлнэ. Цахалгааны багтаамжийн үнийн даруй элчин цахалгаан, энерги хадгалах мэтийн тохируулдын чинэртэй цахалгаа үйсгэгчтэй тэнцэж, машин цогцлуурын багтаамжийн хэмжээгээр тархах нэг тогтмол батламжтай урилгуулна. Энэ төрлийн цахалгаа үйсгэгчийн цаг эмхт 4 дасар цахалгаа гаргахад шахалгүй байж, голд цахалгаан төрийн тохируулдын хангалгыг батлах үйлдэлийг үргэлжлэв. Салхины хүчээр цахалгаа гаргах, нарны энергиээр цахалгаа гаргах зэрэг шинэ энергийн цахалгаа гаргасан хэмжээ гүйцсэн үед тэр нь санаачилгаас нь үйлдвэрлэлийн хэмжээгаа багасгахыг шин энергиар гаргасан цахалгаанд орон зай гаргаж өгнө. Харин шин энергиар цахалгаа гаргасан хэмжээ хөрөлцөхгүй, цахалгаан дурын цахалгаа хэрэглэх байдал бачимдалтай үед тэр нь цаг даруудын ажилж хөрөлцөхгүй цахалгааны хэмжээг нөхрөлж, бүкөрнө цахалгаан хүчнээ хангалгын тогтун найдвартай байхыг батламжилнэ. Энэхүү тогтмол урлагын даруй иймэрхүү тохируулдын чанартай цахалгаа үйлсгэгчийг утга хугацаагаар тогтундаар ажилуулж, цаг эмхтэй зарлиг хүлээхийг батламжлахын төлөө юм. Еврэн засгуурны хөвжлөлт бай өөрчлөлтийн зөвлөлийн энергийн үнийн газрын дэд дарга Хуаньян илэрхийлэхдээ Еврэн засгуурны шин энергиг их гэж ягаар залган уруулахыг дахалдан шин энергиар цахалгаа гаргах хэмжээнэ эзлэх харьцлын тасралтгүй дээгшилж байна. Бидэн цахалгаа гаргах талын багтаамжийн цахалгааны үнийн тогтцыг цаг даруудын төгөлдржүүлж, альва төрлийн тохируулдын чанартай цахалгаа үйлсгэгчийн ашиг урлагыг тогтворжүүлж, ажиахлуулын битэн байгуулалтын идэвх ажлыг дайшлан цахалгаан дурын цахалгаа хэрэглэх урлагийн хугацаанд туларлах чидвэрийг дээгшлүүлж, цахалгаан хүчнээ системийн амар төвшин тогтун ажиллагааг нэг санаар батламжлах чихэлтэй байна гэвэ. Мэдээлэлд Нью-Йоркийн цахалгаан, Ки цахалгаан, устач энерги хадгалах, биян даасан шин хэлбэрийн энерги хадгалах зэрэг адил ус цахалгаа үйлсгэгчийн төрөл хэлбэрт анхаарлаа төвлөрүүлж, багтаамжийн цахалгааны үнийн баримжааг төрөл хуваан шилдэгжүүлвэ. Хуаньян илэрхийлэхдээ шин тогтоолд аж ахлуулын ашиг урлах хикэд хэрэглэгчийн эврэн өртгийг нэгдэлтэй төлөвлөн тэнцвэржүүлж, нөлөөгийн найрлаг унагштайгаар эзэмдэж болох болгов. Тохируулын чанартай цахалгаа үйлсгэгчийн аж ахлуулд багтаамжийн цахалгаан үнээр дамжин эргүүлэн хураах эврэн өртөг дээгшлэн, цахалгааны энергийн зах дэлгүүрээр дамжин эргүүлэн хураах эврэн өртгийн дурагшилж, аж ахлуулын ашиг урлагыг ерөнхийдөө тогтвортой болно. Суугаал ард кюдаж ахуйн хэрэглэгчдийн цахалгааны үнийн хэр хэмжээг нөлөөлөхгүй, үйлдвэр худалдааны хэрэглэгчдэд авч хэлбэл арилжааны үн ба системийн ажиллагааны зардал нэг нь дурагшилсан боловч нэг нь өсч тулгын болох байдлыг бий болгосон болохоор үйлдвэр худалдааны хэрэглэгчдийн цахалгаа хулдан авах эврэн өртөг бас үнсэндээ хувирахгүй юм гэвэ.
1: Шинжангын радио телескурч маань энэ жил Шинжангын Тяньшань нэртэй олон хэлбэр нь хамтарсан зөвлөлтөнд нэрт тэмдэгт барааны зөвлөлтөн Селена Галт иргэн олон нэртэй цэг хамжилтсан зөвөрлөн явуулах шин хэлбэрийг хэрэгжүүлвэ. Шинжангын олон улсын хуурян гармын бэлтгэлэн хязгаар тарифлах компани Төмөр зам барааны зөвлөлийг хурлын явуулах аж ахлуултай хамжилтсан холбоолон хөдөлсгөн үргэлжлүүлэн гинзгий харуулжээ. 5-р сарын 19-ний өдөр хүртэл энэ жилийн Тяньшань нэртэй барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэнээс нийт 414 силаг зөвөрлөн явуулжээ. Барааны өртгөн 96 дүмшир 4400 төмөн төвөртгөрчээ. Дундад Европын барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэнээ өрөмчийн цуглуулын төвд Хурмал Абдрыг бүдлгөө Тяньшань нэртэй барааны зөвлөлтөнд Селена Галт иргэнд очиж Дунд Азиа, Европт үйн альба галартуу явуулахар байлаа. Шинжангын Чэнчэг нэрмэштэй олон улсын барааны зөвлөлтөн орлон гүцэтгэх хязгаарт компаниг нь энэ жил 1-р сар алсан арга орлон гүцэтгэж явуулсан барааны зөвлөлтөнд 20,000 хуурсан хурмал абдраас давжээ. Компанигийн тухайлсан ажлын Закарла Шаншвечин хэлэхдээ энэ хоёр өдөр бидний яг Чанчин тэмдэгт Мартин Терг зөвлөлгө нэг барааны зөвлөлтөн Селена Галт иргэгийг дугаарлан тохируулжээ. Хасгстана бүрэн дайд явуулахар бэлтгэж байна. Бидний энэ жил зөвлөлийн явуулсан барааны төрөл зүйл баахан нэмэгдвэ. Нэгэн жил бидний бүрэн бараа хувцс хундрын төрлийн үйлдэл нар гол болгож байлаа. Гэтэл энэ жил Хаскистанд жуулах барааны талаар сүйр тоног төхрөмжин метан байгуулалт нь төрлийн үйл техник өргөтгөн явуулбаа гэв. Энэ жил аснаар Тянша нэмэртэ барааны зүйлтэн Селена гал тэрэг нь ерөмчин баран өртөгөр гол улах гол өртөө цэг болгож Сампин өртөө гол өртөөтэй холбоолон хөдөлцөж олон өртөө цэг зөвөрлөн явуулахыг хэлбарыг тогтоосны хамт Хэби Шинжангийн барааны зүйлтэн Селена гал тэрэг нь Гуандун Шинжангийн тэргийн шугам зэрэг мужин хоорондох барааны зүйлтэн Селена гал тэргийг явуулж Бүхэл цогцны ажиллагааны үр бүтэмжийг 120-аар дээшлүүлвэ.
0: Шинжаг радио телескорын чимээн. Шидрэн хугацаанд Евразийн хорны шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн тэнхим, хоёрдугаар хэсгийн шинжил ухааны судалгааны шинийг өсгө тавцсангийн шилгэн авсан үрдэнгийн нийтлвэ. 97 тавцсан шилгэн авахаас өнгөрч, голдлогта төршилтийн тасаг, инженерингийн мэрэгжлийн судалгааны төв, эмчилгээний эмнэлгийн ухааны судалгааны төв, Нэг бүс нэг замын хамтарсан туршилтын таск сэргийг хамарсан байна. Шинжангийн электронны судалгааны газарт хөрөхтэй. Судлын нэг бүлгэм яг онлайнгаар дулааныг эзэмдэж, илчи хангах системд тушаан хэрэглүүлэхээс өмдөх хамгийн сөрөлдөг ээж байла. Тус системийн уламжлалт хэлбэрийн дулааламжийн хангалахын дулааны хэмжээгээ биен дажи тохируулахын аргагүй. Илчин энергийн дөрөлгөн сүйтгэхийн тоом. Ажилгана аршилтын гүшрэлийн их сэргийг гүшрэлтэй асуудлыг шийдвэрлэж. Энерги хариулах хэмжээ зүүнэ 15%-аас зүүнэ 20% хүрнэ. Шинжангийн электронны судалгааны газар энэ удаа Евразийн засгийн голдлогтой шинжил ухааны судалгааны тавцангийн шилгэн авахаас өнгөрсөн явдлын түүнээ шинжил ухааны судалгаанаа бэрхшээдэг шийдвэрлэх боттой хүчин эрх сүрт клиенталт улсныг харуулж байна. Шинжангийн электронны судалгааны газрын Шин хэлбэрийн судлын нэг байгууламжийн эрхлэгч Махай Тоо илэрхийлэхтэй. Дараалхамд Шинжангийн голдлогтой курадэ сүйрлэн, шинийг өсгө тавцсан болон академичин бүлгэмтэн түшиглэн. Шинжангийн тоожилсан аж ахуй болон буттай зогссон аж ахуйгийн гүнзгий үүсэлсэлд хүч нэмрэлнэ гэвэ. Тус удаа шилгэн авахт ерөмчин дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн уран шин хот районы нийт 28 нэгдсэн шилгэн авахаас төрөвчлэн өнгөрч. Бүг Шинжангийн Еринка тууна зууна дөшин нэгцэг 79% эзэлсэн байна. Ерөмчийн дээр шин техникийн мэрэгжлийн ажилласан нээлтийн уран шин хот районы шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгө үйлчилгээний төвийн дэд эрхлэгч Юанжин Лун хэлэхтэй. Улсын дэсэн тавцсан болон академичийн төрөл зүйлгийн хөтлөн боожулж ажилласан хэлкастай байрлуулан шинийг өсгө хэлкасыг байрлуулж шинийг өсгө хамтарсан зохицыг зохион байгуулна гэвэ. Энэ жил Шинжан улс Евразийн засгийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх дүрмдө түшиглэн. Тяншан туршилтын тасаг, Шинжангийн энергийн химийн аж үйлдвэрийн туршилтын тасаг зэрэг шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн шинийг өсгөх тавцсангийн байгууллагыг акуулж, дээр шин техникийн мэрэгжлийн аж ахлуулын яс чанарын дээгшлүүлэн хэмжээгийн нэмэгдүүлэх ажиллагаа өрнүүлнэ. 2022 онд шинжил ухааны судалгаанаа шинийг өсгөх тавцсангийн байгууллагыг эхлүүлснээс нар нэгтээ 99 тавцсан шилгэн авахаас өнгөрчээ.
1: Шинжангийн радио телевизийн шимэн. Хамгийн хотын төргийн гэрэглэлтэн ажил төрлөн хойнсон тоног төхрөмжн хамралтын хэмжээ 185% гэрчээ. Өдөр бүр 3 төмийн шахуу кодаж ахуйн онцлогтой үйл тэнэг тухайн газрын төргийн гэрэглэлтэн шилжүүлэн зөвөрлөх төвөөс бикусны алба гадарт зөвөрлөн явуулж байна. 5 сарын 23 өдөр Дунтун төргөн гэрэглэлтэн хамлын шилжүүлэн зөөрлөхөд төвд. Дэс дэвшүүлсэн дараах автоцулсан Хуанил Кашум яг ажиллаж. Төргөн гэрэглэлтэн бараг код ширүүх ус аваад цогцонго мужд гарга амд Хуан Кыркүртл бих явцын 10 секунд кырко байж. Кёдач хугын онцлог дэвэлхнэ хамгийн төргөндөө 48 цаг дотор бихулсан хэрэглэгчтэн хоолын ширээд хэргийч чадна. Дунтун төргөн гэрэглэлтний Шинжангийн хамдын Хуан тархах төвийн хариуцлагатан Лоши Бин танилцуулан гэлэхтэн. Энэ жил манай шилжүүлэн зөвлөх төв нийт 1200 төмөр төрг оруулна хатуу тонгийг дээс дээшүүлж. Их баг төргөн гэрэглэлтийн зүйлийг бүрэн автоучлалтаар нийтэм Хуан илхгийг биелүүлж. Хуан илхгийн үр бүтэмжийг 101

0: 80-20 дээшлүүлвэ. Манай гарамдуу оруулах хэмжээ үхтан нэгтмнаас 15,000 зак алган байснаас нь удааны мэгдад 25,000-аас 30,000 зак алган хооронд болов. Гармас гарах хэмжээ өдөр бүр дунджаар 300-аас 500 зак алган байснаас нь удааны мэгдад өдөр бүр дунджаар хамгийн дээр ургалын үед өдөртөө 1,000 зак алгадаг гэрч байна гэв. Хамилхотын шуудн төргөн гөргөлтөнд хамьяралтан төвчөнө ажил төрлөнд хамьяралтан салон дэд дарга панго таньцлан гэлэхтэн. Тухайн газрын шуудн төргөн гөргөлтөнд салон мэтрөө ойнлогжуулан дэстэвшүүлэх нөхөр мангаас 500 мянга төгрөг төмөнд өргөж хэр маань олж. Бих хотын 180-аас дээш гээ кепчаачсан төргөн гөргөлтөнд ажиглуулыг хамарсан хамт. Хангалах хэрэгцээний хоёр талхсыг санаачилгасан салгуул дүүлж. Юлцан шилдэгжүүлэн барааны гүлгэн үр бүтэмжийг дээжлүүлвэ. $1 көдөл тусахна илгэн күркө барааны гүлгэн систем байгуултыг төрөлт хийж, көдө аж ахуйн үйлдэхнийг тусахнаас гаргаж, хот уруулах замыг саадгүй нэвтрүүлвэ. $1 хараат орно шуудн төргөн гөрөглөлтөнд аж ахлуулыг тус газрын көдө аж ахуйн онцлогтой үйлдэх нь буурлуулах гол цогцтой санаачилгаас нь ажлан залгуулахд хөтлөн жолаад иж. Зөөлдөн үйлчилгээ хэрэгцээ шаардлагатай нарилаг онцлогтойгоор тохируулна. Тусгаа тогтаасан тусгаачсан илгээн күрк барааны гүйлгэний үйлчилгээг буттай байдлын тохируулна хан анаг ива.
1: Шинжаан радиод хүлсхуран сөрүүлжлэгч Гомон хөгийн медалснаар бол 5 сарын 23-ны өдөр 2026 оны ойлог уурхан хөвжлөлтийн их хурл Ürümqi хотод хийгдэж Шинжаангийн Нюршна уурхан ойлог кевинч гсэн ажиллагааг хамгаалах Нюршна бус уурхагийн ойнжуулан битэн байгуулах ба уурхан үйлсийг газаат гаргах гарамга инженерийн хүмжүүлгэ дөрөн ихий гол сэдвтэ байрлуулн сулсан ярилснаа хамт хамгийн шин үрвтэлийг дэлгэн үзүүлвэ. Хурлын хугацаанд олон аж ахлуул ойнлог ярингаас нь малтгд. Жолашко уурхан ацана машин тэргэн тоожилсан ихэр үйлдвэр зэрэг хошуурл мэрэгжлийн үрвтэлийг дэлгэн үзүүлж Шинжаангийн уурхагийн ойнчлон дэстэвшүүлэхтэй үйлдэлгийн лавлалт хангава. Шүүгүн бэлгэлэлийн байрлахын машин механикийн хызгаарт компани баран хөтийн их хорна дэд ерэнкай сахарл. Шижи то сруулжүлгэштэг хэлэхтэн. Ажахлуул нэгтэй Шинжаангийн уурхан күрэнтэй 20 хэдэн жил гүнсгэ судлан ажилж. Ойнлог уурхан күрэнтэй чихэл шүбдэлтэй улва. Удаа Шинжаангийн 4-3 хувийн уурхадай бүрө манай шүүгүн бэлгэлэлийн байрлахын машин механикийн хызгаарт компани ойнчгсан тону төхөөрөмжийг хэргэлж байна. Шинжаанг дэх бүхэл зөвхөн зах дэлгүүрийн хувийн тоон ажил төрлийн сууна 40% харьцлаас давба. Бас энэ удаагийн их хурлаар дамжин манай уурхан ажил нэгтэнтэй суулцаж манай иргэжийн тоно төхөөрөмжийн давшилтад сайн сүр тавихыг хүсэж байна гэвэ. Хурлдо 2026 оны ойлог уурхаа гэхэд жолаашгоор ажиллах ажил төрлийн хөг гадарт бичгийг жинхнээр нийтэлвэ. Энэ жилийн хөг гадарт бичгийн ажилгааны арчилт хамгаалтаар гол болох ба эврэн өртгий дурагшлуулан үр ашгийг нэмдүүлэх 2-2 голдлогтой нэгт байрлуулн. Бүх улсын уурхаан ажил төрлийн зах дэлгүүрийн тов баримт бүх талын садалд гээж хандлагт чинэртэй сан сануулгууд урдва. Шүүжүүгийн тоожилсан орон зайг нь уурхаан судалгааны Крайлингийн гүйцэтгэх дарга Ванви хэлэхтэн. Удаагийн уурхаан ойнжилтөө шин энергийн жолаашгоор ажиллуулах зэрэг шин мэрэгжлийн тоноглолтой чиглэлдэн гүйндэс давхарганы хэлбэрийг хөөрүүлэх ба хөвсөлт гэвэ. Бидэн бас хөх гадарт бичгтээ зарим задалт гэвэ. Ажил төрлийн хамтын танилтаа болохыг акуулж. Манай мэрэгжлийн үйлдвэрийн худалдаачид хамтын чиглэлтэй байрлуулдэн үй улруулан дэс дэвшилхийг акуулж. Уурхан аж ахлуулын шин мэрэгжлийн хөгжлөлтийг авахыг хүсэж байна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизорч маань. Манасчана шинди хоз усуна кимнэ күчээр тарсна. Таунс дөнгөрөм ави анхуда их кепчэгэр цэсгэлвэ. Энэ Шинжаан онц байдаг мөх шахсны ургамал болох. Авиг кимнэ күчээр үржүүлэн боожлох ба кепчэжүүлэн тарих мэрэгжил зангилган чинартай шүбдэлтэй болсныг харуулж байна. Шинди хоз

0: компанигийн нэрэн газаакрал Либийн сурвал жолгч ялгатан. Энэ жил бид нь Ави их хэвчээр цэцгэлснийг голж үзвэ. Энэ дараа бид нь Авиг нь навчаас тогтун хураал тулхаар барахгүй. Хөөшт бас их хэмжээний чинэр сайта Авиг нь үрийг хураан цуглуулжээ. Авиг нь ер нь эрдэн боомдлын асуудлыг төлөвлөртэй шийдвэрлэж чадхулсныг харуулж байна гэмэ. Авиг эрдэн шижир алтан нэвсэн гэдэг. Шинжаанд онц байдаг эмтидана гарал нэгтэй ургамлуу болох вэ гэдэг. Улс нь 20-р дэсэн голдлогт хамгаалах зэрлэг хурмалд харьяалагдана. Зэрлэг Авиг нь айнда нүржин боочхон их кичэртэй вэ гэдэг. Эсэлтийн эрдэн хугацаанд үт байж эрдэн 6-аас 15 жил хэрэгжиж сая цэсгэлэн үр суудаг байна. Манасжан шинди хоозу сумна өрөмц онцха үүр амсхал кэршуран нөхсөлдөө түшгэлэн шинжилхуна судлгаана их дээд сургал болон ажахлуулда хамтран кюча хамтдахан биргсэдвиг шийдвэрлж. Авиг үржулан боожулх мэрэгжлэн кючирта асуудлыг амжилда шийдвэрлж. Шинжилхуна судлгаан ажахлуулу сөйрэн гадар тараачны өркийг үйлдүүлсэн хамьярлтан келбараад амжан тарих кепчагий өргтэхснар барахгүй. Нэгч өнгөрсөн мэх шахсан ургамлыг хэвчээжүүлэн кюмна кючар бууж улахыг биелүүлвэ. Либийн хэлхтэн. Бидэн амах үгэн тарих хэлбараар дамжан. Шинди хол сумнд 16 тэрл зүйлэн ави тарвэ. Барагсалтар шин сургуг навчин мүбрэн гаралтын 800 кг кюрх болна гэвэ. Ави их кэбжагар сэсгэлсийн зэрлэг дүрсэн сүргэн сэргэлт гүйц үрэн ил тангасан байна. Ода манасжан эгэнд Авиг нь онцлогтой ажилсыг кодод тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхгүй голдлогтой төрөл зүйл дөрүүлжээ. Бихүүлсэн нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин кодод ажилхүүг нь үйлдэх нь нэртэмдэг нь үн цэнийг гүнзгэ хуудалжээ. Тарих боловсруулах ба соёл зугаацлыг уйлдуулан үүсэл зүлэн хөгжүүлэх бүх ажилсан хэлкасыг байгуулж, ховор цохыг Икбалгийн хамгаалалт болон онцлогт ажилсан хөгжилдээс хос чиглэлээр хамтдаа ашиглахыг үнэнхэ биелүүлвэ.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан ерэнгайсан шимэн 5-р сарын 23-ны өдрөө 2026 оны түншин цөксдө Шинжаангийн хөл бөмбөгийн кет тесэн хамдарсан уралдаанаа 2-р ээлжэнэ 3 сарынгийн уралдаан явагдва. Сарын өрн уралдаан бэр гайхам сайхан явагдэж Тохон газрын зугаацл шиги уралдаантай адилхан кюр хөг чанар билэх вэ. Баянгулжуугийн анги болон Хашхрын ангийн уралдаанд Хашхрын ангийн дээд хагас сарангийн уралдаанд шүрэн дайралт явуулж залаагаар хоёр бэмбэг оруулан төрүүлсэн давлгийг бий болгож дураад хагас сарангийн уралдаанд Баянгулжуугийн анги гүштэй гэдрэг дайралт явуулж цэгийн бэмбэг ишгэлх завшаулж нэг бэмбэг оруулва. Баянгулжуугийн ангийн хөл бөмбөгийн дур бахтан Аулис Абдулла хэлэхтэй. Энэ сарынгийн уралдаанд Баянгулжуугийн ангичхи болог Хашхрын ангичхи болог бүрэ маш сайн ишгэлж. Уралдаан их гайхам сайхан болва. Биднад хөл бөмбөгийн дур бахтчхи маш хүч нэмэрвэ гэвэ. Тартан анги болон Ürümqiin ангийн бүх сарынгийн уралдаанаа дайралтын хөргөлөлтийн айсам маш төргөн явагдва. Дээд хагас сарынгийн уралдаа явагдаад 27 минут болохдоо Тартан ангийн 8-р номертэй бэмбэгчин Цэрэг Мурад хориотой урнаас бэмбгийгээ дээр ишглэн оруулж тэнцэлтгэ байдлыг урдаар эвдвэ. Хамаг эцэст Тартан анги 3-р тгээр Ürümqiin ангийг шивэ. Илин анги болон Санжин ангийн уралдаан күш тэнцүү явагдаж 90 минутын шүрэн уралдаагаар дамжин Илин анги 1-р тгээр Эзэн сарангийн анхдагчи дийлэтик олва. Жаншигийн хөл бөмбөгийн дур бахтан Могван шүн хэлэхтэн тухайн сарангийн үүр амсхал их кюр хөгжөнтэй болва. Энэ удаа би Илин ангийн шилдэг үйс агчын илэрлэгийн үскээр ирсэн юм. Маш сайн байна гэвэ. Хөл бөмбөгийн талбарт уралдаан хурц шүрэн явагдаж уралдаанаа сарангийн дотор газаа кюр хөгжөнөр билэхнэ. Тартан ангийн эзэн сарангийн уралдаанаа газар болох савал хотто Тартан долоон шин хотын кэгжэн дэмжгэ баг тухайн саранд төрчи зөргөжүлэн гүш нэмрэлж. Сарангийн газаа бас савалын том тавхтай хуурсан такан мах амдлах хөтөлбөр эрхэлж. Кэл бэмгийн дур бахтат ба зугаасгчд 9 төгрөг 90 мянгаар жинхнэ савалын амт тидаги амтлын нийтвэ. Зугаасгчи Ян Ифан гэлэхтэн би тусгаалын тухайн

0: Тэ иржээ Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн Кэд дэсэн хамдарсан уралдаагийн үзвэ. Энд бас том тавхтай хуурсан такамах кэж байсныг үзвэ. Савалд ирвэл савалын том тавхтай хуурсан такамах амтлахгүй байж ягж болох вэ? Күмсэн жилвгийн их хэр хэрэг байг вэ? Уралдаана сарангийн газаах гулс хотын Евшинжээ зэл адилхан күр хөгж янар билхэж, үзмжин орна том дэлгэстэй зэргар шууд нэвтрүүлж, альвин дэсна олон түмэн зэлдэс огсон үзжи, гайхам сайхан уралдаагийн хамтар сонорхуа. Сөөжүүгийн зугаасгчи, чэн шаудаан хэлэхтэн, тухан сарандаг хэрчи уралдаагийн үссэнд үзэгштэн ургалам халуун сэтхэлгийн Жансу мүжийн хотын көл бэмгийн хамтарсан уралдаагаас хосорко байна. Дэнбэг орсон тэр агшинд тухан саран үнээр күйр хөгж яхаар билэх байг вэ.
1: Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдын шиүмж. Ода нэг хуудас бичаасын ягаад нэр гарсан би гих гацгата. Шинжангийн радио телесхуран радион цагм байдын шиүмжийг сонсхийа. 5-р сарын 23-ны өдөр Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн Кэттисн хамтарсан уралдаана 2-р ээлж яна уралдаанд Баянгол зүгийн анги Эзэн талбарт Хашгирны ангитай уралдав. Хашгирны анги хоёрт нь ингээр шүүж салж ух үйдэн хувцсуулах ирааг зөөрүүлж нэг хуудас бичаас үлдээж Баянгол зүгийн халууч урхыг гээшлэгд таалархлаа. Бидэн талбарт бик хүчээр нь ширм аваа. Талбарын газар кизад сайн ахтыг болно. Бидэн бэр Шинжаангийн сайн залуу болно. Кедэн болон анар нь ер нь нэгтрэн бэлгэнд бай. Энх гэн нөхрөл болвол хамгийн эрхэм нандын юм гэж бичжээ. Бичаж бичсэн хүн болвол Хачхан ангийн 10-р нэмэрт бөмбөгчин Аламжан Абдгайны болно. Даруй Хашхан ангийн анхна бөмбөг оруулсан хүн болно. Тэр бас гэлэхтэн. Хэрвээ Баянголын анги Хашгирны эзэн талбарт ирвэл бидэн бас сайнаар бэлтгэнэ гэж. Халуучрахгаар гээжлсэнд таалархсын эрхлэгч газарт болсон кинтгэл мэнэ. Царанд бих хүчээрн чирмэсин дэрлэгч талхсд болсон кинтгэс сэтгэлэг мэнэ. Кэлбэмгийн талх хүчин ираас нь нэг агаан дийлэн давх хэлбарн дийлэл биш. Харин хоёр талхсаар нь бих хүчээрн жинкнэ чидүрээр нь үзэлцхий явдал мэнэ. Энэ ки үзэл санд ата өшө байхгүй. Харин Хөлбөмбөг дуусан хамгийн ариун цэвэр хайр сэтгэлг өгнө. Баянгол зүгийн анги шүйгцэн боловч талбар газар хувц суулх өрөө Кюланаух талар нэгч хаашааш хамтсангөө. Хашгирын анги шүйсэн боловч хувц суулх өрөөг нь цэвэрлж бичаас үлдэн талхлан илтгэжээ. Энэ нь Бөмбөг шүйснээс нэг нэр төртэй явдал болно. Уралдаан төгсгүй шүглүүд дугаар хас энэ дэрэлдэгч байж, уралдаан төгсгүй шүглүүд дугаарснаас хоор найж болж. Нэг хуудас бичаас энэ нэг удааг нь уралдаана хайр халамжиг хүйн байзаас күмсэн сэтгэл шилжүүлвэ. Бичаас күнсэн сэтгэлийг хамгаас дулаац үсэн даруу, кедэн ба анар нь ер нь нэгтрэн бэлгэмцэн явдал болно. Шинжаангийн Хөлбөмбөгийн Кэттис нь хамтарсан уралдаана аль нэг бөмбөгийн анги нь Олон үндэснээр бүрлдэж, царанд сэтгэл санааг нь олдсон анги найж болохоор барахгүй, царангийн газар төрсөн ах түш шиг дутна юм. Үзэгчтэн тайзанд, альвын үндэснээ артамна гар гараан холвон сэтгэл зүрг холбож, Хөлбөмбөгийн царандг хамгийн хайр сэтгэлэгтэй үзэмжийг бүрлдүүлвэ. Аламжан Абдгайны лозунг бичиж ураа хашгирсангөө, Зөвхөн эврийн хамгийн зансан арга хэлбэрээр нь Шинжаангчдын сэтгэл нүгийг бичсэн юм. Түүхэн дурсгалт зүйлсдг дүмдлийн үнсэн хамтын цогц.
0: Одоо Шинжаангийн радио телесхуран сурвалжлагч Ван Шөнэ сурвалжлан бичсэн. Ханийн зург эртнээ суулиг ацаалж, дундын болосноо тасаршгүй уламжлалыг илрүүлвэг их медалийг сонсхия. Баяшана хызлын чулан агуги, нийтэн нон тулын 3-р зуундо малдсан бэгээд, бурхан шажин зүйнши уламжлалгтан дэлгэрч, ману улсын кил доторгу хамгийн барун сахту орсон, том келварин чулан агугийн үлдүгдэл бүйрээж. Дунхуангийн мөгөө күүгасу, хоор зун жил шаху эрт юм.

0: төрөлгчийн таньчулгыг дахна. Чулдах үл энэ асгах хатта байх хызлын чулан давгаар урахдуу. Тэр энэ 3 км сунулзан үргэлжилж, удаа 349 агуу хадгалагдаж байна. Шинжангийн Кюсана судалгааны Кюрайлингийн чулан агуугийн сүмийн хүүчи судалба үрлэгийн судалгааны газрын дарга Мьоули ухыг хэлэхтэн. Хызлын чулан агуугийн бурхан шажнаа дундад улсчилсан нэг эхлэлтэй гэжийг хэлж болно. Тэр мөнчгийн дундад улсын бурхан шажнаа үрлэгийн нэг чихл бүрэлдэхүүн хэсэг болно гэвэ. Чулан агуугийн ханийн зургийн Гэрэг, Рома, Перс, Эртна энэтхий зэрэг олон улсын үрлэгийн элементиг үүсэл зүүлж, дундад орноо соёлоор өндэс үр болгон Кюсана бурхан шажнаа үрлэгийн хэм номбагийг бүрэлдүүлсэн байна. Мьоули ухыг хэлэхтэн. Энэ хызлын чулан агуугаас бидний дэлхийд ирэх гол болох болсныг олж өсч болох бэгээд хамгийн чихлийн дундад орноо соёл эндээс сулсан үүсэлсэж бурхан шашнаа дундад үүсчилсэн өнгөрлөлтийг илрүүлвэ гэвэ. Түйхэнд Кумара Жива зэрэг худагтал лам Кюсанаас алс хол дундад орондог өрчи бурхнаа ном дэлгэрүүлж Кюсана хөвжмтэй бэжиг чулан агуугийн үрлэгийг зүүнш дамжуулж хөши Дунхан зэрэг газрын чулан агуугийн дүрс байдлыг нөлөөлжээ. Он сарын идэгдэл ба зөрөд эвдлгэр. Цөөхөн хүсү ханийн зүрэг өргөдөн өнгөн унсан байна. Удаа шинжил ханаа судалгааны бүлгэм их тоо баримт зукамл ойлог. Тайхоз гэрлийн жигсаал зэрэг мэрэгжилдэ түшхлэн. Ханийн зүргийг ширвэх өргөцсөн кескийг нь засчин өгөх. Алдагдсан ханийн зүргийг тоожилсан хэлбараар сэргээх ажлыг өрнүүлж байна. Шинжангийн Кюсана судалгааны Кюрайлингийн тоочлсон шинжил ухаан техникийн мэрэгжлэгчээд сөрүлж бишхийн сөрөг сангийн судалгааны газрын дарга Жоули илэрхийлэхтэй. Шинжил ухааны судалгааны ажилтнууд 38 дугаар номертэй агуу, 110 дугаар номертэй агуу зэрэг агуугаар засан сэргээх үлгэр кэп болгож, үрлэгийн кэгулс, кюмнэ дүр дүрхүү зэргийг засан сэргээх хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэвэ. Удалгүй байгуулж дуусгахар байх тоожилсан хамгаалтын төв маань үүсэлслийн хэлбарын биежлэн ойлгохгүй хэлбараар Кюсана чулан агуугийн үрлэгийг илрүүлэх болно. Одоо бидний тоожилсан хэлбараар засан сэргээх ажлыг хийж, агуугийн шинхэн малтэж, ханийн зургийг шинхэн зурж дуусгсан байдлыг чирмэн сэргээнэ. Нэнчгийг биднэ өргөлж ярддаг агуугийн малтсан бадралтын үеийн байдлыг илрүүлэх болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телескрон сургуулжуулагч Балгана Медальсар өнгөл 5-р сарын 23-ны өдөр нөр төвн дуулуулж жижигэн Кюрайлингийн Ээз Огцлын уянгаг гээ тусга царингийн дуу хөгжмийн тоглолтыг Шинжангийн урлагийн жижигэн Кюрайлингийн театрт тоглолгоо. Тусудагийн дуу хөгжмийн тоглолт бол 2-р хугацааны дундад улсын Шинжангийн Ардын урлагийн өдрлийн тоглолт нэгэн болно. Дуу хөгжмийн тоглолт эхлэмэгц 20-р сар мандва Алла мухан зэрэг Шинжангийн ардын дуу хийгээд Кёркин Некюс сарга цэцэг Дайчин өгтөн дурсан сангалзна зэрэг дууг ар араас нь тоглож Тухан царангийн үзэгчд айзмыг давхан айлх тарсана. Тухан царангийн үзэгч хонхон хэлхтэн. Уянгулха айлга бас найрал айлхта байж маш эркэмсэг санагдва. Тэрэн бас дэркэм ойлгомжтой зүйлг үүсгэж Шинжангийн маш олон ардын дууг дүмдин оролн гуулва. Маш тааламжтай санагдва гэвэ. Төвн дуулуулж өчгөн Кюрайлингийн эрэгтэн ханькнам хууланд гуулчин гэнжа хэлхтэн. Дуу хөгжмөн талаар бидэн эврийн хамгийн чидамга дуулуулж өчгөн уянгулха айлгыг үүсгэсэн хамт бас цөөхөн дот үндэснэ шилдэг урлагийн биталийг хамтын харгалзва гэвэ. Тоглолт нь адагт тоглогчод Айл замчлагчиг ихэд дууг дуулжээ. Дараа нь үзэгчтэй хамт би Эколстаган гихгээ дууг хамтар дуулва. Тухан царангийн үзэгчи Ван Ли хэлэхтэн. Сунгсан дуун нялаад онцлогтой байгаад тоглогчид бас их халуучрахгүй байж. Бидэн чи анхаарал татагтан суух дурва. Илэнгуяа би Эколстаган гихгээ хамаг сүйлшин найрал дуун бүхэл дуу хөгжмийн тоглолтыг ургалдын гүргэж. Мэнч миний дулаас сэтгэлийн улсаа хайрлах хайр сэтгэлгийг хөвж аваа гэвэ. Тоглолт гарахгүй хугацаанд төвн дуулуулж өжгөн Кюрайлингийн урлагчдын бэлгэм Шинжангийн тус газрын утгарлагын ажилтдаа урлагын сулулцаа үйлдэлсэл гэвэ. Төвн дуулуулж

0: үчин хриалынгын эмэгтан хантлам хуулан дүүчин янглыг хэлэхтан. Бидэн дүүг арн солдаа гэжээ. Эндхэн урлөгчөчгээ бидэнд эндхэн дүүг дүүлж харилцан суралцваг юм а.
1: Нэвтрүүлгийн адагтөө бэгшин жанг нь 16 хотын цаг үр нь өрчлсөн мэдээгаа сонсхья.
0: Эрэмжт чилгэрэс нь юу юу л да. 12-аас 23 градус.
1: Алтайд бах хуртай 8-аас 20 градус.
0: Тардад үйлдэгээс нь чилгэр 9-аас 24 градус.
1: Гулсд чилгэр 10-аас 25 градус.
0: Буурсаалд чилгэр 11-аас 27 градус.
1: Карамайд үйлдэгээс нь чилгэр 15-аас 28 градус.
0: Гейдэнд үйлдэгээс нь чилгэр 13-аас 28 градус.
1: Шхозд үйлдэгээс нь чилгэр 14-аас 27 градус.
0: Цангжид чилгэрэс нь үйлдэг 13-аас 26 градус.
1: Хамилд чилгэр 11-аас 27 градус.
0: Турбанд чилгэрэс нь үйлдэг 18-аас 32 градус.
1: Корлд чилгэрэс нь үйлдэг 15-аас 27 градус.
0: Ахсууд үйлдэг 16-аас 28 градус.
1: Атуушд үйлдэгээс нь бах хуртаа 19-аас 29 градус.
0: Хашгирт бах хуртаа 17-аас 30 градус.
1: Хөтэнд үйлдэгээс нь бах хуртаа 19-аас 25 градус.
0: Ирэмжт чилгэрэс нь үйлдэг 12-аас 23 градус.
1: Шинжангийн суны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж Санжира Мэргэн Кинж Буулаа Нарамхиа нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонд баярлалаа. Нэн улан авлагыг сонсох гэвэл та бас слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүргийг буулгаж олно.

0: Хөхөмдөг бол тунлаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Хөдөө нутгтөө хөвжилтийн сүрэг тавилгыг бийлүүлье.
1: Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Хөдөө нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтгийа.
0: Шинжангийн радио төлөс хорооны Монгол хэлний радиогийн Хөдөө нутгийн хөвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

0: Сайн байна уу хөрөө сонсогчдоо. Шинжаангийн радио телевиз хураа Монгол хэл радиогийн Кэдануутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эрхэм таанартай мэдээлэл зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм мэд сонсогчдоо. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Моришана онцлогтой тежээ нэржүүлэх хэлсэн. Кэда тосхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлсэн. Хошочэна малчна пагчка гүйнэ чига хулж баажлын замаараа замсан. Цавчалшэна чавхура балгасна линхван үнтсэн илүү хуралт тулсан зэрэг агуулгыг байршууллаа. Жа тэгвэл нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгатан харлаа нь хандулах болов уу? Тус нэвтрүүлгийн Шинжаанг радио телевизхураан Сулуштын шин зөвшлөрийн гэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд мань нэргүлэн сонсч болно.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор акуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэм Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхаг илрүүлнэ.

Цагаан сонсогч та. Тэнгэр уулын хойд Хорбадка Моришан өвөрмөгц үр амьсгалын нөхцөл болно. Бэлчээр хөрэ газрын тармилын газрын нэг байлгийн давлагтанд өшгөлөн. Онцлогта тараалын малажахуугийн нэг байлгийн давлагыг ажилсны давлаг болгон хөвөрүүлж. Онцлогта тэжээнэржүүлэх үйлсээр кеда тусах нэг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх төгч нэмэрлэл бай. Өнөөдрийн кеда тусах нар иргэн явж цэцгэлэл хөгжлийг үсгэн дугаараар олондо Моришана онцлогта тэжээнэржүүлэх үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгохъя. Урдар олондо Моришана өвнгэ тэмээнэ ажилсны тухай ярьж өгье. Моришан болвол Шинжангийн өвн тэмээ тэжээнэржүүлэх гол урам болно. Гүйсэргийн байгальдаг бэлчарын нэх валикта төшөглөн өвнгө тэмээ тэжээнэржүүлэхийг баримжаатсан кепча жигсэн зүг келварийн хөвөрүүлэхийг өргөлжлөн нахуулж ажилсын хөгжилтийн үндэс суурийг тасралтгаа бэхжүүлв. Энэ жилийн 4-р сар хүртэл Бүгшана тэмээнэ 90 като 19,000 өнгөрүүдэг хүрч түүнэ дотор орон нутгийн ховор цохог өвнгө тэмээнэ то 8,000 гас давба. Чөөрөн сумна тэжээнэржүүлэх гол кеска уран болсноо хэвдэ. Өвн тэмээнэ то 6,475-д хүрч Бүгшана 90 катона Зуна 80 хас дэгшиг эсэлвэ. Одоо яг тэмээнэ төл тосч боожуулахаа зангилгын

байх хугацаа болно. Энэ жил бүхшэнэ шин дөрсөн ботхоно бараг залтаар 7000 өнгөрөөд Кёрквэгад шин дөрсөн ботхины амьдрах кемжайны зуна 26 хайсаа дээшд тогтурж иж тежэн үржүүлэх ажиулсын үр ашгаа өргөжлөн сайжрах болно. Чөөрөн сумна тэмээ тежэн үржүүлэх хоршаа хариуцлагат нь шахтаата Ахмет танилцуулан гэлэхтэй. Өнгөрсөнд тэмээ тежэхтэ зөвхөн тэмээнэ нөөлөр борлуулахтай төшкөлдөг байсан болохоор уурлгаа маш тогтургүй билээ. Одоо хоршаана дайшлалтаараа тэмээнэ үссэнэ борлуулахтай тогтвортой борлуулалтын арга замтай болж уурлга бас жил дараалан нэмэгдвэ. Зөвхөн тэмээнэ үссэ борлуулахаа нэг зүйлээс хоршаана сар бүрийн уурлгаа нэг төмийн шахуу төгрөгөөр нэмэгдэж байна гэвэ. Ажиулсыг хөгжүүлэхдээ боловсруулахаа болбулаа сангилах болно. Энэ тэмээнэ ажиулсын гэлкасыг утхна, гэлкасыг нөхрөлнө, гэлкасыг хүчрэхжүүлэхийг акуулахын тулд 2025 оны 10 дугаар сард Ерэнхай эх оруулалтын бараг 8000 төмөн төргийн Шинжангийн Юто нэрмэгтэй өнгө тэмээнэ цагааны даана үйлсэн гзгаартай компани цагааны даа боловсруулахаа төрөл зүйл жинкнэр ашлалт дурва. Төрөл зүйлийн талбайны 46000 тэгш төрүүлж метрдэг хөрч бүрэн авто үйлдвэрлэлийн шугамыг тохируулна. Жилд 5000 тонна түйка тэмээнэ үссэ боловсруулж чадах байгаад төлөвлөсөн үйлдвэрлэх чадрын кемжаад бүх талаараа хөрснээс хоор жилийн үйлдвэрлэх өртгөө бараг залтаар хоёр дүнчир төвөрг асад авч өвн тэмээнэ ажиулсыг тэжээ нэржүүлэх үзрээс боловсруулахаа үзрээ зах дэлгүрийн үзр зүг утдах гээ улам нэг алхам акулна. Шинжангийн Юто нэрмэгтэй өвн тэмээнэ цагааны даана үйлсэн гзгаартай компани хариуцлагатай нь Ван Жэнжүн хэлэхтэн бид нэ баримжаатсан ус хулдан авах хоёр таба кейтнара хадгалан кэрк келкасын зөөлтийн тусга шугамыг байгуулж өөрөөр гэнэ тэмээ тэжээнд үржүүлэх олон хоршаагийн хамурч хамгийн дөрвөн нэг батлана хулдан авах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж малчтын шин соргог тэмээнэ үснэ буурлтын хүчирт асуудлыг үнэнх шийдвэрлэвэ. Одоо ажахлуул нэгтэ тэмээнэ үснэ талах шингэн төлөвтэй тэмээнэ үссэн зэрэг шир сүйлтхнийг судлан нээж сүлжана ба сүлжана буссара уусл цулна борлуулхаа келбараар дамжна бүх улстай хөргөн борлуулж мөригийн өвнгэ тэмээнэ үлтхнийг шана кепчагаас гаргаж нэнг өргөн удама зах дэлгүртэ гаргаж онцлогтой ажиулсын нэрт тэмдэгж гэсэн хөвжөлтө хүч нэмрэлтнэ гэвэ. Одоо залгаад олондоо мори шана хөөн ажиулсын тухай ярьж өгье. Тэнгэрүүлийн хойтхор манай шилдэг сана байгаллаг бэлчарын нэг байлгт төшөглөн моригийн хөөн махан жөлн шингэг өнөргө шим тежала элбэг зэрэг шилдэг сана чинэр чин сагаран Шинжангийн дотор газа нэр алдаршсан юм. Шидрин жилас санара мори шана уламжлалт эдишин хөөн ажиулсын хэлбэрийг хөрүүлэн дэс дэвшүүлэх яс чинэрги дэгшлэлн үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг өргөжлөн акулж орон бүсийн олон нийтийн нэрт тэмдгийг хүчлэн хүчрөхжүүлж мөригийн хөөн амхыг кеда тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхдээ чидэмж олгохго олон төмнгийн дайшлаа орлогыг нэмэгдүүлэх онцлог та ажиулсын нэр нахуудс болох ба 2025 онд гараа бүхшэн альба төрлийн малын ерэнкэто 53 төмөн 6700 төгрч Түүнэ дотор хөнэ 51 төмөн 5700 Ямана 2 төмөн 1000 багад эдишин хойгээ зах дэлгүрт гаргана борлуулах кепча тогтунаар дэгшилвэ. Бүх жилд 21 төмөн эдишин хөнэ үлтрийг сайжруулж сань үлтрийг дэлгэрүүлэх баримжаа гэж хаанга боттар уулж дэрсэн сүргийн битсва хөнэ махна чинэр чин саг өргөжлөн шилдэгжүүлж махна төрлийн ерэнк гаралт тогтунаараа нэмэгдэх байдлыг баталж ажиулсан хөвжөлтөнд сүйрэ нэнг батвэх болва. Морошина шижир болгосна малчна бахта нурдана хэлхтэн. Тус газрын хойно сүргийг бүх ёпсто байгаалга бэлчаартай хариулдаг болохоор Керин Эвсиж махнамтын цул байгаалг юм. Манакна 80 хэдүнэ идэшин хэтэж. Энэ жил нэгт 40 хэдүгийг хулж
Зөвхөн тэжээ нэржүүлэх нэг зүйлээс 8 төмнөнгөрө төргийнэ цэвэр урлагта болгоо кивэ. Одоо моригэнэ хэна махинэ эм хэнара. Дундад улсчинэ кадажах хугийн нэрт тэмдэх ба Шинжангийн амтти дараа онцлогтой сань үлдэхнэ нэрс дурва. Тохан газар ажилсын келкассана утгаж хэна махиг хэсгэлэн салхга болгосон махиг амтлах зэрэг нэрлэгэ боловсруулах үйлсийг хөгжүүлж анх тэсэнэ кадажах хугийн үлдэхнэг дээр нэмэлт өртөгтө тавар зүгэ келбаригийн хөвөрлөхийг акулба. Морышана мейжэшэн нэрвэштэ кэдажах хугин онц гаралта боловсруулах ажахлын хариуцлагатан ямбин келхтэн. Ажахлуулаас баримжаатсан махна үлдэхнийг боловсруулах үйлдвэрийн таск байгуулж амтлсан хөөнэ махан хөөнэ борц зэрэг ширс үлдэхнийг судлан нээж электрон худалдана шууд нэвтрүүлэг сүлжана бус үсклэнгийн цуглараны зэрэг олон нэштэ арга самдад хэшгэлэн Зах дэлгүрийг өргөтгч Мооригийн хөөнө махыг бүх улсын аль газрын ард олдно хоолн ширээд өргөж байна гэвэ. Хамгийн эцэст олондо Мооригийн хар такана амахуугийн тежэ нүржүүлэх тухай ярьж өгье. Мооришана бостан сумна ирк баг тосхон цанжир үгийн өшгуба нутг бэлчарын товчагаас тосхонд суулсан ажлын ангийн найрлаг оновчтой авсралгаар Хар така тежэ нэржүүлэх төрөл зүйлийг идүгата оруулж, онцлогтой тежэ нэржүүлэх хөгжилтэн тавцсан байгуулж, тосхон амтрлын ажах үгийн ясч нэрийг дээгчлүүлэн, өр ашгийг нэмэгдүүлэхэд ид хүч та хөдөлгөч хүч нэмэрлж, бас тосхон ардын баяжлын арга замыг өргөтгөх вэ. Ирхвака тосхон хар така тежэ нэржүүлэх суурин газарт хар така мода зэмсэн модна өө дотор дур таваараар нь дашилж, байгальгаа тежэ нэржүүлэх хэлбэрийн Хар такана махыг жажлүр тамиртана өөрмөгц сайхан амттай байхыг баталж бас хар такана өндгийг олон зүйлийн шим дэжалын бүрэлдэхүүн элүг агуулгатха болгож зах дэлгүрийн таашаал их харуулба. Бостан сумна ирк баг тосхна хар така тежэ нүржүүлэх сөрийн газрын ажилтана абхасын ма танилцуулан гэлхтэн. Эм болбула бидне нэгдүгээр хэсгийн оруулсан хар така болно. Ода удлгва эндгэлхэ хугацаанд орно. Бид н ажилсэн хөгжөлтөд ихтгэл төглдөр байна гэвэ. Тосхнарда Рахман гүлэ мамата хэлхтэн. Би гэрийн хажуутга хар такатэж нүржүүлэх сүрэн газарт ажил авах гэж сар бүрэ 3000 өнгөр төгрөгийн орлох тавулба. Энд мөнгөл чатхар барахгүй. Бас гэрийн хүмсэн харгалзаж болохоос газар гарч ажил авах гэхтэй гарч үлвэл нэг дөхм нэг санаамор юм гэвэ. Ойлгоснаар болвол ирх багга тосхна хар такатэж нэржүүлэх сүрэн газар байгуулагдсанаас хор жил болгоно тосхна амтрын ажах хөгийн орлогыг дайчлан тогтвортойгоо 5 төм төрөг нэмэгдүүлж тус тосхна 10 өнгөрөө илүү хөдөлмөрийн хүч аш кертг харалтыг өнөнхөө биелүүлвэ. Ирх багга тосхна намын юрийн шүүж аш кертг харалтыг өнөнхөө биелүүлвэ. Ирхвага тосхна намын юрийн шүүж хастара шашу келхтэн. Ода сөрөн газар нэхтэ 1500 хар така тежэ нэржүүлж нийт 40 төмн төгрөгө оруулж тежэ нэржүүлж амдирсан хэмжээ нь 198 хувиас дээгчтэй тогтурч ба. Сөүлчийн хугацаанд бидний сүлжанд шүүд нэвтрэл кексэрэг арга хэлбэрээр дамжин борлуултын арга замын өргөтгч Хар таканы өндгөн зэрэг үйлдэхнийг голдлогтой дэлгэрүүлж, нэг голдно тараач малчтыг орлого нэмэгдүүлэн баачхад дайчлахаар төлөвлөж байна гэвэ. Борышана төрөвч ажахлуул хорша, тежэ нүржүүлэх сүрэн газар, тарилтны өрхийг уйлдулсан аш тусыг холуха тогтц зэргэлжлэн бүрэн шүлэн төгөлдөржүүлж, тараач малчтыг тежэ нүржүүлэх боловсруулах борлуулах Бүх ажилсын келкаста бүх талаар оролцуулж, ажилсын хөгжилтийн ашгийг хамтаар эдлж, орлогыг нэ тогтвортой байгаад үргэлжлэн нэмэгдүүлэхийг биелүүлвэ. Удаа бүхшэнэ тараачнаа тус хорша 300 жирд гөрч, тараачны өрхийн хоршаад орсон юмжаа 192 болвэ. Морышана кэдажаху кэдад усхнаа товчан намын өдөрт дуулингийн дээд шүүж, товчан дарга

дивимин илэрхийлэхтэй. Мөрийн санаа төрин бодлогын дэмжлэг гэхэд шинжилх ухаан техник мэрэгжлээрээ чидэмж олох гээг өргөжлөн чангатгч ажиулсан келкасыг утдахга нэрт тэмдэгчлэн эзэгнэх олон арга замаараа үйлдвэрлэл борлуултыг залгуулдуулахыг гүнзгийрүүлнэ. Онцлогтой тараалын мал аж ахуйг ажиулсан дээр ясч нартай хөгжилтэйг бүх чараа нэгүүлж мөрийн нэг голдон чинэр сайтаа кэдаж ахуйг онц үлдхнийг тэнгэр улаас гаргаж бүх улстай борлуулж ажиулсан нэрнэн хөгжгээр кэдад тосхныг бүх талаараа цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг дайчилж шана кепчана кэдаж ахуй кэдад тосхна эдгэшлэлтийн шин хуудсыг ширмэн бичгэлнэ гэвээ.

Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кэртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Тэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн нурсах устай, Кэдэн нутгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэн нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авч сонсгох болно.

Загнал сосгоч та. Когда нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Шидрэн жилаасан ара хошид шана тус газрын мөр тажинэржүүлэх уламжлалт давлах тань суурлэн. Гүйнэ усна ажилсны далд гүчиг гүнзга уудалж. Уламжлалт мала жахуугийн хэлбэрийг хөврүүлнэ. Дээс дэвшүүлхийг акулж. Шин соргог гүйнэ усыг тараачин малчдын орлогын нэмэгдүүлэн байжха. Орлогын нэмэгдлийн өмдөн болгоч. Хэдэ тосх нэг бүх талаараа цэцгэлэн хөгжүүлэхт ажил үсийн хөдөлгөгч энерги нэмэрлэлвэ. Өнөөдрийн бажилан замд би гавшхална дугаараар олон нэг дахулна хошууд шана шин тарана сумна бүүцэн цагаан тосхна арда пагчкин кина саасна гүйнэ үснэ тухай ойлгоё. Шидр хошууд шана шин таран сумна бүүцэн цагаан тосхна мөр тежэ нэржүүлэх сүйрэн газарта тежэ нэржүүлэх пагчка Син соргога гүйнэ үссэ сааж яарна. Саах арга барилын боловсруунго мартана нарын юм байваач. Гүйнэ үснэ цэвэр шин соргогийг батламж олба. Баг хураана газар бүхэнд өтгөн соргога гүйнэ

өвснээ сайхан өнөр хангуулж, онцлогтой тэжээний үржүүлэх кардамжана амьдралын явах тутам сайжирчээ. Хошид шайны мөр тэжээний үржүүлсэн үт удаанаа төвхтэй байж, тус газрын мөрнө зогцхо чинрийн чанга, өвснээ ирэлтийн шилдэг сан болохоороо үйлдвэрлсэн шин соргог гүйн авсан чигайны шим тэжээлээр илвэг амтын сайхан байж, тус газрын олон төмөн ба альва газрын зугаацчдын таашаал их харуулжээ. Хэргэлэгч жуусын үг хэлэхдээ шин соргог гүйнэ үс уухын төлөө би өрүүнэ 8 цаг өнгөрүүгээр амж өнгөрч хэрвэ. Найжим надтай энтхийнэ гүйнэ үссэн амтын сан нэмэлттэй эдгүй гэж танилцуулсан юм. Миний таймер тэнкэнээ сан биш болохоороо би үт хугацаагаараа ууж биеэн сүвлэх санаатай байна гэвэ. Энэ жил 53 настай багчгаа мөр тэжээ нүржүүлээд нэгт олон жил болжээ. Энэхүү хугацаанд сум балгасан ба Малажахуугийн салаа мэчрийн хавсарлах жолоодлогоор тэр уламжлалт тарха бутарха тэжээ нүржүүлэх хэлбэрийг орхиж чинэр сайтай мөрнөө үлтрийг оруулж баримжаасан тэжээ нүржүүлэх мэрэгжлийг дэлгэрүүлж тарха бутарха тэжээ нүржүүлэх эрхэ байснаас санаа алхам алхмаараа тохон газрын тэжээ нүржүүлэх том эрхэ болж хэвшжээ. Багшиг хэлэхдээ одоо тэжээ нэржүүлэх талбаад 300 грамэр тэжээж байна. Одоо яг авьсах ургалын хугацаа болжээ. 10 сайлын гүйнээс өдөрт 15-аас 20 кг сааж болно. 200 мл шин соргог гүйнэ авьсна хултхынийн 20 төгрөг. 1 кг гүйнэ чигэнэ хултхынийн 80 төгрөг болно. Өдөр бүрийн дундаж хэрэглэгчийн тоо 20 кэдэн кэмэнд өгөрч, өдрийн орлого 500-аас 1000 төгрөгт өгөрч, үйлдэхүүнээ жилэн турш хангалгын кэрэх цаданаа кэрэхгүй байна гэв. 2019 онд Пагчка төрийн бодлогын дэмжлэгээр Адууны үйлсийн компани байгуулж, тарха бутарха тэжээ нэржүүлэх өрхө байснаас санаа кепча жигсэн, дүрм жигсэн эзэгнэлтэй кексүг кэлбараа хөрвүүлэхийг биелүүлсэн хамтаа, тохан газрын 5 тусах нардыг өөр эргэндээ нажлуулж орлогоо нэмэгдүүлэхэд ачилж. Бүүцийн цагаан тусах наа намын нүрийн шүүж тусах нардын зөвлөлийн эрхлэгч Санжав хэлэхдээ. Шихай их зам нуур тугалсан засмал замд машин нэвтэрснэ дараа бидэн шугам дахгүйгээр зугаслан нэх байлгатад өшгөлөн гүйн авьснаа үйлдэхнийг дэлгэрүүлвэ. Одоо борлуултын замаа маш тогтвортой байна. Дараалханд тосхноос энэхүү ажахлаар төрөвч болгоч. Бүх тосхныг дайшлана адуна жүлсцийг хөгжүүлж, бүх уран бүсгийн сугацалтаа үйлдүүлэн борлуултын замыг өргөтгч тосхнаар дигээ орлогоо нэмэгдүүлэхдээ үргэлжлэн дайшлана гэвэ. Шидрин жилаас санаара хошид шан онцлогта адуна жүлсцийг үргэлжлэн хөшрөгжүүлж, тэжээ нүржүүлэхийг дан гахц өргөжлөн боожуулахаас цагааны даа боловсруулах соёл зугаслыг бэйшлийн ойлгох гэж олон нэшжүүлэн утдах гээг акулж ажиулсын келкасыг тасралтгүй утдах гэж нэмэлт өртгийг дэгшлүүлвэ. Чигайны тус газрын уламжлалт тэжээ нүржүүлэх соёлыг уламжлан залгамжилснаар барахгүй нэгжихэ тараач малчдын орлогыг тогтвортой нэмэгдүүлэх онцлогтой тулаар ажиулсаа болгоч хэдэ тосхна дээр ясчинэр тахигжилт ажиулсын үндэс суурийг бэхжүүлвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшт хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшт хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нэн голон көмөндө нарна гэрлдэгэ хуалцуухын тэнда, хариуцлага ба...

0: Үргэлдэг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлээн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчир бэрх орчиндуу дахан нэг удаа өргөшлөх энерг хурам дулдуг. Ширмайж байгаа эвэргэн төрөгжүүлья.
0: Шинжангийн арадио телевс хураан Монгол Келна арадио.

0: хүртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Холтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
0: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
0: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

Сайхан сонсогч та. Кэданутгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Ода кэдажаху кэдадусхун тараачны тухай мэдээг сонсхийа. Сидрэ Синжагийн Эшхогийн шинжлэх ухааны Кралинг нэрклсэн цагаан гоёны ажилс сине дээр ясч нартай хөгжилт нэ Кралинг ажахуллыг залгуулдуулах ярилцгаа хурал өрөмжтэй хэрэгтвэ. Хурлаас шинжлэх ухааны техник мэрэгчлэр Элсна ажилст чидэмж олохго Кралинг ажахуллыг өрөвтэйг хөрүүлэхийг хамжилсан акул харахул сэдв болгоч. Шинжлэх ухааны судалгааны тусгай мэрэгжилтэн болон ажахуулын талаалагчдыг зөвлөж тохан зарагда дайлдах бодлогын хамтралцаараа зөвлөлтсөөр тогтолцож Шинжаагийн цагаан гоёны ажилчсын дээр ясч нартай хөгжилт көчөргөх хээ шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн хөдөлгөгч энерги нэмрэл бай. Амтлын нэртгэлгээ гогцаад Шинжаагийн Эшгүүгийн шинжлэх ухааны Кралингийн судлын нээсэн цагаан гоё чивгэнэ цаа Зэмсин Дарша Жөөлэн Шкира зэрэг нарилга боловсруулсан үйлдэхнийг тавилдрлэнэ дэлгэн үзүүлж өвөрмөх сайхан амт болно байлга үйлдэлг арайна ажахуллын талаалагчдын магтал шаашалыг олва. Хуралда олон ажахуллаа Шинжаангийн Эшгүүгийн шинжлэх ухааны Кралингтай зөвлөлтсөөр тогтолцож шин төрөл зүйлийг сунгана буужуулах мэрэгжлийг судлан ээк баримжаа тогтоох ба Ирүүтэлийг хөрвүүлэх зэрэг талаараа гүнзгий хамтралцах болов. Тусудагийн ярилцах хурлын шинжлэх ухааны судалгааны аж ахуйлал аж үйлсийг үйлдүүлэхийг Кевин Жүлэн залгуулдуулах тавцангийг байгуулж шинжлэх ухааны судалгааны ирүүтэлийг бот тарвлын хэрэглэхийг төрөгдөх болно. Цагаан гой болвол Шинжаангийн онцлогтой элсэн даврах эм даврах ургамал болох байгаад амахуугийн засалт ба Ажахуугийн урлагийн нэмэгдлийн давхар үнэртэгтэй юм. Гуда Шинжаангийн Кюмнэ хүч арай тарцсана. Цагаан гоёны талбайн бараг 140 тэмүүлнэ.

Шинжанг радио телескоран сүлүүши тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийн нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

0: Жагнас сонсогч та. Кедамтгийн хөгжил нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо чапчал шана чохор болгоснаа, линхан үндэснээ тарилтын суурин газар илүү хуралт болбоо. Чохор болгоснаа линхан үндэснээ тарилтын суурин газрын 500 грамм цэрэмд ажилчтай яг бөхинэ боловсруугаар линхан үндэсийг малтч байла. Бөдөн бөгөөд гадар байдлын дүүрэн линхан үндэсэнд балчхна алдаж илүү хуралтын баяр багтлаар билэхтэй. Анхуй мужиний чинь нэрмж тахиад аж ахуйн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гэрчлэлтийн гасгартаа компани хариуцлагат нэ. Вай шинэ гартаа нэг 3 кг күнд линхан үндэсийг барьж хэлэхтэй. Энэ тхэл линхан үндэс нь ургуултны хугацаа 120 өдөр орчим байж, одоо нэгтээ төвж хураах хугацаанд орва гэвэ. Нийт жилийн 9-р сард анхуй мужиний чинь нэрмж тахиад аж ахуйн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гэрчлэлтийн гасгартаа компани олон талаараа байцаалтай хэлснэ дараа чавчал шана чохор болгосондоос өршиж линхан үндэсийг эхлэнэ туршин дэржээ. Тус жилийн тарилтын мөв үрийн гаралтын 2000 кг-д хүрч тарж гаргасан линхан үндэс нь чинэр чин сайн шилдэг сан байж зах дэлгүрийн таашаал их харуулжээ. Туршин тарж амжилт олсны дараа аж ахлуулаа дуур хагасч жилдээ тарилтын талбааг нэрхтгэнэ 1000 мөд өгөрч Тус газрын нэн голон кмигэд ажиллана ажил олох гар төлөвлөж байна. Анхуй мужийн чинь нэрмжтэй Кедаж ахуйн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гэрчлэлтийн гасгартаа компани бас тохон газартаа линхан үндэсийг найрлага боловсруулах төрөл зүйлийг байгуулж линхан цардуулаа линхан үндэснээ хэрчмэлээ линхан үндэснээ өмдөн зэргийг нээж хөгжүүлнэ үйлдвэрнэ нэмэлт өртхийг дээгшлүүлэхээр төлөвлөж байна.
1: Шинжанг радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шигсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлэг нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Нэн голон кэмэнд нарна гэрлдэгэ хуалцуулахын тулда хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж өссөн божилттой кичэн чидлэн хурам дулья.
3: Бидний ерэн кичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Шилмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
4: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

Шидэр анрын үрчөгчтэй бэхулсын дундад улсын нэг хэлбэрийн бэх байрлах залуучтын манглаа шилгэрүүлэх уралдаан Савали хотын соёл зугаслын төвийн Саксун бэмгийн ордонд эхэлвэ. Бэх улсын 30 гэдвэн муж орон хотаас ирсэн залуу бэхчтэй Савалд хурн цоглорч бэх байрлалд нь ажиллаж үр мэргэшлэн соёлцваа. Шидэр Эвран засхорда мала жахуугийн тэжээ нөржүүлэх тусах Америк жилт нь аюулчилгаанаа бэлхэм. Турбан хотын Гоучан арайон Айдын

0: болгосондоо гүнзгарна. Тэжээ нүржүүлэх ажлыг залгуулдуулах үйлчлэгээр нөлвөө. Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, энэ удаагийн кадар утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг таваас Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн макетл нэвтрүүлвээ.
1: Шинжаган радио телескуранын Слуштин хэрэглэгч нэвтрүүлгийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшдийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
0: Нэг голон кэмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэх сунгаж, өссөн божилттой кичин чидлэн хурам дулья.
2: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн Арадио телевиз хураан Монгол телна Арадио.
3: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
2: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
3: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
2: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
3: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
2: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
3: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкин даруу их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээдэ байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн Бикөдөр нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөх болно. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэдийн ажилтнууд таалагдж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кино сонсогчдоо, та нар нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалагдж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлний ярин касна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошанхао.
2: Хэндэ сонсгэштаа, сан хунгу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгүйю Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши. Хуаньинг шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Күндэс сонсогч та сайн байна уу? Шинжангийн радио телесхураан Монгол Кэлна радиогийн Эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань танартайгаа мэдчилэн суулгаж байна. Би хөтлөгч Цэрлам уу. Күндэс сонсогч та тутраг гуйр тосо гойлолын үлдгэн зэргийг иммлигийн батламжийн карт хэрэглэн хулдан авч болохгүй. Иммлигийн даатгалын хуй кюна дансаар зардал төлөхтэй нэрсийн цагаан данстай болсон. Ягаад ба цагтаан хоол идэхгүй гэнэ? Бодисын сул цаба эс алдаах чидүрийн бүрээ дурагшилдаг вэ? Гараан сулаад уснаа цун барихын их таргийг боловсруулж чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлгээр эдгээр агуулгыг хамтдаа нийлгэе. Клан апс сонсгохтын баярлан өгч байна. Манай нэвтрүүлгийн Шинжангийн радио телесхураан Слушитин шин зүйлшлүүрийн хэрэглэгчний үйлчлэлт зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч болно. Удаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийн агуулгад анхаарлаа хандуулах болов уу?

Күндэс сонсогч та удаа эрүүл мэндийн сууны медиана төргөн дамжуулах дугаараар дутрах гуйр тус гуйлуулын үйлдэхэн зэргийг эм эмнэлгийн батламжийн карт хэрэглэн хулдан авч болохгүй. Эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансаар зардал төлөхтэй нэрсийн цагаан данстай болсон тухай ойлгоё. 5 дугаар сарын 19 өдөр үлсийн эм эмнэлгийн батламжийн төвчөө эдийн засгийн яамны тогтсон цагийн салган хулдах эмэн дэлгүрийн ажилтан ажилчна үндэсн эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансын хэрэглэлтийн кинэлт хам яралтыг улам нэг алхам чангатах тухай мэдээлэл нийтлэв. Тогтсон цагийн салган хулдах эмэн дэлгүрийн хүү хүна дансаар зардал төлөх нэрсийн цагаан дансын дүрмийг байгуулахар дамжин зардал төлөх төрөн бодлогын саг хизгарыг тодорхойлж Сүүс огстай тогтаалд нийссэн эм эмнэлгийн хэрэглэгэнэ хэрэгцээ шаардлагыг дэмжин эм эмнэлгийн даатгалын хүү хүна дансын өрхийн хэрэглэх кепчаг өргөтгөж эм эмнэлгийн даатгалын сүр мөнгийг үндсэн эм

тэмлэгийн бүсө Кергилгандэ Кергилхийг эрс хориглон олон тэмнээс 100 зөкстэй эм эмлэгийн хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэд хангахын хамт Хүйкүна Дансын үндсэн эм эмлэгийн даатгалын үндсэн зүйлийг батламжлах чидэмжийн байр тогтолтоо нийцгэ үйлдэгнэ зардал төлөхтэй Кергилхэгэ эрс хориглна гэж. Мэдэгдэлдээ тодорхой тогтоосын ажилтан ажилчна үндсэн эм эмлэгийн даатгалын сүрмөнгөний нэгдэлтэй төлөвлөгөө сүрмөнг ба Хүйкүна Дансар бүрэлдэнэ. Хүйкүна Данс бол ажилтан ажилчна үндсэн эм эмлэгийн даатгалын сүрмөнгөний чихэл бүрэлдэхүүн хэсгэмэн. Альва мужийн дэсийн эм эмлэгийн даатгалын салаа мөчрө зарчим дээрэн 2026 оны 9 дугаар сарын сүүлчээс өмнө Бүк мужийн нэгдэлтэй тогтсон цагийн салган хултху эмэн дэлгүүрийн ажилтан ажилчна эм эмлэгийн даатгалын Хүйкүна Дансар зардал төлөх нэрсийн цагаан дансыг нийтлэх хэрэгтэй. Нэрсийн цагаан дансны доторхийг Хүйкүна Дансар тогтсон цагийн салган хултху эмэн дэлгүүрт зардал төлж болно. Нэрсийн цагаан дансаас газаахийг Хүйкүна Дансар төлж болохгүй. Нэрсийн цагаан дансанд доо жигсгэтэн урсны нь эмэн зүйлийн кинэлт хамьяралтын салаа мөчрээр жинкнаар зөв шаарвлын данслуулсан буюу тэмдэглүүлсэн байж салган хултху эмэн дэлгүүртө бурлуулж болох мөртэнэ. Эмчилгаантай нэгт хулагдалтай эмчилгаанаа шин чанараар чанга үн өртгийн тохиромжтой эмэн зүйл эмчилгаанаа багж хэрэгсэл болон эмчилгаантай хэрэглэх хургадл материал байх хэрэгтэй. Зарчим дээрээ дээр дурдсан нөхцөлд нийцэх зүйлд дорог хэдэн зүйл багтана. 1-д эмийн зүйл. Манай улс төв жинкнаар зөв шаргадэн зах дэлгүүртөө гарсан хэмийн нэм амд үдсийн бүтээгдэхүүн китэд бэлэн нэмэ китэд гэрчмэм улсдаан үйлдвэрлсэн газадаас уруулсан Шангон, Өмн, Тайван орна үйлдвэрлсэн эмийн зүйлийг багтаасан эмийн зүйлийг бүрээ нэрсийн цагаан дансанд оруулж болно. 2-д эмчилгаанаа багж хэрэгсэл. Биеийн дулаанаа кемжүр цусна, даралтын кемжүр цусна шигрийг байцаах кемжүрлэг эрүүлжүүлэгтэй туслах багж хэрэгсэл зэрэг эмчилгээнаа багж хэрэгслийг зөөм нэрсийн цагаан дансанд оруулж болно. 3-д эмчилгээндээ хэрэглэх хоригдлын материал. Эмчилгээндээ хэрэглэх амөвчөө, ковин тишвээ, шабесийн оралтоо, шархын наалтоо, халууныг бүрүүлэх наалт зэрэг эмчилгээндээ хэрэглэх хоригдлын материал. Өвчин үсгэгчийн шилгэн байцаах үрвэлжөө эрт жирэмслэх үрвэлжийн цаас зэрэг биеийн газааг өншлөлтийн үрвэлж нэг л удаан чанартай гарын хуруунаас цус авах зүй биер келвартэ тарлагын багжгээд зүйнэ үзүр юттай гоорсын бөглас гэвлийн кэсгтг зокамл амсрын сүйлэлтийн үүц зэрэг урт хугацаагаар эмнэхтэй хэрэглэх хоригдл материалыг зэм нэрсийн цагаан дансанд оруулж болно. Дорог үйлдэгнэ төрөл зүйлэг эм эмлэгийн даатгалын Хүйкүна Дансар зардал төлж болохгүй. 1-д дутрах гуйур тус зэрэг итана зүйл гойлолын үйлдэгнэ. Эрүүлжилийн нэд өдөр дутмын амьдралын хэрэгсэл зэрэг эмчилгээнэ бүсө төрлийн таварыг нэрсийн цагаан дансанд ягсан ч оруулж болохгүй. 2-д шидэрхэн зүүшлүүрийн медальсын шүтнэ ханда, шүтнэ шваз, шүтнэ утц Нүри наалт нарын шаргатгаа сэргээлэх хэрэгсэл эмэгтэйчдийн сүвлэлтийн дэвсгэр зэрэг улсын нэмчилгээнэ багж хэрэгсэл үйлдвэрлэх зөв шаарлын үнэмлэлэг улсын үйлдэгэн болно. Үүнд зөвхөн эм эмлэгийн даатгалаар зардал төлөхтэй тохирох буттай эмчилгээнэ үн өртгөгөө буюу буттай эмчилгээнэ үн өртгээр нэлээд дуур зарим үйлдэгэн багтна. Үүнийг нэрсийн цагаан дансанд оруулж болохгүй. Эн төрлийн үйлдэгнийн хэдвгээр улсын эмчилгээнаа багж хэрэгсэл үйлдвэрлэх зөв шаарлын үнэмнэлэг улсын үйлдэгнэ кэр кемтаа боловч амархан ажахлууд өдөгдөн хэрэглэх гэж худал хуурмгаар ухааруулж үнэндээ голду амьдрын чидэмжтэй хэрэгэлдэг. 3-д үндсэн эм эмлэгийн даатгалын үндсэн зүйлийг батламжлах чидэмжийн байр тогтолтой Ницко кэсэгэ эмчилгээнэ багж хэрэгслэг нэрсийн цагаан дансанд оруулж болохгүй. Жишээлбэл далд нүдний шил, ил жинхлэх тоног төхрөмж зэрэг болно.

Түндэс сонсогч та удаа залгаад эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулаад дугаараар ягаад цагтаан хоол идэхгүй гэнэ бодисын сул цава эс алдах чи дөрөв бүрэ дургшилдаг тухай ярья. Өрөөнд адаг жаарын өрөөнө хоол идэхгүй цаг нэмж ажилласнаас болж уран хоол идэх цагаас нь өнгөрөх. Гаргийн сүйлжтэй урандаан зал хурж гэвтад 2 цагийн хоолоо хамттан итгэх зэргийн удаахна нэг удаа дэлсчи нэг удаа цатлаа нэтгүй тогтсон цагтаа хоол итгэхгүй байх нь маш улан гүнэ амьдралын кевин байдал болжа. Дээрх мэтээ эргүүлж тоглоддог идэн умдаанаа дадгалын хотаадыг гемтэй хар барахгүй босоо мэдгэдэхгүйгээр эс алдах системийг самурулж бодисын сулцаан дараасыг күндрүүлдэг. Гэдэснэ амьд бодисын цагийг нөлөөлнө. Кевин байдалдээ гэдэснэ эс алдах системийн өдөр сөгийн кимнэлийг жүрмөлн ажилдаг.

цагийн самурх үед гэдснэ эс алдах эсийн цэргалах чидэмжийн самурж бактери эсвэргүйцхүй факторын шүүрэлтэн жим ёсан алдаж үйна улмаас гэдснэ архаг чинартай бах кемжана үрүслэг юскаж би цогцын өвчин юскагчийг эсвэргүйцхүй чидүрийг бүрүүлнэ. Нөөрийн арлын эдийн шүүрүүлтийг харшилнэ. Хоол итх цаг самурвал нөөрийн арлын эд ба кэрсмгийн алкогол зэрэг чихэл хүрмнээ шүүрүүлтийн хэмнэлийг харшилж хоол итх цагийн хойшлогдох буюу нэг цагийн хуулаан цагтаан ицсэнгөн нөөрийн арлын эдийн сэдэмтгэ чанарыг дургшлуулн цуснай шигрийн тэнх шаруулт кевин байдлаа нь алтхуулна. Дараас ба нөөр дутуу болохын харин сөгин кэрсмгийн алкоголын хэмжээ нь кевин бус байдлыг хөндрүүлж үйна улмаас сул цаг нөлөөлнө. Амархан элх гликиг үүсгэнэ. Кюмна биеийн ам насна бодисын сул цаан хэрэгцээг батлахын тулд шигэр өөрөг гигад өөк харилцан үлрэн шилждэг. Жишээлбэл өлсөх байдалд цусна шигрийн хэмжээг батлахын тулд би махмуд өөкийг задруулж цусны дотор го чалат өөкн хүчлийг дээшлүүлж их хэмжээна өөкн хүчил элхийн дураад энд хүрмддэг. Тэгээд цатл идэж өвөл элхнэ өөк хадгалах чидүрийг дээшлүүлж шим тежал үлүтэж элхэнд калцурт 3 нисторийн кэлвараар хадгалагдаад элх өөклхийг үсгэнэ. Цусна чолуушрал үсгэ айл төгшрийг нэмэгдүүлнэ. Судалгаанд илрүүлснээр урт хугацаагаар өрөөнө хоол итгэх болвол цэсна шингэнийг цэсна үүдэн дотор тэгээд өтгөрүүлж цэсна чулуушрал үсгэ айл төгшрийг илэрхэ нэмэгдүүлнэ. Юнас газар нэг судалгаанд илрүүлснээр жим ёстойгоор хоол итгэхгүй кна ясна эдэс хэрэгч гсэн чанартай яс хугарах айл төгшөр ихээр нэмэгдэж энэ нь баг калц фосфорын сул цаан самуурлтаа хүлэгдэлтэй байж мэднэ гэж. Хоол итгэх цагийн хүрмнээ шүрүүлтэй хамжилцах хэрэгтэй. Тусгай мэрэгжилтнээ илрүүлснээр би махмуудын ажиллагааг тэнх шаарулгүй өдөр сөгийн хэмнэлгээд зөвхөцөлцөн цаг хугацаана аливаа зүйлийн хүрмнээ шүрүүлтийн нэг өдрийн дотор ямар цагт юм идвэл нэн сайн болохыг тогтаасан байна. Нэг зүйлийн судалгаанд олон зүйлийн хүрмнээ шүрүүлт болон хоол итгэх цагийн хоорондох харьцааг дүнжинэ. Телетон хурмын ба кэрсмгийн алкогол. Кюмна биеийн физиологийн ухаанд нэг өдрийг хоёр шат хуваадаг. Өдөр болбол хөдөлгөөнө үйлөл, сөө болбол амралтын үйлөл болно. Телетон хурмын ба кэрсмгийн алкоголын энэ хоёр шатна өдөр сөгийн хэмнэлийн токролто зангилгын үйлдэлтэй байгаад эсрэг үйлдэлтэй байдаг. Жишээлбэл өрөөнө 9 цагаас 10 цагт би цогцын кэрсмгийн алкоголын Оргуулын кемжигдэлдээ кэрсэн ба телетон хөрмнээ шүрүүлтийн дуур кемжигдэлдээ байх учраас серкар бэлтгдэг. Элс хөрмөн. Элс хөрмөнийн лүгшилтийн наажмаар шүрүүлж нэг өдөрт 3 шүрүүлтийн оргуулын хугацаа байдаг. Даруй үдийн нэмэх 8 цаг, үдийн хойнох 1 цаг ба оройн 6 цаг болно. Шүрүүлтийн оргуулын хугацаанаа үед Күнэ хоолн туршил ба итана шингаалтын кемжаа нэмэгдэг. Иймээс бидэн энэ гурван хугацаанд хоол итгэе дадгалтай байж, энэ мөнчгөө күнэ биеийн амд үдсийн цагийн гайхамшигт тохируулт болно. Өөкийн холвулт эд. Өөкийн холвулт эдийн шүрүүлтийн үргэлжлэх цагийн нэлээд утваж, үдийн нэмнэх 10 цагаас орой 8 цаг болтол үргэлжилж, үдийн нэмнэх 11 цаг болвол шүрүүлтийн оргуулын хугацаа болно. Өөкийн холбол дэд болвол үзмийн шигэр ба өөкөн бодисын сул цаан чихэл тэн шаруулах фактор байж үзмийн шигрийн ашиглалт ба нөөрийн арлын эдийн сэдэмтгэ чанарыг нэмэгдүүлдэг. Хамгийн чихлийн энергийн сул цаан задруултыг төрөгтгч өөк хүрмдхийг сэргэлнэ. Кэрвэ оройн 10 цагаас хойроо их хэмжээгээр хоол идвэл өөкн холвол дээд шигэр болон өөкийн төрлийн задралтын сул цаад уралдсан гоогоос болж нэн амархан өөкийн хүрмдлийг үсгэнэ. Ийм бол оройн хулаан тэгээд ураа идэж болохгүй нэг шилтэн болно. Нөөрийн арлын эд. Үдийн хонхгүй 4 цагаас 8 цаг болтол нөөрийн арлын эд нөөрийн булчирхагаас үснэ. Үдийн хонх 6 цагаас 7 цагт ургуулын кемжигдэлд хүрдэг. Ийм хугацаанд өөкийн холвол тэдийн өтальтаас болсон задралтын сул цаан

Өрийн нарлын эдийн үдэлтийн нийллэгийн суулзаа болон түүнтэй зэрэгснэ. Нөөрийн нарлын эдийн үзмэн шигэр болон үүргийн нийллэг хадгалалтыг акулж, калийн ион, магний ион, фосфор гичлийн давсна эсдэ өрхийг акулж, маш олон архаг өвчнээ бүр нөөрийн арлын эдийн суулзаа кевийн бүс болсонтай холбогдлоо юм. Эцгэд Эцгэдийн үдийн хоньхи 6 цагаас хоор эхлэн дээгшилж, урайн 9 цагт өргөлийн кемжигдэл гөрч, өрөөнө 4 цагт урагшлаад сүйр шугамын кемжандан гөрдөг. Тэрийн күна итана шингэн авах кемжааг багсгач, өөкийн шүрүүлтийг нэмэгдүүлэн өөкийн хурамтлыг хөргөлнө. Үнээс сүсгтүү эдгээр хурамна задралт ба нийллэг бодисын сулцаан бүр нэг өдрийн доторко хамгийн сайн цагтуу явагдана. Иймээс итанумдана цагийн хамжилцгийг шаардна. Улнараа нь өдөр бүр тогтсон цагтаа нь хоол итхийг сануулъя. Илэнгийн өрөөнө хоолыг өмдгалж болохгүй. Кэрвэ гентийн байдал юусчи хоолан цагтаа нитэж чадахгүй болвол зарим эрүүл ахарч кридан ба зэмс бэлтгчи төр зүүр энерг нөхөрлж болно.

Күндэ сонсогчдаа гараан сулаад уснаа цун барихын их таргийг боловсруулж чадна уу? Удаа эрүүл мэндийн баг үйлдэлг дугаараар өвнөд тухай ярьж өгье. Өнөөдөр олон тань цөлөх баг үйлдэлг болвол удаа бүр ус уухтаан санаачлагаас нь үргэлж хэрэглэгдэг баруун гараан хэрэглэдэг хүмүүсээ зүүн гараараа цуман барьж бүтэн цум усуна. Их таргийн үргэлж сэтэлд өгвөл тэгээд амжирлын кишнэн баталж чадна. Хэргэлж дассанго гараараа нь дөхөм хэрэглэгээг биелүүлвэл энгийн үед цөөхөн хэрэглэгддэг баруун талын их тархинаа хальсан давхаргыг идэв хажуулж сүм баруун тархинаа хуурандгүй мэдрэлийн салгалтыг акулна. Ус уух энэ хэрэглэгээний өдөр бүр дулаа 8 удаа илрэх болохоор хамгийн сайн тархийг боловсруулах боттой хэрэглэгэн болно. Анх эхлэнгүүдэд нэвгөө санагдаж цаашлуул бахан чичирнэ. Энийн их тарк яг шин мэдрэлийн нэвтрэх замыг байгуулж байхаас болсон юм. Хоёр гараг баримтлвал хөдөлгөөн эвтэй болохын хамтуу та бүсүүд нарлык хөдөлгөөний хэвтэчгэнийн зөвхөнгүй болсныг олж мэдэж болно. Сануулх нь уснаа цум дотор дэгээ дүүрэн савлж болохгүй. Аскас зайлсхийх хэрэгтэй. Удаа бүр хагас цум уухаас эхэлж боловсронгүй болснаа дараа нэг цумаа нь бүр зүүн гараараа хэргэлж үүнэ. Зүүн гараа нь хэргэлээ дассан болвол баруун гараа нь сулж хэргэлнэ. Өнөөдөр ус уухтаа нь залхурхгоогоор өөр нэг гараа нь сулаад цум бариарай. Их таргинд шин сургуугөө сэргэдэл шаарддаг. Энийн яг бүлчин адил бүс хөдөлгөөнийг шаардахтай адил юм. Энийн бүрүү кек болцоогоо маш дэхэм хөдөлгөөн боловч өрөвтөмжийн харны күнийг сочон байдаг. Ус уух болгон цөмө их таргинд чирэгжүүлэх боловсролт гэж байх юм. Күндэ сонсогчдаа энэ удаагийн эрүүл мэндийн хаан нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнэ хүлэн сонссонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг таваас Slow Shit-ийн хэрэглэгчийн үйлчлүүргээ буулгаж сонсч болно. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Цэрлам уу Кэтлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараачийн нэвтрүүлэг дүр гэрэлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрий засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Сур судалгаан бол бүхий л шинжлэх ухааны системийн их үүсэл мөн. Дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хошуурлыг харалж, их хандж яатгаж, шатрын төрөө алх маань сайтар нүүж, сууран тавина. Алс хэдтэй нөөчилж, дуртай хүйтэн сандал дээр сууж, жоригтойгоор мод тархич, худаг малтагч болж, бараа хийлэлт чанартай суур судалгаан, хөтлөн дагуулах чанартай уугал үүдэлтийн үр бүтээлийн чухал их шавталтыг боилуулж, Дэлхийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хүчрэхэг улсын бүтээн байгуулалтын суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Хэрэглэгэний суур судалгааны эрчмийг чангаруулж, чухал их шинжлэх ухаан мэрэгжлийн төслийг ахиулахар гардаж болгож, эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэн, ажвилсчилтийг харшилж байгаа шивэг нурааж, хэрэглэгэний суур судалгаан ба ажвилсчилтийн холболтын түргэн замыг нэвтрүүлж, Шинийг үүдэх хэлхээ ба аж үйлсийн хэлхээг нарилаг онцтой жолгуулахыг ахиулан шинжлэх ухааны судалгааны үр бүтээлийг үлгэр өдөөс нь үйлдэхүүн болгох, дахиад таавар болгох ховруулалтыг түргэтгэж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн үр бүтээлийг одоогчлалтын үйлсэд, гүйчэд хэрэглэх хэрэгтэй. Инженерингийн шинжлэх ухаан мэрэгжил бол хүн төрөлхийнхээ давшилтыг ахиулах хөдөлгөөр маш юм. Аж үйлсийн хувьсгал, аж ахуйн хөгжилд нийгмийн давшилтын хүчтэй хөшүүрэг мөн. Өргөн олон инженерингийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтад уран дарханы жориг санаатай байхаар барахгүй бас бүлхэмдлийн жориг санаатай байж, улсын чухал их байлдах бодлогын хэрэгцээтэй уялдуулан аж ахуйн бүтээн байгуулалт ба улсын амар төвшөнд холбогдох чухал их инженерингийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн асуудлыг хараалж, шинэ цаг үеийн нийгэм ардын амьдралын бодит хэрэгцээ ба чиргийн хэрэглэгээ ардын хэрэглэгээг уусалчлах хэрэгцээтэй нэгт уялдуулан өөсөн эжин мэдэж шинийг үүссэн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэж бараа хийлэлт чанартай байлдах бодгийн чанартай хүрээнд санаачлахад дайныг сайтар хийх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар

Аж ахуйн мэрэгжлийн шинийг үүдэх бодлого тогтоох, судалгаа, нээлтийн бүл оруулах, шинжилгээ ухааны судалгааныг зохион байгуулах ба үр бүтээлийг ховируулах бэж чогч болохыг ахиулж, голлох мэрэгжлийн чадвар довэм хуруулан шинийг үүдэх чадвараар чанга шинийг үүдэх хэлбэрийн нэг бүлэг дагуулгач аж ахуйг байжуулах хэрэгтэй. Мэрэгжлийн судлал нэг чиглэл, шугамын сонголт, элементийн үн ханш, ил төрлийн шинийг үүдэх элементийн тохируулалтад үзүүлэх зах дэлгүүрийн удирдамжийн үйлдлийг бадруулж, зах дэлгүүрийн үнэнхүү шинийг үүдэх эх баялагын тохируулалтын дунд шийдвэрлэх чанартай үйлдэл гаргаулах хэрэгтэй. Төрийн бодлогын дэмжлэг, элементийн оруулалт, урамшууллын баталгаа, үйлчилгээний хяналтай хамааралт зэргийн урт хугацааны бүтэмжтэй тогтцоог төгөлдржүүлж, шин мэрэгжил, шин үйлдэгүн, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдлын өрнөнгүүгээр хөгжихийг дайчлах хэрэгтэй. Шин үүдэлтийн үр бүтээлийг ховруулан хэрэглэхийг түргэтгэж, боомт, хориог, тойлбартай нэвтрүүлэн мэрэгжлийн шовтлолд үйлдэгүний үйлдэхүй, зах дэлгүүрийн загвар, аж үйлсийн хөгжилтийг хэлхэжүүлэх ховруулалтыг бийлүүлэх юм боомыг арилгах хэрэгтэй. Улсын туршилтын тасгийг өндөр баримжаагаар бүтээн байгуулж, хам шинжилгээ ухааны төлөвлөг, хам шинжилгээ ухааны инженерин, хам шинжилгээ ухааны төв, олон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх суурин газрыг нэгдэлтэй төлөвлөн байрлуулах ба шилдэгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн зөвлөлөг өгөхөөр засаг захиргааны бодлого тогтоохыг тулгуурлах, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бодлого тогтоох тогтцоог түргэлэн байгуулж, оюуны хөмрөг ба тусгайн мэрэгжлийн судалгааны байгууламжийн үйлдлийг бадруулахыг чухалчилж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн бодлого тогтоох тогтцоог төгөлдржүүлж, шинжилгээ ухаанчаар бодлого тогтоох чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй. Чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалчлан хөгжүүлэх системийг түргэлэн байгуулж, чиргийн хэрэглэгээ ба ардын хэрэглэгийг уусалчлах зохион байгуулалтын хамааралтын систем, ажлын ажиллагааны систем, төрийн бодлого дөрмийн системийг төгөлдржүүлж, ардын эжигнэлтийг чиргийн аж үйлдвэрт оруулах, чиргийн хэрэглэгээнийг ардын хэрэглэгээнийх болгон ховруулахын харсаадыг арилгах хэрэгтэй. Мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийг хамгаалах хууль хэрэгжүүлэлтийн эрчмийг чангаруулж, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн үйлчилгээний системийг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. 2016 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр би бүх улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх их хурл, хоёр хүрээлэнгийн академичдийн их хурл, дундад улсын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 9-р удааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурл дээрх ярандаа шинжилгээ ухааны судалгааны зардлын хэрэглэлт ба хамааралтын арга маягт хүчлэн өөрчлөлт хийх ба шинийг үүдэж зардлыг хүний бүтөөлч чанартай ажиллагад үйлчлүүлэх хэрэгтэй. Харин хүний бүтөөлч чанартай ажиллахыг зардалд үйлчлүүлж болохгүй. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үнэлтийн дүрмийг өөрчилж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шин үүдэлтийн чанар чанса, ховь нөмөр, амжилт бүтэмжээр удирдамж болгосон төрөл ангилан үнэлэх системийг байгуулж, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шин үүдэлтийн үр бүтээлийн шинжилгээ ухааны өртөг, мэрэгжлийн өртөг, аж ахуйн өртөг, нийгмийн өртөг, соёлын өртгийг зөв үнэлэх хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн юм а. Бид төвийн эдийн засгийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төлөвлөгийн хамааралтын өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэх тухай төсөл, төвийн эдийн засгийн шинжилгээ ухааны судалгааны төслийн бэл мөнгийн хамааралтын зэрэг төрийн бодлогыг улам нэг алхам төгөлдржүүлэх тухай саналуд, мэдлэгийн өртгийг нэмэгдүүлэхээр удирдамж болгосон хуваарлалтын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх тухай саналуд, чадвартныг үнэлэх тогтцоогийн өөрчлөлтийг төрөл хувааж ахиулах тухай жолоодох санал, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шагналын дөрмийн өөрчлөлтийг гүнжгэрүүлэх тухай төслийг багтаасан хэдэн чухал өөрчлөлтийн төслийг залгаагаар нийтлээд өргөн олон шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн ажилтны халуун хүрээллийг олжээ. Эдгээр өөрчлөлтөд бас халан сайжруулах чухалтай гажир би жармийн бас бүрэн найдваржуулаагүй байсаар гэж олнороо тусгаж байна. Холовдл бүхий салаан мөчрийнх нь олны сан сануулгийг хянамгай сонсож үргэлжилэн эрс шуурхайгаар ахиулан хүний бүтээл чанартай ажиллагыг жүй жохисгүй зардлын хамааралд чадвартны үнэлт зэрэг байгууллаас чөлөөлөх хэрэгтэй.

0: Өржилд нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өржилд нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өржилд нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт нь.

4-дүгээрт бүх бөмбөрчгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн засалтад гүнжгэ оролчин дундад улсын оюун ухаанаа нэмэрлж хүн төрөлхтний ховжианы хамтын цогцыг байгуулахыг хүчлэн айхуулна. Шинжилгээ ухаан мэрэгжил бол дэлхийч чанартай, цаг үеч чанартай байдгаа. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийг хөгжүүлэхэд ирэх биш, бүх бөмбөрчгийн хараатай байх хэрэгтэй. Олон чутгаланг хурамдуулбал сая мөрөн тангис болж чадна. Өөсөн эжин мэдэж шинийг үүдэх бол нөөлттэй орчин нөхцөлийн доор шинийг үүдэх явдал мөн. Үүдэн түгжээд хийнэ гэж яасан ч болохгүй. Харин 4-8 жогсны хүчнийг хурамдуулах хэрэгтэй. Олон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн солилцоо хамтралцаа гүнжгэрүүлж нэн өндөр гараагаас өөсөн эжин мэдэж шинийг үүдхийг ахиулан олон улсын шинэ үүдэлтнийх баялагийн санаачилгаасаа байрлуулан идэх үедээ ашиглаж хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх хантны харчааг чармайн байгуулж ирээдүйн хөгжилд ам будааны амар төвшин, энергийн сурвалжийн амар төвшин, хүн төрөлхтний эрүүлмэнд, уур амьсгалын ховролт зэрэг хүн төрөлхтний хамтын шалгалтыг хамтаар аргачааж тус биеийн хөгжилтөнд биелүүлэхийн хамт бас бусад нэн олон улс ба ард түмэнд ашиг хүртэж бүх бүмөрчгийн хөвчөнд тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх явдлыг бүх бөмбөрчгийн хараагаар төсөвлөн ахиулахыг баримталж олон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх хамтралцааг бүх талаар чангатгаж бүх бөмбөрчгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх торд идэх үедээ бөгөөд санаачилгаасан уусан орж улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төлөвлөгийн гадагш нээлтийн төвшнийг дээшлүүлж олон улсын хам шинжилгээ ухааны төлөвлөг ба инженеринд идэх үедээ оролцох ба түүний голлон удирдах манай улсын шинжилгээ ухаантдын олон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралцааны төлөвлөгийг санаачилан сэтгэх ба жохон байгуулахыг зоригжуулах хэрэгтэй. Нэг бүс нэг замын шинээр үүдэх зам болгон бүтээн байгуулж зам дагуу улсуудад хандуулсан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх холбоо ба шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх суурин газрыг хамтран бүтээн байгуулж ил улсын хамтын хөгжилтөд дохиол ба тавчин үүдэж өгөх хэрэгтэй. Бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх их баялагийг хамгийн их хэмжээгээр сайтар хэрэгжилж бүх бөмбөрчгийн шинийг үүдэх байршилдах манай улсын байр суурь эрх хүчнийг бүх талаар дээшлүүлэн бүх бөмбөрчгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн засалтдах манай улсын нөлөөлөх хүчин ба дүрм тогтоох чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд охтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

5 дугаарт чадвартны хөгжилтийг хөтлөн дагуулах байлдах бодлогийн байр суурийг бат бий болгож чадвартныг бүх талаар төвлөрүүлэн шинийг үүдэх хөгжилтийн чадвартны суурийг хүчлэн бэхжүүлнэ. Амжилт бүтэмжийг эрдэм чадвар бүтээж ажил үйлсийг эрдэм чадвар өөдлүүлдэг. Дэлхий дээрх альбаа хэрэг бодисын дотор хүн бол хамгийн эрхэм нандин юм а. Альбаа шин үүдэлтийн үр бүтээлийг чүмхэн бүтээс юм. Хатуу бодот хүчин, зөөлөн бодот хүчин нь эцсийн эчстэн чадвартай бодот хүчин түшиглэх хэрэгтэй. Хэн шинийг үүдэх төрүн жиргийн чадвартан төрүн жиргийн шинжлэх ухаантай бол тэр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх тунд давуулга байрыг эзэлж чадна гэдгийг бүх шинжлэх ухаан мэрэгжлийн түүх гэрчилж бий. Одоохонд манай улсын өндөр түвшний шинийг үүдэх чадвартан хүрэлцэхгүй байсаар ялангуяа шинжлэх ухаан мэрэгжлийн дагуулах чадвартан дутагдж байна. Чадвартныг үнэлэх дөрмөө жиж өгсгүй өгүүлэл мэрэгжлийн чолыг үүсэх сурлагын намтрыг эрхэмлэх үжигдэл мөн хүнд ночтой оршиж энэ төр нэр жаасан хинэн тогтоолт үнэлэлт нь шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ажилтныг арга чаахийн завгүй болгож чадвартны жинстэй хүмүүс гажир сайгүй аривдж чадвартны хамааралтын дүрм бас шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх шаардлага жогчгүй шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэгч юм ясанд нийцгүй байна. Чадвартныг үнэлэх тогтчийн шинийг үүдэж шинийг үүдэх чадвар чанар чанасаа хов нөмөрөөр удирдамж болгосон шинжлэх ухаан мэрэгжлийн чадвартныг үнэлэх системийг байгуулан бүрэншүүлж шинжлэх ухаан мэрэгжлийн чадвартны сэтгэл судлан судалгаа хийх ба шинийг үүдэхэд ашигтай үнэлэлтийн дүрмийг

би болгон хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Ховь хүнээ үнэлэлт ба бүлхэм нийтийн үнэлэлтийг уялдуулахыг чухалчилж, бүлхэм нийтийн бие бүхий оролцогчийн бодтой ховь нөмөрийг хүндэтгэн мэдрэх хэрэгтэй. Шинэ ухаан мэрэгжлийн шангалын дүрмийг төгөлдржүүлж, шинэ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүссэн шилдэг чадвартанд жүй жогстай харамж олгож, эл төрлийн чадвартнаа шинийг үүдэх амьдлах хүчний бадруулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтөр дамжуулан жогсонгүй үнэлэлтийн үр дүнгээр чадвартанд мөнхө тэмдэгтэй шуших хадах арга хэдлийг ховруулж, өгүүлэл тусгай ашиг бэл мөнгийн тоо хэмжээгээр чадвартныг үнэлэн баримжаа болгох өрөөсөл арга хэдлийг ховруулах хэрэгтэй. Яршиг төвөгтэй жийлсээр шинтлэн ухаантын гар хөлийн нийгмэсэн хүлээсэлж болохгүй. Таагүй олон мэдүүлэлтийн хөснөг ба хинэн зөвшөөрлөөр шинтлэн ухаантын оюун чадлаан бадруулахыг харшилж болохгүй. Шинийг үүдхийн ясан ануу чадвартныг олох өдр амэ. Чадвартныг олохын жангилаг ануу арга зам юуг өргөтгөж чадварыг ануу нөөчлөн өргөнөөр хэрэглэх өдр амэ. Шинийг үүдэх сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгож чадвартны өсөн байжилтад ашигтай хүмүүжүүлэх тогтож, хүний чадварыг гүйцэд бадруулахад ашигтай хэрэглэх тогтож, өрсөлдөн өсөн байжиж өөр өөрийн чадвараа бадруулахад ашигтай урамшуулах тогтож, эл төрлийн чадвартан чолгорон гарахад ашигтай өрсөлдөөний тогтчид хүргэн бий болгож чадвартны өсөн байжих үн шимлэг хөрөж шарга сайтар шимжүүлэн чадвартны үндэс суурийг нэм баттгаж тасал дуулгүй идэргүүнээр өсөн байжих болгох хэрэгтэй. Чадвартны өсөн байжилтын жим ёсыг хүндэтгэж чадвартны өгнөөний бүтцийн чанартай зөрчлийн шийдвэрлэн чадвартны бүрэн төгөлдөр шатлаг бүтцийг байгуулан олон улсын төвчөнд хүрсэн үе олон байлдах бодлогын шинжилгээний цэвэрхэн мэрэгжлийн чадвартан, шинжилгээний мэрэгжлийн дагуулах чадвартан, шинжилгээний мэрэгжлийн жалуу чадвартан ба шинийг үүдэх бүлхэм нийтийг хүмүүжүүлэн бий болгох хэрэгтэй. Чадвартны оролцолтыг чангатгаж чадвартны төрийн бодлогын шилдэгжүүлэн шинийг үүдэх ба адл үйлс чогчлоход ашигтай төрийн бодлого орчин нөхцөлийг бий болгож чадвартныг оруулж авчрах ба чадвартныг хэрэглэх бүтэмжтэй тогтчий байгуулан дэлхийд дахны чадвартан дундад усад хуран чугларч дөрвөн жүгийн эрдэмтэн сайхан орчинд чөлөөтэй өрсөлдсөн шин байдлыг бий болгох хэрэгтэй.

0: хэрэгм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаа сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсч хоно. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
2: Үндэсний хэлээр хүргэдэг ертөнцөд хэлхийн мэдээ мэдээлэл. Төв радиогийн

0: Дэлхийд төрүүлж байгаа дундад уусын ойр жагийн түргэн тэшлэгтийн тамирчин 23-та Удаажин 39.584 секунтээр дэлхийн тэмдэглэлийн шинтэглээ.
1: Ава, та тэмдэглэл үзэсэн үү?
2: Байлгүй дээ. Тосхондон ядуугдэтгэх бэлмөнг цуглуулахын төлөө аав нь сард 500 гараа газар гүйж 20 хэдэн түмэн төгрөг цуглууллаа. Энэ чинь л миний тэмдэглэл шүү дээ.
3: Минутад 7 түмэнжин, 3 минутад 14 түмэнжин, 24 цагт Жерард түмэнжин төмс худалдчихлаа. Энэ бол сүлжээний худалдаачдын ядуугдэтгсэн тэмдэглэл.
2: Бид судалгааныхан үр бүтээлийг аваачиж жааж төгөөмлжүүлсэн. Одоо төм илүү мүү тариад байгаа.
0: Дундад улсын инженерингийн академийн академич Жоо Юнгийн дагуулгаар Ланцан шинэ дагуу үндэсний олон түмний ядуурлын ном 141 байснаас буураа 116 болсон байна. 2012 оноос наашид дундад улсын ядуу хүчтэй 9400 түмэн хүн ядуугаас амжирж залгаагаар 7 жил 1000 түм гарэх хүн ядуугаас ангичирсан бөгөөд 193-7-ийн ядуу хүчтэй хошуу шин ядуугаас ангичирж ядуу хүчтэй хошуу шинэ малчин тариачны тэгшлэгсэн орлого жилд дунджаар 108 9-7-оор нэмэгдэн